0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、大井さん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

時刻は10時を回りました。ここからの時間は昼番でお楽しみください。水曜日の相手は青山悦子です。今日も岡崎市羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしてまいります。羽根スタジオ前、青空が広がっています。今日も暑くなりそうですね。朝6時前に散歩したんですが、日差しがきついこと、いやーこんな時間でも日差しがきつい、季節のが進むのが早いなと感じられます。犬はもっとそうなんでしょうね。水が溜まっているところを見つけて体を預けたんです。もうお腹がびしょ濡れです。もう体を冷やしたいぐらいに暑いってびっくりしました。まあでもきっとそうでしょうね。毛に覆われてますもんね。で、私も UV ケアグッズを一つ増やしまして、これは日よけの対策をしないといけないなと思いました。首を守る日よけ UV 首カバーを買ったんです。で、口の下までのものと、でそれをつけて、あと帽子をかぶってで犬の散歩に出かけてるんですね。で、あと車に乗るときは車を降りたときに車のサンシェードを使い始めました。で、昨日から使い始めたんで、会社の駐車場に停めるときに隣の方に今年初めて使うんですって言ったら、あら遅いですねって言われました。だからもう本当に皆さん UV グッズを使いこなして、こう日よけ暑さ対策をしてらっしゃるなと思うんですよね。でもそうやってしていかないといけないなと思います。まあ、体も少しずつ慣れさせて、そして暑さに耐えうる体作りをしましょう。ただ今夜からお天気崩れそうですね。今度は日よけよりも洗濯物の心配をしないといけないかもしれません。さあ、それでは今日の番組のメニューご紹介してまいりましょう。この後10時台です。ニュースコネクト、気になる新聞記事をご紹介します。その後はシビックセンターインフォメーションです。10時30分頃は笑顔狙い撃ちです。水曜日は安城市の話題、お隣の安城市の話題をお届けしています。で、今日は安城市の商工課の方と電話でお話を伺います。そして11時台です。今日のお昼は何食べよう、ランチやデリバリーにおすすめの店をご紹介します。その後は美味しい給食です。水曜日は南部学校給食センター、福岡睦南湘南中学校に配送されている献立のメニューをご紹介します。そして11時35分頃、ようこそ笑顔スタジオ、こちらはゲストコーナーです。今日は朝から職場体験学習に来てくれています高田町立北部中学校の3人の方にお話を伺います。そして12時台です。天気予報、ボートレース、蒲郡のレース予報です。その後は懐かしの昭和の歌です。12時台の半ばはクラシックプラスです。水曜日は漢方の役立つ情報です。

洞町にあります太田薬神堂の薬剤師太田芳生さんと電話つないでお送りします。さあ暑くなってくると体にいいものを取り入れたいですね。ということで今日の番組のテーマは蜂蜜です。今日は世界蜜蜂の日なんですね。蜂蜜って昔から重宝がられてたんですよ。古代エジプトでは腐らない食べ物として3000年前の蜂蜜が発見されております。もう砂糖がまだなかった時代、保存料として重宝されてたんですよね。日本では643年に監修された日本書紀にも記載されております。皆さん蜂蜜お好きですか？どんな風に召し上がりますか？もう王道はもうヨーグルトにそのまま入れたりとかパンに塗ったりとかっていう食べ方ですよね。料理に使うという方もいらっしゃるでしょう。蜂蜜に関する話題、メッセージお待ちしております。もちろんそれ以外でもまたリクエストもお寄せください。宛先です。ファックスの方は 0564-55-8764 55-8764。 メールアドレスはすべて半角小文字です。763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。 YouTube をご覧の皆様おはようございます。あ、チャットもありがとうございます。皆様ぜひチャットでもご参加ください。ちょっと一息つきませんか？昼晩1時までの生放送です。

0: 昼番。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎をつくるため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: 今日はミツバチの日ということで、テーマはハチミツです。こちらの曲から参りましょう。郷ひろみで花とミツバチ。

ニュースコネクト、今朝の気になる新聞記事をご紹介します。今日は中日新聞から岡崎市そして近郊の話題いくつかご紹介しましょう。まずは岡崎の観光伝道師東海オンエアの話題です。岡崎市を拠点に活動する6人組 YouTuber 東海オンエアのデザインマンホールの蓋が7月から新しくなります。そして新たに市内7カ所に設置されることになりました。18日には市役所で除幕式が行われたんですね。そこにメンバーも出席しました。柴優さん、としみつさん、夢丸さんです。そこでコメントされたんですが、ファンの皆さんがより一層楽しめるようになどと期待を寄せたということです。設置場所です。辰巳ヶ丘公園、睦名公園、中岡崎駅、岡崎市の図書館交流プラザリブラ、岡崎城公園、岡崎市の動物総合センターアニモ前、岡崎中央総合公園、以上です。もうデザインも素敵ですよ。桜や花火など観光地の見どころを交えたメンバー6人のイラストとキャラクター、ピースの二乗のあいつが描かれています。例えば和服姿で傘を差して桜をめでる姿ですとか、あと岡崎城を眺めていてそちらには花火も上がっているとか、まあぜひ実際にご覧いただければなと思います。岡崎中央総合公園に球児のイラストで登場する利光さんは、高校時代に野球の練習をしていた場所で感動しているとおっしゃっていたそうです。岡崎市によりますと、昨年の9月に岡崎市に観光振興を目的とした匿名の寄付があったんです。で、今回の蓋の制作がその寄付によって実現されたんですね。市長は除幕式で、新たな周遊施策も検討している、新たな楽しみ方を満喫してもらえればと挨拶をしました。いや、東海オンエアのマンホールといえば、マンホールの蓋といえば、5年前にも市内7カ所に設置されたんですよね。そして巡礼ということで、皆さんがここにもあった、ここにもあったとマンホールの写真を撮って回られました。今回もぜひ岡崎の観光とともにマンホールの蓋、いろんなこの7カ所全部巡っていただければなと思います。岡崎にこの夏7月からです、新たに市内に7カ所に設置される東海オンエアのデザインマンホールの蓋、除幕式があったという話題ご紹介しました。さあ、続いても岡崎市の話題です。アジア大会、アジアパラ大会まであと4ヶ月ですね。18日岡崎市消防本部は、多数の負傷者が発生したことを想定した訓練を行いました。会場は、バレーボールの会場となる岡崎中央総合公園の体育館です。参加したのはおよそ100人です。体育館のアリーナで数人の観客が男にナイフで切りつけられた上、避難しようとした他の観客たちが屋内階段で将棋倒しになって

およそ20人が怪我をしたということが想定されました。でそこで岡崎署員が犯人を取り押さえるところから訓練が開始されたんですね。で、私立看護専門学校の学生たちが負傷者役を務めて、駆けつけた救急隊員たちが怪我の程度で治療の優先順位を決めるトリアージを実施しました。岡崎市民病院の災害派遣医療チームも出動しまして、重症者にその場で応急処置を行った上で搬送するという、そういうことも行われたんですね。あの実際に市民病院からドクターヘリで藤田医科大学岡崎医療センターに患者を運ぶ訓練もしていまして、それぞれの役割や手順を確認したということです。訓練を統括した岡崎市の消防本部東消防署の署長さんは、好評で安全確実な訓練ができていました。訓練を通して課題を抽出し解決し、関係機関との連携を密にすることで強固な関係を構築したいと話していたということです。アジア大会、アジアパラ大会を控えて訓練が行われたという話題ご紹介しました。さあ続いてはガマゴリの話題です。ガマゴリの温泉旅館平野屋に瞑想ルームができました。明日オープンです。瞑想ルームってまあ、いろんなワケーション施設っていうのは増えてるんですが、珍しいですよね。瞑想用の部屋がある宿泊施設は全国でも珍しいということです。間、時間の間と書いて間と名付けられた瞑想ルームはおよそ13畳から14畳、防音設備が整っていて、茶室に入るように小さな引き戸を開けて身をかがめて入る方式だそうです。ほんのり暗い照明で光の量を変えて、幻想的な音楽を流すことで頭の中を空っぽにした状態で集中できるようになってるんですね。部屋に入るときには9枚のタスクカードから1枚を手に取る仕組みで、このカードにはいろんな質問が書かれているそうです。例えば、もしもタイムマシンがあるとしたらあなたは本当に乗りますか。それを入室後10分間ほど答えを考えると、で考えながらコルク製のソファーのような腰掛けに座ったり横になったりして瞑想する。そうなんですね。まあでもこうやって、お題があるということは考えやすいかもしれないですね。宿泊客のほか日帰りの入浴客も追加料金なしで利用できて、4人まで入ることができるといいます。4月下旬のプレオープン以降、女性を中心に毎日5組ほどが使っていまして、予想以上の反響だということです。社長は、温泉と食事で心を癒すだけでなく、違う文化に触れて自分の人生を見返して日常に戻った時、少し豊かになってもらうきっかけになればと話していらっしゃいます。いや、この9枚のタスクカード、1枚ご紹介しましたが、他の8枚はどんなことが書かれてるんでしょうね。普段自分が考えるようなことじゃないものがきっと書かれてると思うので、違う頭の使い方ができていいですよね。頭がすっきりするというふうに感想を述べている方もいらっしゃるようですよ。ガマゴリの平野屋で明日瞑想ルームがオープンするという話題ご紹介しました。今朝の気になる新聞記事を紹介しました。ニュースコネクトでした。

シビックセンターインフォメーション、岡崎市シビックセンターの提供でお送りします。はじめにアンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせです。岡崎発信で音楽の素晴らしさを天下に伝えるをモットーに、シビックセンターを拠点にさまざまな活動を展開しているアンサンブル天下統一によるアンサンブルアカデミーマスタークラスを今年の夏も開催します。日本を代表するトッププレイヤーとして第一線で活躍しているメンバーから直接指導を受け、一緒に演奏することができます。このアンサンブルアカデミーマスタークラスは期間が8月6日木曜日から12日水曜日まで、会場はコンサートホールコロネットです。講師はアンサンブル天下統一の東京芸術大学音楽学部准教授で岡崎出身のチェロ奏者中木健二さん、 NHK 交響楽団第一コンサートマスターバイオリンの永原浩太さん、読売日本交響楽団ソロビオラ奏者の鈴木康弘さんです。受講の対象は弦楽器、バイオリン、ビオラ、チェロの経験者でアンサンブルを学んでいる、または学びたい方、開催期間の全日程に参加できる方です。地域や年齢は問いません。募集定員は10組程度です。受講料はお一人5万5千円。応募方法は応募フォームがありますので、そちらからオンラインでお申し込みください。なお受講生は演奏動画による審査で選抜します。応募の締め切りは5月31日日曜日必着です。結果の通知は6月末までに郵送でお知らせします。そして岡崎市在住在学在勤の方対象のアンサンブルワークショップも開催します。プロと一緒に演奏してアンサンブルの楽しさを体験してみませんか。開催は8月8日土曜日、会場はコンサートホールコロネット。対象は岡崎市在住在学在勤の弦楽器を学んでいる方、または学びたい方、ピアノ経験者も含みます。募集定員は4組程度、1組30分程度のレッスンです。受講料はお一人税込み3000円。こちらも応募方法は応募フォームからオンラインでお申し込みください。応募の締め切りは5月31日日曜日必着です。アンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集の詳しくはシビックセンターのホームページをご覧いただくか、シビックセンターのアンサンブルアカデミー係まで電話でお問い合わせください。電話番号です。0564-72-5111 72-5111 です。シビックセンターインフォメーション、このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。

送りしたのはアンサンブル天下統一ベートーベン弦楽三重奏曲全集の CD の中から弦楽三重奏曲二長調作品 9-2 アレグレットでした。こちらの CD は岡崎市シビックセンターで取り扱っています。ぜひお問い合わせください。

0: 時刻は10時30分を回りました。この時間は笑顔狙い撃ちです。水曜日は安城市の話題をお届けしています。そして第3週は直接電話でお話を伺います。今日は安城市商工課の深瀬美幸さんと電話がつながっています。深瀬さん、
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: これだけ暑くなってくると夏祭りも待ち遠しくなってくるんですが、今日はまず安城七夕祭りについてお話を伺います。今年はいつ行われますか？
1: はい、今年の安城七夕祭りは8月の7、8、9の3日間開催します。
0: はい、毎年楽しみにしている方も多いと思います。今年のテーマは何でしょう？
1: はい、今年のテーマは光です。
0: 光ですか。さんさんと輝く光、どういう思いですか？
1: はい、光は希望や明るい未来を象徴します。
0: はい、
1: 社会の先行きが不透明な今だからこそ、皆様の心に前向きな希望の光を灯したいと考えています。安城七夕祭りの最大の見どころである竹飾りが街を彩り、明るく照らす光として街全体でさらなる輝きを目指していきます。
0: はい、
1: はい、夜の会場は年々にぎわいが増してきており、飾りや露店、キャンドルの灯りが織りなす景色はまさに光の七夕と呼ぶにふさわしいものです。
0: 素敵でしょうね。
1: はい、光の祭りとして笑顔と元気があふれる場になることを願っています。
0: 綺麗な響きですね。光の七夕、明るく照らす光、もう昼間の安城七夕祭りもいいですが、夜がやっぱり人気なんですね。で、その七夕神前大使もいるそうですが、はい、紹介していただけますか？
1: はい、ありがとうございます。はい、今週日曜日にオーディションを開催いたしまして、今年も5名の安城七夕神前大使が決定いたしました。
0: 決定したばかりですね。
1: そうなんです。
0: はい、はい、
1: 19歳から24歳まで多様な若々しいフレッシュなメンバーが選出されました。
0: そうなんですか。これからどんな役割があるんですか？
1: はい、これから充実した研修を経て、第73回安城七夕祭りの魅力を市内だけでなく市外県外へ発信します。
0: はい、
1: はい、メディア出演や企業、商業施設の訪問、さらには SNS を通じて PR 活動をしていきます。
0: いろんな場所で活動されていくんですね。
1: はい、
0: ね、じゃあメディア出演もされるということなので、テレビで見たらこの方々が盛り上げてくださるんだなってことが分かりますね。
1: はい、そうです。
0: 七夕祭りの当日、8月7、8、9ですが、その見どころを教えていただけますか？
1: はい、アンフォーレ願い事広場に、色とりどりの傘を設置したアンブレラスカイが登場します。
0: へえ。
1: はい、SNS 映えする写真撮影ができまして、また暑さを和らげるスポットです。
0: あ、そうでしょうね。
1: はい、他には、路上に一斉に水をまき、気温を下げる打ち水を実施します。
0: あ、これもありがたいですね。
1: はい、はい、あとはですね、盆踊りを開催する予定もありますので、多くの方に楽しんでください。

0: しんでいただけます。
1: ザ日本の夏ですね。ボードリーですもんね。
0: はい、
1: ね、いいですね。でキーボーというキャラクターもいますよね。
0: はい、
1: ご紹介いただけますか。
0: はい、キーボーは願い事の精です、はい、
1: うん、
0: 皆さんが書いた願い事を天の川に届けてくれます。
1: まあ、
0: はい、願い事を一つ届けるたびに神様はキーボーにコンペイトを一粒くれます。
1: 優しいですね神様。
0: はい、キーボーはコンペイトが大好きなんです。
1: まあなんて可愛いんでしょう。もう見た目も白い願い事の精霊ということで可愛いんですが、はい、もうやることも可愛いですね、
0: はい、そうですね。
1: ねえ、あの、はい、昨年海外からの方が、安城の七夕祭りに行ってキーボーが可愛いって言ってグッズを購入していきましたよ。
0: そうなんですね、それは嬉しいです
1: ね。本当、はい、大人気ですもんね、
0: はい、
1: でぜひ深瀬さんがこれを言いたいっていうのがこれからなんですが今協賛いただける方を募集してるんですよね。
0: はい、ありがとうございます。今日私が一番 PR したいのは、協賛についてです。
1: はい、
0: はい、七夕祭りの開催にお力添えをいただける方を大募集しています。
1: はい、
0: はい、協賛には大きく分けて3つのメニューをご用意しています。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、1つ目は協賛金です。
1: はい、
0: 一口1万円からご協賛いただけ、
1: はい、
0: ご口ごとに、第73回安城七夕祭りの特製竹うちわを60本申請します。
1: あ、60本もいただけるんですか。竹のうちわってしなりがいいですし特製ということで記念にもなりますね。
0: はい、はい、そうです。
1: はい、2つ目は何でしょう。
0: はい、2つ目は装飾協賛です。
1: はい、装飾、はい、
0: はい、事業者様を対象に一口5万円からのものと、うん、一口20万円からのものをご用意しています。
1: はい、
0: はい、一口5万円からのものは事業者様のロゴなどを掲載した看板を祭り会場内に設置します。
1: へえ、
0: はい、一口20万円のものは、祭り会場にある、入り口ゲートに事業者様のロゴなどを掲載します。
1: 入り口ゲートということは一番目立つところですね。
0: そうですね、
1: ね、はい、そうですね。これは事業者様が対象なんですね。
0: はい、
1: 装飾ということで飾りですもんね。
0: はい、
1: ね、やっぱり安城七夕祭りといったら飾りがまた素敵ですもんね。
0: はい、
1: はい、そして3つ目は何でしょう。
0: はい、3つ目は企業の底力協賛です。
1: はい、底力、はい、
0: はい、事業者様の得意分野や強みを生かすご提案をお待ちしています。
1: はい、
0: はい、来場いただいたお客様を楽しませ祭りを盛り上げていただきたいと、盛り上げていきたいと考えていますので、
1: はい、
0: 様々な分野からご賛同くださる事業者様を募集しています。
1: そうなんですね、企業の底力協賛。具体的にはどういったサポートするんですか。
0: はい、4つございます。
1: はい、
0: はい、1つ目は物品提供の部です。例えばですね、ボランティアの皆さんに配布する飲料や、うん、熱中症対策グッズなどのご提供をお待ちしています。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、炎天下で活動するボランティアの皆さんの安全を守ることは、うん、祭り全体の運営を支える大切な力になります。
1: はい、
0: はい、皆様のご協力が安心安全で楽しく参加できる祭りにつながります。
1: 本当そうですよね。こういった大きなお祭りを運営するにはボランティアの皆さんの力が欠かせませんね。今年の夏も暑くなりそうですから、こういった、物品提供というのも本当に大きな力になるでしょうね。
0: はい、
1: 2つ目は何でしょう。
0: はい、2つ目は物品貸与の部です。
1: はい、
0: 例えばですね、ミスト扇風機、スポットクーラーや、
1: うんうんうん、
0: ゴミカゴなど、会場の快適性を高める機材貸与をお願いしています。
1: はい、
0: はい、これらの設備があることで来場者の方々が心地よく祭りを楽しむことができ、私たちの最も大きな課題の一つである熱中症対策や環境整備にも大きく貢献します。
1: そうですね、あの先ほど一つ目は物品提供でしたから、はい、今回は物品貸与、貸し出すということなんですね。
0: はい、
1: ね、本当にもう年々暑くなってきていますから、熱中症対策、はい、環境整備っていうのは本当に大きな課題になってるでしょうね。
0: はい、
1: 食べたり飲んだりするのもお祭りの楽しみですから、ゴミも出ます。で、七夕飾りは夜だけでなく、あの七夕飾りじゃない、七夕祭りは夜だけではなく昼も開催しているので

0: 暑さ対策っていうのは本当に欠かせませんからね、ぜひ皆さんのご協力もお願いしたいと思います。で、3つ目は何でしょう。
1: はい、はい、3つ目は、場所貸与の部です。
0: はい、
1: ご提供いただいた場所はエコステーションとして活用したり、関係者駐車場として使用します。
0: はい、
1: はい、立体駐車場には入れない大きな車を駐車したり、資材を運搬する際に一時的に車を止めたりなど、祭りの円滑な運営には欠かせないとても重要な協賛になります。
0: そうですね、場所を貸していただきたいということですね。そう、はい、搬入する車を止めたりとか、それも大きな車はね、あのそういった普通の駐車場では止められないこともありますもんね。
1: はい、
0: ね、そして、一時的に止める場所ですとか、資材を運搬する時の運営に欠かせないもの、そういった場所提供ですね。
1: はい、
0: これは会場の近くがいいですよね。
1: あ、そうです、はい、先ほどご紹介したエコステーションや関係者駐車場は祭り会場内でご提供いただければと思います。
0: そうですね、
1: はい、祭り会場外の少し離れた場所であれば、来場者の駐車場としてご提供いただいたりもしています。
0: あ、そうなんですね。じゃあそういった、はい、あのうちはここですけれども大丈夫でしょうかというお問い合わせもいただいてもいいかもしれないですね。
1: はい、そうです、
0: はいはい、そして最後4つ目ですね。
1: はい、4つ目はフリースタイルの部です。
0: はい、
1: 文字通り事業者様の強みや特色を生かした自由なご提案を歓迎するメニューです。
0: はい、
1: はい、内容によってはお答えできない場合もありますが、事務局では思いつきもしなかったアイデアやサポートをお待ちしています。
0: そうですね、人の数だけ知恵があると思うので、いろんなアイデアが欲しいですよね。
1: はい、
0: フリースタイルだから何でもいいんですね。昨年どんな協力がありましたか。
1: はい、祭り準備の際にですね、事務局職員が使用する文具品や、祭りを PR するイベントを開催する際に使用した、カラーペンなどをご提供いただいたこともありました。
0: あ、これも嬉しいですよね。
1: はい、
0: ね、こんなことができますがどうでしょうっていうお問い合わせでもいいですもんね。
1: はい、
0: はい、こういった、はい、じゃあ、あの力を貸したい、これは力を貸すことになるんだろうかというお問い合わせはどんな風にしたらいいんですか。
1: はい、安城七夕祭り公式ホームページに申し込みフォームを用意しています。
0: はい、
1: はい、こちらをご覧いただきまして、ご不明点がありましたらお問い合わせをお願いいたします。
0: わかりました。安城七夕祭りの公式ホームページに申し込みフォームがありますので、そちらからお問い合わせいただきたいということですね。お問い合わせ先の電話番号も教えていただけますか。
1: はい、申し上げます。
0: はい、
1: お問い合わせ先は安城市役所商工課です。
0: はい、
1: 056671-2235、056671-2235までお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。深瀬さん、最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。安城七夕祭りは願い事日本一を掲げ、今年第73回を迎えます。
0: はい、
1: はい、今年のテーマは光、祭りに訪れる皆様の願いが明るく輝き、心に温かな光が灯るような時間となることを願い、関係者一同力を合わせて準備を進めています。
0: はい、
1: はい、この思いに共感しご賛同くださる方は、ぜひともご協賛をお待ちしております。そして皆様の夏の思い出の一つとなりますよう、8月7日、8日、9日は安城七夕祭りへぜひお越しください。
0: はい、ありがとうございます。自分が協賛したお祭りだったら、より一層お祭りが楽しめると思います。8月7日、8日、9日、安城七夕祭りをみんなで盛り上げましょう。深瀬さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 安城市商工課の深瀬美幸さんにお話を伺いました。笑顔狙い撃ちでした。

1993年のナンバーです。ドラマダブルキッチンの主題歌でした。プリンセスプリンセスでだからハニーでした。

毎年安城七夕祭りに出かけている方も多いでしょうね。本当に竹飾りが綺麗ですもんね。そしてその竹飾りが風に揺れている中、いろんなイベントも開催されます。でもまず今はその安城七夕祭りに協賛してくださる方々、いろんな形の協賛があるというふうに先ほど伺いました、ぜひご協賛いただければなと思います。より一層お祭りが楽しめると思います。私も子供の頃から、安城七夕祭りは時々出かけておりました。で、家族で出かけていたり、また高校生になった時は高校の友達と一緒に出かけたり、で、大人になってからも、それぞれ友達の中で子供ができて、でその小さな子供たちをベビーカーで連れて行きながら安城七夕お祭りを楽しんだりっていう時代があって、で今また大人だけで楽しむという、そういういろんなその自分の年齢に合わせて安城七夕祭り楽しんでいます。本当あの夏の風物詩の一つですもんね。さあ今日の番組のテーマは蜂蜜です。皆さんは蜂蜜お好きでしょうか。メッセージご紹介しましょう。ジフーさんありがとうございます。青山さんこんにちは。こんにちは。甘いもの好きの私にとって蜂蜜は万能無敵の調味料です。友達からもらう梅酒の原液にソーダと蜂蜜、おいしそう。ヨーグルトに蜂蜜、食パンにマーガリンと蜂蜜、かき氷に蜂蜜。甘さ増し増しさせるとき、とにかく使うのが蜂蜜です。高級なレンゲだとかアカシアだとかな、でなくていいんです。甘ければそう、甘くなるから蜂蜜って甘みの調味料として使う方も多いと思います。でもその中でもこう甘みってなんとなく罪悪感がありますが、蜂蜜の甘みだったら体にいいんじゃない、大丈夫じゃないっていうふうに思いますよね。本当にあの体にいいから蜂蜜を使うっていう方も多いんじゃないかなと思います。で、蜂蜜は健康にいいと言われます。で、どんなふうに健康にいいかと言いますと、7つの効能があるというふうに、こちらご紹介しましょう。これは管理栄養士の方がおっしゃってるんですが、蜂蜜は美味しいだけでなく健康に栄養素が詰まった食品で、代表的な効能が7つあります。まず抗菌、抗ウイルス作用で免疫力を高めます。蜂蜜には糖分、酢酸、乳酸が豊富に含まれているので、こういった成分が細菌やウイルスの繁殖を抑えて感染症の予防に役立つ。でさらに蜂蜜は免疫機能を強化する、そういった効果もあるんですよね。で特に蜂蜜に含まれるフラボノイドと、あとはビタミン C、 免疫力を高めます。病原菌やウイルスに負けない体を作るサポートをしてくれるんですよね。これ多くの研究でもこういった蜂蜜の抗菌作用や免疫力を高める効果っていうのは明らかになっています。風邪予防として世界中で活用されてます。日本だけじゃないんですよね。で、2つ目は疲労回復、栄養補給に優れています。蜂蜜には運動した後のエネルギー補給を助けて疲れた体を回復させる働きがあります。特に蜂蜜に含まれるブドウ糖と果糖は素早く吸収されるので、効率的にエネルギーとして利用されるんです。だから疲労回復に効果的なんですよね。で、実際の研究でも蜂蜜が運動耐久性の向上に役立つことが分かっています。で、例えばどういうことかというと、ランニングやダンスなどの有酸素運動と一緒にとると、運動した後の骨の健康や免疫機能の強化にもつながります。蜂蜜って栄養を補いながら体調を整えるのに最適なんですね。だから運動後の回復や日々の健康をサポートしている食品と言っていいんでしょうね。そして私たち喉を使う仕事の人にとっては本当に蜂蜜って欠かせないんですよね。3つ目は喉の痛みや咳を和らげる。蜂蜜が喉にいいと言われますが、この蜂蜜に含まれる抗菌成分が細菌の繁殖を抑えてくれる。

れて、喉の炎症の緩和と感染予防に役立つからなんですよね。この抗菌作用というのは、口の中の細菌の繁殖を防いだり、虫歯のリスクを減少させるという、そういった効果も期待できるんです。だから喉だけではなく、口の中の健康をサポートする食品とも言えます。口腔ケアと言われて久しいですが、口の中が清潔に保たれている、健康であるということは、体全体の健康につながります。そして4つ目は、美肌アンチエイジングをサポートします。美肌アンチエイジング、素晴らしい言葉ですね。肌の健康のサポートしてくれるんですよ。これビタミン B 群とナイアシン、これが肌の代謝を促進して潤いを保つ働きがあるからなんです。これ皮膚の細胞の新陳代謝を助けて、肌のターンオーバーを活発にするため、乾燥、シワ、たるみの予防に役立ちます。あとはこれからのシーズン、まあ今ももうそうなんですが、紫外線や環境ストレスで、こういったものが肌のダメージにつながりますので、それを蜂蜜が軽減してくれる。なぜかというと、ポリフェノールやビタミン、ミネラルが含まれていて、強い抗酸化作用を持っているからなんです。あとは抗炎症作用があるので、口内炎、湿疹、ニキビなど肌トラブルの改善にも役立つと言われています。もういろいろですね。美肌作り、老化防止、肌トラブルの改善。そして5つ目は、ダイエットをサポートする。砂糖に比べて血糖値の上昇が穏やかなんですね。だから脂肪の蓄積を抑えてくれる甘味料と言えるということなんです。で、他にも6つ目は、胃腸の調子を整える。これ蜂蜜って古くから東洋医学で消化を助ける食品とされてるんですが、主成分の果糖、ブドウ糖、これが消化に負担をかけずに胃の粘膜を保護する効果も期待できるんです。蜂蜜に含まれるオリゴ糖っていうのは、腸内の善玉菌の栄養源ともなりますし、腸内環境を整えるのにも役立つんですね。でさらに、抗菌成分が悪玉菌の繁殖を抑える。かっこいいな蜂蜜。そして最後、質のいい睡眠をサポートします。蜂蜜に含まれているセブン、ビタミン B 群というふうにご紹介しましたが、 B 群の中でも B6 っていうのはセロトニン、効きますね。幸せホルモンです。これを増やしてくれます。だから不安やイライラを減らしてくれるんです。でもう一つ、アセチルコリン、これが脳をリラックスさせる。質のいい睡眠をサポートしてくれるんです。実際実験した例がありまして、蜂蜜を摂取した時、睡眠の質が改善されているっていうのが確認されてるんですね。具体的には、深い睡眠の割合がおよそ 20% 増加して、全体的な睡眠時間も長くなったということです。ストレスホルモンが 15% 低下して、リラックス効果も確認されているので、甘くて美味しいだけではなくて、心身をリラックスさせて、質のいい睡眠をサポートしてくれるということなんですね。いいことずくめですね。もう適度にとって、健康に、そして快適な生活に役立てましょう。今日の番組のテーマは蜂蜜です。

お聞きの放送局は FM 笑顔 76.3 メガヘルツ、番組は昼番です。10時から午後1時までの3時間の生放送番組です。水曜日のお相手は青山悦子です。今日はハチミツです。ハチミツ体にいいということは今ご紹介いたしましたが、皆さんからいただいているメッセージもご紹介します。愛ちゃん大好きさん、ありがとうございます。えっちゃんお姉さん、こんにちはにー、こんにちはにー、こんにちはにーは語呂がいいですね。はちみつトーストが大好きです。甘くて美味しいですよね。はちみつトーストが、あ、そうそうそうそう、はちみつトーストということはトーストしたパンに、はちみつを塗るんですね。そこにはバターは加えませんか。あのバターとはちみつの相性もいいんですよね。はちみつとバターだったり、はちみつとマーガリンだったりね、そういう食べ方をしてるっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。でこちらは節税大王さんです。ありがとうございます。青山さんこんにちは。こんにちは。水曜日久しぶりに聞けました。ありがとうございます。お元気そうで何よりです。はちみつですか。ずいぶん以前ですがはちみつを買いました。全然高級品じゃなくて普通のポリ容器入りです。でそれを使い終わった時、はたとひらめきました。醤油入れに転用しようその頃使っていたのが、見かけはいいけど醤油が口から下の方に垂れるんです。そこでこれに変えたら汁だれもなくて最高。今でもずっと使い続けています。へえ、蜂蜜が入っていたポリ容器なんですね。どれぐらいの大きさのものなんでしょうね。で醤油入れに適しているっていうことはそんなに大きくはないのかもしれないですね。そう、醤油入れって垂れるやつはあまり好まれないですよね。私が今使ってるのは北海道で買ってきたんですよ。素敵でしょどうして北海道まで行って醤油入れを買ってくるんだと思われるかもしれませんが、これは垂れませんって書いてあったんです。垂れません。確か小樽で買った気がします。あのガラス製品を扱ってるお店と、それから、博物館みたいなガラス館みたいなところがなかったかな。そこで買った記憶があるんですよね。で、あのこのイラストも素敵で、ラベンダーなんですよ、ね、北海道富良野のラベンダー有名ですが、その絵柄なんですよね。で、あの私あのニンニクが好きなので、ニンニク醤油にして、で一つ醤油入れを作っています。でもう一つは通常の醤油、あでもこれはそうだな、ちょっと小ぶりのものに入れてますね。あこれもそう、これはどこで買ったかな、これも垂れないって書いてあったものを使っているので、垂れない醤油入れっていうのがいいですよね。そう、ニンニク醤油はニンニクをあの醤油につけているだけで、そこに醤油に香りが移って、チャーハンの仕上げにその醤油をかけた時の香ばしさ、たまりませんよ、うん、なのであのそれを使っております。

0: いいですね。
1: あ、そうか、蜂蜜か。綺麗に蜂蜜の容器を洗って使ってらっしゃるんですね。そう、再利用っていうのはとてもいいと思います。節税大王さん、ありがとうございました。今日の番組のテーマは蜂蜜です。醤油じゃないですよ。

昼は何食べよ。このコーナーは幸田町西長根のお食事どころ日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。はじめにつくしの祭時期よりご紹介します。美しい青もみじ、お祝いごとで選ばれるつくし。つくしの庭に緑が舞い降りています。人間の緑への憧れは素朴な憧れです。グリーン色に満ちる力は癒しを与えてくれます。つくしへ一歩入ると視界は一変します。国道沿いとは思えない、日常からわずかに切り離された800坪の敷地に500坪の日本庭園。この空間はつくしでしか味わえません。日本庭園の中に点在した独立した離れの個室、顔合わせ、初節句、退職祝い、接待に喜ばれています。別荘感覚の離れの個室は2部屋。ここでの食事は豊かなひとときが楽しめます。5月の茶事会席のご案内です。27日水曜日午前11時から。テーマは書風呂。定員は10名様で、会費は税込み2万1000円です。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しに大変都合のいい文化です。日常の中の静けさの世界を感じることができます。心の栄養、これは五感の感覚、心の感覚、そして第六感を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ茶事会席を体験してみてください。茶事が初めての方もお気軽にご参加ください。お一人様でも参加できます。会費は税込み2万1000円、定員は10名様です。つくしの営業時間です。庭園カフェは月曜日から金曜日の午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。定休日は毎週木曜日です。ホームページもあります。日本料理つくしで検索してください。電話番号です。 0564-62-6208 62-6208。 幸田町西長根のお食事どころ日本庭園のつくしのご紹介でした。

続いて岡崎クックチルセンターのくるみ弁当、そして買い付けのご案内です。人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜です。地産地消、減塩、手作り。岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。メインのお料理に副菜は3品。ご自宅や職場で健康的なお弁当はいかがでしょうか。日替わりくるみ弁当のお値段はお一つ税込み600円です。ご飯の大盛りはプラス50円で対応します。配達もできます。基本的には3食以上のご注文で半径3キロ以内の地域を行うサービスですが、それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。さあ、それでは明日のメニューご紹介しましょう。5月21日木曜日のくるみ弁当は、ホッケのカレータルタルソース、キャベツのごま味噌あえ、コフキ芋、野菜のコンソメ煮です。明日のメインは少しスパイスを効かせたホッケのカレータルタルソースです。軽く塩味をつけたホッケにカレー風味のタルタルソースを合わせ、インド感をほんのり感じられる味わいに仕上げました。いやー、インド感どんな風だろう、食べてみたいですね。魚の旨味とスパイスの香りが程よく合わさった、いつもとは少し違った一品です。もうこのメニューに多分力が入ってんでしょうね。スワード製ヒンディー語で書かれています。これごゆっくりどうぞ。直訳すると味を見て食べるっていう風になるそうなんですが、ごゆっくりどうぞという風に日本語に訳すとそういう意味合いになるんだそうです。ゆっくり味わってほしい時に言うんだそうです。スワードセカイエー、ホッケのカレータルタルソース、キャベツのごま味噌和え、コッキーも、野菜のコンソメ煮、明日です。さあ、今はアジアご飯ウィークということでこういったメニューなんですよね。今週最終日は金曜日です。金曜日はコチュジャンをほんのり使った韓国風タレのヒレカツです。いや、これも合わせて楽しみたいですね。この日替わりくるみ弁当、税込み600円です。で、配達もできるというふうにご紹介しましたが、まあ、ご注文はのご予約は1ヶ月前からいずれの場合も受けたまわっております。そして当日のご注文は午前9時30分までに岡崎クックチルセンターへ電話でお願いします。電話番号をご紹介します。 0564-51-1812、51-1812です。またお買い求めもできます。場所は暮らしの学校岡崎校の受付、くつろぎどころ鎌とくるみ2箇所です。ぜひお試しください。さて、くるみ弁当がお得になるチケットご存知でしょうか。20枚綴りの回数券が1万1000円です。お弁当代が1000円分お得です。お求めはクックチルセンターにお電話いただくか、配達員にお問い合わせください。 Facebook、Instagram でもご紹介しています。岡崎クックチルセンターで検索してください。そして火曜日金曜日の限定販売、大人気のくるみの岡崎カレーパン、こちらはタンパク質がたっぷり取れて辛くないしということで、お子様にも大人にも人気なんです。火曜日金曜日の限定販売です。セワリのコロネパンに大豆と鶏ひき肉がゴロゴロ入っております。マヨネーズとチーズがこんがり、焼きカレーパン、ぜひ一度お試しください。こちらも火曜日金曜日、くつろぎどころ鎌とくるみか、暮らしの学校岡崎校の受付前で販売します。宅配の場合は5個以上のご注文か、またはお弁当や冷凍

惣菜とご一緒にご注文されると受けたまわります。皆さんの美味しく健康な毎日にどうぞお役立てください。今日のお昼は何食べよう。幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。

1970年ライオンエメロンのシャンプーコマーシャルとして放映されましたね。それぞれの地域で振り向かないで振り向いてくれた美女たちを撮っていました。ハニーナイツで振り向かないででした。

美味しい給食です。市内の中学校の給食メニューをご紹介しています。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページ岡崎市学校給食協会からいただいてご紹介しています。岡崎市内には給食センターが4つあります。水曜日は南部学校給食センター睦美、福岡、南、湘南に配送されている献立メニューをご紹介しています。今日は5月20日水曜日です。ソフト麺です。岡崎肉味噌麺、ソフト麺と岡崎の肉味噌あんが使われています。厚焼き卵、ささみとひじきのさっぱりあえです、ね、こういったちょっと暑くなってきた時期にはさっぱりしたものが嬉しいですね。で、時々こういった麺類が出るとみんな喜んで食べてるんじゃないでしょうかね。さあ、材料をご紹介しましょう。岡崎肉味噌麺に入っているのは豚肉、味噌、人参、ネギ、タケノコ、玉ねぎ、椎茸です。肉味噌の味噌は太字で書かれているので、これは岡崎産の食品ですね。具沢山の肉味噌ですね。これをかけてソフト麺、食が進みますね。ソフト麺はやっぱり学校給食には欠かせないものですもんね。そして厚焼き卵の材料は卵です。そしてささみとひじきのさっぱりあえの材料は鶏肉、ひじき、きゅうり、とうもろこしです。ここでひじきの鉄分や鶏肉のタンパク質などをしっかりとって、野菜も入っているのでさっぱりいただける、そういった給食なんですね。岡崎肉味噌麺、ソフト麺と岡崎肉味噌あんを混ぜて食べる、そういった献立メニュー。そして厚焼き卵、ささみとひじきのさっぱりあえ、今日の献立メニューご紹介しました。明日はご飯とチンゲン菜と豆腐の中華煮や焼き餃子、もやしとメンマの炒め物、中華でございます。ぜひ夕食の献立の参考にもなさってください。おいしい給食でした。

辺のヒント。この時間は岡崎警察署からのお知らせです。道路を通行中、道を右に曲がるときや左に曲がるとき、しっかり見て安全確認が大切です。ところで皆さん、右折左折のときどこを確認していますか？今回は右折左折のときに気をつけたい交通事故防止のポイントをご紹介します。まずはドライバーの皆さん、右折のとき対向車だけを確認していませんか？対向車に隠れて見えない車両や右折先に自転車や歩行者がいるかもしれません。しっかりと目で見て車両や自転車、歩行者の動きも確認しましょう。そのためにも右折時は交差点の中央寄りを通行しましょう。早く曲がろうと中央より曲がり角に近いところを通ろうとすると、確認できる範囲が狭まり、死角、つまり見落とす範囲が多くなります。また直線的な動きは車のスピードを緩めずできるため、速度が速いままで危険が増します。危ないと気づいたとしても、その危険

0: を回避することが難しくなるのです。交差点の中央を通行すれば確認できる範囲が広くなります。曲線を描くように曲がることで速度が落ちます。そうすることで横断歩道を手前で左右の安全を落ち着いて確認することができるため、交通事故の防止に有効です。次に左折の時の安全確認です。曲がる方向である左はもちろん、左後方や前方も忘れずに確認しましょう。右折左折の交通事故防止のポイントは、右折左折の時は徐行。この徐行とは直ちに停止できるような速度で走行することです。ゆっくり曲がって見落としや歩行者などとの衝突を防止しましょう。そして確実な安全確認。右折左折の前に進行方向の交通状況をしっかりと目で確認しましょう。右よし、左よし、そして対向車よし。最後に歩行者の皆さんへ、道路を安全に通行するためのポイントです。車やバイク、自転車を運転している人はあなたの存在に気づいていない場合もあります。必ず安全確認をしましょう。夜間はLED ライトや反射材の活用を。自動車、バイク、自転車は夕暮れ時必ずライトの点灯を早めにしましょう。安心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせでした。
1: ご紹介しましょう。小野ちんさん、ありがとうございます。青山さん、こんちくわ。
2: こんちくわ。
1: ミツバチの日なんですね。そうなんです、今日世界ミツバチの日なんです。ミツバチというとミナシゴハッチ、ミツバチマイヤの冒険を子供の頃テレビで見ていましたね。見ていた覚えはありますが、最終回どうなったか覚えてないな。歌の覚えはありますよ。蜂蜜はあんまり使ったことないですね。嫌いではないですよ。縁がないのかな。家にあった時はパンに塗って食べました。うん、これは王道ですよね。そう、塗りたくなるんですよ蜂蜜。これそうですね、これミツバチハッチの曲です。ミツバチ、ミツバチ、違う、ミナシゴハッチです。ミツバチマーヤの冒険。ミナシゴハッチは最後はお母さんに会えたんじゃなかったですか。みなしごハッチですから、お母さんと別れてしまったハッチ、いろんな旅を続けます。最終回はお母さんと会えて泣いた覚えがあるんですが、いかがでしょうか。ミツバチマーヤの冒険は、マーヤがミツバチを教育する係になって、最終回はどうなったかな、ちょっと思い出せないですね。ご存知の方が いらしたら教えてください。みなしごハッチ、お聞きいただきましょう。

大好きなアニメの一つでした。島崎ゆりでみなしご8でした。この後はお知らせを挟んで命を守ろう防災だよりです。そして11時35分頃からのようこそ

0: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
1: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
0: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
2: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、ガラスを踏むと大事故ですよ。地震が起きると割れたガラスによる事故が多発します。例えば平成21年に起きた駿河湾の地震では、死傷者312人中の57人がガラスで怪我をした人でした。さらにその半数以上は足に怪我をしてしまったという事例です。割れたガラスを踏んで足に怪我をすると避難の能力が大きく損なわれてしまうのです。避難指示が出ても動けず、外への脱出や避難所への移動もままならなくなります。津波に備えて避難が必要なところでは大きなリスクを背負うことになります。足の怪我は絶対に防ぎましょう。ガラスによる怪我人がこれほど多く発生した背景には、第一に部屋の中の散乱状況が私たちの想像以上にひどいということが挙げられます。倒れた家具や割れたガラスなどが床一面に散乱して足の踏み場もない、それが地震直後の室内です。第2に在宅率の高い時間帯に発生したことも関係しています。地震が起きた火曜日の午前5時7分は大多数の人が自宅にいました。ベッドでまどろむ人を襲った突然の地震、床には一面に散乱物、そんな状況の中で起きた室内災害です。ガラスによる事故を防ぐために部屋の整理整頓をやっておきましょう。まず本棚やタンスなどの家具は固定しておきます。本棚に並べたガラス製品や陶器の花瓶などには落下防止の処置をしておきましょう。そして地震の直後は走り出さず、部屋の状況をよく確認してから落ち着いて行動を始めましょう。くれぐれもガラスを踏み抜かないように。命を守ろう防災だより、地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はガラスを踏むと大事故ですよ。

お送りしました。このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: 笑顔スタジオ、今日は職場体験学習に来てくれている中学生の皆さんです。幸田町立北部中学校の2年生の3名にお越しいただきました。それでは順番に自己紹介お願いします。
1: はい、北部中学校2年生清水玲奈です。で、来世は猫になりたいと思ってます。
0: 来世は猫になりたいという自己紹介をしようと思ったのはどうしてですか？
1: 猫を好きなんで、ちょっと触り自分で、自分を見てめでたいなと思って、
0: めでたい、愛したいっていうめでたい。
1: はい。
0: あ、そう。今猫飼ってないの？
1: 飼ってないです。猫アレルギーなんですよ。なんで？
0: 本当になんでよね。猫アレルギーってどうして分かったの？
1: なんか猫触った時にちょっと発症出ちゃって、
0: あら、アレルギーが出ちゃったってことね。発症っていうのはね。
1: そっから知りました、
0: あ、そう。だけど猫は昔から好きなの？
1: めっちゃ好きです。
0: じゃあ猫が好きな気持ちを今何にぶつけてるんですか？なんかグッズとか持ってるの？猫のグッズとか飾りとか。
1: 猫の抱き枕持ってます。
0: 抱き枕ね、ね、ね、それだったらアレルギー出ないもんね。
1: 出ないです。
0: はい、ありがとうございます。清水玲奈ちゃんです。そして
2: 将来はチーカーに出演したい北部中学校2年生の伊藤真奈です。
1: はい、
2: お願いします。
0: かわいいね。声もかわいいね。顔もかわいいね。よく言われる。声も顔もかわいいってよく言われる。
2: はい。
0: あ、そうですか。ちいかわ大好きなんですか？
2: はい。なんか文房具とかにいっぱい持ってたりします。
1: 持ってるよね。
0: あ、そう、みんなが知ってるぐらい持ってるんだ。
1: はい、筆箱とかも。
0: あ、筆箱も持ってるの？
2: はい。ピンク色の
0: かわ
2: い
0: い。かわいいね。よく似合うわ。あの、まなちゃんにピンク色がとってもよく似合いそう。
2: ありがとうございます。
0: ちいかわを好きになったきっかけはあるんですか？
2: アニメとかで見始めて、それで待って、こいつらかわいいって思って、それでグッズとかいっぱい集めたりして、
0: へえ、いろんなキャラクターがいるでしょ。
2: はい。
0: どれが好きなんですか？
2: やっぱり主人公のちいかわ。
0: ちいかわがね、今海外の人にも大人気ですもんね。
2: はい、めっちゃ嬉しいです。
0: あの、このグループ会社にヤマサ日本語学校があるんですが、ご存知？
3: はい、
0: あ、知ってる。あ、すごいすごい。ね、そこに台湾の学生が来ていて、みんなたくさん持ってんの、ちいかわのグッズを。
2: へえ、そうなの。ちょっと語り合いたいですね。
0: 語り合いたいね。中国語はできますか？
2: できないです。ニーハオしか。
0: いい、大丈夫。あの、ニーハオから始まる、こう、世界平和だから。
2: あ、
0: でも日本語の勉強している人たちだから、日本語で話しかけた方がきっといいと思う。
2: あ、じゃあこんにちはって。
0: そう、こんにちは。私もちいかわが好きですって言って、ちいかわ見せたらもうそこで友好関係がバッチリ。
2: お
0: お、
1: ちいかわ仲間とか。
0: はい、そうね。伊藤真奈ちゃんです。そして3人目です。
3: あ、見た目はアホって言われるが、実はちょっと頭がいい。伊藤大志です。
0: はい、伊藤大志さん、見るからに頭良さそうだけどね。
3: あ、ありがとうございます。
0: って言ってるよ、女子が。
2: ちょっとアホっぽそうな雰囲気が。
0: どういうところがアホって感じるの？お二人どうぞ。
1: いや、まあ、
0: レイナさん、
1: そこ
0: そこがそこがって言われてるよ。

0: いや別にそんなことない
1: 今座ってるけど、あの動きがちょっとゆっくりだとかそういう感じなんですか？
2: あ、確かに
1: そうでもない。
2: って思われる。ちょっと割と初耳かも。
1: 初耳？
2: アホって言われる。
1: ほらほらほら。
2: バカの方が
1: 今。どういう？いやいやいや、それは褒めてない褒めてない。でも頭いいんですね。
0: まあちょっと。
1: どんな授業が好きなんですか？
0: まあ、体育。
1: ごめん、今ちょっと要素が分かった。体育なんだ今勉強が絶対来ると思ったけど、体育が好きなの。運動神経もいい。頭もいいけど運動神経もいい。
0: でもそれ普通じゃないですか。
1: でもそれってモテるよね。あ、ごめんなさい、女子がうなずかない。モテる？
2: モテる。
1: あーかな。そうなんですね。今学校でどんな話題を男子はしてるんですか？
0: 男子、
1: 男子。あ、女子と喋ってる？
2: 喋ってる人も。
1: あ、そうなんだ。
2: 人それぞれか、
1: クラスで話題になってることは大志さんありますか？
0: あ、僕じゃないですか。
1: あ、僕のことね。
2: あ、僕？
1: うん、そこはね、笑うところだよ。大志さんは部活は何ですか？
0: バスケ部です。
1: あ、そう。高田町立北部中学校はバスケ部は強いんですか？
2: まあまあ、
1: まあまあ、まあまあですか。
3: 女子が強い。
1: 女子が強いの？
2: 女子強い。
1: あ、そうなんですか。お二人は何部なんですか？レイナさん。
2: 私バスケ部です。
1: あ、一緒なの？
2: はい。
1: あ、そうなので、女子が強いんだ。
2: 3年生が強くて。
1: 3年生はいつまでですか？この夏の大会までですか？
2: それ、そうですね。
1: あー、じゃあこの夏の大会から2年生が引き継ぐわけですもんね。
2: そうです、ね、引き継いでい
1: く、ね、引き継いでいきたいですよね、その強さをね。
3: 頑張って頑張って。
1: マナさんは何部なんですか？
3: 工芸部です。絵描いたり。
1: へえ、似合うね。ちいかわの絵描いてんの？
3: 絵描いてます。
1: あ、そうなんですか。工芸部は何かお披露目の時があるんですか？部活でいう大会みたいな。
3: っていう文化祭みたいな。
1: 広北祭。
0: はい、
1: 広北祭。高田町立北部中学校だから。あ、違うの？
3: きらめきみたいな。
1: へえ、
3: 難しい方のきらめきで広北祭って。
1: あ、そうなの。
3: その時に絵展示して。
2: あ、してる。
1: あ、そう。あ、そうなんですか。じゃあそれに向けて今は作品作りですか？
3: はい。
1: へえ。じゃあ FM 笑顔を職場体験に選んだ理由を順番に教えていただけますか？はい、レイナさん。はい、たいしくんがまず返事してくれた。はい、
2: 私代表とかリーダーとかやるの好きで、
1: うん、
2: その企画を考えたりするのも結構好きなんで、
1: はい、
2: ここで企画の考え方とかを学べたらなと思って選びました。
1: ラジオ番組の企画とか、
2: はい、
1: イベントの企画とか、
2: うん、イベントとか。
1: そうなんですか。
2: さっき言った広北祭の裏側とか企画考えるのも、
1: ええ、
2: こう好きで、
1: ええ、
3: リーダーシップしてるの見たことあります。
1: あ、そうなんですか。どんなリーダーシップを今まで取ってきたんですか？
0: でも僕の委員長です。僕たちのクラス。
1: 僕の委員長。僕のために動いてくれる委員長ではなく、
2: クラスの。
1: 僕たちのクラスということは、レイナさんとタイシさんは同じクラス。
0: はい、
2: 同じクラスです。
1: で、クラス委員。
2: 委員長です。
1: 委員長やってるね。クラスをまとめてるのね。
2: はい。
1: クラスのまとめぶりはいかがですか、タイシさん。
2: え？
0: まあ、僕副委員長なんですけど。
1: あ、ほんと？二人でやってんの。名コンビじゃない。あ、そうでもないの？
0: 全然そんなことない。
1: あ、2回目なのね。
2: 結構ひどい。
1: お互い助け合いながらやってるんですか？どんなクラスですか？
2: まあそうですね、まあ元気が取り柄ですね。
1: うん、何よりですよ。元気がなければね、中学生らしくないもん。何をしてる時が一番元気なんですか？
2: まあ変顔大会。
1: 変顔大会やるの？
0: いや、やらないです。
1: あ、そうなんだ。あの、誰もやれとは言わないので大丈夫です。安心してください。YouTube に映っていてもここで変顔やってって言われたら嫌でしょう。やってくれる？
3: 無理ですね。
1: 無理ですよね。ありがとうございます。うん、あの、いい、素直でとてもいい。マナさんのクラスはどんな雰囲気ですか？
3: 他のクラスよりか落ち着いてるけど、うんうん、騒がしい時は一番騒がしいと思います。
1: ああ、そうなんですか。にぎやか。

0: のクラスなんですね。はい、ね、なんか2年生6クラスあるそうですが、それぞれがね、賑やかでいいクラスなんでしょうね。で、レイナさんはリーダーシップを取っているので、企画とか考えるためにここに職場体験に来てくれて、はい、それではマナさんはどうしてこちらにお越しいただきましたか？
1: 話すのが好きで、うん、でもちょっと説明がすごい苦手で、擬音語とかいっぱい使っちゃうので、うん、こうもうちょっと語彙力を発達していければと思って
0: ああそう、
1: ラジオ喋るので、うん、いっぱいなんか語彙力とか高められるのかなって思ってきました。
0: ああそうなんですね。高められそうですか？
1: 多分高めれると思います。
0: はい、すごい心強い。今ジェスチャーがいろいろ出るから、すごくあの海外の人とのやり取りも通じると思いますよ。そうそうそう、もう最終的にはね、分かってもらえればいいので、ジェスチャーはすごく大事。
1: じゃあ語彙力なくても大丈夫？
0: あった方がいいと思うけどそれにプラスされて、あのアクションもあるから、より一層高められると思う。
2: 確かに大
0: 事
2: かも。
0: うん、だからよくあのいろんな言葉を吸収して帰っていってください。
1: わかりました。
0: 擬音語擬態語が多いんですか？
1: はい。
0: ギャーギャーとかキュンキュンとか違うの？
1: いや、
0: どういう言葉なんですか？
1: 例えば、うん、靴入れるときになんか良いみたいな感じ。
0: 靴を入れるとき、靴を靴箱に入れるとき。
1: はい。
0: あ、つい出ちゃう声が。
1: 出ちゃうんですよ。
0: 良い
2: 良いってやっといてみたいな。
0: へえ。へえ、はい。じゃあ給食食べるときは？
1: もぐもぐ。
0: もぐもぐ。
1: なんか食べて、
0: 楽しそう。うん。
1: そのと、あ、美味しいな、もぐもぐって。
0: あ、そうなんだ。でもね、言うことは大事。ラジオだから、うんとかうなずいてるだけでは通じないので、そうやって声に出すことは大事だと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、大さんはどうしてですか？
3: 僕、マナさんと一緒で、口を表すこと好きなんですけど、
0: はい、ええ、
3: 副委員長だけど、
0: うん、
3: がもじもじしたり、
0: うん、
3: まあ、しちゃうことがあるんで、
0: ええ、
3: まあ、質問とかしてくれるじゃないですか。
0: うん、
3: まあ、その時にパッと答えられるように、
0: はい、
3: まあ、そういうの学べたら、
0: あ、そうね、こう相槌を打ったりとか、はい、次に質問をしたりとか、話を広げたりするのにもね、役立つといいですよね。
3: はい、
0: へえ。学校で何をしている時間が楽しいですか？
3: まあ、僕は、まあ、放課とか友達と話してる、
0: うん、
3: めっちゃ楽しいです。
0: 今日はまだ学校に行ってなくって、直接こっちのあれに来ました？
3: いや、朝
0: 行きました。
3: 行きました。
0: 朝なんか友達と
1: 報告しに行ってから。
0: あ、そうなのね、はい、学校行ってね、今から行ってきますって言って、
1: はい、
0: うん、わちゃわちゃわちゃってあ、そんなことしないの？
1: いや
0: 失礼しましたスタジオに入った感想はどうでしょう、うん、レイナさん。
2: なんかいろいろマイクとかあって、
0: うんうん、
2: なんか自分とちょっとかけ離れた存在だったので、ちょっと緊張とかもしてます。
0: うん、こういうラジオの部屋に入るのが初めてですもんね。
2: 初めてです。
0: 放送部の経験はないですか？
2: 放送部とかも
3: ないです。
0: あ、そうかそうか。 ある？
1: あります。
0: え、マナさんもあるんですか？
1: はい、小学校の頃に2年間くらいやってました、
0: うんうん、あ、そう。何をやってたの？
1: 給食の時間に喋って、なんか今日はこういうことがありましたよってします。
0: じゃあ今日はマイクの前でも緊張しませんね。
1: まあ緊張ちょっとだけ、
2: うん、ちょっとだけ、
0: ちょっとだけね。うん。
1: でも楽しいが勝ってます。
0: ああ、すごい素晴らしい。何でも楽しむっていうことは大事ですもんね。はい。うん。じゃあメッセージが届いてるんですね。ご紹介いただけますか？
2: はい。ラジオネームリュウさんから元気な学生さんの声が微笑ましく思わずメッセージを送ります。
0: はい、
2: 楽しい雰囲気が伝わってきますよ。ありがとうございます。
0: ああ、いい、いい、
2: うんうん、今日体験したことをご家族の方にたくさんお話ししてくださいね、頑張って、といただきました。
0: お、素晴らしい、
2: ありがとうございます。
0: その、 あの紹介の仕方も素晴らしい。
2: いや、ありがとうございます。
0: レイナさん、うん、ね、よくわかったね。ありがとうございます。はい、続いてご紹介します。マナさん、はい。
1: 岡崎の中心で北部中と叫ぶさんから、北部中学校の皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
1: 3人とも明るく元気で、とっても楽しい放送ですね、
0: うん、
1: 全く緊張してないんですか？すごいです。こっちまで思わず笑顔になります。さすが FM 笑顔ですね。 ここで皆さんに質問です。
0: はい。
1: そんな皆さんが今まで一番嬉しかったことを教えてください。それでは職場体験最後まで頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます。おお、上手に読めました。
1: ありがとうございます。
0: 一番嬉しかったこと。
1: 嬉しかったことです。
0: はい、じゃあ順番に行きましょう。
4: 嬉しかったこと、
0: うん、レイナさんからどうですか。
4: なんだろう、
0: 人生で一番嬉しかったこと、うん、今何年生きてますか。
3: 13年。
4: バスケの大会で優勝できた時とか、
0: うん、へ
4: めっちゃ嬉しいです。
0: どんな大会で優勝したんですか。県大会とか全国大会とか。
4: クラブチームやってて。
0: あ、クラブチームに入ってるの。
4: カップ戦とかで。
0: 何戦。
4: カップ戦とか出
0: てる。カップ戦ってあるの。
4: はい、
0: 出たりして。カップ戦ってあのいろんな地域からトーナメントで勝ち上がってって。あ、そうで優勝したの。
4: 優勝したら
0: 素晴らしい。
4: 嬉しいです。
0: ダンクシュートとか決めるの。中学生はやらないか。
4: ちょっとハードル高い。
0: そうかそうか。マナさんは一番嬉しかったこと。
1: 嬉しかったことか。迷いますけど。
0: いくつある？
1: 5個くらい。
0: 5個くらい。ごめんなさい。じゃあ半分くらい言ってもらうかな。
1: 半分くらい。一つ目は、
0: はい、
1: あの自分に推しがいるんですけど、
0: うん、
1: その YouTube のチャンネル登録者数が200万人突破した時は、
0: ええ、
1: もう、うわーって叫んだりして。
0: めちゃくちゃ有名な推し？
1: はい、結構有名だと思います。
0: 誰？
1: カラフルピーチっていうゲーム実況者グループなんですけど。
0: あ、
1: 聞いた
0: ことある。あー、わかるんだ。あ、そう、ごめんなさい。ごめんなさい、私わかんなくて。
1: 10代くらいの子たちにすごい人気が。
0: そうなんですね。
1: めっちゃ嬉しかった。
0: さすが推し。ね、だからあのその登録者数が増えたことがもうすごい幸せだったんだ。
1: はい。
0: 二つ目は？
1: ちいかわ。
0: うん、
1: さっきちいかわが好きって言ったじゃないですか。
4: はい、言ってた。
1: ちいかわがもうすごいグッズが今もわさわさ出てきて出てきてるんですよ。
0: うん、
1: ダイソーでこれが売りますとか、うんうん、ビレッジバンカードでこれがいっぱい売りますとか、うん、あって、もう、うわーって
4: 推しのグッズ。
1: ちょっと金がなくな
0: った、うん、金がって、そこは大つけないんだね。金がなくなるんだね。今まですっごい可愛かったのに。そっかそっか。あの、ダイソーで買うの。
1: ダイソーとかセリアとか。
0: あ、100円ショップが好きなんだ。
4: 売ってるんだ、
1: はい、
0: あ、そう。
1: 安くて質が高いんですよ。
0: そうなのね。今お店の人喜んでると思うよ、はい。そっかそっか。ちいかわが大好きなので、そのグッズが増えてて、でこれも絵も買えるっていうのがすっごい嬉しいのね、はい、
1: めっちゃ嬉しいです。
0: ありがとうございます。じゃあ今日は2つまでにしといてください。
1: はい、
0: タイさんお願いします。
3: パッとは出ないんですけど、
0: うん、
3: バスケの初めての試合で点取れたとか。
0: ああ、そう。いつですか。
3: 1年生。
0: 中学1年生、
3: はい、今部活入って、
0: うん、
3: まあ、やっと試合出れて、
0: はい、
3: まあ、点取れて、まあ、ほっとしたっていう。
0: ね、そうね。1年生でレギュラーになって試合に出て点取れるってすごいことですもんね。
1: はい、
0: うん、じゃないの。1年生でレギュラーになったってことじゃないの。い
3: や、途中から。
0: あ、はい、途中からね。ああ、そう、すごいね、うん、で、そんな何？
1: 運動神経が良くないんで。
0: あ、でも工芸部でいろんなものが作れるっていうのはすごいと思うよ。
4: 絵描いたりするの
0: ね。え
4: いい
0: で、マナさんはここ入ってみてどう？
1: なんかマイクとか、
0: うん、こう
1: パソコンの画面、
0: ええ、
1: すごい置いてあって。
0: すごい置いてあるよ。
4: それな、
1: 10台くらい、うん、
0: そうね。
1: こんなにあるんですか。
0: そうなんです。いろんな機材がそれぞれ、役割を持っていて、で動いてるんですね。タイさんはいかがですか。
3: いや、僕も、うん、まあ、事前訪問っていうか、はい、ここ一回来た時、ラジオをやってて、ここで。
0: あ、そう、事前訪問来てくれてるんですか。
3: はい、まあ、その時、まあ、楽しそうでやってて、
0: うん、
3: まあ、緊張とか不安もあったけど、楽しそうっていうか、
0: パーソナリティが楽しそうで、はい、あ、よかったな。じゃあここに来るのが楽しみでしたか。
3: はい、
0: はい、誘導尋問です。では将来の夢、これから頑張りたいことを教えてください。レイナさん、
4: 将来の夢ですか。でも、うん、私ちょっと

0: 学とかしてみたくて、
1: うんうんうん、
0: 英語結構得意な方なんで、
1: うん、
2: すごいね、
0: 頑張って勉強して留学できたらなって思ってます。
1: どこに留学したいですか？
0: アメリカとか。
1: へえ、ぜひぜひ。はい、そしてマナさん、はい、将来の夢。
2: さっきも言ったんですけど、やっぱりちいかわに出演したくて。
1: うんうんうん。じゃあ声優が夢？
2: 声優夢ですね。
1: へえ、そうですか。頑張ってください。はい、タイさん、今メッセージ届いてますね。はい、ご紹介いただけますか？
3: ラジオネーム、昔は私も中学生。
1: おお。
3: 幸田町立北部中学校の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
3: とっても楽しく聞いています。
1: うん、
3: 本当に喋りが面白くてびっくりです。
0: うん、ありがとうございます。
3: そんな3人に幸田町の魅力をぜひ教えてください。
2: おお。
3: 最後に3人で FM 笑顔のパーソナリティをやってください。そうしたらみんな FM 笑顔を聞いてくれると思いますよ。といただきました。
1: ありがとうございます。ぜひね、将来パーソナリティも挑戦してほしいというそういう要望までいただきましたね。
2: やってみたいですね。
1: はい、ぜひぜひお待ちしております。
2: ね、ありがとうございます。
1: うん、今頑張っていることもいろいろあると思うんですが、将来の夢はありますか？
3: 将来の夢、
1: うん、まだ考え中かな？
3: あ、まあそんな感じ。
1: そうですか。じゃあ幸田町立北部中学校の魅力を教えてください、太一さん。
3: 魅力は、
1: うん、
3: まあ、650人いて、
1: はい、
3: まあ、650人がいて、
1: うん、
3: まあ、一つの行事をみんな成功しようと、
1: はい、
3: ま
2: あ、
3: やり遂げる団結力とか、
2: 団結力
3: ありますね。
1: 素晴らしい。で、この後そういった大きな行事はあるんですか、レイナさん？
0: 陸上大会。
1: 陸上大会があるの？いつあるんですか？
0: もう来週。
2: 来週
0: に。
1: 知らんかったの、マナさん？
2: 知らなかったです。
0: 来週だよね。
1: あ、そうなんだ。来週そういうのがあるんですね。
0: はい、なんか運動会みたいな感じ。
1: へえ、でも陸上競技に特化した大会なんですね。
0: はい、そうです。
1: はい、今日はありがとうございました。いろいろお話を伺わせていただきました。楽しかったですか？
3: はい、
0: めっちゃ
1: 楽しかった。あ、よかったです。では最後に皆さんが選んでいただいた曲を紹介していただけますか？
2: はい、
1: マナさんですね。
2: はい、
1: はい、
2: ここで私たちからのリクエスト曲です。アーティスト名ミセスグリーンアップルで、曲名は僕のことです。
1: はい、どうしてこの曲を選びましたか？は
2: い、あの、私ミセスの曲がすごい好きで、
1: うんうん、
2: それでその中でもすごい心に残ったのが僕のことで、
1: うんうん、
2: すごい感動しちゃって。
1: そうなんだ。
2: 初めて聞いた時に涙出ちゃって。
1: じゃあ皆さんにも泣いていただきましょう。本日のお客様は幸田町立北部中学校の2年生、清水玲奈さん、伊藤真奈さん、伊藤大志さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 玉氷が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon。
0: ボートレース玉氷、トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース玉氷の提供でお送り。

はじめに岡崎、安城、西尾の今日明日の天気予報をお伝えします。東海地方は高気圧に緩やかに覆われるため初め晴れますが、前線や湿った空気の影響で昼過ぎから曇りとなり、夕方から次第に雨となるでしょう。明日の東海地方は前線や湿った空気の影響で雨や雷雨となり、朝から昼過ぎにかけて激しく降るところがある見込みです。愛知県西部です。今日は晴れのち雨でしょう。降水確率は正午から夕方6時までが 40%、 6時以降は 80% でしょう。今日の予想最高気温は30度の見込みです。明日は雨でしょう。朝6時までは 80%、 6時から夕方6時までは 90%、 6時以降は 70% でしょう。明日の最低気温は21度、明日の最高気温は25度の見込みです。明日は暑さが和らぎそうですね。洗濯指数です。今日は40でやや不向き、乾いたらすぐに取り込んだ方が良さそうです。明日はゼロ、洗濯には向かないでしょう。紫外線指数は60で、今日はやや強く、明日は弱いでしょう。現在発表中の注意報警報、愛知県には出ていません。以上、天気予報でした。続いてボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本庄では25日月曜日から31日日曜日まで札幌ビールカップを開催します。蒲郡のレースは午後3時からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお、外向け発売書ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本庄レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本庄スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施します。またボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてください。また5月28日木曜日、29日金曜日はアメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラクティック

カイロプラクティック体験ブースをご用意します。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因となることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ、お気軽にお立ち寄りください。また30日土曜日はもみじまんじゅう2種類2個セットや50種類200個の中国四国地方の物産が当たる中国四国地方物産味覚亭船券抽選会。31日日曜日はうっきうき味覚亭船券抽選会を実施します。詳しい情報、その他のファンサービスイベントにつきましてはボートレースがまごりの公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレースがまごりでお楽しみください。

駒井梅乃で笑顔のファンファーレお聞きいただきました。駒井梅乃さんはボートレーサー銀ギラトークプレミアムに出演中です。こちらは日曜日の毎月第1第3日曜日の午前11時からの30分間の番組です。ぜひお聞きください。

0: ご紹介しましょう。ぬかたのドローンやまほぴよさん、ありがとうございます。えつこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ぬかたのドローンやまほぴよです。ぬかたのドローンやまほぴよです。ごめんなさい、舌足らずだったのでもう一度言い直しました。今日は午前中から蒲郡高田町で仕事なおです。
1: そうですか。高田町立北部中学校の皆さんは岡崎にお越しになりましたが、ぬかたのドローンやまほぴよさんは高田にお出かけなんですね。
0: で、午後からは、午後を移動されたかな、
1: 西尾市と岡崎市なのでバタバタな一日です。
0: おお、大活躍ですね。そして今夜19時30分からは FM 笑顔アイラブ岡崎ラブッチを担当します。ぬかた商工会の今泉さんをお呼びして、かき氷街道などの情報をお聞きしますよ。お楽しみに。笑いっていいですよ。どんどん宣伝してください。
1: そうかそうか、あのかき氷街道もオープンしましたもんね。今年もまた、かき氷、いろんなかき氷を食すことができるんじゃないですか。私の友人も毎年楽しみにしている人がいて、かき氷が大好きなんですね。毎年シーズンで何回かは行っています。
0: そうですね、今年の今回のテーマは和氷。和、輪っかの輪です。丸い輪、車輪の輪ですね。和氷、あ、でも和は、昭和の和、和をテーマに、アジア大会ワールドカップといった世界的なスポーツの祭典の連帯感を表現。
1: へえ、
0: 異国のスパイスや技法を融合させた多様なかき氷を味わうことができそうですよ。
1: へえ、いいですね。
0: まあ、岡崎かき氷街道というのはぬかた地域にお店を構える、11店舗の地元で採れた柚子やブルーベリー、お茶、いちご、きな粉などなど、それぞれお店によってアイデアを凝らした手作りシロップのかき氷が楽しめるんですよね。そしてまた氷が美味しい。あのぬかたの水でできた氷っていうことで美味しいです。はい、そのお話を詳しくたっぷり聞けます。今夜もお聞きください。さあ、そして今日のテーマ、はちみつについてまほぴよさん書いてくださったんですが、なんかはちみつ屋さんでいただいた蜂の巣と蜂蜜が入った何か甘いのが美味しくて、これまで蜂蜜を意識してなかったので見方が変わりました。それからというもの、ブルーベリーやアセロラ、抹茶とかの味のついた蜂蜜も知ったので、普段から食するようになりましたよ。本当に蜂蜜っていろんな種類がありますし、蜂蜜を使った加工品もたくさんありますもんね。蜂の巣は高級食品ですから、私もいただいたことがありますが、美味しいですよね。少しずつ食べましたね。静岡の浜松にある長坂養蜂場というところがあるんですが、ご存知の方も多いと思います。私どれぐらい前かな、一番最初に行ったのが多分20年ぐらい前だと思うんですが、友達の勧めで行って、蜂蜜、いろんな蜂蜜と蜂蜜の、加工品と蜂蜜

のキャラクターのグッズとかそういったものが置いてあるんですね。で今の時期は蜂蜜ソフトクリームがおすすめです。中にも蜂蜜、そして上からも追い蜂蜜をかけてくれて美味しいですって。私はまだこちら食べてないのでこの夏は食べに行きたいなと思っています。他にも蜂蜜とマーガリン、これは、パンに塗ると最高です。宅配もしてくれるんですがリピーター率が一番なんだそうですよ。2代目の蜂蜜、3代目の蜂蜜と、こちらのお店の台によってもやっぱり味わいがちょっと蜂蜜が違うということなんですよね。あとは三日日なので、国産の三日日みかんの蜂蜜、蜂がどんな花に寄っているのかによってこう蜂蜜の香りとか味わいが変わってきますもんね。美味しいですね。で最近ここのお店のお気に入りは私は蜂蜜ブンブンラスクといって蜂蜜が練り込んであるラスク、これも美味しいんですよね。今日の番組のテーマは蜂蜜です。

筋肉少女隊で恋のミツバチ飛行でした。この後は懐かしの昭和の歌です。今日も移りゆく時唇に歌、悪友大全集からお届けします。

0: 続いては暮らしプラスのコーナーです。水曜日は漢方の役立つ情報です。洞町にあります太田薬神堂の薬剤師太田芳生さんと電話をつないでお送りします。太田さん、
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 息子さんとこお出かけになったんですか？
1: そうなんです。
0: はい、東京ですよね。
1: そうです、そうです。
0: ええ、
1: 息子がね、ええ、去年、
0: はい、
1: まあ、結婚その1年ぐらい前にしたんですけども、うんうん、東京にね、はい、なんとね一戸建てを買ったんですね。
0: おー、まあ、すごい、
1: まあ、外れですけど、とにかくお家を建てたので、まあ、その新居をね、
0: はい、
1: 早く見に行きたいなと思って、ついに
0: 実現したんですか？
1: そうなんです。
0: へえ、
1: まあ、もちろんね狭いんですけど、
0: いえいえいえ、
1: 今風のね良いお家でしたよ。
0: うん、だって若いのにしかも東京に打ち立てるなんてすごいですよね。
1: すごいですよね。
0: うん、
1: で何がありがたいかっていうとね、今まで息子のところに会いに行くとね、
0: はい、
1: まあ、ビジネスホテルとかこう取るじゃないですか、
0: はいはい、
1: それがね今全然取れないし、
0: うん、
1: 高いんですよ東京の宿泊
0: が。そうですよね、外国の方も多いですしね。
1: うん、去年の秋に大学の同窓会が東京であったんですけどね、
0: はい、
1: もうビジネスホテルのシングルでね2万円以上ですよ。
0: 高いですね、うん、だって食事ついてないですもんね。
1: そうなんですね。
0: うん、
1: で、まあ、そんなような状態の中でね、うん、息子のところに泊まれたのでね、まあ、そのお礼にですね、
0: はい、
1: 翌日はですね、はとバスでですね、観光に行ったんですけどね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 東京住んでる人はなかなか乗らないかもしれないですね。
1: 案外まあ、毎日ね仕事が忙しかったりお家のことやったりとかでね、
0: はい、
1: 忙しいのでゆっくり一日ね東京観光をということで、もう実はねハトバスの利用はこれで3回目なんですけど、
0: ね、太田さんたちは、
1: はい、
0: もうリピーターですね。
1: はい、
0: はい、
1: ハトバスすごいいいですよ。
0: いいと思いますよ。でも乗ったことないんですよ。
1: 一日もお任せしとけば、東京のいいところに連れてってくれるので。
0: そうですよね。
1: しかも行った時はね、はい、初めて行ったんですけど、スカイツリーにも行けたし、2回目はね東京湾クルージングとその東京タワーのセット、
0: はいはい、
1: で今回は、都内のねバラが有名な庭園2つと、どっかのホテルの豪華ランチのコースが良かったんだけれど、
0: はい、
1: 満席でですね、さすがに直前に決めたのでね。
0: 今バラがいい季節ですもんね。
1: そうなんですよ。で、まあ第一候補がダメだったのでどっかないかと思って探したら、
0: はい、
1: 横浜のね一日観光コースがあって、
0: はい、
1: 横浜ベイサイドストーリーっていうコースなんですけどね、これすごいんですよ。
0: ん、
1: 何がすごいかっていうとね、コースの内容を今から紹介しますけどね、
0: はい、
1: 要するに行ったところですけどね、海の見える丘公園でしょ。
0: あ、有名なとこですね。
1: 港の見える丘公園か、
0: うんうん、
1: それから山手西洋館でしょ、うん、
0: はい、
1: で外人墓地で観光して、で次に中華街に、
0: はい、
1: そこでランチですね。
0: あ、はい、
1: 有名なお店でランチなんですけど、
0: いいですね。
1: うん、でその後中華街を散策して、
0: うん、
1: 次に横浜マリンタワーでしょ、
0: はい、
1: でその隣接する山下公園散策でしょ、
0: うん、
1: でその後ねそこから横浜赤レンガ倉庫までね、
0: はい、
1: ミニクルージングっていう、
0: シーバス
1: っていうね、船で渡ってですね、
0: はい、
1: で最後に赤レンガ倉庫でお買い物とかして、うん、まあ、帰るコースなんですけどね、
0: 盛りだくさんですね。
1: 盛りだくさんで楽しみましたけど、
0: うん、
1: 何が良かったかというとね、
0: はい、
1: 僕知らなかったんだけど横浜市のね花がねバラなんですよ。
0: そうですか。

0: で
1: 良かったですね。
0: もう横浜ローズウィークって言って、バラっていうだけあってね、うん、あの市内のあちこちにバラ園がもう満開でですね、その港の見える丘公園とか山下公園なんか、うん、本当にバラが綺麗で、
1: うん、
0: あの天気も良くてね、
1: はい、
0: もう最高でしたね。
1: あ、じゃあバラのツアーには行けなかったんですけ けど結果的にはバラが見られたってことですね。
0: バラが見れたし、まあ、中華街も行けたしとかね、
1: うん、
0: クルージングもできたりとかね、帰って良かったような気がしますね。
1: ね、本当そうですね、ラッキーでしたね。で、やっぱり自分で予約してまた車を運転してっていうと駐車場の問題もあるし、ね、大変なんですけど、はとバスに任せておけば全部いいとこ連れてってくれますもんね。
0: そうなんですよ、
1: それは便利ですよね。
0: もうすっかりリピーターになっちゃいましたけどね。
1: 次今度どのコース行こうかなって思いますもんね。
0: そうなんです。
1: ね、そういう楽しみありますよね。はい。はい、それでは漢方のお話をお願いします。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: で、その最後に行ったね、赤レンガ倉庫で、
1: はい、
0: あのいろんな若者向けのお店がね、いっぱいあるんだけれども、結構今ブームなのかね、あの香りのお店がいっぱいあったんですね。
1: ほう。
0: うん。で、その中でこうハーブをこうね扱ってたりもするんだけれども、今日はね、ちょっとハーブの話、漢方とはちょっと違うんですけれども、したいなと思ってですね、
1: はい、
0: 特に例えば生理痛とかね、生理のいろんな不調にハーブを使うといいっていう話なんですけれども、
1: はい、
0: まあハーブっていうのは、まあ、よくハーブハーブって言うんだけれども、まあ、定義としてはね、一般的に香りが強くて、まあ、生活に役立つ植物のことを言うんですけれども、
1: はい、
0: 例えばお料理なんかに使うあのバジルとかパセリとかね、あと漢方にも使いますけど青じそとか、まあ、こういったものもハーブの一種になるわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、こういった料理やハーブティーに使われるだけじゃなくて、染め物とか入浴剤とかね、にも使うんですけれども、あのハーブティーとしてよく使われるものでね、カモミールって有名じゃないですか。
1: ありますね、ありますね、黄色いやつね、
0: うん、このカモミールはね、うん、あのドイツでは母なる薬草って言われてて、子供がね風邪ひいたりお腹が痛いっていう時に母親がね、よく使うそう でカモミール自体はあの痙攣を鎮めたりとか鎮静の働きがあるので、
1: はい、
0: まあ、生理痛とかあと眠れないとかね、こういったものの緩和に役立ちますね。
1: ああそうですか、
0: うん、あとはねローズマリーって、
1: ね、あローズマリー大好きです。
0: これはあの森のようなね香りが特徴なんですけれどもね、特にねハーブの中でもね抗酸化力が強いので、アンチエイジングの効果が期待されるから若返りのハーブっていう別名もありますね。
1: そうなんですか。うちにあるんですけどね、なかなか若返らない。
0: まあ、あのさりげなく取り入れたらどうでしょうかね。
1: そうですね、わかりました。触ってはいるんです、いつも。
0: あ、いいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、あとセージっていうね、癖のあるハーブはこれはその癖が強いから肉料理のね、あの匂い消しっていうかな、そういったのも使うけど、あのホルモンバランスを整える働きがあるので、生理不順なんかにもいいですね。
1: まあそうですね、女性の味方ですね。
0: うん、あとはね、ラズベリーは果物だけど、ラズベリーリーフっていうのが葉っぱの方ですね、
1: はいはい、
0: これもハーブティーに使われるんだけれども、これがね、女性のためのハーブとして知られてて、
1: はい、
0: 妊娠後期に安産のお茶って言われてるんですね。
1: そうでしたか。
0: そうで、ラズベリーリーフは痛みや痙攣を抑える働きがあるので、やっぱり子宮や骨盤周りのなんていうかこの緊張とか痛みを、生理痛とかね、張りとかお腹の張りなんかを和らげてくれるんですね。
1: ああいいですね。
0: で、今ご紹介したのが、
1: はい、
0: まあ、西洋のハーブなんですけれども、実は身近にね、今の時期ね、ご紹介したい東洋のハーブというか日本のハーブがあるんですけれどもね、それは何かというとね、よもぎなんですね。
1: よもぎ餅は美味しいですよ。
0: 美味しいですね。
1: うん、草の香りがして、
0: 草餅がシーズンですもんね。
1: シーズンですよね。美味しいですもんね。いい香りがしてね。
0: そう、香りもいいし体にもいいんですよ。
1: あ、そうなんですか。買って帰ろう。
0: うん、ぜひ。よもぎっていうのはね、干した 葉っぱを外葉って言って、ちょっと難しい字書くんだけど、よもぎの葉と書くのかな。で、外葉って読むんですけれども、これをね、煎じて使うんですけれども、
1: はい、
0: 体を温める働きとか

0: あの胃腸にも良かったりとか、あと生の葉はあの止血などにも使ったりもするんですね。
1: あ、よもぎ蒸しって言いますもんね、うん、よもぎを蒸したそういう効用ありますよね。
0: 温まりますね、
1: うん、そうそうそうそう、うん、
0: であとあの意外なところでは、
1: ええ、
0: お灸のねもぐさの原料になるんです。
1: あー、そうですね、うん、
0: あのよもぎの葉っぱの裏にある、
1: はい、
0: あの綿毛っていうのかな、これは集めて、これ集めるのすごい大変な作業で、もぐさって貴重なもんなんですけれども、これをあのがもぐさにあのよお灸にすごいいいですね。だから昔から生活の中でねよもぎってすごくあの上手に使われてきてるんですね。
1: 本当ですね、いつも思いますけど最初に試した人はすごいですよね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: あのお灸自体のね歴史が多分ね2000年ぐらいあるんですよね。
1: うわ、
0: でその中で改良もされてきたと思うけど、本当にね自然界にいろんなものがある中で、だからまあ今は分からんけど、昔の人はありとあらゆるものをきっと試したんじゃないですかね。
1: そうですよね、命がけで試したんでしょうね。
0: 何にもなかったからね、
1: そうそう、
0: 何かあの薬になるものはないかということ で、 でもちろん失敗もしたと思いますよ。
1: そうだと思いますよそういう先人のおかげで今があるんですもんね。
0: 毒に当たってね、ひどい目にあったりとかね。
1: そうですよ、
0: だから今漢方薬っていうのは、あるいは薬草っていうのは、はい、そういったあの、まあ、人体実験をですね何千年 の、 あの歴史で生き残ってきたやつですから、
1: はい、
0: まあ、安全面はねあのすごくいいんですけれども、あとはまあ気をつけないといけないのは、あの昔の人と今の人はあの体質がねだいぶ変わってきてるので、
1: 全然違いますよね、
0: 弱くなってきてるので、
1: はい、
0: ちょっと刺激の強いような漢方薬とか、薬草はかえってその、うん、下痢しちゃったりとかお腹痛くなっちゃったりとかね、あるので、まあ慎重に使っていくのがいいと思いますけれども、
1: はい、
0: そういう意味では、まあ、よもぎはね、うん、前回かその前にも紹介したと思うけど、
1: はい、
0: あのお風呂に入れたりね、節句の時にね、勝負が有名だけどよもぎを入れてもいいわけですし、でまあお灸に使ったりとか、
1: はい、
0: あとあのお酒に薬用酒にして使ってもいいですし、でもあの本当にうちでもね、
1: はい、
0: あのよもぎって 500g の薬草で売ってるんですけれどもね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: どういう方におすすめなんですか。
0: あのこちらが勧めてるっていうよりもね、
1: はい、
0: よもぎありますかっていう感じで買いに来られるんです。だからもう昔から愛用されてる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかねいろんな薬草とブレンドして飲んでるみたいですよ。
1: あ、お茶みたいに飲んでるってことですか。
0: そうそうそう。
1: あ、そうですか。癖はないんですか。
0: 僕はちょっと飲んでないのであれだけど、でもね癖はあると思いますよ。
1: そうですよね、
0: 薬草なので。
1: そうですよね、ただそれが体にも効くんですもんね。
0: そうなんです。
1: あ、ブレンドしたら飲みやすくなるでしょうね。
0: そうですね、だからまあそこら辺は自由にご自分のお気に入りをね、あれに作ってもらえばいいと思いますけれどもね。
1: そうか、和のハーブティーなんですね。
0: そうなんです、だからまあハーブティーが面倒くさかったらね、よもぎの草餅を食べましょうかね。
1: そうしましょう私はそっちの方がいいな、甘さもあって美味しそう、
0: だからおまんじゅう屋さんでね、草餅を見たらね、これは体にいいんだと思ってね、体を温めたり止血作用のあるね薬草なんだと思ってね、ちょっと癖のあるねあの草の味をね楽しんでもらえればと思いますけどね。
1: そうですね、やっぱり季節のものをいただくっていうのは体にもいいですもん ね、
0: そうですね、
1: 昔はなんかね取って作ってもらった気がするんですよね。
0: もちろんあの身近なあの草ですから、取ってやるんですよ。
1: そうですよね、ただ今どこでどう使われている草かどうか分かんないので、なかなか取るのも勇気がいるじゃないですか私です、ね、つくしもそうなんですけど、ここに犬が歩いてこう、排泄してないかなとか思うとなかなかね取れないですね。
0: そうですね、
1: なんかお店で売ってるのが一番安全だと思います、
0: それかね、岐阜の山の方に行ってね、
1: はい、
0: この間高山でも売ってましたけどね草餅、そういった山の方の自然豊かなところのよもぎで作ったやつはいいと思いますよ。
1: そうですね、そういうところまで取りに行ったらまた違う気分も味わえるでしょうね、
0: はい、お土産の際はお土産
1: よもぎ狩りに

0: ください。太田さんのところでも扱っているということです。
1: そうですね、ヨモギの葉っぱですね、
0: はい、はい、太田さんどうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございます。
0: ほら町にあります太田薬神堂の薬剤師太田芳生さんと電話をつないでお送りしました。暮らしプラスでした。

番組のテーマは蜂蜜です。ハニーということで、こちらの曲お聴きいただきましょう。倖田來未でキューティーハニー。

今日の番組のテーマは蜂蜜です。蜂蜜スプーンは使ってらっしゃいますか？変わった形ですよね。木の棒で先端が樽のような形になっていて、ハニーディッパータイプというそうです。蜂蜜専用のスプーン、王道のデザインなんですね。先端丸みがあって溝が入った形状をしています。でこの先端を回すと適量の蜂蜜を絡め取ることができるんです。こぼすことなく運べるっていうのがいいですよね。なかなかはあの蜂蜜をスプーンですくい取ったはいいけれども、どうしても垂れてしまってなかなか口へ運べないということがあります。温かい紅茶など蜂蜜を入れるときにはそのままティースプーンとして使えるので、こういった蜂蜜

蜜専用スプーンっていうのもいいなと思いました。ではメッセージご紹介しましょう。ミルクちゃんありがとうございます。青山さんこんにちは。こんにちは。テーマ蜂蜜ですが、ヨーグルトに蜂蜜を入れるのも美味しいです。蜂蜜を入れるとヨーグルトがまろやかで甘くなります。ヨーグルトと蜂蜜の組み合わせは腸内環境にもいいそうです。いやそうだと思いますよ。どっちもいいですもんね。蜂蜜も腸内環境にいいし、でもヨーグルトもいいのでダブルの効果があるんじゃないですか。で先ほども蜂蜜の効能をいろいろご紹介しましたが、効果の高い蜂蜜、蜂蜜って本当にいろんな種類がありますもんね。でその効果の高い蜂蜜を選ぶポイントをご紹介したいと思います。果糖、糖分が入っていない純粋蜂蜜と書かれたもの、これいいですね。あとは栄養そのままの非加熱無ろ過、ろ過されてない加熱されてないもの、あとは3つ目として信頼できる生産者ブランドを選ぶ。岡崎にもいろんな蜂蜜が売られていますが、好みのもの、どの生産者のものが好きなのかっていうのをいろんなところで試してみるといいですよね。でまずは、加糖されていない糖分が入っていない純粋蜂蜜、店頭で販売されている砂糖やシロップなどの糖分が加えられている加糖蜂蜜、加える蜂蜜ですね。でこういったものは糖分が添加されている分蜂蜜本来の栄養素が減ってしまうんですよね。一方純粋蜂蜜は蜂蜜だけで作られているので蜂蜜本来の美味しさと栄養素が最大限に取れます。ということで効果を十分に得るためには純粋蜂蜜を選ぶといいです。で2つ目の非加熱無ろ過っていうのは、通常蜂蜜って60度から65度を30分程度加熱されるんですね。で加熱処理された蜂蜜は糖分やビタミン C、酵素などの栄養素が減ってしまいます。また高温で長時間加熱されると蜂蜜本来の香りや味も変わって品質も損なわれる場合もあるんです。でそのために加熱やろ過を行っていない非加熱無ろ過の蜂蜜であれば本来の栄養素風味がそのまま楽しめます。で3つ目、信頼できる生産者ブランドを選ぶ。これはもうそうですね、どんなものを買う時でも信頼っていうのは大事ですもんね。品質のいい蜂蜜は適切な管理と製造方法が守られています。蜂蜜の生産地やまた取られている採取地を明確に示している生産者やブランドっていうのは安全性も高いですからね。こういうものラベルをしっかり見るっていうのも大事じゃないかなと思います。まあ蜂蜜って本当にいろんな種類がありますが、こういうふうにいろんなポイントを合わせて選ぶとより栄養素の高い蜂蜜が選べるんじゃないかなと思います。でマヌカハニーってお聞きになったことありますか。これ高級な蜂蜜なんですが、これも商品のラベルに UMF とか MGO という表示、これはマヌカハニーの品質基準の指標なので、それぞれの数値というのは抗菌作用の高さを表してくれます。これマヌカハニーはこう蜂蜜の中でも高級ブランドなんですね。蜂蜜って、まあ、体にもいいんですが強いので、子供には加熱、1歳未満の子供には与えない方がいいって言われますもんね。ポツリヌス菌感染のリスクが高いと言われているので、1歳未満はマヌカハニーをはじめとする蜂蜜や蜂蜜の加工品の摂取を控えるという風がいいと思います。でマヌカハニーにはブドウ糖が含まれております。喉にもいいし、ビタミン C、あとポリフェノール、老化の原因にもなる活性酸素を抑える働きを持っている抗酸化作用があると、美容意識する人にもおすすめなんですよね。でその美容という話をミルクちゃん書いてくれたんですが、大好きな青木アナウンサーです、青木源太アナウンサー、先日日本テレビのしゃべくり7に出演されました。美肌を追求する肌お化け軍団の一員としての出演でした。ヒゲが生えていた頃は泥棒のような顔で泥棒

ニュースを読んでいたお話が面白かったです。へえ、ひげを脱毛してお仕事が増えたということで、脱毛した甲斐がありますよね。足丸出しで VIO 脱毛している様子の映像も流れていました。あ、ということはそんなに昔に脱毛したわけじゃないってことですね。東京から大阪に引っ越したら、大阪は地下通路が多いため日焼け対策になると話されていて興味深かったです。青木アナが男性美容を行うことによって爽やかさと清潔感が生み出されていることを実感しました。そうなんですね。私あの録画はしてあるんですが、まだ見てないのでぜひ、見たいなと思います。今男性でも肌が綺麗な方多いですし、また営業マンももうあの脱毛をする人が増えているっていうのはもう数年前から言われてますしね。美意識の高い男性が増えている、そのお一人がミルクちゃんが大好きな青木源太アナウンサーなんですね。ありがとうございました。ではここでミルクちゃんのリクエスト曲お聴きいただきましょう。嵐で嵐。

ありがとうございました。ミルクちゃんからリクエストいただきました。嵐の1999年のデビュー曲で嵐でした。

ッセージありがとうございます。ラジオネームあいちゃん大好きさん、えっちゃんお姉さん、こんにちはにレシピ、あ、こんにちはにレシピありがとうございます。BGM が今途中で終わってしまいましたね。あ、こんにちはにレシピ、はちみつブッセ、あ、美味しそう。はちみつカステラ大好きです。そして、こちらもこんにちはハニーレシピ、はちみつレモン、はちみつスカッシュドリンクが大好きです。おいしそうですね。はちみつとレモンもすごく合うんですよね。だから酸味のあるものとか、こうはちみつスカッシュスカッとしたもの、ここに甘いものが加わると最強ですよね。ありがとうございます。そうなんです、はちみつっていろんなものの組み合わせでますます美味しくなります。パンにのせて食べたり、ホットドリンクのこういった甘みになったり、そういう食べ方もできるんですもんね。これね、はちみつって放っておくと固まりませんか？固まっても大丈夫なんです。そうやって あのトーストの上にのせるとシャリッとした独特の食感を楽しむことができます。で、ホットドリンクの中に入れてしまうと簡単に溶けますからね。固まったはちみつも大丈夫。ただ蜂蜜が固まらないように保存するのには室温が0度から15度以下になると固まることがあるので、そうしない涼しくて室温の湿度が低い常温での保存がおすすめなんだそうです。冷蔵庫での保存は蜂蜜が結晶するので避けるのが必要なんですね。もしかしたら、あ、ちょっと固まってるっていうのは冷蔵庫に入れてしまったのがあるかもしれませんよね。はちみつが固まる原因っていうのはこういった温度変化によるものなんですよね。そしてまた糖の、性質が変わってしまうことになるとこういうふうに固まってしまうので気をつけたいものですよね。さあ、はちみつうまく取りましょう。5つコツがあります。適量を取る、毎日継続して取る、加熱せずに取る、タイミングを調整する、そして乳児や持病のある人は注意するです。タイミング、ゆっくり休みたいなっていう方は寝る1時間前に摂取するのがおすすめです。快適に過ごしたいですね。お相手は青山悦子でした。また来週お耳にかかりましょう。この後もFM 笑顔とともにお過ごしください。チャットでのご参加ありがとうございます。りっちゃん今日もありがとうといただきました。ありがとうございました。今日もお聞きいただいてありがとうございました。それではまた、さようなら。

0: 昼番。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Hello.
2: Magandang hapon.
3: Ni hao. Chào buổi trưa.
4: Konnichiwa.
1: 76.3

0: FM 笑顔。 It is now 1 o'clock。
1: 午後1時です。
2: 介護です。

0: じゃないの？
1: もちろんそうです。でもそれだけではありません。介護施設と利用者の皆さんの笑顔あふれる現状をお届けします。この番組を聞いたら介護の仕事がしたくなるかもしれませんよ。笑顔いっぱいの30分間をどうぞお楽しみください。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ファックス番号は0564-55-8764 55-8764。 E メールアドレスは763@fm-笑顔.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信されていますので、ぜひお聞きください。介護で笑顔。この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。

0: 社会福祉法人愛知県厚生事業団愛好藤川の里の次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はお邪魔させていただきました。すごく天気のいい日になりましたね。
1: そうですね、はい、昨日雨だったんですけど、はい、
0: ね、そうですよね、
1: 天気良くてよかったです。
0: その分緑が綺麗ですね。
1: そうですね、はい、先週まで桜が坂の方にも綺麗に咲いてて、はい、利用者さんもちょこちょこ桜を見に行ったりはしてました。
0: あ、そうなんですか。坂というお話がありましたが、随分坂を上がってきました。
1: はい、はい、そうですね、結構急な坂で、利用者さん昔はみんな坂登ったり降りたりできてたと思うんですけど、ちょっと最近は皆さんちょっとお年めされまして、坂はちょっときつくて、本当に駐車場の手前まで、桜を見に行くっていう風になってますね。
0: あ、そうですか。高齢化が進んだっていう話がありましたが、この愛好藤川の里はどんな施設なんですか？
1: はい、障害者総合支援法に基づく、障害者支援施設になります。
0: はい、
1: はい、施設入所と生活介護を、今一体的に実施しておりまして、入所利用者様はここで毎日生活をされている、施設になります。
0: 障害者の方々が生活をしている施設なんですね。
1: はい、
0: それが障害者支援施設ということなんですが、じゃあ皆さんできた当初から入っている方が多いんですか？
1: そうですね、できた当初からご利用されている方も見えますし、本当に、今最近だと1年2年ぐらい前に入所されかた方も見えますので、今一番若い方だと20歳の方も見えますし、本当にずっとここで生活されてる方も見えますので、はい、年齢幅は結構広いという、
0: ね、幅広いんですね。はい、一番高齢の方だと何歳なんですか？
1: 今男性の方で75歳の方も見えます。
0: そうなんですね。場所がここは藤川町になります。
1: はい、
0: 自然が豊かな場所ですよね。
1: そうですね、はい、本当にこうたまに山から、
0: はい、
1: ウサギが
0: ウサギが来るんですか？
1: はい、出てきて。
0: ウサギがいるんですか？
1: はい、利用者さんがたまにウサギいるよって教えてくれたりとか。
0: へ
1: え、はい、結構先ほど見ていただいたグラウンドとかにもウサギの糞が。
0: そうでしたか。
1: はい、
0: なかなか岡崎市内でウサギの見える場所ないですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、いやだと思います。この施設はできてどれぐらいなんですか？
1: 48年を、はいはい、経ちます。はい、
0: ああ、それでなんか古い時代の学校のような雰囲気がありますよね。
1: そうですね、はい、ちょっと懐かしい感じの、はい、雰囲気にはなってるかなと。
0: こう横に長い建物で、外観はピンク色ですか？淡い色合いなんですけどね。
1: そうですね、
0: ね、はい、そうですよね、柔らかい色合いの建物です。
1: はい、
0: で中に入りますと廊下がずっと続いてるんですが、はい、まず目に入るのが、
1: はい、
0: これは利用者さんたちの作品ですか？
1: そうですね、はい、利用者さんの

0: あの創作活動っていう活動がありまして、まあ、その中で切り絵だったりだとか、うん、あのペットボトルのキャップを紙に
1: 貼って、
0: キャップを貼って、
1: はい
0: はい、絵になるようにしたりする活動をしてます、はい、
1: これは何の絵ですか？ペットボトルのキャップって色が違うんですよね。
0: そうですね。
1: でその色をうまく使って、はい、亀だったり、
0: そう、去年は亀とツルを作る、
1: あの長生きの生き物ですよね。
0: そうです
1: ね、鶴と亀ね、
0: はい、
1: え、割と大きな画用紙に貼ってありますよね、
0: はい、
1: あれはどれぐらいですか？ A3 を2つ重ねたような、
0: そう、
1: ね、大きめのものに、うん、立派な絵がこれが廊下に貼ってあります、はい、で職員の方がいらっしゃるエリアと、それから皆さん施設の方が利用する生活エリアと、
0: はい、
1: そういうふうに分かれてるんですよね、
0: はい
1: はい、で生活エリアの方に行きますと、男性と女性とまたそこ、はい、分かれていますね、
0: はい、
1: 今活動の時間ということで皆さん自由にしてらっしゃいますね。
0: はい、そうですね、今日は、はい、天気がいいので、あのグラウンドの方で日向ぼっこはい、して見えたりだとか、女性の方は教室で、
1: はい、
0: 塗り絵だったりだとかパズルだったりだとか、はい、そういった活動を、はい、してました。
1: そうですね、女性は紫外線が気になるんでしょうかね。
0: そうです
1: か
0: ね。
1: なかなか外ではなくて中で活動している方が多かったですね。
0: そうですね、今日はそうですね、
1: 日によって違いますか？
0: そうですね、日によってまあ、ちょうど中庭のところもグラウンドじゃなくて、
1: はい、
0: 男性棟と女性棟の間のところもスペースがあるので、そこでちょっと日向ぼっこというか、
1: はいはい、
0: そこで過ごされる方も、はい、見えます。
1: そうですね、その建物の間の中庭とそれから別に広いグラウンドがありますもんね。
0: そうですね、
1: グラウンドの脇には今ツツジが見頃を迎えそうになってるんじゃないですか？
0: そうですね、
1: 綺麗ですね。
0: そうですね、やっぱり小高い丘の上というか、にあるので、花とか木とか、
1: うん、
0: 緑が綺麗かなとは思います、まあ、活動的な方はボール遊びだったりだとか、はい、されてたりしますけど、
1: はい、で中庭の方では野菜も作られるんですか？
0: そうですね、はい、さつまいもと、はい、玉ねぎの方を、はい、作ってます。
1: そうなんですね、はい、そして体育館というお話がありましたが、体育館広いですね。
0: そうですね、あんまりこう入所施設のところで体育館あるところは多分少ないかなとは思うんですけども、
1: はい
0: はい、やっぱ体育館あると皆さん暑い日でも寒い日でも、うん、体育館行って運動ができるので、うん、はい、とてもいい空間かなと思ってます。
1: そうですね、バドミントンだったら3面ぐらい取れそうなぐらい、
0: ね、ね、
1: 広いですもんね、はい、どんなことをされるんですか？
0: そうですね、普段だと皆さんボール遊びだとか、
1: はい、
0: 玉入れだったりだとか。
1: 玉入れ人気なんだそうですね。
0: そうですね、玉入れが一番人気ですね。
1: 結構この白い玉がたくさんありますね、は
0: い、そうですね、あれを本当にカゴがいっぱいになるまで
1: へ
0: え、はい、入れて
1: これをじゃあ投げて玉入れで皆さん楽しんだり、はい、
0: そうですね、
1: はい、あとフライングディスクですか？
0: そうですね、あとフライングディスクだったりだとか、
1: はい、
0: あとボッチャとか。
1: ボッチャ、
0: はい、を、はい、やったりもしてます、はい、
1: へえ。
0: 一応富士川の里でも年1回ボッチャ大会と、フライングディスク大会を1回ずつ、はい、やってますので、その大会に近づくとみんなでボッチャの練習したりだとかフライングディスクの大会に向けての練習をしたりしてます。
1: そうですか、皆さん大会で優勝したいという思いはあるんですか？
0: そうですね、優勝されると賞状とかメダルを、はい、お渡しするので、はい、多分見学の時に金メダルをこう、
1: はい、
0: 自慢げに、はい、見せてた方も見えたりだとか、賞状をベッド脇にちょっと飾ってたりだとか、はい、そういった方も見えるので、はい、やっぱり優勝を目指して頑張ってるのかなと思います。
1: いいですね、そういう目標があるっていうのはね。
0: そうです ね、
1: 先ほどお会いした男性は金メダルを、はい、そうです、もうまさにもう見てくれっていうふうに見せてくださいましたが、昨年のチャンピオンなんですよね。
0: そうですね、はい。
1: じゃあそういう大会に向けて練習をしたり、うん、皆さん楽しんでらっしゃるんですね。
0: そうですね、う
1: ん、フライングディスクは難しくないんですか？
0: 本当得意

0: な方は本当にもう上手です。本当に投げたらまっすぐ飛んでいくっていう。
1: あ、そうですか。河野さんたちスタッフの方々もなさるんですか？
0: あの大会は参加しないですけど、はい、あの一緒に練習をするとなかなか難しいもんで入らなかったりはするんですけども、
1: はい
0: はい、やっぱ得意な方は本当にあの輪の中にまっすぐスローイングしてますね。
1: そして建物の中を進んでいくと食堂もあります。
0: はい、
1: 食堂で皆さん食事をされるんですか？
0: そうですね、皆さん、はい、朝昼晩ですね、はいはい、あの食堂で、食事の方を、はい、取っていただいてます。
1: こちらも広くて60人ぐらい入れるそうですね。
0: そうですね、60人入れるんですけども、あの今はあの順番に第3グループぐらいの方順番にですね、
1: はい、
0: あの食べていただいてますね、
1: うん、それはどのように分けてらっしゃるんですか？
0: 今ちょっとやっぱりあの食事の介助がいる方も、はい、見えますので、先にちょっと食事介助の必要な方がにあの召し上がっていただいて、うん、その後また真ん中のグループの方がに来ていただいて、うん、最後にあのこう静かなところで静かにゆっくり食べたい方に来ていただいて、食べていただくっていう形で、はい、大体3グループに分けて、はい、
1: おやつもここで召し上がるんですか？
0: そうですね、毎週木曜日ですね、はい、あのおやつの方も、食堂の方で、食べていただいてます、はい、う
1: ん、そして自動販売機が別の部屋にあるんですが、
0: はい、
1: これ買い物のように皆さん楽しみにしてらっしゃるんですね。
0: あ、そうですね、ちょっとね本当は毎日飲みたいのかなとは思うんですけども、はい、あの今はあの自販機の時間というところで、月曜日の午後に1回設けてまして、
1: はい、
0: そこで、利用者さんに、ご自身で、お金を入れていただいて、うん、ご自身であの好きなドリンクを選んでいただいて購入していただくというような形にしています。
1: なかなか外で買い物する機会がないので、
0: はい、
1: この自販機の買い物も皆さん楽しみにしてらっしゃるそうですね。
0: そうですね、はい、あのとても楽しみにしています。
1: ミルクコーヒーが売り切れですよ。
0: そうですね、あのやっぱり皆さんコーヒーが好きで特に甘いコーヒーが好きで、やっぱりあのコーヒーの甘いのから売り切れていくっていう、
1: はい、そして他の部屋、理髪室という部屋もありますが、今は違う目的で使われてるんですか？
0: そうですね、今はあの床屋さんがあの業者さんトラックで、はい、あの来ていただいてますので、今理髪室の方はあの歯医者さんがあの往診に来ていただけるので、うん、はい、往診のスペースとして使うことが多いですね、
1: はい、理髪室なんですが歯医者さんなんですね。
0: そうですね今は歯医者さんです
1: 、でもそうやって口腔ケアも皆さんなさってるわけですよね、はい、あのこの施設で気に入ってる場所はありますか？
0: やっぱりあのやっぱり体育館が一番、ね、やっぱりあのいいなと思ってます。やっぱりあのどんないつでも本当に皆さん寒くても暑くても空調ついているので、運動ができますので体育館あるのはいいなっていう思ってます。
1: 本当ですよね、これだけ夏が暑かったり冬が寒かったりする季節でも運動ができる場所があるっていうのはいいですね、
0: はい、
1: で皆さんの居住スペースも畳の部屋が多いですね。
0: そうですね、はい、ちょっとね本当に古い施設になりますので、はい、あのちょっとまだ畳の部屋が、はい、あります。
1: そうなんですね、だからそこであの寝転がったりでお話をされたり、はい、まあ、それぞれ自分の好きなように時間を使ってらっしゃる方が多いですよね。
0: そうですね、
1: ね、いいですよね。でもこの建物は築48年というお話でしたが、
0: はい、
1: 移転することも決まってるんですか？
0: そうですね、はい、あの移転する予定になっておりますので、
1: はい、
0: はい、ね、それまでなんとかこの施設に持ちこたえてくれればいいなというふうに思ってます
1: ね。え、そうですよね、はい、そして皆さんの一日の生活がどうなっているのか教えていただけますか？
0: そうですね、皆さんあの基本的にはあの6時半起床というふうになってるんですけども、あの皆さんあの早起きで、まあ、6時半前から起きる方もたくさん見えるんですけども、はい、で、まあ、あの起床されてから朝ごはんになって朝ごはん食べてからあの毎食はあの必ず口腔ケアの方を皆さんしておりますので、
1: はい
0: はい、口腔ケアをして、大体10時ぐらいからですかね、あの午前中の活動をして、
1: はい、
0: 活動が終わったら お昼ご飯になって。

0: で、お昼ご飯が終わったらまた午後の活動っていう形になっておりますので、またあのこう毎週というか毎日日課が違いますので、はい、あの日課に沿いながら皆さん生活をされているという感じですね。
1: ね、あの今お邪魔している時間帯が活動で、
0: ね、
1: 皆さんそれぞれ部屋で、はい、あのゴロゴロしたり、日向ぼっこしてる人もいれば、はい、あと廊下を歩いたり、はい、他の部屋に行ったりと自由に過ごしていらっしゃいますよね。
0: そうですね。
1: はい、ね、そういうあの時間帯があるっていうのも、ね、いろんなお仲間がいるからこそですよね。
0: そうですね。やっぱりあの、ね、ここで生活されて長い方も見えますので、あのね、お互いにこう仲間意識というか、
1: はい、
0: あのそういうのお互いに助け合いながら、あの生活されてるのかなっていうふうに思います。
1: 今利用している方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 今ですね、57名の方が、はい、ここで生活をされてます。
1: どういった障害の方が多いんでしょう？
0: あの藤川の里はですね、主にあの知的障害の方が、生活をされております。
1: もうあのその度合いっていうのは皆さんそれぞれなんですか？
0: そうですね、あのどちらかというと重度の方が多いあの施設になるかと思います。
1: あ、はい。でいろんな年齢層の方もいらっしゃるということですよね。
0: そうですね、若い方から高齢の方も見えますし、あのやっぱりあの皆さんそれぞれあのできることも違ったりだとか、
1: うん、
0: はい、あのそれぞれ、ね、皆さんの良いところ
1: は、
0: はい、あの違ったりとか、
1: うん、
0: あの皆さんそれぞれの個性があって本当に、それぞれの個性を特性を生かしながら支援をさせていただいてます。
1: はい。スタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: スタッフがですね、あのパートさんも入れて今50人ちょっと、はい、そうですね、はい、
1: ああそうなんですか、はい。でこれからの行事で楽しみにしていることはありますか？
0: そうですね、まあちょっともう少し先になるんですけども、やっぱりあの藤川の里の、まあ、一番の大きい行事というとあの秋祭りになります。まあちょっと先なんで10月になるんですけども、
1: はい、
0: もう少ししたら10月に向けて職員でもう準備をしていくっていう、はい、形になってます。
1: そうなんですね。でそして今の利用者さんは、5月の行事の一つですね、鯉のぼりとか兜の塗り絵も楽しんでいらっしゃるようですね。はいはい、
0: そうですね、あの季節ごとでやっぱりあの行事というか季節を感じていただきたいので、まあ、今回あの端午の節句ですね、
1: はい、
0: になりますので、あの兜の塗り絵をしていただいたりだとか、あの鯉のぼりの塗り絵をしていただいたりとかして、それ塗ったものをまた飾ったりして、うん、そういったところでちょっと季節感を感じていただければなというふうに思ってます。
1: はい、ありがとうございました。本日は社会福祉法人愛知県厚生事業団愛厚藤川の里次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺いました。
0: ありがとうございました。
1: 鴻巣さんにはまた来月も出演していただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: それでは最後にリクエスト曲をお聴きいただきましょう。 Mr.Children で名もなき歌。

0: ンタカ
1: どうなのよ。この番組は介護にまつわるエトセトラを斜め45度から喋り倒す番組です。
2: ゆきちゃん、始まっちゃいましたね。
1: うん、何があ
2: れですよ、あれ。
1: 生放送
2: そう生放送4月6日の月曜日からスタートしたんですけど、毎週月曜日の夕方5時35分から約15分間この番組の延長線でね、生放送に出られることになりました。
1: やったえ、実は先週から始まっています。よろしかったらぜひ聞いてください。
2: はい、
1: リアルタイムの質問なんかも受け付けています。ところで、今月のこの番組のテーマは、サルコペニアと健康寿命です。
2: はい、先月はフレイルについて触れていますけどね、このフレイルとサルコペニアは似ているようでちょっと違うんですよね。フレイルは広い意味で虚弱、弱っているっていうことを表すんですけど、体や精神、社会性が閉じていくような状態のことですねで一方このサルコペニアっていうのはその中核となる筋肉の量とか筋力の低下を表すんですね。
1: あ、これね、介護福祉士国家試験なんかでも出るやつですね。
2: そう高齢者が自分でできることを減らさないためにもフレイルやサルコペニアは無視できないんですよね。すごい大事なことだからね、試験に出るのかもしれないですね。
1: 自分で動ける、つまり自分のことが自分でできる状態を継続するためにも筋肉がとっても大事だと考えられるようになったということですね。
2: そうなんです。
1: 確かに、筋肉が減っていくと長距離が歩けないとか、歩くことに不安があるとかおっしゃる方は外出の機会が減りますもんね。お誘いしても行きたくないって言われる方いますよね。
2: そうですね。でそうなると社会との関わりも減ってしまってね、で家や施設とかから何日も出ないとか、そういうのが当たり前になっちゃってね、でそれが引きこもりの原因にもなることがありますね。もう負のスパイラルっていう感じです。
1: 本当そうですよね。
2: でこのサルコペニアの症状としてはダイエットとかしてないのに体重が減ってしまうとか、疲れやすくなったとか、あと握力の低下、あと体を動かす機会が減ってしまったとか、そういうことですね。
1: なんかね、先日ある集まりで聞いたんですけども、握力を測った時の数字、でこれ

0: アジア人の場合は、うん、男性は28キロ未満、うん、女性は18キロ未満がサルコペニアと言われる中に入るみたいですよ。
1: ああ、なるほどね。ってなってくると、うん、新品のペットボトルの蓋が開けられないとか、うんうん、ドアノブが回しにくいとか、お米の袋みたいなああいう重たいものを持つのが持てないとかね、そうなってくると注意が必要ですね。
0: でもサルコペニアは改善できるとも聞きました。
1: うん、そうなんです。筋肉は可塑性って言って元に戻すことがねできる組織なんですよね。
0: それはよかった、うん、ではどんなことをすれば戻るのでしょうかです。
1: うん、まあまあまあ簡単に言うと食べて動くです。
0: もうちょっと詳しく、う
1: ん、まあそうですね、まずね、食べるっていうのはタンパク質をしっかり摂ることです、うんうんうん、で1食あたりに手のひら1杯分のお肉とかお魚、うんうん、あと卵や大豆製品、乳製品を食べるっていう、これをね一つ目安にして食べてもらうといいですね。
0: なるほど、うん、まあ目安ですから、うん、少なかったり多かったりはしちゃうでしょうけど、うん、タンパク質を食べるっていうことを意識するといいかもしれませんね、
1: うん、ただね、あの腎臓の病気とかがある方なんかは、まあ、こういったタンパク質の制限がかかったりとかありますのでね、だからそういった方はちょっと気をつけていただきたいですね。であとは運動です。食べるだけじゃダメですよ。
0: 食べるだけで動かないと太ってしまいますしね、
1: う
0: ん、
1: そうですね運動はね週に2回から3回くらいで、筋肉に少しこう負荷がかかるようにやってもらうといいですね。だから内容的には軽いスクワットとか、あと足上げなんかもしてほしいかな。でそれをできれば続けてほしいです。
0: 続けることが大事なんですね、
1: うん、まあそれでもね、気づいた時にやるっていうのでもやらないよりはいいんじゃないかなと思います、
0: うんうん、
1: でその運動をする時のね注意点としては、痛くなるほど頑張るんじゃなくて少し頑張るかなっていうぐらいをキープしてもらうといいですね。
0: なるほど、
1: うん、で時間はだいたいね20分ぐらいでいいかなと思います。
0: でそうするといわゆる筋肉は裏切らないってやつになるわけですね、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうそうそう。でさらにビタミン D を取ってもらうとカルシウムの吸収を助けて、またプラスね筋肉の機能の維持にね、うん、つながるんですよ。
0: なるほど、うん、でこのビタミン D っていうとキノコですね、
1: はいはい、
0: そして日光浴ですね。
1: そうですね、それが動ける体の維持となっていくんですね。で動けるから今度活動量が増える、すると外に出かけていくので閉じこもらないっていう、今度いい、ねうんうん、方向に行きますね。
0: で、うん、そのいい方向が健康寿命が長くなるってことになるですね、
1: うん、そうですね。でまあ本当は今日ねサルコペニアと健康寿命についてもね話したかったですけども、またあの健康寿命についてはまた改めてね、うん、お話ししたいと思います、
0: はい、では
1: ありがとうございました。

お送りしました。介護で笑顔、お相手は青山悦子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。この番組は笑顔グループ、笑顔トレーニングセンターの提供でお送りしました。

0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ですからね。
1: すごい優しくなりましたね、今日は。
0: そうそうそう、はい、休み明けの人もいるかもしれないし、休み中の人も最後のね、
1: そうですね、まだまだ、
0: はい、休みの人もいるかもしれないですね。
1: そうですね。
0: 小森君も働きっぱなし？
1: そうですね、休みないですよ。え、休みってあるんですか？え、今ゴールデンウィークって休み？
0: あ、今休みみたいなもんでしょう。
1: 休、あ、今。

0: リラックスタイムですね、うん、確かに、はい、
1: もうちょっと緊張して
0: そうですね、真剣に、はい、
2: なかなかね、僕もね、毎週毎週この番組が楽しみで、
0: 毎週はやってないけど、毎月ね、
2: やってない月に1回収録ってのがね、毎週流れるもんですからね。
0: あ、うん、そうですよ。あ、聞いてますよね、もちろん。
2: うん、あ、今、あ、7人から8人になったね、聞いてる人
0: いやいや、まだ始まったばかりですので
2: 本当、
0: でもそれも嬉しいですよ、
2: まですね、
0: はい、聞いてください、よかったら。
2: 午前中にね、
0: うん、
2: 豊橋のお客さんとこ行ったんですよ。
0: あ、はい、豊橋まで。
2: ブラジル人の方でね。
0: ブラジル人の方、
2: 夫婦、はいはい、ともブラジル人なの、
0: はい、
2: コール君が得意なさ、ポルトガル語がね、もう飛び交うわけ、
0: はい、
2: 会議の中で
0: どういう
2: こと。あ、なんか言っとるんだけど全く分からないまま俺仕事やってるんだけど、
0: はい、
2: 何とか分かんないと思いながら、
0: そんなこと言えないでしょ。
2: すごい陽気な人たちでね、
0: はい、
2: うん、もうなかなか俺らもう仕事がないんだと思ってね、陽気に喋ってもね、仕事がないならもうちょっと沈んだ
0: そういうい
2: やでもね、それぐらいちょっと石油の問題ってね、
0: あ、
2: その方たちがやってる仕事が道路を作ったりなんかするので、
0: はいはい、
2: アスファルトがないらしいんですよ。困ったよね。
0: 困ります、私たちにもやっぱり影響って言いますか、うん、私の生活にもね。
2: え、今コモリ君の中にやっぱり出てきてる
0: 道路、はい、
2: 道路は困らないかもしれないけど、
0: え、困らないですか。
2: 石油がないなっていう。
0: 石油でも、うん、値段が高くなってくるから、
2: 本当だよね、
0: 袋一つにしたって高くなっちゃうから、
2: うんうん、あ、ビニール袋、
0: ビニール袋だってね、はい、
2: やっぱりちょっとねドキドキしますよね。
0: 全体的に値段が上がっちゃうので困るんですよ、やっぱり。
2: もうね、こんな暗い話をするのとこの音楽はもうミスマッチング
0: ですからね。ミスマッチングですね。
2: で、帰りに、
0: はい、
2: 帰りにね、
0: はい、
2: ラーメン屋さん行ったんですよ。
0: やっぱ美味しいものは欠か
2: せない。お昼にどうしても食べようと思って、
0: はい、
2: 豊橋行くと、うん、どうしても行きたいラーメン屋さんがあって、
0: あ、うん、
2: そこに入りました。
0: はい、
2: そこはもう最初にね、なんすかね、自動販売機みたいな金券
0: 取る
2: とこがあってね、
0: ありますね、
2: 後からじゃなくて先にお金払わなきゃ仕組みでね、
0: はい、
2: で行ったらね、
0: はい、
2: 今まで僕はね、そういう濃いラーメンはあまり好きじゃなくてね、
0: うんうん、
2: そしたらね、薄味の醤油ラーメンがあった、
0: はい、
2: 隣に、
0: はい、
2: 塩ラーメン始めましたって
0: 書
2: いて、
0: お
2: お、なんだ、やればできるじゃんみたいなね、こんな感じになってこう塩ラーメンを選ぼうつんだけど、はい、わかんないわけで、おじさんには。
0: どういうこと？
2: どのボタンを押したらその塩ラーメンが出てくるのか。
0: え、塩ラーメンのボタンなんでしょ、うん、
2: 結局写真はあるんだけど、
0: はい、
2: 名前が読めないんだよね、漢字ばっかで。難しいじゃん、
0: 塩くらい漢字読めない。え、どういうこと？え、
2: じゃあなんとかなんとか塩がいっぱいあるけど、なんとか塩、なんとか塩、なんとか
0: 塩、塩でもいろんな種類があるんだ。
2: そうそうそう、僕とでもこのね、透き通った水みたいなあの塩ね、
0: はい、
2: あれが食べたいのに、
0: はい、
2: ちょっとドロドロの塩が来られても困るわけだよ。
0: そうですね、
2: ね、
0: はい、
2: どれ選んでいいかわからない、わからないか知らないから女の子に頼むわけです。
0: え、
2: この写真のこれってどれって言ったら、そのボタンじゃなくて上に大きいボタンがあってこっちですよって、あ、これは見つからねえなとでもその塩ラーメンは美味しかったんだけど、
0: はい、
2: これは内緒ということで、場所は
0: ここまで話しといて、
2: はい、ちょっとね、場所のことは言わない約束なんですよ、そこのオーナーさんと、ね、
0: は
2: あ、どうしても宣伝してほしかったらこの番組メッセージ送ってこいっていうぐらいその人
0: が取引はい、ね、そういう
2: やっぱりね、美味しいラーメンなんだけどちょっとご紹介ができないということで番組始めましょうか
0: もやもやしたまま始まるな、
2: はい、はい、毎月第1週の水曜日のこの時間は野々山税理士事務所の野々山いくなりがお送りする扉の向こうです。
0: はい、
2: 今月はゲスト、
0: うん、
2: 今日も来てもらってます。
0: はい、嬉しい。
2: あれです、ドローンって知ってます？
0: ドローンって、
2: うん、
0: 飛ぶやつでしょ。
2: そうそう、小森くんがやー飛んでくる。
0: あ、僕は飛ばない、
2: 飛びませんね
0: 私は飛べない私は飛べないですよ、
2: うん、
0: はい、
2: ドローン操縦のプロフェッショナルです。
0: え、すごいですか。
2: それと今日なんで冒頭に、
0: はい、
2: ラーメンの話をしたかと、ラーメンのプロフェッショナルですからね。
0: え、そうなんですか。ラーメンの
2: スーメンって言いますから。
0: スーメン、
2: ラーメンじゃなくてスーメンですからね。
0: はい、
2: その方をお呼びしての、
0: はい、
2: 今週でございますわ。
0: そうですか。
2: 30分生放送でいきますので、
0: はい、
2: よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 E メールは 763@fm-egao.jp、 ファックスは 0564-55-8764 でお送りしております。この番組は野々山税理事務所、アクサ生命保険株式会社の提供でお送りします。
3: 今注目の健康経営、会社の社員その家族が幸せに働き暮らし、そして会社が永続的に発展するために実践するものです。しかし導入実践にはなかなか難しいことも。アクサ生命は健康経営アクサ

0: 取り組みをしっかりバックアップします。詳しくは健康経営アクサ式で検索。始めよう、この時代の働き方、アクサ生命。
1: はい、始まりましたよ。ちゃんと聞いてる、この今油断しちゃダメだよ。
2: やってるトーンか。喋ってください。ちょっと
1: 今月の、はい、なんだっけ、
2: 何
1: お客様、
2: あ、今月のお客様。そういう感じで紹介するんですね。今月のお客様は、
1: おい、途端に言葉が出てこない
2: 。普段言ってない。
1: そうそうそうそう、お招きしている。
2: はい、お招きしている、
1: もう友達のね、鈴木、もうすめすめてとかね、さっきからね、メール見てね、
2: どういうこと、
1: 鈴木智弘君っていうんだと思ってね。
2: 今
1: 智弘さん、だいたいあだ名で呼んでると忘れちゃうでしょ。小森君下の名前なんか俺知らないもんね。
2: ひろたかですけど。
1: 本当
2: 今知ったの。ちょっとやめてくださいよ。ちょっと長年やってるんですから。
1: まあ、数面こと鈴木智弘さんです。あ、こんにちは。
3: こんにちは。
2: はい、数面っていうのは、うん、あだ名ってことですか。
1: あだ名なの。
3: そう、そう、あだ名ですね。ラーメン好きすぎて数面って呼ばれるようになったんです。
1: そういうことなんだね。本当に。あ、
2: 本当
1: に合ってたんじゃん、オープニング。
2: 合ってた。ごめんなさい、すごい疑ってたんですけど、何を言ってるんですかっていうぐらい疑ってたんですよ。
1: でも本業は違いますよ。
2: はいはい、
1: 株式会社飛翔、
3: はい、
1: 株式会社飛翔ドローンサービスっていうね、
2: はい、
1: ドローンで、
3: はい、
1: ドローン、空を飛んでる方ですから。
2: 鈴木さんも飛んでるってことです
3: ね。飛ばないけどね。
2: 飛ばないですね。
1: ちょっと気持ちは飛んでる。
2: 気持ちは飛んでる。まあまあ、本来はドローンを飛ばしている方ですね。
1: もともと違うお仕事をされてた、ね、
3: そう、もともとは製造業で働いていて、
1: で何を思ったか、ちょっと空を飛びたくなっちゃった、
3: ね、そう、急に空を飛びたくなっちゃって、
1: やっぱりそういうことですよ、
2: はい、あ、何を思ったか、仕事で何かあったんです
1: か。何があったんだね。もともと興味があったんですか、ドローン。
3: いや、ドローンは全然興味なくて、
1: あ、
3: で、その本業と別で副業でいろいろやってる中で動画制作がやりたくなって、うんうん、それと同時にドローンに出会ったって感じ。
1: ドローンの制作がしたくなった。
3: いや、ドローンを飛ばしたくなった。
2: あ、飛ばしたくなった。で、動画制作を、
1: あ、はい、動画のね、
3: 動画制作、
1: はい、はい、ああ、じゃあ初めて買ったドローンは趣味みたいなもの。
3: 趣味ですね。
1: どんなサイズ感だったんですか。
3: あ、でも今のとあんまり変わらないけど、本当、あの、
1: お弁当箱ぐらい、
3: は
1: い、
3: そうですね、弁当箱ぐらい。
1: ああ、ドローンって俺ね、確かに触ったことあんまない。
2: あ、そうなんですか。
1: ありそうなのに。はい、え、ありそうかな。分かんないんだけど。
3: はい、見た人の方が多いでしょうね。
1: ね、触ってみればね、うん、触ったことないけど、あれはもう簡単に操縦できるドローン。
3: そうですね、慣れれば全然大したことないです。
1: いやいやいや、そんなことはないね。
2: いや、そうですよ。でも資格がいるものですから。
1: そんな、そうなんですか。
3: そう、ドローンも免許に、国家資格になって。
1: あ、
3: はい、最近。
1: え、じゃあ勝手に買って勝手に飛ばすと
3: 怒られますね。
2: そう、ラジコンとはやっぱ違うんですよね。
3: 違うんですよ。
1: そうだね。へえ。でもそのドローンを使ったお仕事っていうのは飛ばすだけじゃいけないよね。どっかから依頼があるんですよね。
3: そうですね、その撮影してほしいとか、うん、あの、建物の点検してほしいとか、
1: う
3: ん、はい、調査とか、そんな感じで上から屋根見たりとか壁見たりとか、うん、遠く見たりとか、そんな感じのものが多いですね。
1: ああ、じゃあ今までは一生懸命ね、はしご使って登ってたのが、うん、簡単って言っちゃ失礼だけど、
2: うん、
1: やりやすい。
3: あ、そうですね。
1: 天候には左右されるんですか。
3: 天候は左右されますね。風が強い時とか雨や雪はダメなので。
1: ああ、はい、そうなんですね。でもなんかテレビを見てると、はい、ドローンっていっぱい飛んでくるね。
2: あ、なんかそういうドローンショーとかありますよね。
3: ありますね、ドローンショーも、うんうん、昔岡崎城でもありましたね。あと岡崎城のところでドローンショーって。
1: へえ。あの、ホタルみたいにたくさんのドローンが、
3: そう、たくさんの何百機というので。
1: あ、そうなんだ。
2: へ
1: え。してた。
2: いや、知らなかったかも。
1: FM エゴさんは関係なかったの。
2: 私たちは関わりがなかったですね、残念ながら。
1: あ、そうか。そのイベントもあるんだね。
3: あるんですよ。
1: へえ、すごいね、それは。でもそのドローンを使うことによるね、しかできない仕事っていうのもやっぱり中にはあるんですか。
3: そうですね、うん、なかなかその、うん、橋の下に潜るとか、そういうものとか、
1: 人ではいくら危険なところ、はい、
3: あと暗くて狭いところ入っていくとか、
1: あ、
3: そういうもの、あと人が行くと危ないとかですね。
1: 言われてみ
3: たらね、そういうところをドローンで代変わってやったりしてますね、
1: うんうんうん、ドローンっていうのは歴史的にどれぐらい前にできたんですか。
3: そうですね、歴史としてはもう何十年も前からあるんですけど、
1: うん、あ、そうなの。
3: 元々はその軍用で使われたものが元々で、
1: 最初はね、はい、
3: そうですね。ただ本当に一般の人が使えるようになったのは、うん、ここの10年20年の話ですね。
1: 元々空を飛ぶものってヘリコプターみたいなものとかね、
3: はい、

0: なんか飛行機みたいなのっていっぱいあったじゃないですか、ラジコンって、はい、それとドローンは決定的に違うのは何なんですか。
1: そう、ドローンで一番決定的に違うのが、うん、自立飛行って言われるんですけど、うん、自分でその判断して、うん、GPS とか受信してその場でとどまることができるとか、プログラムで自動飛行ができるとか、うん、そういったところがドローン
0: の
1: 特徴です。
0: じゃあ昔のヘリコプターみたいなラジコンはそれができなかった
1: と。一般的なラジコンっていうのはもう操作しないと、うん、もう落ちちゃうんですけど、まあ、手を離してもそのままその場所にとどまってるとか。
0: あ、おー、はい、そういうところですね。操作がしやすくなったっていうのが一番。
1: はい、
0: 大きいやつはどれぐらい大きいの
1: か。大きいのだと本当あの車ぐらいでかいのもありますね。あの人が乗るようなドローンもあったりしますから。
0: もう実際運用されて
1: る。そうですね、実際飛ばしてることところもあります。
0: 変わるね。
2: あれ新庄選手が乗ってたのそれだったかな。
1: あ、そうそう、あのバイクみたいなやつ。
2: ああ、はい、あれドローンだったかもしれない。
0: あ、そうなの。
2: はい、人も乗れるものもある
0: みたいですね。じゃあもうこれからで岡崎の花火の時に、
2: はい、
0: ブワー飛んでって、
2: みんなでね、飛んでって、
0: みんなで。
2: それ、あ、違う、え、そういうことじゃなくて、
0: さじきが飛ぶみたいな感
2: じ。そうそうそう、さじき席じゃなくて、上からもちょっと見られる席があるみたいな、ドローン席みたいな。
1: ね、確かにあれですよね、将来的にはリップ席みたいなのが空中から見てるみたいなって面白いですよね。
2: 面白いですよ。
0: もう FM なんかも様々だもんね。
2: 私たちは
0: ね、小森くんも飛んできましたみたいなね。
2: それはちょっと、バラエティ的な、
0: はい、ね、放送も。はい、ちょっと変わったもん、
2: ね、そういう、そこから実況生中継いいですよね。
0: いいよね。
2: やりたいですね。
0: そうじゃ、バーンってね、
2: バーッとやってくる。危ないですね。
0: 危ない、危ないね。
2: 上に飛んできますからね、花火はね。
0: いやー、これは全然違う世界だね。見たことないもんな。だからドローンでこうテレビとか見ててもドローンで撮影してんだろうねって思うんだけど、全くこの揺れてる感じがないじゃないですか。あら、やっぱ機械が。
1: そう、あそこ、あれもやっぱりドローンならではのところで、機械の性能で機体が傾いたりしても、うん、カメラはまっすぐ向いてるっていう、そういう特殊なカメラを使っているので。
0: そうかな。でも良くなってくんだね。で、そういうのに魅了されて始められるんですか。
1: あ、そうですね。
0: はあ、会社を作るって大変だよ。
2: そうですよ、いきなりこのドローンの会社っていうのはすごいなと思ったんですけども、ね、
0: はい、正直どういうところからお仕事ってくるの。
1: そうですね、あのホームページ制作会社から、そのお客さんの動画とか写真撮ってほしいとか、 あと建築建設会社さんと一緒に壁の点検したりとか、定期撮影したりとか、そういった話がありますね。
2: で使うことができる
0: ね。だから人が行けないとこがいいんだろうね。
2: はい、便利ですね。
0: 便利なんだよ。
1: これまでだと足場を組んで高いところを検査しなきゃいけなかったのが、足場を組まなくてもこのカメラの撮影である程度点検できたりとかしますからね。
2: でもそうですよ、全部もうあのお家とお家の間も結構密集してるようなところ多いので、ね、
0: そう。ちょっとビルとビルの間とかね。
2: そうそうそうそうそう。そこにこうね、あのはしごとか置けないとこもきっとあると思うんですよね。
0: 大きいのはだから人が乗ればでしょ。はい、の小さいのはどれぐらいの、は
1: い、小さいのだと撮影で使ってるやつだと手のひらに収まるぐらいのサイズのものもあります、ね、
0: へえ。
2: 手のひらだよ。
0: 手のひらに。はい、よく考えてみた、はい、そんなのが近寄ってきてもわからないね。
1: ただ結構羽の音がうるさい。
0: あ、そうか、ドローン中だからね。
1: はい、
0: あ、バレちゃうんだね。
2: バレちゃうんだね。
0: こっち寄ってきたらね、何だか分かっちゃうからな。手に置けたりなんかしてね。
2: そうですね。
0: いや、でもそういうのは飛んでる姿、正直あんまり見たことないけど、やっぱりすごく活用されてるんですよね。
1: そうですね、結構あちこちでやってますね。
2: あ、でも最近見ました。でもすぐ近くのところでドローン飛ばしてるなと思って、家の真上になんか飛ばしてるような感じだったんですが、あれは何を見てるのかななんて思いながら、でも外壁かなんか、
1: いや、点検
2: かなと思って、割と身近になってると思いました、それを見た時に。
0: あの、どこまで行けるんですか最近だとね。そのなんかイメージだとよその県まで飛んでいけるの。
1: 場所によっては、まあ、県境近ければいけるんですけど、ドローンってその飛ばす場所から見渡しが良ければ、5キロ、10キロ先まで飛ばせるので、
2: そんなに飛ぶんですか。
0: そうなんだ。
2: え、電波が届くってこと。
1: 電波が届くんですよ。
2: すごい、そんなに届くんだ。
0: お仕事でどれぐらいまで、なんか遠くまで行かしちゃったなみたいな、この子みたいな。
1: 水平距離はそんな大したことなくて、1.5 キロ、2キロぐらい先までしかやったことないんですけど。
0: でも 1.5 キロ見えないよね。

0: 見えないですね。はあ、高さだと 2000m 上空とかやったことありますね。
1: 2000m 上空、はあ、はい、それは怖いね。
0: そうですね、全く見えないんでね。
1: はあ、へえ、いけるもんなんだね。いけるもん。
0: やっぱり山の上からの景色みたいなすごい、うん、いい絵が撮れますよ。
1: 昔はあの子供の頃なんだけどね、
2: はい、
1: あの航空写真って学校でやらなかった？
2: やりましたよ。
1: 小学校のマーク作ったりとか、
0: そうそう
1: そう、そういうのがまた復活するかもしれないね。
0: そういうのもね、ドローンでやってますね。
1: あ、もうやってるんですか？
0: はい、やってます。
1: あ、もうなくなったと思ったけどまだやってるんだね、
2: はい、前は確かに航空写真でこうやって飛行機が来て、
0: ね、
1: そうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそう、
1: 当たり前にやってたけどね、今なくなったもんね。
0: 今でもその学校で何周年記念で一文字作って撮ったりとかあります。
2: でもそれが今
1: ことか、
2: ドローンで撮ったりということで、
1: 室内でも使うこと
0: ですか？室内でもあります。例えば中 の、 その例えば、うん、ハウスメーカーでルームツアーみたいな感じで、うん、玄関から入っていろんな部屋を巡って出ていくみたいなのを、そのちっちゃい手のひらの台のドローンでやったりとか、あと会社紹介とか工場の中飛んだりとか。
1: 見えなくてもいいから行けちゃうんだ。
0: あ、そうですね。
1: 運転してる数名はどうやって、
0: 運転してる人はゴーグルをつけて、うん、そのドローンで撮ってる映像をリアルタイムで見ながら操縦するやり方
1: に。まるでそこに乗ってる。
0: あ、そうですね、はい、まさに。
1: これは難しいよ。
2: そうですね、
1: これはには無理だよ。
2: 本当ね、それは感覚、うん、はい、うん、
1: あ、そうか、見えないところまで行けちゃうんだもんね。
0: そうですね。そうすると実際 見えてなくても操縦ができるんですよ。
1: まあ、お仕事としてこれはその面白いというか変わったなっていう、その見えないところ行くっていうのは分かるんですけど、変わったお仕事だなってことあります？
0: そうです、変わったのだと、うん、そうそう、もう大きな建物の屋根下に潜り込んでて、
1: うん、
0: 細かいその構造物の奥の奥まで点検するみたいな、そういう仕事があって。
1: あ、じゃあライトもつくんですか？
0: ライトもつくやつがあって、はい。
1: でもそうなんね、ネズミがね住んでたりなんかするかもしれないもんね、家が作られ
0: て。あ、そうですね。
1: あ、本当に？
0: あ、いや、その時はネズミはなかったんです
1: けど。あ、いなかったんだ、
0: はい。
1: あ、動物がいるかもしれない。
0: そうですね、そう、異常を発見したりとか、うん、例えばその大きな建物と雨漏りの原因を探ったりとか、
1: うん、
0: 人間が入ってくると足元踏み抜いたりする可能性があるのが、
1: うん、そう。いや、ちょっとなんか、はい、映画の中の世界だね、スパイのような。
2: いや、なんか本当それが今現実にあるんじゃないかなっていうぐらい。
1: お仕事でやってるってことだ
2: ね。やってますからね。
0: あと物を運ぶドローンもあったりして。
2: それが、まだ僕それ見たことないんですけど、運べるんですか？どういったものを運ぶんですか？
0: そう、実際仕事にしてるところだと、うん、医療物資とか、あと林業とか林の、
1: それってかなりの距離だよね。
0: そうですね、結構な距離飛ばれるので。
1: あ、
0: これまでだと林業だと大きな部材を人が背負って登っていくのを代わりにドローンでやることで、
1: もしかしたらなんかね、うん、あのモーターかなんかで引っ張って
0: た
1: りと
0: かね。あ、そうですね。
1: じゃあ関係ないと、もうそのまま飛んでっちゃうん
0: だ。そう、飛んでっちゃうんですよ。
1: そうか、そこら中でいる仕事だね。
0: そうですね。
2: なんか今だとこう農業、農薬の散布、なんかそういったものに使われてるっていうの
0: を聞いて。そうです、農薬散布もありますね。
2: あれ、どういう構造といいますか、液体を運んでシャーンみたいな。
0: そうですね、液体を運んで、あの回ってるプロペラの下にあの農薬を出すところがあって、でそのプロペラの風圧で下に吹きつけてるっていう感じ。
1: そうなんだ、はい、ただ落としてるだけじゃないんだね。
0: ちゃんと、はい、
1: 本当、先週まであったね、山火事とかでもたくさんのドローンがあったら、うん、もうちょっと違ったかもしれないね。
0: そうですね。
1: ああ、それはあるね。
0: 応用してドローンで消火剤撒いたりとか、うん、そういうのも今は多分やってるとこ聞いたことはないですけど、うん、やれるだろうなっていうのは、
1: うん、出てくるよね。人が行けないのとかで行けるわけだもんね。
0: あと、あの溺れてる人を、うん、あの浮き輪を運んだドローンが助けに行くとか。あと、その捜索とかでも山の中を探したりとかあります、ね。
1: はいはい、もうそれってドローンが、ね、人工知能さんが出てくるんだから、うん、意思を持つ。
0: いや、そうですね、
1: かもしれないよね、う
0: ん、今だとほぼ人がやってるんですけど、うん、元 AI が自動的に人を探したりとかやる時代も来るでしょうね、うん、近く。
1: へえ、そうか。あれでも10年後の扉の向こうだったら、今日はゲストのドローンさんですって言ってまし
2: たよね。そうです、喋ってくれればいいですけど。
1: 喋ってくれないかもしれないな。ブーブーって言っただけで。
2: いや、でもそのくらい、でももう人ができ

0: できないことを本当にやってくれるすごい仕事ができるものですね。
1: そうだね、今できなかったことがね、迅速にできちゃうってことだね、はいはい、そんなハイテクの中でいる数面が結局僕の印象はラーメン大好きおじさんしか見えないんだよね。
0: どっかでそういう
1: ラーメンをあのネットで配信し始めたのはいつぐらいですか。
2: ラーメンは2020年からですね。
1: インスタグラム今何年だ。
2: 26年
1: だ。あ、もうじゃあ5、6年やってみる。
2: そうです。
1: 数面のフェイスブックとかインスタ見たことある。
0: いや、なに、なに、今、今日 お会いしたばかりなんで。え、そういうのやってるんですね。
2: そういうのやってます。
1: あ、すみません。
0: インスタグラム、
2: インスタグラムでで
0: やってるんですか。
1: へえ。登録者数も聞いたら驚くよ。
2: 全然驚かないです。
0: え、びっくり。
1: いやいやいやいやいや、この放送7人と比べたらもうはるかに多いから。
0: そんなに
2: 7人と比べたら多いですね。
0: 7人以上
1: 8人じゃないか。確かに。
0: そうよ。
1: いやいや、もうみんな見てますよ。毎日なんか僕はなんかフェイスブックしか見ないんだけど、
0: はい、
1: 毎日に数名出てくるもん、
2: う
1: ん、今日でもラーメンじゃなくてなんかどっか行かれます
2: と
1: か
2: だったしね。フェイスブックはいろいろ出してますね、
0: うん、あ、そのぐらい更新されてるんですね。もうだって見た目はだってそんなラーメン食べてるように見えないじゃないですか。
1: 細見た目
0: 見た目っていうか、なんかラーメン食べてるとやっぱりちょっとこう大きくなって体が大きくなってくるようなイメージが。
1: おお、そうかね。コルくんラーメン好き。
0: 大好きです、
1: はい、紹介してあげるよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: スーメン、
0: スーメン、
1: コモリくんにおすすめするな。ちょっとどんな味が好きかちょっとコモリくん言ってみ。醤油、味噌、塩、
0: いや
1: 何、
0: 担々麺系ですね。
1: 担々麺、
2: 担々麺か、
0: ちょっと辛い
1: 麺は、麺は
0: 麺、あー、卵麺、縮れ麺みたいな感じが好きですね。
1: 担々麺って縮れ麺、
2: 担々麺縮れ麺珍しいですね。
0: いや、ね、なん
1: スーメンが困るな。もうちょっと簡単なもの
0: か、か簡単なものですか。そう、だ豚骨系ならもう何でも好きです。
1: あ、らしいですよ。
0: あ、細麺も好き。
1: 岡崎市内でちょっとね、FM がをピュンと抜け出していける、
2: はい、
0: はい、細麺で、
2: 細麺の担々麺、
1: ここ美味しかったなってとこありますか。
2: あ、豚骨ってさっきの担々麺になっちゃうんですけど、うんうんうん、岡崎市で毎週月曜日しかやってない担々麺の店があるんですよね。
0: で月曜日、
1: ほんと
0: 月曜日だ
1: け、これ面白いね。
0: はい、もういきなり面白いです。
1: ちょっとお店の名前はちょっとピーチョッコか。
0: ここまで
1: 聞きたい人は今メール一生懸命とかしてね、まあ、早く教えるみたいなね、いやどうしようかな、教えようかどうか。
2: 結構有名だから知ってる人多いかもしれないですけど、そこは今度行こうと思ってるんですけど。
1: どこら辺にある店なの。
2: あれはどこだったっけな。
0: もしかしたら岡崎の結構北の方か中心ぐらいですか。
2: 北中心の方ですね。
0: あー、あの辺かな。北の方
1: もうね、美学したおじさんばっかりの方が分からないよね。
0: 伊賀川まで。
1: あ、そっち側、
2: そっちの方、そっちの方、伊賀の方。
0: あおう、なんか分かってきたかも。
2: じゃあ、知ってる、それじゃあ、多分合ってます。
1: じゃあ、もう言わなくてもいいか、はい。
0: じゃあこの辺で ここまでがヒントということでいいじゃないですか。
1: ね、あの知りたい方は小森君に直接電話してないけど、
0: 僕ちょっと本当あったかどうか分かんないけど、確かあーっていうのなんかそれを SNS で見たんですよ。
1: それも野菜たっぷりだ。
2: それは結構濃厚タイプの太麺の担々麺ですね、
0: うん、あじゃあまさに私、はい、そういう系で、
1: は
0: い、
1: そこ好き
0: 好き好き好き。
1: あ、本当もうお腹いっぱいだってことね。
2: 結構お腹いっぱいになります。
1: あの伊賀川を流れていくとつくってこと。
0: いや、まあ、周辺ぐらいな感じですかね。
2: 周辺ですね。
0: どこかかな、北の方かな。
1: 全然若いな俺。
0: あ、まあそれはもう、まあ、でもスーメンさんが今度行くっていうことですか。あ、げてくださりますよ。
2: そうですね、
0: まあ、まずは、
2: は
1: い、いやでも月曜しかやってないでしょ。
2: そうなんです。
1: 時間は、
2: 時間は確か11時から15時だったかな、
1: ね、またお昼時間だけなんだ、はい。うわ、夜しか活動しない小森君とちょっとしんどいね。
0: 抜け出さないとな。
1: いやいや、まあまあいいや、あの内緒にしといてあげるもんで抜け出しな。
0: ちょっと一緒に行きましょうよ。
1: ちょっと時間合わせてね。
0: でこそのスーメンさんはどうやって検索すればいいんですか。
2: あ、ひらがなで、ひらがなでスーメンって書いてスペース開けて愛知ってやると多分最初に出てくると思います。
0: そんな、それで出た。あ、すぐ出た
1: でしょ。だから人気なんだって。
0: ビックリマンシールみたいな。
2: そうそうそうそうそう。
1: あ、そうそうそうそうそう。
0: あ、ほんと、うわ、めちゃめちゃ上げてる。あ、めちゃめちゃ写真も綺麗。
1: だから言ってるじゃん、俺嘘だと思ったでしょ今。俺ね、7割

0: そうだけど3割ぐらいそんなこと言
1: うからね。3割が出たここで、はい、
0: うん、デタラメにスーメンって呼んでるわけじゃないからね。
1: いや、あ、投稿数862投稿してる、はい、全部いろんなラーメン屋さんを巡ってる投稿です。
0: そうですよ、
1: すごい。もうだってこれ全部1店舗1店舗違うってことでしょ。
0: これ今何の写真。
1: いやいや、スーメンさんの
0: だから今あれだよ、7人ぐらいが一生懸命検索してる、
1: ね、検索してますね。
2: フォロワーが7人増えます、
0: ね、そうそう、7人。いやー、すごいわ。
1: 週4から5日ラーメン食べるやつって書いてある。え、そんなに食べてるんですか。
2: そんなに食べてます。
0: ほぼ病気だよこれね。
1: え、なんで太ることを知らないんですか。え、すごいな。
0: 実は太ってるかもしれないね、これ。
2: そう、実は太ってる。
0: もうね、最初の前半のドローンの説明よりもラーメンの方がまあ食いつきのいいこと
1: だ。ごめんなさい。違う、違いますよ。いやいやいや、
0: でも驚いちゃったでしょ。
1: 驚きました、
0: そのフォロワーの、
1: はい、
0: 凄さも。
1: いや、おはよう、おはよう、驚きました、すごい。
0: いや、そういう方ですよ。まさかその人が空飛んどるとは誰も思いませんか。
1: 思いませんね。
0: 実はラーメン屋さんの屋根も見てるかもしれないよ、
1: ラーメン屋さんの屋根見てどうするんですか。
0: やっぱり見とかなきゃいけないからね。
1: そこですか。なかなか
0: 動画もこれでやり始めてるんですね。
2: そうですね。
1: あ、え、ラーメンもドローンから撮った
0: らどうなるの。もうでも手のひらサイズのドローンが飛んでてたね。ラーメンを食べてるシーンとか。
2: たまにラーメン屋さん限定プランで撮影したりしますからね、う
0: ん、あ、ラーメン屋さんから依頼が来る、
2: はい、あります、あります。
1: あ、そうなんだ。
0: そういうことだよ、
1: すごい。あ、いや、ちょっと今気になるラーメン屋さん見つけました。
0: どんな味。
1: どんな味じゃなくて麺がね、青いっていう、あの豊田市の。
2: あ、そう、青いスープのラーメン。
0: あ、青いっていうのは真っ青ってこと。
1: 真っ青の。
0: え、どうやって作ってるの。
2: 謎なんですよね、あれが。
0: あ、そうなんだ。
2: 企業秘密で。
0: はい、もうほとんどドラえもんに近いんじゃないかね。
2: そう。
1: あ、本当に、本当そんな真っ青。
0: それは珍しいね。
1: そういうラーメン屋さんが
0: あるんですよ。皆さんもちょっとね、あの数名を検索してもらえば出てくるからね。
1: はい。
0: 見てもらいたいですよね。
1: ね。
0: 見たら必ずいいねって押した方がいいよね。
2: そうですね。ぜひフォローしてもらって。
0: そうそうそうそう。
2: いいねしてもらって。
0: で、そこら中のラーメン屋さんに行って食べてもらう。
2: はい。
0: まずは明日青いラーメンってことですかね。
2: 青いラーメンで残念ながら閉店しちゃったんで。
0: 閉店ですよ。
1: 本当に。
2: そう
0: です。貴重な写真になるもんじゃん。
2: それ閉店の数日前にいた。
0: やっぱちょっと青は受けなかったのかな。
2: いや、青は青じゃが原因じゃなくて、はい、ちょっと人手不足が原因。今
0: それはちょっと切実だね。
2: 切実ないですよね。
0: そうなんだ。ちゃんと復活してほしいね。もじゃ
2: 復活してほしいですね。
1: とにかくじゃ、とにかく見つけたらすぐに行かなきゃいかんですね。それは。
0: だから
1: ちょっと
0: ちょっと今日紹介したのは伊賀川で、何、川、川沿いでやってるさ。
1: 川沿いじゃない。
2: じゃないですね。
1: じゃないんですよ。
2: 通り沿いですね。
0: 通り沿いですよ。
1: 通り沿い
0: ね。まずタンメン。
1: ね。タンメン。
0: それを見つけてほしいですね。
1: ですね。そういったお店も。
0: はい。ちゃんと紹介されてますからね。ぜひあの Facebook、インスタもね、見てもらって、いいねボタンを押して、
1: ぜひ
0: 最後は空飛ぶこともちょっと忘れんといて
2: ますね。ドローンもやってるってことも忘れずに。
0: そんな数名でしたよ。
1: はい。
0: 実は。分かった。
1: そうですね、
0: うん、
1: 鈴木さんのへのお問い合わせはどちらにしたらよろしいとかありますか。
0: だから検索だよね。
1: 検索でいいんですか。ドローンの検索
2: スーメンのアカウントのメールでも、
1: うん、あ、そこからいいですか。気軽に、
0: ぜひお家の屋根が見たい方はご連絡いただき
2: たい。また美味しいラーメン屋知りたい人も、
1: あ、そう、おお。
0: そんな付録もついてきますからね。
1: はい、
2: ありがたいです。
0: 今月もありがとうございました。楽しいお話を
1: ですね。
0: こんな風に終われるのも、
1: はい、
0: こんまりくんのおかげでラーメンの方が食いつけよかったということで、今月もあります。では皆さん、また来月も聞いてください。
1: 聞いてください。
0: さよなら。

む幸せ時間です。この番組は日本の古くからある伝統や文化、そして和をテーマに様々なお話をお届けします。穏やかで幸せな昼下がりをお楽しみください。お相手は伝統文化友の会広葉京子です。

0: 何回も出てる人なんです。友知さんで、はい、伝統文化友の会のこの方は大御所であります。
1: あら大御所
0: いつも歌を歌ってくださってる人
2: なんです。いやそうですか。もう
0: 本当はね一曲歌ってもらいたいんですけどね。
2: じゃあ
0: 今日飛び入りなのでまあね非常に暑くなって一昨日は35度を超えた日本の地点が国で30何箇所って言ってましたけど、
2: いや暑かったですよね。
0: ちょっとひどいですよね。
2: 7月並みの気温
0: になったでしょ。この後どうなるかちょっと心配してますけど、なんだろうこれは。
1: 5月でこの暑さだから。
2: そう
0: エアコン入ってますよ今、ここも入ってますし、ね、我が家も入ってます
2: もうエアコンがもうすでに
0: エアコンがないと、はい、もう5月でこんな調子でどうなるかなと思って。
2: そうなんです、
0: ね、実はね昨日非常に嬉しいことがありまして。
2: あ何があったんですか。
0: 何でもあの今日も想定外で彼女来てますけどちょっと
2: そういう番組ですか。
0: この暑いのにちょっと仕事っていうかあの、はい、用事があってその辺車で走ってたら、
2: はい、
0: すごい人だかりがあって、
2: はいはい、
0: 何でも好きだからそこ行ったんですけどなんとパン屋さん。
2: パン屋さん？
0: なんていうの？移動販売のパン屋さん時々いますよね。
2: 移動販売のパン屋さん
0: 見たことない？
1: います。
2: あるんだ。
0: ある。知らないねやっぱり。
2: 意外と知らないかも。え、どこでやってるんですか？見たい見たい食べたい。
0: うちの近所なんですけど。
2: はい。
0: あの辰巳川丘の中ですけど。
2: いろいろ教えてくれ
0: る。それがねあの私時々こういう人に出会うんですけど。
2: はい。
0: 昨日買ったパンが今までで一番美味しくて、
1: すごい。
0: 私ねこう思わずあの製造会社を調べて、
2: はい、
0: 次会うの分かんないもんですから。でも昨日火曜日の12時ちょっと前に来てたから、
2: はい、
0: またそこ来るみたいだから、捕まえようかなと思って。まあ何がすごいかって言ったら、はい、よもぎパン好きなんですよ。
2: よもぎパン？
0: よもぎ
2: 緑色のパン。
0: そうそう緑色のパンです、
2: はい、
0: ふかふかで本当出来たてで、中を食べてみたら何が入ってると普通あんこですよね。
2: あんこかな、
1: ね、うん、
0: あんこだけじゃなくてお餅が入ってたの。
2: いやーすごい
0: 私ねあんまり感動しびっくりしたって主人に半分こんなすごい主人は冷ややかな顔してますけど、
2: はい、
0: ほんとすごいでしょ。
2: いや新しい餅が入ってるの、
0: びっくりした私初めて。もう一つすごかったの、もう一個買ったのは、はい、クロワッサンが普通の2倍以上なんです。だから
2: 17
0: センチ大きさが？そう
2: 大きいクロワッサン
0: 大きいでしょ、
2: はい、
0: 中にサンドになってって、卵のサンドと卵のあのサラダです。
2: 卵サラダ、
0: そうマヨネーズ和えの
2: 入ってるやつ、
0: それとハムが何枚も入ってる、
2: まあ、何そんな幸せな、何それ
0: そうちょっとすごいでしょクロワッサンだけじゃない、中にそんだけ入って、はい、長さがすごい、ね、20センチ近い。
2: 20センチ、
0: 私もう絶対にその他ピザパンも買ったんですけど、
2: 今買ってる、いっぱい買ってる
0: パンの話で急に盛り上がって、これは予定外の話なんですけど、もう次捕まえるの火曜日お昼頃あの辺行こうかなと思ってます、
2: はい、今ラジオ聞いてますかパン屋さん。
0: パン屋さんなんかね工場は赤渋の方みたいですけど、
2: 近い
0: んですよ。
2: 岡崎のパン屋さん、
0: 岡崎ですね、作ってるところ。
2: 移動販売？
0: 移動販売。でもね、これまで何箇所も移動販売出会ってるんですけど、昨日のような美味しいパンはまずない。差別じゃないです、本当の話です。
2: 移動販売で出来たてのような感じのパンが
0: すごい出来たても、出来たて
2: そうなんだ、あったかい、まだあったかい感じだった
0: の。そうみんなふてぶてで柔らかいの。
2: あそうなんだ。
0: でも山積みになってて取り出すのも大変なくらいに
2: そんなことになるんだ売れちゃうからそれ
0: で
2: 用意しない
0: と。だからその辺の、みんなお仕事してる人たちがお昼前だからいっぱい来てました、
2: は
0: い、
2: あそうですか。
0: そうです、私も次また出会って来月出会ったことまたお話ししたいと思います。
2: そのぐらい
0: 話が飛んじゃいましたけど、
2: まだまだ続けたいぐらい
0: そうです
2: この、
0: はい、でもね食べ物に出会うのすごい嬉しいですよ。
2: 嬉しいですね、そんな美味しいパン屋さん。
0: そう全然それ本当に想定外で、今日もいろいろ想定外ですけど
1: 今日も想定外
2: 今日です、ね、いろいろ想定外、はい、いろんな奇跡が、ね、はい、集まった輪でつなげ
0: さて、この番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。今日のテーマはちょっといい話。いい話いっぱい私も今しましたけど、
2: 今しましたね、
0: はい、
2: ま
0: あ、宛先は763@fm-egao.jp です。宛先は763@fm-egao.jp です。それでは30分間どうぞお付き合いください。

つなぐ幸せ時間。この番組は伝統文化友の会の提供でお送りします。それでは本日の1曲目、ボニージャックスでみかんの花咲く丘。

0: はい、ただいまの曲はボニー・ジャックスでみかんの花咲く丘でした。非常にこの歌好きで、昔から好きな歌なんですけど、我が家にみかん系の木がいろんな種類あるんですよ、はい、夏みかん、
1: 夏みかん、
0: それから金柑、
1: はい、金柑もあるんですか、
0: レモン、
1: レモンもあるんですか。で
0: 狭いのでうちはみんなプランターで、はい、まあ夏みかんは庭に植えてありますけど、
1: プランターで育つんだ。あれって
0: プランターでね、レモンがね去年から何個も取れます。ほんと小さいプランターびっくりしちゃってるんですけど。
1: あ、そうですか。
0: レモンすごいですよ、無農薬の。
1: あ、無農薬の新鮮なレモンが、は
0: い、水しかあげてないので私あとですね、おひな様の時に飾る橘、うん、橘の木がこれ、はい、何だった、食べに行ったところの、
1: はい、
0: 主人の退職祝いで食べたところで、はいはい、橘のみかんが、はい、あれあんま美味しくないんですよね、食べちゃいけないみたいな。食べてもいいんだけど、うん、まずいんだって。だけどその種を植えたら木になっちゃったの。
1: あ、
0: 1メーターくらいになってるんですけど、
1: はいはい、
0: それからね、いろいろ、だから私今なんでこの話をしたかというと、はい、違うんですよ。みかんの木が好きなアオムシいますよね、
1: はい、
0: アゲハチョウの幼虫、
1: はい、
0: みかんが大好きで、そう、うちすごいですよ。だから
1: 今
0: もアゲハがいっぱい飛んでます。
1: アゲハいっぱい飛んでるんですか。
0: 飛んでるんです、我が家で育ったアゲハ。
1: 今なかなか見かけないですよ、アゲハ。
0: そうです、去年はちょっと怪しかったのね、暑くって、
1: はいはい、
0: 今年やっぱもう小さいのからいろいろと飛んでて、で葉っぱを見たらいっぱいこの幼虫が、いっぱい、どの木にも。我が家も周り中全部アゲハ飛び歩いて、あ、うちで育った子だわって私も
1: そうなんだ、
0: それでまあみかんの花咲く丘が別ですけど好きなのはもうすごいですね、
1: うん、
0: 知らなくてね。

0: 小さい時私幼虫がからアゲハになるの、はい、みかんの木が好きなん葉っぱが好きなんて知らんかったんですよ私。
1: いやでもあの幼虫ちょっとツンと頭やると、うん、あの角が出るんですよ、オレンジ色の。
0: 知ってるよ、近づいたらね怒るの。
1: 怒るのね、
0: そうよ知ってます。そう
1: あそこの匂いがちょっとねみかんっぽい柑橘系の香りがうわってくるんだけど、あれはちょっと敵をねちょっと威嚇するような。やっぱ
0: すごいみかんでできてる体はどうするよ、あれ
1: みかんの香りが。
0: だっていろいろあのマグロでも何でもみかん食べさせるとかっていう話をお魚でもね聞きますよね。
1: あそう、
0: 柑橘類を食べさせてる。
1: みんなみかん食べてる、
0: いいですね。
1: 人間もみかん好きですけども、
0: そう今は小さいみかん売ってないですけどまだ
1: ね
0: え、はい、
1: あそう、
0: なんか話がまた飛びました、
1: ね、飛んでるんだごめんなさい、その話がしたくて全然あったんだ、ごめんなさい。いいよ、
0: いいですこれは好きな話だから
1: ね。好きな話ね、
0: はい、ですね、この3ヶ月間ずっと日本舞踊の話してまいりまして、はい、一つだけちょっと、まあ、完璧にお話できなかったんですけど、一つだけあの裏話で言い残したことが。
1: あら裏話、
0: 単なるちょっと本当裏話ですけども、はい、あの大きな本舞台の時に日本の伝統の言葉でおもてなしってありますよね。
1: おもてなしとね
0: こう聞いたら皆さんいろんなおもてなしをされたあの体験があると思いますけど、はい、非常に大変なおもてなしをします。裏を言いますと、
1: はい、
0: 例えば市民会館あたりの大きなところで本舞台やりますと、あの券を出しますけど、これ全部招待券なんですね。一人何十枚ももらって招待します、はいはい、当日来てくださった方にもう足を運んでくださったのでお弁当を出します。
1: はい、
0: それから粗品、これはあの名前が、私今名前持ってるもんで、名前持ってる人は大体粗品をプラス、
1: はい、
0: その時のいろいろまあポーチをあげたり。
1: ポーチですか？
0: ポーチあげ、私ですよ。今までの体験、ポーチあげたり、手鏡を、小さいミニの鏡をあげたり、まあいろんなものをそうあげて、あとプラス、手ぬぐいを渡す、名前入りの。
1: へえ。
0: で今ね手ぬぐい作ってくるとこないんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、なくなったのでまた100本作ろうかなと思ったらない。
1: 100本。あ、でも
0: 名刺代わりに私たちの世界っていうのは名前入りの素敵な手ぬぐいを作って渡す、はい、この3点セットで皆さんをおもてなしします。
1: そうなんですね。
0: これ裏の話ですけど、今でもだんだんね舞台をこう見に行っても、あ、そう、玄関にも花がすごい、生花がな、森花がな、あの並ぶんですよ、名前入りで、誰から来たかって、
1: はい、
0: で、うん、そういうのがだんだん派手なことがだんだんもうなくなってきて、この近年。
1: あ、そうですか。
0: そうです、うん、舞台やる人も本当に少なくなってきて、うん、寂しいですけど、はい、これ現状なんですけど、ちょっと言い忘れたつもりで今日今言わせていただきましたけどすいません。ちょっと今からですねメッセージが
1: 届いて、メッセージ
0: を紹介していいですか。
1: はい、紹介してください。
0: はいはい、すいません。じゃあ、はい、今日のあのメッセージはちょっといい話です。はい、京子さんこんにちは、久しぶりにお便りします。あまりいい話とは分かりませんが、もうかれこれ10年以上前の話です。子供から母の日にカーネーションの鉢をもらったのですが、いまだに花を咲かせてくれています。すごいね、10年前から。私ももう毎回造花を私の場合もらうんですけど、彼女はこの天子さんっていう人なんですけども、十何年間育ててきてまだ咲いてます。あの小さいね、ちょっと小さめですよね、カーネーションの母の日の。
1: それすごいかも。
0: すごいですね。
1: なんで？
0: で、この後がちょっとすごいんですけど、はい、人生と同じように時にはもうダメかと思う時もありました。枯れそうな時ありますよね、やっぱり花がね、で以前のように決していつも咲くわけではありませんが、一生懸命咲こうとしてくれています。感謝です。天子さんからいただきました、ありがとうございます。本当ですよ、植物育てるの。私も10年来ずっと育ててきた、295円で買った、あの八百屋さんで買った、はい、私の場合アンスリウムですけど、ずっと生きてました。295円なのに。
1: 値段じゃないかもしれないけど、でもひたすら、まあ、お水だったりとか栄養っていうのかな。
0: そうですね、あのね、もともと丈夫なのかな。

0: と思ったりしてね、人間もね、手かけてもちょっとやっぱり弱い花は弱いんですよ、だから本当にあのこの天子さんもやっぱり人生と同じようにね、枯れそうになる時もあるって、ちょっとこれジンときあの来ましたけど、胸に答えましたけど、
1: 本当1年を通して花が咲いてない時でもまた来年も咲いてねって
0: こうお水を与えて、そうそうそうですよね、なんかね通じるみたいです、植物でも山のに咲いてる、あの木とかも、
1: ああなるほど、
0: 声を出して叫んでね、これなんか言ってまして、本当にそういう専門家の人たちが聞いてるんだって、やっぱり
2: 生きてるから、
0: そう生きてるんだよね、やっぱり、
1: そうですか、
0: 人間だけじゃないみたいですね、すごいですね、しおれないようにまた頑張って、育ててあげてください、ありがとうございました、
1: とてもいい話でした、
0: そう
1: ちょっとじゃなかった、いい
0: ちょっと
1: 本当にいい話で、素敵だと思いましたよ、
0: 次はですね、これは花坂じいじさんよりいただきました、
1: はい、
0: 退職金で車を買った人はその車はすごく大事なはずだから、それに乗って日本一周もいい話かもしれない、また退職金をローンの返済に充てた人はその分はすり減っているわけだから、何かいい話を求めないと生きている意味がない、子供や親親戚縁者が心地よい人生を送ってもらいたいと願いつつ、四季折々の自然や草花や花などの変化を楽しむ、そんな境地が残っていると確認し合いたい、ちょっと難しいで、花坂じいさんありがとうございます
1: ありがとうございます、詩のような、
0: そうですね、
1: すごく一言一言が響く言葉でしたね、
0: そうですねそうですね、岡崎はいろいろ四季折々、自然な草花いっぱいありますよね、花もね、
1: ありますよ、ありますよね、今だとバラとか咲いてるところもあるんじゃないかなと思います、
0: そう何もあのちょっといい話じゃなくても、もう自然体で探さなくても環境がいいですよね、岡崎ね、
1: そうですよ、ちょっと歩けば本当にいろんな素敵なものに出会える、まあ、あの
0: 小森さんも岡崎の方で、
1: そうですよ、
0: 男性は特に紳士が多いですよね、
1: まあそういうことですね
0: あ、まあ、努力しなくてもこうやって出会って、あの自然ちょっといいなっていう、
1: はい、
0: あれですね、そうですね、本当男性は私、岡崎の人感心します、いや女性もそうですけど、
1: いやもう女性の皆さんも本当素敵な方が多いので、
0: そう友人みんなあの地元の人が多いですよ、私も
1: そう。
0: なんか独特のね、岡崎の住んでるだけで環境が
1: でもそう、やっぱ環境ですよね、本当に四季もいろいろあるし、もうお店もいろいろあるって、本当になんか住みやすいというんでしょうか、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、もういついただきました、ラジオネームが固いうんこさんです、固いうんこさん、あ、もう時々いただくんです、
1: 名字固いは
0: 固いって言ったら、
1: はい、
0: あ、硬いって言ったら怒られて、この前、
1: あ、そうですか、
0: 硬いうんこ、
1: 硬い
0: うんこって言ったらやらないことない、
1: 厳しい、
0: 硬い、硬いという字です、井戸のいい、
1: でも一応
0: うんというのは雲ですね、
1: ああ
0: なんかね、この人安藤周作さんの小説が好きで、はい、そのある小説の中に出てくる名前みたいですよ、
1: あ、そうですか、
0: そう、この人の話はですね、はいはい、昨年の初夏に我が家の台所西側の小窓に蜂の巣ができました、あらよあらよという間にすくすく成長しました、急いで役所に相談するといろいろ教えてくださり、業者にも電話しました、で私は以前軒下にできた蜂の巣を駆除した時に刺されたことがあったので、2回目に刺されるとアナフィラキシーショックを起こすということを聞いて、自分ではとてもできませんでした、数件の業者に問い合わせると1万から3万円の費用がかかるということです、年金生活の私にはとんでもない出費です、私はそこで年金者組合、この方は年金者で作られている組合に入っている方ですけど、そこに相談すると困っている人のためにお助けたいというメンバーの方が早速駆除に来てくださり、あっという間に処理をしていただきました、ほっとしました、これからも自分一人では解決できないことを困った時には相談させていただこうと思いました、天からのお助け隊の方々には心から感謝しております、ありがとうございました、あの実はこの関係のある話、私も我が家の隣は空き家なんです、
1: はい、
0: で蜂の巣が2回スズメバチ見つけまして、で総代から言ってもらって、市役所からタダで取りに来て、あの

0: 駆除してくださったんですけど、
1: はいはい、
0: 数年前にこれで終わりですって言われたんですよ。
2: どういうこと
0: です
2: か、これで終わり、
0: これで終わりというのはもう保証されないって役所からの。
1: あ、
0: で彼女が電話したこの最近の話だからもうねやってくださらない市役所で。
2: あ、そうなんだ。一回
0: そう、その業者の人がね、はい、今年いっぱい、一回じゃね、今年で切られ、もう終わりですって、ただでやるのは。だから彼女もこう、あの業者だけ紹介されて問い合わせてれば満単位で取られます。
2: そうなんだ。
0: そうなんです。残念ですけど、
2: ね
0: え、いや財政が厳しいかしらね。
2: まあそうかもしれないねいやでもね、でもやっぱり怖いよね、あの足長鉢をちょっと刺されたり。
0: そうそうそう、なんかね、その業者に言ったらその鉢の種類によっても違うみたいね、うん、値段。
2: ああそうですか。
0: そうみたいですよ。
2: いやでもうちにもこの前いたんですよ。で、で、あの
0: 結構いるの。
2: え、
0: 結構いるんですよ鉢は。
2: 結構まあ、どこにもいるかもしれないですよ。うちの屋根にもいたので。でもそれは自分で取りましたけど。
0: いや、さすが男子ですね。
2: いやいや、もうダッシュです。もう恥ずかしいぐらいの悲鳴を上げて逃げましたけど。私
0: 怖いね。
2: ギャーとか言って
0: うち面白いのはね、はい、2年ほど前にね、はい、一番高い屋根の東側のベランダの上に見たら、
2: うん、
0: できてて、それが溶けてたの。
2: 溶けてた。
0: 暑さでやられた東側でちょっと取れちゃった。
2: でも
0: 東側でね、はい、太陽の光、あの熱で、異常な暑さだったりして、去年とか、
2: はいはい、そうですよね。
0: それでね、大きくならんくって途中でいなくなっちゃったの。
2: でもそうかも、あの蜂も、もう暑いってなるくらいの暑さですもんね。
0: そうそう、異常ですね。皆さんの暑さには十分くれぐれも気をつけて、はい、蜂の巣ももうコッパみじんに溶けちゃったっていうあれでしたのですいません。それではあの途中になりましたけども、
2: はい、
0: 2曲目をいきたいと思います。2曲目は、小唄勝太郎さんと三島一生で東京音頭です。

0: はい、ただいまお送りしましたのは小唄カスタローさんと三島一生さんで東京音頭でした、はい、これを流しましたのはあの民謡の中でもとっても私が好きな曲なんですけど、今から東京散歩のお話をしたいなと思います。
1: はい、
0: 東京好きで私も100回以上行ってます。
1: 100回、
2: すごい、
0: すごい。若い時から
1: 若い時
0: しばらく住んでましたので、第二のふるさとです。
1: 第二のふるさと東京。
0: 今ちょっと拠点ができたので、娘のうちの行ったり来たりできるようになりまして、二拠点生活できるようになりました。おかげさまで。
1: あら、東京の香りがそれでするんですね。
0: どんな香りか
1: ちょっと
0: 袋に入れたいなあのですね、東京散歩今日1個だけ、今日せっかく先ほど道で拾った
2: 道で拾った
0: 友達さんが来てくれて、彼女も東京大好きなんです。
1: あ、そうなんですか。じゃあ一

0: 一緒に行くこともありますか？そんな
1: 一緒にはちょっと行けないですね。行けないんですけどね。
0: じゃあそれぞれの東京の好きなところもありそうですね。
1: そうですね、うん、私あのじゃあ今日1個だけ、はい、この間あの浅草に行ってきました。いつもねゴールデンウィーク動かないんですよ。4月のうちに結構1週間くらいいたので、うん、浅草に実は用事がありまして、うん、浅草の浅草寺っていつもテレビに出ますよね。
0: 出ます。
1: あの、はい、提灯、はい、雷門って書いてある、うんうん、あの赤い提灯、はい、まあ横には隅田川が流れてて、はい、仲見世通りで結構私信仰がないのあまり信仰の精神がないものですから買い物だけして団子でも食べたかったんです、うん、異常な人で、なんだエレベーターの中で混雑したの分かりますでしょう。混雑の様子があのまま全部仲見世通りの雰囲気、道道路が見えない。
0: あそう、
1: そう外人だらけで、はい、もう3人夫と弟と歩いてたら全部、まあ、はぐれちゃって迷子になるくらい、はい、途中で電話かけないといけないくらいになっちゃいまして、
0: 外国人の方もいっぱいいらっしゃって、
1: いっぱいいましたね。
0: ね、嬉しいですね。あの日本で言えばそこってぐらいのね浅草に集まっちゃってる
1: よ ね異常でしたよ。その他そんな東京あちこち行きましたけどあんなに浅草みたいけど何もない団子一本食べれなかったというか店に入れない。そんな持って歩いてようもなら大変です。で私あのちょっとあのお稽古用の傘を買いたくて、あのその傘を買うのを必死に買それ買って帰ってきましたけども、でもっと花ちょっと時間的にちょっと厳しいかな今話したかったんです。今日友知さん来てくれてるので、彼女も最近東京行ってますので、はい、いいとこ
0: ぜひ教えてください。
1: 一つ言ってください。
2: いいところ
1: いいところ、
2: うん、ありすぎて
1: ありすぎて一個でまあ一個しか喋れない。
0: どんな景色が好きですか？
2: でもやっぱり私一回は築地に行きたいなと思って、
0: うん、築地ああのいろいろ お魚とか
2: お寿司とか
0: お寿司とか
2: ホタテとか
0: ああもういいとこ知ってそう。
2: もう本当めちゃくちゃ本当に美味しいじゃなくてうまい
0: うまい、
2: うまい、
0: 新鮮なね。
2: 本当にうまかったです。
0: 魚介の、うん、あの、
2: ね、でお寿司もやっぱりネタがね、はい、ちょっとほど悪いですけどちょっと違うんですよね。
0: 違います。この辺りの違いますよ。
2: 全然違います。本当にもう生きてるって感じも本当に口に入ってもこう生きてるって感じで。
0: 口の中入ってもまた生きてる。
2: 入っても生きてるって感じ。まあ、味が違います本当に。
0: そうですか。
2: 本当に
1: さすが築地ですよね。
2: 築地です本当に。で卵焼き。
1: あ、卵焼き有名なところだね。あそこの卵、
2: そう卵焼きはね、
1: うん、そうそうそう、はい、
2: めちゃくちゃ美味しいです。
1: はい、ありがとうございます。時間がもうなんか喋りすぎてごめんなさいね。
2: 大好きな東京もっと喋りたいけど、
1: また次回でも、はい、またいつでも飛び込んで来てください。はい、そろそろ別れの時間です。すいませんね、まとまらなくってお聞きくださってありがとうございました。お相手は伝統文化友の会広葉京子でした。和でつなぐ幸せ時間、この番組は伝統文化友の会の提供でお送りしました。最後お別れの曲はピーター・ポール&マリーで500マイルも離れ

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: smile.
1: Miti, 笑容
2: Makui.
0: 76.3 FM Mega. It is now 4 o'clock.
3: 午後4時です。
4: 要介護ではない。しかし健康でもない。それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えば、よく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
5: 結ぶ。
6: ヘラ君。
5: 中部電力。
7: 美穂、日赤って知ってる？
8: この前献血行ったよ。
7: 献血だけじゃないのよ。美穂が生まれたのも日赤の病院よ。
8: この間の防災の授業も日赤だった。
7: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
8: 日赤っていろんな活動してるんだね。
9: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。
10: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの街のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。

0: これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 皆さんこんにちは。愛知出身ボートレーサーの花田和明、
2: 水野のぞみと、
3: 愛知県西尾市出身のシンガーソングライター小牧梅乃です。
1: ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はラジオをお聞きの皆さんにボートレースを身近に感じていただき、初心者の方にも思いっきり楽しんでいただける30分、ボートレースを知らない方もベテランの方もぜひお楽しみください。
4: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764、 55-8764。 メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。また FM 笑顔の公式ホームページ、リクエストフォームからも簡単にメールは送れます。じゃんじゃんお送りください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はボートレースガマゴーリの提供

0: ボートレース蒲郡。
1: 始まりました、ボートレーサーギンギラトークプレミアム。改めまして、花田和明、
2: 水野のぞみ、
3: 小前梅乃です。
4: アシスタントの前川みどりです。皆さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: はい、そして、ルーキーレーサーです、林風音さんです。お願いします。
5: お願いします。
4: はい、林さんどうですか、慣れてきましたか、番組。
5: 慣れてきました。
4: 実際こうなんか入っちゃうとなんか馴染んじゃうでしょ。
5: はい、
4: ね、
5: はい、いいですよね。
4: だってもともとカラオケもね、ファンの皆さんの前で披露しちゃうし。どうなんだろう、今のこういう、こう10代20代若い人たちってこう誰かの前に立つこと

0: ってあまり抵抗ないのかもしれない。どうですか？
1: 楽しければ抵抗ない。
2: すごいですね
3: ハードル。
1: 養成所でもそういうなんかこういうところで話すとかのをプロの人に教えてもらったりとか、
2: メディア対応の講話みたいな、
0: はい、そうなんですか、
1: はい、
0: はあ、すごいですね。やっぱり皆さんインタビューされるっていうこと前提、
1: あ、そんな感じ
0: ですよね、はい、どういうこと習ったのその時は。
1: 喋り方とかなんか 発言をなんか気をつけるとか。
0: 羽田さん聞きました今の若手は発言を気をつけるっていうそこまで習ってるんだそうです。
4: あの大丈夫ですカットしてもらえばいいんで
0: ただベテランになってくるとまあまあ甘えん坊になってきてあとカットしてねみたいな感じ。そういうことは教わってないでしょ。
1: まあ、習って
0: ない。どんな風なこと
4: をインタビューの練習とかがあるの？
1: まあ、ありました。
2: へえ、はい、すごい。教えてほしいです。
0: え、水野さんの時は？
2: なかったです。
0: うん、
2: やっぱ見られる、何、見れるものが増えたからですよね。
0: あの選手の皆さんも自分から発信してる方も多い、
4: う
0: ん、
4: そうですね、
0: ですよね。
4: 多い。 SNS が多いんで、うん、だから SNS の使い方っていうのはもう出しちゃったのは引っ込みつかないんで、あの僕たちの仕事は結構そこの SNS の使い方で厳しいところは、難しいっていうか慎重なところはありますよね、う
0: ん、確かに。芸能人の方も一緒ですよね、うん、皆さん一回出ちゃうとっていう、うん、
1: そう。 SNS が結構一番強く、うん、教わります、う
0: ん、どんなこと注意されました？
1: その投稿する前に一回ちゃんと見直してとか、まあ、引き戻せないよみたいな感じ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: これ一回世に出ちゃうとね、うん、その時のノリで出しちゃうと、うん、イエーイなんて言って出しちゃうと、うん、あと大変だから気をつけなさいと、
1: はい、
0: あ、やっぱりこういうとこ今やっぱり変わってきてますね、うん、世の中自体がね。
2: でももし私が推しのプライベートを見れるなら載せてほしいって思うから、うん、やってほしい、いや、載せたい気持ちもあるんですよね、うん、知りたい、
0: 知りたい、
2: ファンの方がこういうの知りたいとか分かんないけど、うん、私は思うからやっぱやりたくなるんですけど、限度が難しいですよね。
0: 難しいですね、うん、その辺がね。でもちょっとなんかそのさりげない自分、普段の自分を出してくれたところも嬉しいみたいなね、ありますよね。ぜひ花田さんの普段の自分を出しちゃったらどうですか？
4: はい、あのちょっともう一回練習しますインスタグラム
0: 、はい、さあ、メッメッセージいただいていますよ。ラジオネーム、ガマゴーリ応援隊長さんです。ギンギラトークメンバーの皆さん、こんにちは。
5: こんにちは。
0: ボートレースにはいろいろな技があると聞きましたが、どんな技があるのでしょうか？
3: 花田さんから林さんへ今促されて、はい、
1: 大きく2つで言うと、刺しとまくり。
0: 刺しとまくり。刺しは、
1: 刺しは前にいる手の内側を刺す。
0: 内側から、
1: 内側、ターンマーク、相手とターンマークの間を抜ける。
0: 抜ける。
1: そしてで、まくりはターンマークと相手のその外側を走る。
0: これ覚えてるだけでもレース見るときなんかちょっと一つ覚えて、今まくったねみたいな言えるってことですね。じゃあ、
1: まあ、そう
0: な
1: ん
0: です
3: 。やっぱりカーブのあそこがやっぱ一番肝になって、そこに技が集約されてるんですね。
2: この間小学生に引きなんであのレースを見てもらうことがあったんですけど、子供たち小学5年生かな、さてーまくれなんで知っとる
0: その言葉知ってる小学生ってすごくないですか？
2: 環境的にこう、まあ、親が近いから連れて行ってるのかなって思ったんですけど、まあ、そういう楽しみ方が増えますよね。この刺しとまくりを知ってたら言うっていう叫ぶという
0: 叫ぶ。あ、叫んでるお客さんの声聞こえるんですか？
2: レース中は聞こえないです。
0: 聞こえない。
2: 待機行動中聞こえるか聞こえないかぐらいですね。
0: あ、でも全体の熱気は感じるんじゃないですか？なんか今日めちゃめちゃお客さん入ってる。
2: それは感じます、感じます、う
0: ん、なんか一部殺気立ってるじゃないですかなんかすごい人たちいるぞみたいな。
2: そうそう、
0: ね、ちょっと感じる。
2: させとかまくれとかはもうね言ってもらって、う
0: ん、ガンガン、
2: はい、盛り上がるんで、
0: はい、すごいですね。壁

0: まあ、小学生からそういう言葉を使われている地域ということ
1: 、はい
2: はい、他にも技っていろんな技あるんですか？
3: 僕が得意なのは逃げです。
0: 逃げ、
3: うん、はい、1コースに入って自分が先に回って一着を取る。
0: 素晴らしい
2: です。理想的じゃないですかこれは。
0: これ一番安全ですよ、
3: ね、安全、自分のみ、
0: 自分のみ、うん、もうだから一人旅ってやつ、
3: 一人旅、
0: う
3: ん、
0: 最高です、うん、この時めちゃめちゃ気分いいんですか？
3: これめちゃめちゃ一番好きなんですけど、うん、けどこれ失敗するとへこむね。
1: へこみますよなんだろう、一番インコースにいるから一番一着に近いって自分で思っちゃうから、うん、一着取れないとね、うん、あれここで取らんでいつ取る、
3: そう
1: ってなるんですよね。
3: イン逃げできずにどこで一着取るっていう、もう、うん、勝てる術がないっていう思っちゃう、
0: うん、こう手のひらに乗っていた勝利がハラハラと落ちていくみたいな、
3: うん、そうだから、なんなのその1週間の一節の一番の肝、うん、何しに来たんだろうと思っちゃう、インから逃げられなくなって失敗した時なんか、うん、
0: ここいらへんですよね。またお客さんもねやっぱり期待してるわけですよね、うん、1号艇にね、うん、でみんなの気持ちが乗っていくわけじゃないですか、うん、はい、でその後まあまあへこむと、
3: へこむ、
0: はい、ね、あもう泉さんがはい声にならない林さんはこれまで1号艇っていう経験は
2: なくて、はい、まだ6コースからしかやってない、
0: うんうん、新人さんやっぱり 6号艇からっていう感じ、はい、
1: やっぱスピードを持ってでまず外からでも勝てるレーサーになれっていう考え方ですかね、うんうん、やっぱ一番内側でやっぱボートって難しいんで、まあ、転覆したりキャビルってそこで波に引っかかったりして水しぶきを上げてると外側の船に迷惑をかけちゃってレースを崩しちゃうので、 いきなり最初から入るのは、まあ、リスクもありますし将来性的には外からやっぱ強くレースするのが先が見えるので最初は6コースからが多いですね。
0: でも確かに1号艇ってカーブが急ですよね。
1: ちっちゃく回るのって難しいんですよ、うん、まあ、車の運転みたいな感じで90度に回るじゃないですか車って。それでも難しいじゃないですか。だからスピードをなんだろう考えながら回りますよね。なんか遅すぎても回れないし、うん、早すぎてもオーバーターンになるし、それを組み合わせてなおかつ水だから滑るっていうのを考えながら回る、
0: うん、急に1号艇難しいっていうのを感じてきました、う
2: ん、繊細、
1: うん、ね、波越えないから簡単そうなんですけどちっちゃく回るって難しい、うん。
0: あといろんな他にも技っていろいろあるんですか、本田さんいかがですか？
3: あとまくり差し、まくり差しっていうのは、まあ、例えば3号艇より外の船しかできないんだけど1と2の間を差す。
1: うーん、2のことはまくって、うん、1のことを差してるから、うん、まくり差し、
3: うん、へー、2に対してはまくりの形だけども一番に対しては差しの形なんでこの間を差しているのがまくり差しっていうんですよね。
0: これ綺麗に決まったらめちゃめちゃ気持ちよくないですか、うん、これで勝ったら
3: 難しい難しい、
1: うん、やって上がってきたら、うん、今私上手だったよね、うんうん、って言いながら上がってきますよね
0: 今俺やったよなみたいな、俺の技見たか見たか
1: そうそうそうそうそう言いたくなるぐらいなんかちょっと、うん、上なんかテンション上がる、かっこいい、
0: かっこいい、
1: うんうん、
0: へー、そういうことも授業で教わるんですか？
2: なんか練習の中で、うん、今はまくりの練習、今は差しの練習とかありました。
0: へー、練習していく中で私これ好きみたいに思ったのどんなのですか？
2: でもまくりでまくれた時はやっぱりスピードがあるので気持ちいいとなります。
0: もともとだって水野さんのペアボート乗ってのスタートだったじゃないですか、小学校低学年の時に、ね、スピードってへっちゃらこう感じるの怖くないタイプ？
2: あんまり怖さは感じない。
1: ジェットコースター好きってさっきも言ってたし、
0: うん、確かにこれやっぱり持って生まれたものなんですかね、うん、花さん、
3: あのど

0: しりしてるよね。
1: 17歳のこう浮ついた感じはないかなって思う、うん、だから同じ17歳だとさ、僕の知ってる17歳の子だとまあまあキャピキャピ系の子が多いけど、チャラチャラしてないじゃん。
2: 全然してない、
1: うん、だからやっぱ剣道やってきたなって感じするし、競艇魂、ボートレース魂でコツコツ強くなるんじゃないですか。年齢も若いし、うん、恐怖感ってないもんね
2: 今
1: まだあんまりね、
2: はい、
1: そうなんですよ。若ければ若いほど、僕がデビューしたのが24なので、それよりかもうはるか7歳も若くデビューしてるので、この7歳って大きいんですよね。だからその恐怖感っていうか、そういうのはやっぱ年齢が若ければ若いほど恐怖感がないので、伸びしろがある、
2: うん、出ました、伸びしろしかない、うんうん、ですね。ね、もうすっごいですね。せっかく狛江梅野さんがもう首が落ちるんじゃないかっていうぐらいうなずいてます。完全寝不足状態で今日来てます、ね、寝不足どころか一睡もせずにスタジオに入ってる人ですからね。大人ってすごいね。
3: さあそれではここでいきましょう、狛江梅野の、銀ギラミニライブです。
4: はい、じゃあ5月最終、
2: はい、
4: でね、風音さんが今日来てくれて、で一旦この 4本
2: 撮らせ
4: ていただいて、はい、
2: 最終回、
4: そうですよね、最終回なので私からのエールということで、この番組のテーマソングにも起用していただいている笑顔のファンファーレをお届けしたいと思います。それでは聴いてください、狛江梅野で笑顔のファンファーレ。

0: それでは後半戦いきましょう。ラジオネームガマゴーリ応援隊長さんから、先ほど技のお話ありましたけれども、続いての質問です。レーサーの皆さんにも得意不得意のレース場はあるんでしょうか、教えてくださいということです。花田さんいかがでしょうか。
1: うん、僕は、得意なところはガマゴーリ、どうだろうな。

0: 苦手なところやっぱりあの福岡とか、ちょっとうねりがものすごくあるんですよね。鳴門も風が強いし波風が少ないところ、蒲郡ってあんまりあの風吹いたりとかあのして波が立ったりとか荒れないんですよね、どちらかといえばそういう穏やかなレース場が好きが、もう福岡すごいね、
1: はい大きいうねりがあります、うねりって感じないじゃないですか普通に、なんだろう生きてて
2: 生きてて、まあ、人生のうねりはあるよあるけどね、
0: うねりってなんかこう何こうグワーンってこうなんかな酔うんですよ、
2: うわモートレーサーさんが酔うってすご
0: い、なんかこうこういうなんかな
2: ラジオですからラジオですから
0: 波って波とうねりの違いは
2: 波はこうリズムがありますよね、
0: だけどじゃあ
2: 遠くからやってきて
0: うねりはなんか地面ごと地面ごとね、
1: 気持ち悪いですよね、
2: あ下から上がってくる感じみたいな、なんでそんなに福岡うねるんですか、
0: 川と海の流れがぶつかるところがあるんですよ確か、違ったかな多分そうだと思う、もう独特のうねりっていうか、
2: じゃあそこ練習場にしてる人も本当のこと言うとここきついなって思ってる可能性が、
0: きついね、
2: あと鳴門、鳴門はねいろいろとあのこう台風来たりとか、
0: そうそう風も強いし、まあ本当になんか自分がかわいそうになる、
2: かわいそうになるね、はい水野さんいかがですか、
1: もう私は得意不得意わからないです、なんだろう、
0: 特に気にしてないってこと、
1: 気にしてないですね、海水とか、ため池とか喫水とかあるし、その看板があるレース場もありますし、流れがあるレース場
2: も、あー、川のところもありますよね、
1: そう、うねりがそれあるところもありますし、本当にいろんな場があるんですけど、まあ、狭い場広い場行くたんびにもここは、嫌かもとかここ好きかもとか言って帰って次行ったらやっぱり好きかもとかコロコロ変わってるんで、なんか自分でも自分の分析ができないというかわからない、
2: すごいですね、もうレース場を超えた存在ですね
1: いやもう教えてほしい、
2: 教えてほしい
1: そこ行かない方がいいよとかここもっと行けよって教えてほしいぐらいわからないな、結局何なんだろうなって、エンジンに左右されてるのかな私みたいな、
2: あでもそういうこううね、まあ水の状態やらあと気象条件、季節もあるじゃないですか、
1: 季節も本当わからない、でもそのうねりがあってももうエンジンパワーがあったら、私うねってるみたいなわからないぐらいだし、もうそのね水面の悪さなんて感じないとかもあるし、そこだけ風吹いてないかなっていう人いますよね、
2: 俺んとこだけ無風みたいな、
1: そう、もうそれが調整力なのかエンジンなのかはわからないけど、ちょっと一概に言えないです、
2: さあそれでは、ルーキーです林風音さんいかがですか、レース場今まで どこ行ってるんですか、
3: 戸田、蒲郡、津、浜名湖の4場しかレースでは行ったことないので、あんまり比較みたいなのはまだできないので毎回行ったところの水面になれるのが最初、
0: 戸田どうだった、
3: 戸田もう狭
0: くて戸田狭いんですよ、
2: そうなんですか、
0: 本当に狭いんですよ、なんていうか細い川なんで本当に狭い、六コースなんてね、もうあの場所ないよね、
3: 何もできない
0: 何もできない、
2: そういうところでもやらなきゃいけない、
0: そういうところでレースをやってる、
2: ますます頑張れですよね、こっからいろんなところを経験して、もう成長していくしかないっていう、ね、
1: 固定概念ないからいいですよね、吸収する、どんどん成長できます
2: ですね、そんな林風音選手、お誕生日が5月24日です、ありがとうございます、
4: おめでとうございます、
2: 18歳
3: 18歳な
2: の、はい、どんな18歳になりたいですか、
3: まだまだ

0: ボートレーサーとしては勉強ばっかりなので、少しでもいい成績が残せるように頑張りたいです。
1: うん、はい。でなんかこう目標としてるものとかありますか？
0: 人としても今はまずは水神祭を早くあげたいです。
1: 水神祭、はい、一着、初めて一着を取る、あげてほしい、うん、水神祭、そうおめでとうって水に飛び込む、
0: はい、飛び込みたいです。
2: 自ら飛び込む、
0: はい、
1: かっこいい。いい季節になってきましたし ね、
2: ね、一着取ったら、一着取ったらまた賞金も出るわけですよね、
0: はい、
2: 大きく。そしたらなんかこうプレゼントしたいとか？
0: 最初デビュー戦の時の最初の賞金で家族にご飯連れてったので、
1: また素晴らしいね、
0: その
1: 素晴らしい。ちょっと待ってください、うん、素晴らしいねってのけぞってますけど、お二人は違ったんですか？
3: 自分に財布買ったかなそんな家族にって
2: 今時代も変わったんですよ今は家族になんです。ご飯食べに行ったの、はい、何食べたの？
0: 焼肉行きました。
1: いいですね。
0: なのでまたその初勝利の賞金でご飯行きたいです、
2: はい、じゃあもうね、早いうちに水神祭、
0: はい、
2: ぜひ
0: 頑張ります。
2: 思いっきり水浸しになってください、
0: はい、
2: でもやっぱりこうやってルーキーの話聞くって新鮮でいいですね、
4: うん、ういういしいですね、うん、自分の時どうだったのかなと思い起こしながら聞いてるんだけど、もっと緊張してたね、うん、全然わけわからんまま1年ぐらい終わっちゃったんだけど、何やってるかわからない間にさ、一節終わっちゃうよねなんか全然もうレース終わって帰ってきたら3日間ぐらい寝込んでた本当に
2: そんな花田さんだったんですね、
4: う
2: ん、
4: 疲れ果てて、
2: 20代半ば、
4: うん、
2: うわ、
4: もうレース帰ってきて次のレースまではもう多分ぶっ倒れてたな。ぶっ倒れてたんだけど、プロペラも作らないかんかったから、
1: 忙しかったですよね。今はもうレース場にあるペラですけど、自分で持ってたんで、うーん、ね、忙しかったと思います。
2: もう懐かしい話は尽きないところですが、はい、もう時間となってしまいました、はい、4月からはルーキーレーサーの皆さんにもこの番組に加わっていただいています、そのまずトップバッターを切っていただきました、登録番号5444番、林和音選手にも加わっていただきました。皆さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: ボートレース蒲郡からのお知らせです。ボートレース蒲郡5月の本場では、本日17日日曜日までヴィーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦、25日月曜日から31日日曜日まで札幌ビールカップを開催します。蒲郡のレースは午後3時頃から開始します。またボートレース蒲郡では、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしています。詳しくはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は、大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に、愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方は、ぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また本日17日日曜日は、選手のサイン入りグッズ、クオカード、ボートレースギフト、蒲郡オリジナルグッズなど豪華景品が当たるウッキウッキ未確定船券抽選会。ハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる

0: 新感覚のボートレース体験型 VR アトラクション、ボートレース VR スプラッシュバトル。28日木曜日、29日金曜日はアメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラティック体験ブースをご用意。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因となることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ、お気軽にお立ち寄りください。さらに30日土曜日はもみじまんじゅう2種2個セットや50種200個の中国四国地方物産が当たる中国四国地方物産味覚亭舟券抽選会を実施します。詳しい情報、その他のファンサービス、イベントにつきましてはボートレースがまごおりの公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレースがまごおりでお楽しみください。
1: お送りしてまいりましたボートレーサーギンギラトークプレミアム。
2: この番組は毎月第1週3週が本放送、第2週第4週第5週が再放送です。 FM アガオの公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録をお願いします。
3: 次回もどうぞお聞きください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、お相手は
1: 花田和明と
2: 水野のぞみと
4: 駒井夢乃と
3: アシスタントの前川みどりでした。この番組はボートレースがまごおりの提供でお送りしました。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

こんにちは。この時間はソウルパンクファンクベテランオールソウルこと田島誠がお送りする音楽番組オールソウルレディオでお楽しみください。なおこの番組はオールソウルが作成したスクリプト原稿を私読み上げ AI 匠の読み上げでお送りしてます。短い番組ですがどうぞお付き合いください。この番組は10代の若い頃から現在まで一貫して音楽好きのオールソウルがパソコンで作った自作ミックスを毎回2本オンエア。それらはオールソウルがセレクトした曲を DJ 風につないだりリミックスしたもので、収録曲の詳細はオールソウルレディオのホームページでご覧になれるので、耳に留まったりご興味を持たれたらぜひアクセスください。ところでこの番組はオンエアする自作ミックスだけでなく、番組自体も全てオールソウルがパソコンで作ってます。ラジオ局からリアルタイムで放送してるのではなく、事前にパソコンで作った番組をデータとして局に送り、それが放送されてます。こうした番組形態を完全パッケージの略カンパケと呼び、オールソウルはこうしたカンパケ番組の立ち上げや継続の支援も受けたまわってます。カンパケで作った

番組データはラジオ局ではなく自身のコンテンツ資産としてラジオ以外のネットメディアなどにも展開できるので、自身の趣味嗜好や個性感性をラジオより格段に広く発露できます。カンパケ番組の立ち上げに興味のある方はオールソウルレディオホームページに記載のメールアドレスオールソウルアットアウトルックドット JP にぜひお気軽にご相談ください。またオールソウルレディオは番組内に30秒の CM を流せるよう構成してます。通常のラジオ CM よりお得な料金とカンパケ番組内の CM ならではの広いリーチで、個人団体の活動 PR や事業者のビジネス PR を受信エリア関係なく広く訴求できるので、こちらもオールソウルアットアウトルックドット JP にぜひお気軽にご相談ください。それでは今日のオールソウルレディオはオールソウルの自作ミックス2本と番組テーマを聞きながらのお別れとなります。今日はお聞きくださり大変ありがとうございます。オールソウルこと田島誠と読み上げ AI 匠がお送りしました。次回の放送もぜひお楽しみに。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Toša.
4: 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。

5月20日水曜日、時刻は午後5時を回りました。皆さんこんばんは。イブニングチャージの時間がやってまいりました。本日水曜日のお相手は私小森弘隆がお送りしてまいります。午後6時45分までの生放送を FM 笑顔羽根スタジオからお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は天気はどうですか。昼間はね暑かったんですけども、なんとなくエアコンの風が涼しく感じてきたので、なんとなく気温は下がってきたのかな。風がなんか穏やかに吹いてる感じですけども、この雲ですよね、なんかちょっと何薄暗い感じになっておりましてですね、あ、もしかしてこの後雨降るのかな、なんか気になりますね。はい、天気だとちょっとねこの後雨かなっていうことで、なんで水曜日でこんなに雨が多いのかなと、先週覚えてますよ、私先週結構雷が鳴っていたぐらい、なんか嵐のような感じで雨が降ってきたりとかしてですね、あのなんていうのかな、放送が乱れたりとかしました。もう乱れるのは髪の毛だけじゃないぞと、放送も乱れてしまうっていうね、本当にもうまた今日もそんな感じになってしまうんじゃないかと心配はしておりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あら、スタジオの前にはなんと小森弘隆ファンクラブ会長さんがいらっしゃってます。ありがとうございます。手もあら可愛らしく手も振っていただきましてありがとうございます。あら今日どうしちゃったんですか。

0: 今日来てくれたのは何か理由があるんでしょうか。
1: あ、嘘でしょ、本当に。なんと松城のなんかコロッケテーマでね、あのした時に松城のコロッケが美味しいよなんて話をしていましたけども、その松城のコロッケ持ってきましたよみたいな感じですか。あ

0: なっておりますが、さあ今日はですねメッセージテーマ何にしたかと言いますとですね、今日5月20日なんですけど、今日たまたまっていうんですかね、私の44歳の最終日となっておりまして、明日ですね私45歳のお誕生日を迎えるということでですね、はい、今日のメッセージテーマが、お誕生日にしてみました、誕生日ですね、はい、ということで皆さん誕生日に関するメッセージをお寄せいただきたいなと思っております。皆さん誕生日の日って何にしますか？ちなみに今日は誕生日の前日ですけども何かしますかと、はい、ちょっと思っておりましてですね、とても気になっているんですよ。44歳最終日何しようかなって僕本当に思ってて、なんかしたいなみたいななんか今日のうちに何かしておかないと気持ち悪いなぐらいな気持ちにはなってるんですよ、うん、なんかね44歳ちょうど泥目みたいな数字なんですけどね、なんかできるかな。そして45歳のお誕生日は何にしようかなと、自分に何か買った方がいいかななんて勝手になんかいろいろ想像力を働かしてなんかいろいろ考えてしまうんですけど、まあ誕生日に関するメッセージなどお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ全て のメッセージはですねこちら、ファックスの方は0564-55-8764 0564-55-8764 です。メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。763@fm-egao.jp で皆様からのメッセージをお待ちしております。はい、ということで今日のメッセージテーマは誕生日です。なんだかね、いやなんちょっと恥ずかしいですよ、私自身だって恥ずかしい、あの明日が誕生日だって自分自身で言うのはなんかちょっと気が引けるところもあるんですが、まあせっかくね、あの自分自身が誕生日なのでこんなテーマにしてみたんですけども、はい、あの皆さんの誕生日はどのあたりなんでしょうかっていうのも聞きたいですね。はい、なんかあの4月生まれだよとか5月生まれだよとかなんかそういったところとかもし聞けたら嬉しいななんて思っております。はい、ということで今日のメッセージテーマは誕生日です。皆様の番組参加お待ちしております。
1: イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに坂部建設。

0: あ、時刻は午後5時6分を回っております。さあ、ここからのコーナーは待ち時ハッピーチャージですけれども、毎週水曜日は安城産業文化公園デンパークの情報などお届けしているんですが、今日ちょっと特別にですね、岡崎の情報を届けさせてください。とってもいい展示をやっているので、今日はですね紹介したいなと思います。今現在、三河武士の館家康館にて開催中なのが岡崎指定史跡50周年記念企画展、新宮遺跡という展示がされているということでですね、なんとこちらに市民レポーターのサッチーさんがレポート今日してくれました。今日午前中に行ってきたんですけども、その時の様子をですねお届けしたいと思います。それでは聞いてください。
1: はい、こんにちは。今日はですね、岡崎城公園三河武士の館家康館にお邪魔しております。今日はこちらでですね、すでに始まっております国指定史跡50周年記念企画展、新宮遺跡縄文から鎌倉まで4000年に及ぶライフスタイルという素晴らしい展覧会が行われているということで、お邪魔いたしております。今日はですね

0: ね、すでに4月25日の土曜日から、会期としては7月の20日月曜日祝日まで、開催されているこの新宮遺跡の展覧会なのですが、三河武士の館家康館の学芸員の川出さんとお話をしていきます。川出さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: この、新宮遺跡なんですけれども、国の指定の、史跡として指定されてからなんと50周年ということで、この企画 の、ま、あの意図といいますか、どういう、目的で行われているかお話をしていただいてもよろしいですか。
1: 新宮遺跡、ま、今年で国指定史跡に指定されてから50年、そういった節目の年になりますけれども、やはり市民の方でも公園とぐらいはちょっとご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、あまり知られてないところもありますので、この指定法50年というところで広く皆さんに知っていただければなという形で企画されております。
0: この、新宮遺跡なんですが、岡崎市の、新宮町と睦田一丁目にまたがるところにありまして、広さはおよそ、これは、9495メートル、ほぼ1万平方メートルということでよろしいですかね。
1: はい、指定史跡の、面積としてはそれぐらいになります。
0: 遺跡自体はもう少し広くて約4万平方メートルということなんですが、これらのものを発掘発見されたのは、まあ、50周年ということなんですけれども、実際にはいつ頃に見つかったのでしょうか。
1: 遺跡の発見なんですけれども、昭和の48年の時に、まあ、この辺りの区画整理作業中に、遺跡といいますか遺物が見つかりまして、そこから発掘調査という形の流れになっております。
0: そうなんですね。あの1973年、本当に50年前、昭和48年ですね、土地区画整理の工事の最中ということで、こちらにはもしかしたら何かこういった遺跡があるのではないかということは予測されている場所でしたか。
1: 矢作川が流れておりまして、まあ、当然近くに、まあ、昔から人は住んでいただろうなという認識はありまして、でとはいえ遺跡はどこだろうな、まあ、人が住んでたんだが、この辺に何かしらあるってもおかしくはないかなっていうぐらいの認識で、具体的にここだっていうところまでは全然分かってなかったようです。
0: この、 あの新宮遺跡発見された当時のこともこちらの展示の方では書かれております。新宮遺跡発見の第一報ということです。これは当時きっとみんなセンセーショナルでびっくりしたんではないですかね。
1: はい、まあ、東海新聞の記事を載せておりますけれども、その他いろいろな新聞見ていきますと、発掘、調査の日々、これが見つかりました、あれが見つかりましたという続報が掲載されておりまして、人々の関心の深さが、分かります。
0: きっとね、当時皆さんびっくりして、そしてあ、やはり出たか、やっぱり岡崎は昔から人の住んでいる住みやすい土地だったんだろうななどということも思われたのではないかと思います。国の指定の史跡ということで、こちらは文化財保護法などで指定されている、とても貴重なものであるという、まあお墨付きをいただいたということなんでしょうかね。文化財の種類についても書いてありますが、
1: そうですね、まあ、国の指定史跡になっている遺跡というのは、まあ、全国ありますけれども、非常に限られております。そういった中でこの新宮遺跡というのが国指定史跡になっている、これは一つ非常に大きなことかなと思います。
0: いろんなものが、展示されております。新聞記事もありますし、今現在ですね、新宮遺跡どのように発掘調査がされてきたかというようなことも地図になって書かれています。さて、いよいよ実際に出土したものがここに展示されています。もうおびただしい数の土器、これも一部なんですか。
1: はい、新宮遺跡から非常にたくさんの遺物が見つかっておりまして、まあ、今回、計156点展示いたしておりますけれども、まだまだ展示品この一部となっております。
0: いろんなものがありますが、まず初めの方から見ていきますと、縄文土器ということで深鉢とあります。これが鉢が全部丸々あるわけではなくて、まあ、割れてしまっている、その割れている一部がありますけれども、意外にもこのいろいろな模様がしっかりと模様がついてますね。
1: そうですね、縄文土器という名前の通りではないですけれども、いろいろな模様が残っているものがありまして、そういったところを見ていただければなと思っております。
0: 一つ一つ見ていきたいところなのですが、一番目を引きます真ん中に大きな

0: がほぼもうこの形で作られたのではないかみたいな感じで5つほどありますけれども、これはすごいですね。この形になっているんですね。こちら組み合わせてパズルのように復元したものですかね。
1: こちら深鉢というものにはなるんですけれども、まあ、見つかった当時はもちろんパーツで、なかなか綺麗な形は出てきてくれてないんですけれども、それを、まあ、ジグソーパズル、答えのないジグソーパズルを紐解きまして、綺麗な形、大体形が分かるような形で復元展示いたしております。
0: これ何に使ったものかなどについてはいかがでしょうか。
1: こちらの鉢なんですけれども、乳幼児、特に子供であるとか乳幼児の埋葬に使われた土器棺墓というものになります。
0: 煮炊きに使った鉢でもありますか。
1: もともとは、食料の貯蔵であるとか、煮炊きに使ったものを、まあ、転用して乳幼児の棺としたものになります。
0: 多分まあ、たくさん作られたものではないので貴重なものであり、そして煮炊きにも使い、そしてまあ埋葬にも使うという、当時の人々の生活をちょっと思うことができますね。模様も斜めに線が入っています。これはもちろん当時の人が故意につけた模様と考えられていいでしょうか。
1: はい、こちらのものは2枚貝でつけた模様ということが分かっております。
0: 貝で線を引くように綺麗な斜めの線が入ってますね。そしてこれはぜひ皆さん一度見ていただきたいんですけれども、この大きな深鉢の一つ、まあ、完成している形にはちょっと違うんですけれども、凸凹がついています。これについてお願いいたします。
1: はい、こちらの凸凹なんですけれども、正確には指圧痕というんですけれども、縄文人がこの土器を深鉢を作るときに片手でこの叩きながら、片手でもう片方の片手で回しながら作った時の跡になります。なのでこれは縄文人の指の跡と言えます。
0: もう当時の縄文人の指の跡がいっぱいいっぱいついていて、まあ、本当に当時のその人たちの息遣いが聞こえるようなそういう、土器になっていますね。これ昔の人がもう今指紋採取とかできるんじゃないかぐらいしっかりと指の跡をつけて作っている様子も伺うことができます。そして次のコーナー、こちらは土偶と書いてありますが、どういうものでしょう。
1: 縄文人が祭祀、まじないなどに使ったものと言われております。詳しい用途はなかなか断定することはできないんですけれども、何かしらのまじないということに言えるかと思います。
0: いろんな形があります。多分何か動物の一部だったのではないかというようなイラストでイメージが書かれておりますので、おそらくそのまじないとかお祭りの時の何かに使ったのではないかというのが言われていることです。そして、石棒ですかね。石棒、石鹸、剣、これもやはり祭祀に使われたものでしょうか。
1: はい、石鹸っていう名前で石の剣って書くんですけれども、決して武器という意味の剣ではなくて、まあ、石棒と合わせまして、まあ、こちらも祭祀、まあ、形が男性を表していると言われておりますので、まあ、子孫繁栄であるとか多産であるとか、そういったことのまじないに使ったのではないかというふうに考えられております。
0: いろんなものが展示されております。次のコーナーに行きます。こちらは狩猟ですね、狩りですね、に使ったのではないかという、矢尻というふうに考えてもよろしいですか。
1: はい、矢の、先につけた、はい、矢尻です。石で作られた矢尻ですね。
0: これを矢の先につけて、そして、動物を飼ってそれを食料にしていたということなんでしょうね。なんかいくつもありますが、綺麗な石でできているものもありますね。
1: はい、まあ、やはりいろいろな硬い石を使っておりますので、サヌカイトであるとか黒曜石であるとか、そういった材質の、あと物によっては目のもあります。
0: 硬いので、動物をやっつけるには良かったのかなと思いながら進んでいきたいと思います。そして、ここではですね、どんなものを食べていたのかということに焦点を当てた土器が置かれていますね。当時縄文時代、主食ってどんなものだったのかなどはどうでしょう。
1: もちろん狩り、海の幸、山の幸も狩りっておりましたけれども、木の実なんかがどうしても安定的に取れるものになりますので、くるみであるとかどんぐりであるとか、そういったものが主食になってたようでございます。
0: 調理したり、それから盛り付けたりしながら、煮炊きをしたりしながら食べて

0: のではないかということで、これ川出さんおすすめの、土器がここにありますので、ぜひご紹介お願いいたします。
1: こちらの、土器の底部を、底の部分を展示しているものになるんですけれども、土器の底の方を見ると網代であったり、葉っぱの跡がきれいに、葉脈の跡がきれいに残っておりまして、土器を乾燥させるときに、この下に敷いた網代であったり葉っぱの葉脈がきれいに残っておりますので、そこもぜひ見ていただければなと思っております。
0: 面白いですね。そこの部分が敷物の、敷いてあるので、その敷物の模様なり形なりが、土器の底に移っていくわけですね。網代というお話ありました。網ですね。そして、葉っぱで敷物にしてあれば、葉っぱの葉脈の様子もわかるということで、お当時のことが本当に想像できるような模様が焼き付けられております。そしてこちら、私ちょっと興味あるので、アクセサリーですね。この大きなというか、ちょうど指で OK 印を作った丸の部分ぐらいの大きさの耳飾りなんですが、これどうやってつけるんでしょう？
1: 普通にイヤリングといいますか、ピアスというふうになると穴開けて、そこに通すっていうような感じを想像してしまうんですけど、ちょっとこれは形が変わっておりますので、多分おそらくなんですけれども、耳たぶ切って、だんだん小さいのから埋めてって、だんだん耳たぶを大きくしていってっていうような形でつけるものかと考えられております。
0: だいぶ大きな耳たぶができそうな感じのアクセサリー、これも興味深かったです。では、次のお部屋に行きたいと思うんですが、こちらにですね、こちらも川出さんおすすめの、ぜひ見てくださいということで先ほど拝見いたしました。これはですね、発掘調査をするときに使われる道具がここに並んでおります。一番おすすめは、どれでしょうか？
1: こちらの、全部がおすすめにはなるんですけど、ブラシを特に見ていただきたいなと思いまして、特に使用感たっぷりのものをお借りしてきましたので、かなりすり減っているっていうところを見ていただければなと思っております。
0: 土器を掘り出して、そして土を払い落とすために使われているちょっと硬めのブラシ、靴ブラシのようなものなんですが、前先っぽの方がだんだんもうほぼなくなってるんじゃないかぐらいすり減っている、そういう多分ご苦労されて使われたんだろうなということが伺えます。そして土器の中の土を出すためにお玉を使われたりだとか、本当にいろいろな道具を、駆使して土器を傷つけないように、掘り出すものに傷がつかないように工夫されつつ、一生懸命皆様が作業されていた様子が伺うことができます。通路を通ってまいりました。常設展の、通路を通るところで考古学の豆知識が貼られていますが、こちらにもぜひ一度皆さん立ち止まってご覧いただきたいと思いますけれども、どの部分を
1: 今回家康館で考古学、縄文時代を中心に立てた考古学の展示になりますので、そういったところにあまりちょっと詳しくない方もいらっしゃるかなと思いまして、そもそも考古学とは何ぞやというようなところも書いておりますので、見ていただければなと思っております。
0: 岡崎はこの考古学の調査の歴史についてもかなり前から取り組んでいらっしゃることが今回の展示でも改めて感じることができました。さあ、次の企画展示室に入ってまいりまして、今度はこのお部屋ではどういったものが展示されているんでしょうか？
1: こちらのお部屋では、弥生時代から鎌倉時代の出土品の展示となっております。
0: 弥生時代というと私たちはすぐに、お米を作り始めた時代かなと思うのですけども、それで間違いないですか？
1: それで間違いはないんですけれども、この新宮遺跡だと弥生時代の特徴として挙げられます方形周公簿が見つかっているというのが挙げられるかと思います。
0: 方形周公簿というのは、これ今現在新宮町の新宮遺跡に復元されて見ることができるんですが、これお墓ですよね。四角く盛り上がっているような形のお墓で、周りに溝があるということなんですかね？
1: その名前の通り方形四角い形で周りに溝があるお墓というのが方形周公簿のことになります。こちらで見つかっているのは南北 7.2 メートル東西 8.1 メートルのものになります。
0: これ実際に今公園になっている、新宮遺跡のところで復元されたものを見ることができます。皆さん一度お立ち寄りになるといいかと思います。そして次にですね、古墳時代になってまいりましたけれども、ちょっと出てきている出土された土器の形がちょっとバラエティに飛んでいるような気がするのですけれども、

0: 新宮遺跡っていうのは4000年以上の長い期間人々が住んでおりましたので、当然見つかる土器の種類もバリエーション豊かなものになっております。縄文時代だったら縄文土器なんですけれども、こちら古墳時代になりまして巣液であるとか弾きという土器の種類に変わってきました。
1: 少し工夫が凝らされてきて、水が漏れないようにだとか、それから形もかなり精巧なものができてきているように思われます。古墳時代とは何かっていうことも書かれているのですけれど、ここにも亀もたくさんありますね。巣液、弾き、これ難しい言葉なんですけれども、やはり焼き物の種類ということなんでしょうかね。
0: はい、どちらも焼き物の種類には違いないんですけれども、縄文土器、弥生土器に比べると焼く時の温度がはるかに高くなってきました。なので丈夫さも向上しておりますんで、割れにくくなってきております。
1: そうなんですね。だんだん強い、温度の高い火を使うようになり、それだけ丈夫なものを作るようになっていくわけですね。そして、奈良平安時代へと時代が進んでまいりました。大きな鉢がありますね。これもところどころ復元されていますが、これについてもお願いします。
0: こちらはまだ古墳時代の鉢には取っ手がついた鉢になります。
1: そうですね、失礼しました。まだでも古墳時代でもこれだけなんかしっかりしたものが作られてるわけですね。はい、ありがとうございます。これで何か煮炊きしたのかなと思うとちょっとワクワクしますね。はい、そして奈良平安時代へと時代が進んでまいりまして、この辺りを見るともうなんか私たちつい昭和の時代にも使っていたんじゃないかぐらいのお皿が見つかっているようですが、ご説明お願いします。
0: 平安時代のものになってきますと、釉薬、釉薬がかかってきておりまして、もっとさらに丈夫になって割れにくくなって、で、撥水性といいますか、はい、汚れも つきにくくなってきております。
1: そうですね、綺麗な色もついていたりしますので、本当に私たち今でも使えるんじゃないかぐらいの感じなんですが、まあ、完成完璧な形ではないので、おそらくこれも出土されたものを、復元するようにパズルのように集められたんですね。かまどがありました。このかまどが、面白いですね。移動式かまどということで、一部ではありますけれども、かまどについてもお願いいたします。
0: はい、平安時代でこちらかまどが見つかっているんですけれども、ちょっと一部のみという形で申し訳ないんですけれども、まあ、それ以前だと、まあ、集落じゃなくて建物建屋式住居の中心に、まあ、炉があったんですけれども、それがだんだん変わりまして、かまどができるようになると、移動させることができるようになるということで、まあ、建物の真ん中です、みんなが集まるんじゃなくて、いろいろな場所で料理をすることができるようになったり、またこのかまどを持ち運んで、いろいろな場所に動くことができるようになったというところが革命的なところになります。
1: やっぱり人類この火を使うようになって、その火を どこでどのように使うのかを工夫することで、なんか文化みたいなものがよく分かってきますね。奈良時代になりました。奈良時代のこの巣液もとてもなんか今うちにありそうなお鍋というか食器のようなものもあります。これ蓋に、取っ手がついています。ポチッとついています。これらのものもこの頃に工夫されるようになったんでしょうかね。はい、そして次にですね、ミニチュアの土器があって、ちょっと小さめのこれは壺のような、今でいう花瓶のような、そしてお皿のような、これもだいぶ小さいですね。手のひらに乗るぐらい の土器なんですが、これらについてはどういったものなんでしょう。
0: こちらのミニチュア土器というものなんですけれども、はっきりとした用途というのは断定できないんですけれども、とりあえずこのサイズが小さすぎまして実用品として作られたとはちょっと考えにくい。なので、まあ、例えば祭祀お祭りに作られたものであるとか、子供のおもちゃであるとか、そもそもこれを作ること自体に目的があった、技術の習得模倣のためにっていうような説がございますが、どれなんでしょうかねっていうところですね。
1: ありがとうございます。こうして土器出土したものについては、ぐるっともう足早で申し訳ないですけれども拝見してまいりました。最後のコーナーではですね、どのように我々

0: 市民が活用していらっしゃるのかということについて展示がされております。今現在これどういうふうになっていますでしょうか。
1: 発掘調査を行いまして、で国指定史跡になりました。でその後昭和55年度から63年度にかけて史跡公園という形で整備されました。でその遺跡公園となったものを、例えば近くの小学校中学校の子たちが、社会見学で訪れたり、ここで勉強したりとか、また近くの団体様でありますハワイユという団体さんがあるんですけど、そちらの皆様方がグラウンドゴルフを行ったり、音楽鑑賞会を行ったりなどという形で、活用の方をされているようでございます。
0: 市民の皆さんに愛されている公園になっているということで、今現在岡崎市内の新宮町とそれから睦名の間にあります公園です。最近私も行かせていただいたんですけれども、緑豊かで、白爪草が咲いたりツツジが咲いたりということで、本当に市民の皆さんの良い憩いの場になっているということです。最後にこのコーナーでは、50年前からこの公園となっている新宮遺跡がどのように、発見されて、そしてみんなで守ってきたかということについての展示がされていて、このコーナーで終わりになっております。この、展示につきまして全体にどういうことを意図されているのか、もう一度すいませんお願いします。
1: はい、今回新宮遺跡が国指定史跡で指定されてから、50周年という形で、節目を迎えまして、それをきっかけに広く市民の、内外の皆様方に知っていただきたいという形で今回の展覧会企画となっております。新宮遺跡に関する出土品、今回計156点展示しているんですけれども、これだけ一度の展覧会で展示されるということは今まで全く行われてきておりませんでしたので、普段見れないこういった出土品をぜひ見学いただければなと、ご見学いただければなと思っております。
0: そして5月の31日の日曜日ですね、現地での説明会があるというふうに聞いておりますけれども、こちらはどのように参加するときには予約等はいりますでしょうか。参加料が無料であるとか、それから駐車場がないので公共交通機関でいらしていただきたいということです。現地の、岡崎市新宮町の新宮遺跡公園の方で、現地で実際に説明をしていただくことができるんですが、こちらはどなたが説明してくださるかなどはいかがでしょう。
1: 5月の31日なんですけど、2時から、教育委員会の埋蔵文化財の担当の詳しい方が来ていただきまして、で現地での説明となっております。予約等は不要人ですので、直接現地まで当日お越しいただければとなって お越しいただければと思います。
0: ありがとうございます。この現地を見ながらお話を伺うと、これまたテンションも上がってくるかなと、でまた深い知識につながっていくんではないかと思いますので、皆様どうぞ、参加をご検討ください。実際に新宮遺跡を訪れて現地で撮った分かる写真を提示すると、企画展カードをプレゼントといったことの企画もありますので、お問い合わせはこちらの家康館の方でよろしいですかね。家康館の方に検索をしていただいて、お調べいただければと思います。最後になりますけれども、この度のこの新宮遺跡の展示につきまして、そしてリスナーの皆さんへのメッセージと、川出さんから一言お願いいたします。
1: 今回新宮遺跡の展覧会ということで、結構市民の皆様方でもなかなかご存じない方もいらっしゃるというような話を伺いまして、ぜひ現地にも訪れていただいて、こちらの展覧会もお越しいただいて、岡崎の新宮というところにこれだけ長いこと人が住んでた歴史がある場所があるんだなということをちょっと思っていただければなと思っております。
0: 大変今日お話をいただきましたのは、三河武士の館家康館学芸員の川出康弘様でした。川出さん、どうもありがとうございました。市民レポーターのサッチーでした。ありがとうございました。
2: はい、ということで、今現在開催中のこちら国指定史跡50周年記念企画展新宮遺跡、こちらが三河武士の館家康館で開催中なんですけども、こちらをですね、市民レポーターのサッチーさんがレポートしてくれておりまして、今日放送に至りました。本当に今日行ったばかりなんですよ。午前中に行ってまいりましたら、結構ウォーキングがてらお出かけになってる方が

ちらほらといらっしゃって、新宮遺跡注目されてるなっていうのをすごく感じました。はい、ぜひぜひ皆さんもお出かけしていただきたいと思います。期間結構長くやっております。7月20日月曜日まで、開催ということですので、ね、ぜひお出かけください。三河武士の館家康館は午前9時から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。なんと期間中は休館日なしということですので、もう思い立ったらぜひお出かけをしていただきたいと思います。まあ、これだけの、ね、ものが岡崎から取れたということで、いろいろこう歴史を感じ取っていただきたいなと思います。今日ですね、お話伺いましたのは三河武士の館家康館学芸員の川出さんという方がね、ご出演いただきました。はい、もしかすると川出さんがまた教えてくれるかもしれません。本当にもう伝えたくてしょうがないっていう気持ちで今日ご紹介くださいましたね。こういったものがあるよということをですね、ぜひ聞き取っていただきたいなと思います。ということで、まちときハッピーチャージ、今日はスペシャル版でお送りいたしました。

0: さあ続いては岡崎 B 面クラブです。このコーナーはハグカフェの提供でお送りします。それでは米津直さんよろしくお願いいたします。
1: はい、ハグカフェの米津直です。今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、はい、やっと1週間経ちました。
1: はい
0: 先週の続きでございますよ。
1: そうなんですよ。楽しみにしている方もいるんじゃないかなと思うんですけど。
0: そう、
1: はい、今日もゲストはですね、
0: はい、
1: 先週に引き続きまして生き生き呼吸術同好会の斉藤正光さんにお越しいただきました。斉藤さん、
2: はい、
1: こんばんは。
2: こんばんは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします、はい、やっぱり呼吸術やってるだけあって声も本当素敵ですね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 聞きやすくって、うん、とっても綺麗な声ですよね。
0: そうです。
1: はい、
2: そうですか。
0: やっぱり意識されてるんですか？
2: 全く意識してないです あ、うん、あるがまま
0: あるがまま、
1: はい
0: はい、
1: ということで、うん、先週のお話の内容はですね、この斉藤正光さん の呼吸の同好会教室をやられているんですが、
0: はい、
1: 2月の15日
2: に
1: ですね、はい、岡崎市になんと、由美香織さんをお呼びになられて、呼吸の、レッスンを主催をされておりました。はい、ということで非常にその反響がですね、
0: はい、
1: ものすごくてですね、インスタグラム、斉藤さんのその生き生き呼吸術同好会のインスタグラムを検索してご覧になっていただくとですね、
0: うん、
1: その再生回数がものすごいことになってるんですよ、はい、
0: どのくらいですか数字？
1: 一番ね、再生が多い回数のやつは450万です、
0: はい、
2: あ、再生ですよ。で450万人じゃなくって、
0: はいはい、だから
2: 例えば一人の人が10回見たら、はい、そこで10とカウント。
1: いやでもね、そこまでいかないですよ。
0: いかないですよ。
1: いかないですよ。
2: そう、
0: いやいやいや、
1: はい、でね、このね、映像を、まあ、私が動画で撮影させていただいたやつがたまたま貼ってるんですけれど、はい、これどういうことが、なされているかっていう解説をね、
2: あ、
1: うん、斉藤さんぜひ聞かせていただきたいです、
0: はい、これはもともとはその由美香織さんからそういった呼吸術が学べるということでお集まりいただいたお客様と一緒に何かやってるわけですね。
2: そうです。で、
1: まず由美さんが呼吸のことをやられてるっていうのを知らない人も非常に多いんではないかと。
0: そうですよ、はいはい、
1: 思うんですけれど、
2: もう私はそれ33年前から知っておりましたので。
0: そんなに前から、
2: もう呼吸法の大先生、由美香織先生という位置づけですのでね。
0: もう女優としてではなく、
1: なく、あのお風呂のシーン、はい、
0: どうしてどうしてそこばかりになっちゃうんですけど。
1: そう、まあ、はい、ほとんどの方はそうだと思うんですよ。
0: そうですね、
1: まさか呼吸をやられてる、はい、普段やられてるっていうのは本当に情報としては本当に出てないことだと思いますんで、まずそこがちょっとびっくりしますよね。
0: はい、
2: うん、そうですね、まあ、私の場合はたまたまその環境がですね、

0: テレビというよりもどっちかというとあの大学時代合気道やってた関係で、はい、で大学学生合気道は、春と秋にですね、はい、日本武道館で演武会という形で、それまで技を練習して演武を行うわけですね、
1: はい、
0: 合気会上柴森平先生系列のところですね、
2: はい、ちょっとわからないですよね、
0: 合気道の階祖です。
1: そうです、
0: 階祖です、
1: 階祖が、
0: でそこの系列ですから今息子さんさらにお孫さん、そのまた下というふうで代々続いているわけですけども、ちょうど2代目の上柴吉祥丸先生の時が私が大学学生合気道の時のその時の同州だったんですね。でそこに西野幸三先生があの、はい、バレエにさらに和の何かいいところを取り入れたいって思われたようで合気道になられて、そして、その流れで由美先生も習われて、はい、で由美先生も有段者で合気道の演舞会でですね、はい、日本武道館で袴履いて活躍されてた時ですから、そっちのイメージの方が強いんですね。
1: 本当は最初は合気道なんですね。じゃあ呼吸法というよりは合気道から始まってるような感じですか。
0: そうですね、出会いが。そうです。でそして、はい、西野先生が稽古中に、はい、あの有段者の方からですね、
1: はい、
0: 練習中に逆技をかけられたそうなんですね、はい、つまりあの本当は合気道って受けと取りと決まってまして、うん、取りっていうのはかける方、受けっていうのは技を受ける方ということで、うん、そういうトレーニング稽古ですね、
1: うんうん、
0: それを西野先生が取りだったのに、はい、相手の有段者先輩がですね、
1: はい、
0: こうひっくり返して技をかけてきた。
1: ここにひっくり返
0: した。でその時に、はい、西野先生これ本に書いてあったことなんですけど、無意識に足の裏から息をって吸ったんだそうですよ、はい、脳天に向けて、
1: はい、
0: でふっと呼吸をまた足の下にストンと吹き下ろしたら、はい、気がついたら相手が吹っ飛んでたって。そうで、そこで呼吸力の不思議っていうのを実感されて
2: ちょっとなんか笑ってしまっちゃ申し訳ないんですけど、
1: 呼吸じゃない、なんか違う気が働いてるような、
0: ね、すごいです、
1: で
0: もともと西野先生そういう感覚がすごく鋭敏な方だったような気がします。あの本に書いてあったことですけども、はい、おじい様がですね、
1: はい、
0: あの実際その昔の時代ですね、西野先生のおじい様っていうともう何時代、明治時代よりさらに昔かどうか分かりませんけども、
1: はい、
0: あのお家のですね、家の天井の方に柱がありますね、
1: はい、
0: あのネズミが走ってて、えいってやるとネズミがストンと落っこちたんですよ、
1: はい、ちょっと待ってください。
0: ちょっとここまで来るとね、ちょっとよくわかり、私もわかりません。
1: もう
2: 漫画の世界ですね、なんか
1: ドラゴンボールか何かの世界のような。
0: だからこれは私直接見たわけじゃないから、
2: ちょっと B 面っぽい、
1: B 面っぽくなってきましたよ。いい感じですよ。
0: そうそう、いい感じですか。一応ね、あった事実だけは、本に書いてあった事実だけは、うん、でそういうような西野先生が、まあ、そういう合気道の練習中にですね、そういう体験を踏まえて、はい、素晴らしいところは西野先生は武術の強い弱いを求めなかったっていうところなんですね、
1: はいはい、
0: それを健康方面にどんどんと進化させていた、いったというところなんですよ。
2: なるほど、
0: で由美香織先生もですね、やっぱりバレエのお弟子さんですから、西野先生の、
1: はい、
0: 昔、西野先生あのテレビ番組もプロデュースされてたそうでして、
1: はい、
0: で由美香織先生とあと波悦子さんだったかな、 あと金井勝子さん、
1: はいはい、
0: 確かね、あのその3人だ、間違ってたら申し訳ないです、うん、レ・ガールズというそういうグループでですね、
1: あら可愛らしい名前ですね、
2: 検索したくなりますね。
0: そういう時代ね、プロデュースされてたと、うん、でそんな中で由美香織先生はそのもともとバレエを幼い頃から習っておられて、
1: はい、
0: そんな中で、西野先生を通して合気道も習われて、そして呼吸法も習われてということで、まあ、あの師範ですよね、
2: はい、
0: そういう流れです。
1: なんかそうなってくると西野先生が大変気になってきますね。
2: そうですね、本もいろいろと出されて、
0: もともとお医者さん、医学部の先生なんですね、
1: はい、
0: 大阪市立大学の医学部、で、バレエの道に進まれたっていう方ですね。
1: はい、はい、バレエの道に進んで、で合気道もやりみたいな。
0: そうですね、
1: もうなんか、和なのか洋なのか分かんないような。
2: そうですね、
1: なん
2: か
0: そうですね、
1: そんないろんなことやられているんですね。
0: そうですね、
2: まあ、呼吸法をこう極められて、
0: はい、
2: 西野流呼吸法っていうのが、

0: 立されていったっていうことですね、ええ、でそれをあの由美かおる先生が、引き継ぎ、はい、そして自分の由美ブリージング、
1: そうですね、
0: 由美かおるブリージングっていうのを確立されて本を出されてますね。
2: は
0: あ、はい、
2: はい、そうですか。
0: もう本当にね、初めて参加した方もまあね、身を見まねで、うんうん、こうしてくださいっていうのをこう斉藤さんがこうレクチャーされますので、うんうん、はい、それを真似て教室では、はい、呼吸を何回も何回も、まあ、いろんな方法格好、をしながらやるんですよ。そうで、さっき言った、
1: 待機、
0: 待機っていうのがありまして、
2: はい、
0: 要は向かい合ってですね、
1: そうですね、
0: こう手を交差しまして、
2: 交差して、はい、
0: でちょっと気をこうね交流させる、
1: はい、
0: で息も整え、姿勢も整え、
2: はい、
0: とやると、これがどういうわけか、気がこう出された気を受けてですね、痛みも何もないですよ。で、うん、力がバッと加わるわけでもないのに飛ぶんですよ。
1: 多分ご覧になられても信じられないと思います、
2: はい、
1: で未だに私もよくわからないです、かといってじゃあ催眠術にかけられて違うんですよ、はい、もうしっかり意識あります、
2: うんうん
1: うん、でふわんとこうゴムまりのように弾かれたような感じでブワンって後ろに行くんですね。でそのブワンって なる瞬間は時空間が一瞬止まるみたいな感じで不思議な感覚です、はい、本当に
2: いいですよ。 B 面クラブらしい
0: そうそうそうそう
2: コメントが出てきました。
0: だからね、はい、体験もねぜひ、まあ、していただけたらとも思うんで、うん、
2: はい、
0: この斉藤さん の、うん、その月に1回2回とやられている、うん、その呼吸の同好会にぜひ興味本位で結構ですけれど、一回本当健康のためにですね、
2: うん、
0: 皆さんそういった世界もあるということを覗いていただけたら面白いんではないかと。
1: そうですね、はい、ありがとうございます。
2: これ誰でもできるようになるもんなんですか、その呼吸法というんでしょうか。
1: 呼吸法は誰でもできます。ただその待機で飛ぶ飛ばないとか、うん、さっき申し上げましたように、
2: はい、
1: そこはあんまり意識しない方がいいです。
2: あ、もうそこできるようになりたいと思わない方がいいですね、そこはね。
1: いや、思う思わないはご自由ですけども最初はまず飛ばされるという、
2: はい、
1: 要は気を受け止めるということをトレーニングした方がいいです。
2: あ、まずそこからなんですね。
1: そうです。
2: これ米津さんは体験されたんですか。
0: しました。
2: どんな感じだったんですか。
0: 由美かおる先生が岡崎に来ました。その時にですね、はい、なんと参加者がまあ30人40人ぐらい、
1: あ、いや28人です
0: ね、はい、30人近くの方が参加してまして、一人一人にですね、その待機を体験させていただいたんですよ。
2: へ、
0: はい、で私の場合も回ってきまして、
2: かおるさんの
0: ちょっと緊張しましたけれど、ね、まあ、でもリラックスしないと待機っていうのは成り立たないということなので、うん、その瞬間はちょっと一緒に息を合わせて呼吸を整えて、
2: はい、
0: そうしましたらほわんと非常にあったかいこう気が来まして、
2: 来たんですか。
0: はい、後ろにですね、
2: はい、
0: こうクッションを、
2: うん、
0: ちゃんと立てかけてあったもんですから、吹っ飛ぶってことはなかったんですけど、後ろにこうちょっと飛ばされたということですね。で私 の、 その動画もですね、ハクカフェ の、インスタグラムにちょっと載せたんですよ、
2: うんうん、
0: こういった経験をしましたということで、
2: はいはい、
0: そうしましたら非常にバズりましたね。
1: そうでしたね。
0: はい、びっくりですよ。
1: コメント見てもすごいのがいろいろ入って
0: ますね。そうなんですよ、ちょっとね、誹謗中傷的な、まあ、怪しいみたいなコメントも多いんですけど。
2: そうなんですか。
0: でもまあ皆さん関心があるんだなっていうところは非常に感じました。
2: もうまずそもそも岡崎に由美かおるさんが来た、そして由美かおるさんがそういう技が使えるとか、
0: そうなんですよ、
2: そういったところでもういろんなびっくりがありまして。
0: ということで、
2: はい、
0: まあ、由美さん の、 そのレッスンというのは非常に特別なケースだったので、毎回毎回由美さんが見えるわけではないですが、
2: はい、
0: 斉藤さん の、 その呼吸の教室っていうのをぜひ皆さんね、よかったら体験して、はい、来ていただいたらと思うんですね。
1: ぜ
0: ひ。で近々ある、はい、レッスンが、いつでしたっけ斉藤さん。
1: 5月24日日曜日、
0: はい、
1: 5月24日日曜日の午後1時半から、3時半。
0: どっち

0: らで。
1: 前回ご紹介したところと一緒の、はい、岡崎南部市民センター分館というところですね。
0: はい、はい、で、開催があると。で参加費の方が
1: 3000円ですね。
0: 3000円。
1: ちなみに今ネットで調べてみたところ、分館のご住所が、はい、愛知県岡崎市羽西新町 5-3って書いてありますね。
0: 西新町 5-3 の、
1: 西新町、はい、
0: 似たようなところがちょっとあるようですので、皆さん間違いのないように。で、申し込みの方法は、はい、どのようにしたらよろしいですか。
1: 生き生き呼吸術と、Google などで検索していただくと
0: サイトがあると、
1: サイトがあります。ノートブログ、あるいはインスタグラムがありますので、そこに直接、ダイレクトメール、インスタグラムだったらダイレクトメールで、あるいはノートブログでしたら、そのブログ開いていただくとメールアドレス書いてありますので、はい、そちらに送っていただければ対応できます。
2: はい、はい、私も今検索したらひらがなだけでもいけました。検索、
1: あ、そうですか。
0: そうなんですね。
2: はい、
1: そうですか。
2: ヒットしやすい。
0: 皆さんぜひね、気になる方は覗きに行っていただけたらと思います。それでは、
2: はい、
0: 斉藤さんのリクエスト曲に行きたいと思います。斉藤さん、じゃあ曲のご紹介をよろしくお願いします。
1: あ、はい、松山千春さんの旅立ちですね。はい、はい、これは松山千春さんが、多分21歳ぐらいの時だと思うんですね。デビュー曲です。そして、皆さんがよくすごく知るようになったのは、その季節の中でという曲だと思うんですけど、やっぱりこのデビュー曲の旅立ちを聞くたびにですね、私自身もこの何か物事を取り組む時に初心に戻って、初心の心を大事にしたいなという気持ちでですね、旅立ちというものを選ばせていただきました。
0: はい、ありがとうございます。それでは斉藤さんのリクエスト曲で、松山千春さんの旅立ち
2: ということで、曲を聴いていただいておりますけども、
0: はい、
2: いや今日も素敵なお話をお伺い
0: することに、ちょっとまだまだ聞きたいこともちょっと深掘りしたい
2: 感じは、まだまだ謎いっぱいありますよ。
0: ということで、
2: はい、
0: またそれは来週、
2: 来週ですね。
0: はい、ということで、はい、今日のゲストは生き生き呼吸術同好会の斉藤正道さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ時刻は午後5時53分を回っております。さあ今日のメッセージテーマは誕生日でお送りしておりますけども、さあこの後6時からはですね、素敵なゲストさんをお迎えしていろいろとお話をお伺いしたいと思っております。ほぼ最近できたというんでしょうかね、あのライブハウスミュージックバーミネルバのお二人が来てくださるということで、この後お話を伺いたいと思っておりますので、ぜひこの後6時からゲストコーナー聞いてくださいということで、皆さんまた後で。
1: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、ガラスを踏むと大事故ですよ。地震が起きると割れたガラスによる事故が多発します。例えば平成21年に起きた駿河湾の地震では、死傷者312人中の57人がガラスで怪我をした人でした。さらにその半数以上は足に怪我をしてしまったという事例です。割れたガラスを踏んで足に怪我をすると避難の能力が大きく損なわれてしまうのです。避難指示が出ても動けず、外への脱出や避難所への移動もままならなくなります。津波に備えて避難が必要なところでは大きなリスクを背負うことになります。足の怪我は絶対に防ぎましょう。ガラスによる怪我人がこれほど多く発生した背景には、第一に部屋の中の散乱状況が私たちの想像以上にひどいということが挙げられます。倒れた家具や割れたガラスなどが床一面に散乱して足の踏み場もない、それが地震直後の室内です。第2に、在宅率の高い時間帯に発生したことも関係しています。地震が起きた火曜日の午前5時7分は大多数の人が自宅にいました。ベッドでまどろむ人を襲った突然の地震、床には一面に散乱物、そんな状況の中で起きた室内災害です。ガラスによる事故を防ぐために部屋の整理整頓をやっておきましょう。まず本棚やタンスなどの家具は固定しておきます。本棚

並べたガラス製品や陶器の花瓶などには落下防止の処置をしておきましょう。そして地震の直後は走り出さず、部屋の状況をよく確認してから落ち着いて行動を始めましょう。くれぐれもガラスを踏み抜かないように。命を守ろう防災だより、地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はガラスを踏むと大事故ですよ、お送りしました。このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう防災だよりをお送りしました。

0: さあ時刻は午後6時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。イブニングチャージ水曜日、笑顔ナビゲーター私小森ひろたかがお送りしております。さあ今日のメッセージテーマは誕生日ということでお送りしております。さあここからのコーナーは今時旬のコーナーということで旬な話題をお届けするそんなコーナーなんですが、今日は素敵なゲストさんお迎えしております。今日はですね、あの音楽やってる方はちょっと結構耳寄りな情報になるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。それでは自己紹介お願いいたします。どうぞ。
1: あ、はい、あの北岡崎で、ライブミュージックバーやってます、ミネルバという店やってます、四方です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。四方さんです、よろしくお願いします。さあそして今日はもう一方いらっしゃっております。
2: はい、今日は四方さんの、援護で参りました、シンガーソングライターの高野と申します、シンガーソングライター名はカノイと申しますんでよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。いい声、やっぱり素晴らしいですね高野さん。あ、今ちょうどですね曲もかけてます裏では。
2: あら、まあ、
0: はい、ぜひ、はい、高野さんの歌声こんな感じなんだと今聞いてるんですけど、めちゃめちゃ渋いですね。
2: 渋いですよ、見ての通り。
0: 見てと、いや、ノリもいいですね。声は渋いですけどもノリが良くって楽しくていいですね。なんかライブもうすぐ聴きに行きたいっていう感じなんですけども、あ、ね、今日はそんな宣伝もちょっと兼ねてっていう感じだと思いますけども、まずその前にミュージックバーがあるんですか？これ、はい、岡崎市？
1: 岡崎市に、はい、ありますよ、うん、はい。
0: 四方さん、はい、え、これいつからあるんですか？
1: ですね、2年、まあ2024年の8月13日オープンなんですけども、もうすぐ8月で2年ですね、はい、はい、
0: 8月で2年、本当にまだまだまだ本当新しいというかできたばかりじゃないですか。
1: いやです、はい、これからです
0: これからという感じです。でもね、そうなんですか、これあのミュージックバーを作ろうと思った経緯っていうか、ぜひ教えていただきたいと思う。
1: なんか、自分で不思議なところはあるんですけども、
0: 不思議、はい、
1: はい、なんか会社を辞めようかなと
0: 会社を辞めよう
1: かな
0: と思った
1: タイミングで、
0: はいはいはい、

0: はい、
1: そうなんですか、はい、前はどんな感じの仕事やってた、あの話せる範囲で。
2: これはまあ製造業ですね。
1: 製造業やっていて、
2: はい、工場で、はい、
1: ああそうですか。じゃあでもね、それをずっとやっていたらもうあのまあ一生生活保障されるような感じだと思うんですけども、でそれやめて、はい、でミュージックバーを始められたということで、はい、まあでもほら もちろん岡崎市民っていうかこの辺りの方たちはうわ嬉しいってなりますけどもね、え確かにそういったミュージックバーなかなか岡崎市なかったんですよね、だから結構の方は喜ばれたんじゃないですか。
2: そうだと思いますあの初めやっぱりそのど素人なんですよ、
1: はあ、
2: やっぱり工場から辞めて、こういう業界飲食はじゼロからスタートの、
1: そう飲食で初めて
2: で音楽も初めてじゃないですか。
1: 音楽も初めて、はい、
2: 本当ゼロからスタートして、
1: うん、
2: で今1年経って2年目なんですけども、
1: はい、
2: あもうすぐ2年なんですけども、
1: はい、
2: まあようやったなと逆に
1: ほぼ手探りで始めてということ。
2: そう
1: 今お一人でやってらっしゃる
2: の
1: か。
2: あのこれはもう本当に自分一人の力じゃなく、
1: はい、
2: まあ、自分一人でやってるんですけども、うん、バイトさんもいて、
1: はい、
2: でもう皆さんの力で、もうまあある意味自分無能なんで
1: いやいやいやいやいや
2: 本当に皆さんの高野さんもそうですし、本当にいろんな人の縁があって今日も縁がありましたけど、
1: ああ
2: もらってこその、
1: はい、
2: 今お店がまだ続いてるって感じ。
1: もう縁で、
2: はい、
1: このミュージックバーは、うん、どんどん元気になってるような感じですよね。
2: はい、はい、本当にその皆さんのおかげです
1: 中はどんな感じになってるんですか。あの、テーブル数とか、はい、ぜひ、
2: ですね、まずバー館側とライブ室分かれてるんですよ、
1: はい、
2: でバー館側はまあどうですかね、20人ぐらい座れるんですかね。大体
1: 結構座れるんですよ。20人座れるんですか。
2: 20人ぐらいですかね、
1: カウンターで、
2: うん、カウンターは7人です。
1: あ、7人 で
2: テーブルが2つあって、
1: あ、またテーブルがあるんだ。
2: はい、44の8があって、
1: はい、
2: でちょっとした椅子があるので、
1: あ、全部でこう20人ぐらいが座れるような感じで、
2: まあ、座れるかなぐらいです
1: あ、へえ。
2: でそこで一応ライブもできるんです今。
1: はあ、そこでライブができる、
2: アコースティックのライブは。
1: あ、もう現にやってるわけですもんね。
2: あ、そうです、あのここです。
1: あ、もう高野さんもやっているということで、
2: 高野さんが発祥です。ここでやりたいなっていう
1: 発祥
2: そうです。
1: もともとはできなかった。
2: もともとはそっち側のバーカン側は全くやってなかったんです、
1: うん、あ、そうなんだ。
2: で、まあこっちのスペースもったいないと。
1: はい、
2: うん、
1: 高野さんお客さんでいらっしゃったんですか。
2: お客さん、
1: はい、うんうん、ってもうあのラジオですのでいいですよ、もう全然喋ってください。もう
2: 喋っていいですか。
1: もう大丈夫ですよ。
3: あの、
1: はい、
3: 四方さん、まあ人柄もあるんですけども、そのね、ミネルバさん の、うん、
1: はい、
3: あのスペースっていうのがすごく面白くて、
1: はい、
3: 要するにライブバーのスペースと、うん、はい、ライブハウスのスペース
2: ある、2つある、
1: はい、2つあるんです
3: よ、うん、2つできるんですよ、
1: はい、
3: だからライブハウス的なもう照明とかガンガンあるスペースと、うん、
1: はい、
3: ちょっとライブバーでちょっとおしゃれな感じの、
1: うん、
3: で歌える、音楽を聴けるっていう、はい、2つの二面性があるんで、僕いろんなライブハウスとかライブは行ってるんですけども、うん、こんなところはないです。こんなところはこういったライブハウスライブバーはないです。
1: あ、
3: どっちか偏るんですね。
1: なるほど、
3: うん、
1: はい、両方兼ね備えているところはなかなかない
3: ですね。
1: これはいいぞと。
3: いいですよ。でアーティストに答えてくれる。僕はこっちでやりたいって言ったら、
1: あ
3: いいよいいよ、うん、だから選べるんですね僕らも。
1: なるほど、うん、だからこそ高野さんはいろいろこうこうしたらどうっていうアドバイスっていうんですか。こういうこと
3: そんなそんな大丈夫だ
2: と思
1: ってでもやりたいこととかでもいろいろ言ってくださったんじゃないですかね、
2: う
1: ん、
2: あの本当にその辺は自分もね、あのやっぱり分からないので、こういう方、はい、あのね、高野さんみたいな方が、
1: はい、
2: こうやりたいなって、あ、じゃあやりますみたいな、
1: あ、
2: やってみましょうっていう感じ、まずは、
1: うん、はあ、
2: 見たらいい感じでこどんどん転がっていって
1: あ、もうこの出会いが
2: やっぱり
1: 化学反応で、
2: 化学反応
1: どんどん
2: ケミストリー
1: となりまして、
2: 本当にそうです。
1: はい、でどんどんね、ミュージックバーミネルバさんが進化って言いますか、
2: う
1: ん、成長していってっていうか、
3: はい、それに伴ってアーティストもどんどんいいアーティストが、
1: あら、
3: もうミネルバさん来てるんで、
2: はい、本当に、
3: うん、
1: いや、だってスケジュールパンパンでしたよ。
2: いや本当にありがたい本当にありがたいです
1: あ、だから音楽やってる人みんな知ってるんだと思って、今ちょっと寂しい気持ちになりました。知らなかったよと思って

0: ゃ知ってますね。
1: 知りつつあるところ
2: で。でも今からですね。
1: 今から
2: やっぱり。
0: まだまだこれから。
2: まだまだですよ。まだまだ可能性がいっぱいあるとは。
0: どっから来てるんですか。あの岡崎市内のアーティストさんがやってらっしゃるイメージですか。
1: 岡崎市内のアーティストさんもいますし、
0: はい、
1: そのまあトヨタとか手足とかまあ安城とかその辺の方も来られますね。
0: あこれ西三河の地域、うん、結構皆さんじゃ来てくださって。
1: 名古屋からもそうです。
0: はい、あ名古屋からもいらっしゃって。
1: うなぎさんが名古屋ですもん。
0: 私
1: 名古屋
0: 系。うなぎ11番さんですか。よく存じております、はい、仲良くさせていただいてますが、そうです。あのジャンル的にはあのうなぎ11番さん激しい感じでやってるところもありますけど、どんな感じのアーティストさんが多いとかありますか。ロック多いよとか、 なんかアコースティック多いよみたいな。
1: 基本的にその1ヶ月の中でいろんなイベントやるんですけども、はい、アコースティックもあって、うん、まあ普通にそういったパンク系もあるし、
0: あ、
1: もうコピーでワイワイやる時もあるしますし、もういろんなジャンルですね。
0: あ、もうそういうの例えば計画してやりたいよっていう人の要望には応えてくれたりとかするんですか。
1: これですね、自分、まあ、ブッキングでこう人を呼ぶじゃないですか、呼ぶんですけども、
0: はい、
1: あので自分また今頭にやってるんですよ、
0: うんうん、
1: でもう一方、はい、その岡崎でずっとロカビリやってる水越さんって方いるんですよね。
0: お、
1: まあ、その方が、はい、結構もう岡崎ではもう昔からやられてる顔の広い方で、
0: あはあ、
1: で地元のそういうバンドさんをブッキングでどんどん呼んでもらって、
0: うんうん、
1: あ
0: そうなんだ。もう全てご縁でつなが
1: る。本当にご縁です。自分の力なんかもうこんなないです。
0: いやそんなことない。そんなことないんですけども、
1: 本当です。
0: うん、いやでも本当になんていうんですかね、まだこう色がついてない状態だったからこそもう皆さん。なんかこうしたらいいとかああしたらいいとかいろいろアイデアが浮かぶんじゃないですか。
1: いや、本当にありがたいこと。はいはい、
0: だからこそできる、うん、こう新しいことができるみたいなことがあって、
1: う
0: ん、すごく楽しいライブバーになってるんじゃないかなと、
1: うん、
0: すごい思ったんですけども、うん、でこれ高野さんはあの何回か演奏されてるんですか。何回か演奏、
3: 僕何回、まあ、3、4回ね、
1: そう、
3: まあ、
1: 3回です
3: 。知り合ったのは大体去年の11月、10月にお会いして、
0: まあ、
3: それからもうちょっと僕はいろいろやりたいなって言っていろいろ答えてくれて、
0: うんうん、
3: はい、やらせてもらってますね。
0: どうですか高野さんから、まあ、アーティストっていうんでしょうか、はいはい、から目線のこのミネルヴァさんってどんな感じなんですか。
3: ね、まずライブホールで僕やってるんですけど、
0: はい、うんうん、
3: 音がすごくいいんですよ。
0: へえ、音がいいですね。最高じゃないですか。
3: いろいろねライブ見させてもらってるんですけど、バンドも、
0: はい、
3: あの本当に激しいバンドでも、
0: ええ、
3: ボーカルがちゃんと聞こえる。
0: へえ、そうなんだ。
3: だからすごくあのいいホールだなと。本当にね、そんな広くないんですよ、
0: う
3: ん、
0: はい、
3: 狭いところなんですけども、
0: ええ、
3: そこでもちゃんと照明があるし音がちゃんと鳴ってるし、
0: へ
3: え、だからもうこれいいじゃないって、いつもいい音だね今日もって
1: 。狭いのが売りにしてます。
0: 狭いの売りにして、いやでもなんかすごい設備が良さそうって伝わってきたんですけど、
1: 設備は
0: ね、まあ貯めましたからね。
1: もうその工場系で貯めたやつを全部継ぎましたからね。
0: 全部継ぎ込んだから
1: っていうか、演者さんの気持ちよくやってもらうために、
0: はい、は照明から音からもう全てこだわったような感じで、いい音が
1: 楽しめ
0: るということですね。
3: ライブカラーの方でもしっくり、
1: そうです、
3: しっくりじゃない、しっとり
0: しっとりと、
3: うん、
1: できる。
3: 僕はそっちも好きなんですけども
0: 、ね、うん、あのお酒飲む時も
3: そっちの
0: 気持ちよく音楽聴きながら
1: ご飯食べながら、
0: はい、
1: うん、ゆっくりと
0: ゆっくりっていうスペースも、はい、いい感じで、
3: なかなかいいです、
0: うん、
3: だからでよくあるライブ、そっちの方が本当にライブバーっていう、
0: うん、あ
3: 感じで、
0: あ
3: の歌わせてもらってるんですよね。
0: あ、そうだ、
3: だからすごく本当にいいところなんです。じゃあ、
0: はい、
3: なんちゅう、え、世間一般的で言うお世辞抜きで
0: お世辞抜きで
1: 忖度抜きですか今
0: 言うと、忖度もなしで、
3: うん、なしで言うと本当にいいスペースだな。
1: いや本当に思いますね。ほら、まあ、ちょっと用意書入ってるかもしれないですけど嬉しいです
3: ちょっと入れましたけど、
0: いやめちゃめちゃいいスペースができましたね。しかも場所どちらですか。
1: 北岡崎駅から、
0: はい、
1: まあ、歩いて7分ですか、
0: うん、
1: 201ビルってあるんですけども、
0: はい、
1: 一番屋上にパパクラブってちょっと怪しい看板が
0: ちょっと大丈夫ですか、大丈夫ですか、大人のね 憩いの場所でございました。
1: そうです、はい、の1階でございます。
0: はい、の1階ということ で、はい、岡崎市井田南町にあるということで、井田公園も近いですよね。
1: 井田公園、そうですね。最近で言ったらその満腹屋っていうそのラーメン屋さんがあるんですよ。
0: あ、満腹屋さん、はい、はい、
1: あの東海オンエアさんが、うん、まあ、
0: 人いっぱいね、並んでますよね、並んでますよね、
1: あそこ
0: ね、
1: あそこのちょっと横にあるビルでございます。
0: 近くに
3: ラーメン屋だね、あそこラーメン屋が岐阜タンメン、
1: 岐阜タンメン、
0: あそこ並んでますよね。もう有名でございます。はい、
1: そうです。
0: はい、なのでだからあのミュージックバーミネルバーさんでこう音楽聴いたりと、あとはもうご飯はそちらでもいいっていう感じで、
1: 締めはそこで行ってまいりました
0: 。締めはそこでねっていう感じかもしれませんけども、でもミネルバーさんでもあの飲み物の提供とか、あ、食べ物の提供とかありますか？
1: フードもあの多少
0: あるということで、
1: はい、あります、
0: はい、美味しいものも用意してるということなんですよね。はい、だから音楽聴きながら美味しいものも食べることができると。
3: 牛すじカレー美味しいですよ。
0: 何それ、何美味しそう。そんなおしゃれのも出してるんですか？
3: まだあります、天津飯。
0: 天津飯急にジャンルが変わった。
1: 男飯ですね。
0: あ、いい、いや、そういうのみんな好きなんですよ。わ、そうですか、そういうところも用意してあるということなんですね。で、あの、どうやら高校生とか若い方もなんか演奏で使うことできるって聞いてるんですけども、
1: あ、スタジオ、はい、
0: はいはい、
1: 使います。はい、
0: は、高校生も、
1: 高校生も使います。
0: あ、そうなんですか。はい、なんかそういった、ライブとかも行ったりとかするんですか？
1: ライブのイベントも、やっていただいてます。
0: あ、そうへえ、そういった若い方もあの予約していただければとか、そういう感じですね。こうライブとかもできるということですよね。
1: スタジオの時は連絡くれればいただければ。はい、
0: はあ、
3: だから四方さんがね、あのブッキングね、うん、
1: はい、
3: 高校生のブッキングとかもやってると思うんで、
0: 四方さんいろんな方とつながってますね。
1: いや、もうこの仕事、まあ本当に1年2年もうすぐ2年なんですけども、新しい出会いがもうすごいでございます。
0: いや本当そうですよ。はい、だからライブバー始めてよかったってことですよね。
1: よかったです、
0: ね、いろんな出会いがあって、でみんなも喜んでくださって、
1: そうです。
0: でまだまだ進化中ということなんで、これまだまだファンが増えますよ、これで。
1: そうだと思います。
3: 増えます、必ず増えます、
0: 必ず増えますね、高野さん、うん、ね、さあ、そして高野さんももっともっとファンを増やしたいなというところですよね。はい、今どんどんかけてるんですけど、
3: ありがとうございます。
0: 高野さんは、はい、あの、はい、先ほど どんな名前でやってるって言いましたっけ？
3: あ、僕はあのカノイっていう名前で、
0: カノイっていう、
3: は
0: い、
3: シンガーで
0: やっていらっしゃるということで、はいはい、さ、高野さん どんなシンガーソングライターなんですか？
3: どんなシンガ
0: ーどう、何を歌ってるとか、何をメッセージにとか。
3: メッセージはもういろんな、本当にあの日常茶飯事ですね。あ、そう、まあ、自分の等身大での表現、
0: はい、
3: できる範囲の表現で、
0: はい、
3: もうどうだろう、 J-POP っていう、
0: はい、
3: ニューミュージック的な歌ですね、どっちかというと。
0: うん、今、うん、ね、あの聞いておりますけども、うん、かっこいいです。
3: なってみた
0: い。いやいや、本当に声ってすごい、なんかめちゃめちゃ若いというか、熱いというか、すごいエネルギーをもらえるというか。
3: う
0: ん、
3: ありがとうございます。
0: いや、すごい、
3: ね、ありがとうございます。
0: いや、本当にあのもうあのその細い体がこれだけ声が出るってすごいなっていう感じがしました。あ、鍛えてるなって感じがします。
3: 鍛えてますよ。何よ。
0: だからいつからそういったシンガーソングライターをされてるんですか？
3: 僕も長いですよ。
0: うん、
3: もう歌い始めてもう40何年、ただ15年間やめてて、でまた、
0: う
3: ん、ここ2、3年で歌い始めて、2、3年もうちょっと前かから歌い始めて、
0: うん、あ、そうなん
3: だ。から先ほど言うカムホール、
0: カムホール、
3: カムホールのコケラ落としは出てますね。
0: あ、そ
1: う、すごい、その歴史、もうすごい肩書きを、歴史みたいな、
0: すごい歴史。いや、でもこれからはミネルヴァさんで歴史を刻んでいくということですよね。
1: あの、まあ、うちでも本当にまたよろしく。あの、今度7月5日にですね、
3: はい、ああ先輩とね、はい、やりますんでね、ライブやるし、
1: はい、で、
0: あ、はい、イベントがあるような感じですか？
3: ライブと先輩で、
0: はい、すごい、
3: 今だから、はい、俺たちの旅ってね、僕が昔勤めてた時の音楽やってた先輩と、
0: はい、
3: 何十年も、もうそれこそ
1: 30年とか
3: 40年ぐらい一緒にやる、ミネルヴァさんでやるんですよ。
0: あ、そうなんですか。うん、え、それどういった経緯でっていうか、
3: 久しぶりに。ケイはもう別に僕はたまたまその先輩と飲みに行きたかったんで、こういう感じで。
0: もうじゃあ高野さんから声をかけてという感じで、
3: はい、でもうやれよっていう、先輩にやれよ。

0: やるよ。
1: 昔 やってたんだからもう一回やりなさいって音楽を。
0: あ、そうですか。
1: こういうところがあるから、ミネルバさん、ミネルバだって
0: ミネルバさん
1: あるからここでやろうよ。
2: あ、そうですか。じゃあ高野さんがもう火をつけた感じですね、
0: う
2: ん
0: うん、そうですよね。あ、それはでも嬉しいと思います。そのお誘いって、うんうん、ね、久しぶりにみんなで音楽演奏できるというところがあって、ね、
1: いや、これで、あと6月の26日だったかな、
2: うん、はい、あ、そうですね。
0: もういっぱいありますね。ぜひぜひご紹介ください。
1: 金曜日、
2: 金曜日ですね。ですけど、
0: はい、金曜日、はい、はい、これはどんな、
2: これはオトナイトっていう、うん、あのイベントなんですけど、
0: オトナイト、
2: オトナイトですね。金曜日の夜にあるオトナイトってちょっと
0: 大人の、
2: はい、
0: 大人の、
2: そうです、
0: かけてますね。
1: 大人の夜、
0: 大人の夜、いいですね。
1: やらしい、
0: やらしい、
1: まあ、
0: やらしい、ま
2: あ、まあ、アダルトであるこの、
0: あ、
2: これもバーカウンター側でこうしっとりやるんですけども、うん、
0: しっとりバージョンで、
1: はい、今度も、ね、今度もね、うん、あの、はい、参加していただけるアーティストは、うん、やっぱ渋い方が、
2: はい、渋いです。
0: あ、へえ、
1: 3組でね。
2: そうです、
1: 僕入れて3組になりました
0: 。はあ、しっとりと大人へとやってくださるということで、いいですね。
1: そういったライブもできるし、
0: うん、
1: もうガーンっていう、
0: うん、
1: ね、
0: あ、そうそう、激しいのもね、
2: 激しいのはライブ室側でやれます。
0: 場所がやっぱ歌う場所は違うイメージなんですか。こう
1: 違うんですよ、はい、
0: 広いです、なんか
2: 広いんです、無駄に広いんです。
0: すごい、ちょっと歌いたくなってきたそこで。
1: やってみる。
0: いや歌いたい人なんですよ。はい、はい、ぜひぜひちょっとまた行ってみて、なんかどんな感じなのかっていうのを知りたいなっていう感じがしました。で、そしてまず高野さんの歌をまず聞いてみたいですね。生で今聞いてるだけでももうすごい楽しくて、いろんな曲作ってらっしゃる。今何曲ぐらい作ってらっしゃるんですか。
1: 今100は、
0: 100
1: 100ぐらいは。
2: なんでもう、
0: まあ、この40年
2: 高野さんの音楽をもっともっとこう、
0: ありがとうございます。いや、そうですよね。
2: そのために今日はもう来ていただいたようなもんですけど。
0: いや、でも そうですよね、高野さんのこの素晴らしさを、
2: はい、
0: お金からどんどん発信していくっていう場所でもあるわけですよ、ミネルヴァさん、はい、ねえ、本当に多くの方にあの来ていただきたいと思います。ライブ自体は何時から始まるんですか。だいたい例えば6月だと、
1: うん、6月24日は8時から、
2: ね、8時から、あ、ちょっと遅めですね。
0: 6月24日は8時から、
2: うん、あ、大人ですかね、これ
0: 大人ですかね、はい、大人ですか、全然。
1: でもだいたいどうですか、ミネルヴァさんやるのは7時ぐらいかな。
2: そうですね、早いとこは、
0: うん、
2: 7時、17時ですか、5時、
0: あ、5時から始まって、
2: 5時6時ですね、うん、早い時は、本当に早い時は。
0: そうなんですよ、じゃあ元お仕事外の方とかがね、うん、ゆったりとこう楽しめるっていう時間帯ということだと思いますので、うん、で、例えばこうお車で行かれる方とかも大丈夫そうですか。
2: ですね、駐車場はあるんですよ、岐阜タンメンの駐車場と、
0: うん、
2: あとビルの目の前あるんですけども、
0: あ、
2: すぐ埋まっちゃうんで。
0: そうですよね、じゃあぜひ乗り合わせで、
2: 乗り合わせ、
0: あるいは公共交通機関
2: アプリ
0: などを使っていただきまして、
2: ね、
0: まああの、うん、北岡崎駅からも
2: 歩いて7分ぐらいです。
0: 歩いて7分、
2: はい、
0: いやいや歩きましょうよ、
2: 近いですよ。
0: 楽しいものが待ってますので、はい、鹿田さんも待ってます、はい、高田さんも待ってます、
2: お酒飲みましょう、
0: お酒飲みましょうってことでね。はい、
1: お酒飲む方は車で来たかもね。
0: あ、そうですよね、まず
2: は、そう、
0: はい、だから駅が近いのいいですよね。そうですか、ぜひ皆さん利用していただきたいと思います。改めて申し上げますと、場所は岡崎市井田南町 1-10-201 ビル1階にあるということでございます。わ、はい、かりやすい場所ですよね。
2: わかりやすいと思います。
0: すぐわかりますので、はい、ね、ということで、あっという間のお時間となりましたから、うん、あの最後にお一人ずつメッセージをリスナーの皆さんにいただいてもよろしいですか。
2: はい、
0: さあどちらからいきましょうか。じゃあ高野さんからいただきましょう。はい、
1: メッセージ、
0: メッセージを。
1: ね、私は本当にミネルヴァさんはね、素晴らしいと思いますんで、ぜひ、
0: はい、
1: あのお客さんとして来てもいただきたいし、
0: はい、
1: 演者さんもね、本当にあそこで演奏していただきたいですね、うん、そうしたらもっとみんな夢が、
0: はい、
1: 広がります。
0: いや、
1: ぜひぜひ。
0: いや、本当ですよ、これは。
1: お願いします。
0: そう、本当に今その楽器を始めたい方でも、この岡崎にライブバーがあるってことで、いつかはここでとかじゃなくても、もうすぐ来ていただいて、練習でもね。

0: いいわけですもんね、はいはい、使っていただければということですよ、はい、はい、ぜひ利用していただきたいと思います。夢があります。で、あのもし売れたらまた戻って大きくなってまた、はい、
1: そうですね、
0: ミネルヴァさんでっていう話もありましたもんね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ぜひ、ね、あの育てていただきたいと思います。さあ、そして四方さんからもお願いいたします。
2: は
0: い、
2: 本当にあの自分の力は本当にね ないんですけども、あのこういった場所がまず自分のねあの力でできたというか、まずこれが一歩できた、できましたので、本当にあのなんですかね、皆さん他力本願になっちゃいますけども、これからもよろしくお願いします。感じましたけど、よろしくお願いします。あとはインスタとか、はい、あのやってますので、もし、はい、あのそういったライブ情報とかはあのホームページもありますので、はい、ライブミュージックはミネルヴァで検索すれば出てきますので、
0: はい、
2: あの一回チェックお願いします。
0: そうですね。はい、あのライブ情報とかもインスタとか、ね、はい、ホームページに載ってますもんね。
2: はい、
0: はい、そちらの方でチェックしていただければと思います。はい、私も岡崎ミネルヴァだけで出てきました。
1: あ
0: もうすぐ出てきましたので探しやすいと思いますので、はい、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。いやー、今日はですね、本当にあのもう音楽やってる方、あるいはちょっとあのいい場所ないかなっていう、そういったお店を探してる方ではとてもいい情報かなと思いました。ぜひぜひ皆さんお出かけしていただきたいと思います。ミュージックバーミネルヴァということで、ぜひ覚えておいてください。さあ、今日はですね、ミュージックバーミネルヴァからですね、こちら四方亮生さん、
2: はい、
0: さあそして、シンガーソングライター高野勲さんに来ていただきました。はい、本日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 皆さんぜひ来てください。
3: あ、お願いします。
0: お願いします。
3: ありがとうございました。はい、

さあ時刻は午後6時30分を回っております。 FM 映画を天気予報です。まずはじめに愛知県の天気概況からお伝えしてまいります。名古屋地方気象台発表によりますと、東海地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東海地方は曇りまたは晴れとなっています。今日20日の東海地方は前線や湿った空気の影響により曇りで、夜は次第に雨となるでしょう。21日東海地方は前線や湿った空気の影響により雨や雷雨となり、朝から激しく降るところがある見込みです。続きまして愛知県西部の今日明日の天気予報です。今夜は曇りのち雨、明日は雨でしょう。変わって降水確率です。今夜午後6時から深夜0時までは 60%、 明日の午前0時から午前6時までは 80%、 明日の午前6時からお昼の12時までは 90%、 明日のお昼の12時から午後6時までも 90%、 明日の午後6時から深夜0時までは 70% になる見込みです。変わって気温です。明日の最低気温は21度、明日の最高気温は25度となるでしょう。おしまいに警報注意報です。現在岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市には雷注意報が出ております。ご注意ください。以上 FM 笑顔天気予報でした。 FM 笑顔天気予報、このコーナーはイフローレマンションのサンリツプテコンの提供でお送りしました。

メッセージいただきました。ありがとうございます。はい、ずっと今日はですね、収録したものを流していたりとか、ゲストさんもいらっしゃったということで、やっとメッセージがご紹介できます。すいません、お待たせしました。はい、ラジオネームジフーさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。小森さん、こんばんは。こんばんは。来月6月は私の誕生日がありますが、69回目ともなると、あ、そうなの、1年の中の1日ですね、と。特に昔にケーキでお祝いなんて日はなくなってます、と言っていただきました。ありがとうございます。そんな、別にケーキが苦手じゃなきゃったらね、ケーキでお祝いなんていうのもいいじゃないですか。結構私も自分で買いますけどあ、そうじゃなくて、なんかね、みんなでみたいな、なんか、まあ、ケーキじゃなくてもね、なんでもいいよね。なんかプリンでもいいかなコンビニ行くとなんかいろいろ売ってるから、なんか私だとそういうの買っちゃうっていうイメージがある。はい、そうですか。来月はじゃあジフーさんのお祝いもしたいですね。ありがとうございます。ジフーさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、続きましてラジオネームから揚げさんからいただきました。ありがとうございます。あ、そう、先日お誕生日でしたね。小森先生、こんばんは。こんばんは。1日早いけど誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。もう、嬉しい。僕の誕生日には睦南にある山七商店だったかな、山七商店のフルーツケーキを食べました。そこのケーキはスポンジやタルト一切使ってなく、フルーツだけで美味しかったです、と。何、フルーツだけのケーキというか、すごいな。スポンジやタルト一切、ケーキなの、これ。すごくない、どういう状態。これでもケーキなんだ。小森先生は誕生日に何に食べますか。リクエスト曲の代わりに小森先生の年齢をエコーをかけて叫んでください、といただきました。ありがとうございます。なんかすごいやらせるよね、唐揚げさんをね。じゃあやりましょうか。はい、あ、今の年齢、明日の年齢でいい、明日の年齢言っていい明日の年齢はせーの45です。はい、ということで、あ、なんか音がシーンとしちゃったちょっと待って、ダメ、シーンとしたいか。はい、45歳になります。いやー、FM 笑顔と出会った時は20代でしたよ。26か7、8ぐらいだったと思います。はい、それがもう45になりますよ。本当に FM 笑顔、まあ当時っていうんでしょうか、あの FM 岡崎時代から育てていただきました。ありがとうございます。もう人生の半分とはいかないかもしれないけど、でも本当半分に近いほど FM で、こう過ごしている感じですありがとうございます、ね、ちょっとフルーツケーキ食べたい。続きましてラジオネーム朝比奈さんからいただきました。ありがとうございます。

とうございます。こんばんは、小森さん、朝比奈です。お誕生日おめでとうございます。あ、明日ね、5月21日だよ。テーマ、お誕生日はいつも焼肉屋に行って、その後は鹿児島新宮に行っておみくじを引きます。ありがたいことに毎回大吉です。ありがとうございます。時間に余裕があれば桜島までドライブして帰りますと、ラジオネーム朝比奈さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。え、なんか鹿児島ってあの地震は大丈夫だったのかな。ね、なんか午前中になんか情報が入ってきて、震度5強って書いてあった。ねえ、朝比奈さん、でもそんな中でもメッセージありがとうございます。え、鹿児島新宮ってあるんだ。で、毎回大吉って、やっぱ朝比奈さんの日頃の行いがいいからだな。私あの基本的には中吉か凶だね。中吉、末吉か、そのあたりですから、なかなかね大吉って出ないんですよ僕。本当になんでかな。でも今年の春ぐらいにはあの言わず天満宮さんで出ましたよ大吉。もうそれ以降本当にいいことがあるなっていう感じがしてますので、いや言わず天満宮さんありがとうございますってものすごいお礼をしてしまいました。はい、ありがとうございます。本当に感謝です。さあ続きまして、ラジオネームマホピオさん、ぬかたのドローンやマホピオさんからいただきました。ありがとうございます。ひろたかさん、こんにちは。こんにちは、ぬかたのドローンやマホピオです。ありがとうございます。ハッピーバースデー、夜 FM 笑顔いきますよ。あ、それはあれですね、アイラブ岡崎ラブっちゅう商工会議長青年部の番組がありますからね。はい、待ってますよ。午後7時30分からぜひ祝いながらアイラブ岡崎ラブっちゅう放送しましょう。かっこ笑い。あ、いいです、いいんですよ、もう本当に本当になん、いい大丈夫だから、もうありがとうございます。今日のラブッチは、ぬかた商工会の今泉さんをゲストにお呼びし、かき氷街道などぬかたのことをお聞きしますよと、ぬかたのドローンやマホピオさんからメッセージをいただきました。もう番宣含め、ね、メッセージいただきました。聞いていただきましょう皆さんにはね。かき氷街道今年もね開催しております。もうすでにやっていますからね。もう暑いですからかき氷食べたいですよね。ぬかた行きましょう。続きまして、ラジオネームめぐみちゃん愛してるぜさんからいただきました。ありがとうございます。元気もりもり小森田先生、こんばんバースデー。誕生日は年の数だけケーキにろうそくを立ててましたが、最近は10の位は太いろうそく、下は細いろうそくを立てて誕生日をお祝いしてますよと。なるほど、そういうことか。なるほど、うまいな。45歳の場合は太いろうそくは4本、細いろうそくは5本ってことね。結構立てるな。なんかもうケーキがぐちゃぐちゃになりそうなくらい立てるな。なるほど、わかりました。ちょっと考えておきます今年。はい、続きまして、ラジオネームおのちんさん、ありがとうございます。こんちくわ、お誕生日おめでとうございます。素敵な年になりますように。誕生日、神さんが今週の月曜日に誕生日でした。あ、おめでとうございます。特に何もなかったですが、神さんの好きな歌詞の、アンパンまんじゅうをあげてピレーネをケーキ代わりにお祝いしました。いや、いいね。自分昨年の誕生日で60だったのですが、あ、そう、この年も特に変わらなかったです。子供たちも誕生日を忘れていたくらい、後日誕生日だったけどねと言われたぐらいです。還暦って知ってるかと聞いたら、知らないと答えられましたけどねと。あら、ねえ、教えてあげてください。もう60がどれだけすごいか、60年間生きてきたんだぞね。ぜひ来年61歳いっぱい祝ってもらいましょう。みちゃぴーさんからいただきました。素敵な誕生日過ごしてくださいねと。あ、お誕生日おめでとうございますといただきました。ありがとうございます。ミラーボールの声お願いしますとリクエストいただいております。ありがとうございます。かけられるかな。はい、あ、かけられないかもしれない。小森ひろたかファンクラブ会長さんからもメッセージいただきました。今日は暑かったですね。あ、誕生日おめでとうございますと、66回の誕生日を迎えることができました。 SNS で多くの方から、お祝いをいただきました。家族からは、土曜日のランチをおごってもらい、大切な、仲間に日曜日にバンテリンドームに連れて行ってもらいました。幸せ者ですといただきました。あ、そう、あの先ほどあのソウルフードいただきました。ありがとうございます。小森ひろたかファンクラブ会長さんからいただきました。そして最後、三河辺丸太さん、ありがとうございます。

0: 誕生日は12月23日、上皇陛下様と同じ誕生日です。私が教師しているナビゲーターの松井玲子様、の誕生日には真っ赤なバラの花束を渡したいのよ。キャー恥ずかしい。三日弁丸出しさん、ありがとうございます。メッセージありがとうございました。ということで小森弘でした。また来週、さようなら。ありがとう。
1: ボートレース蒲郡提供、2025交通安全兵庫、西尾市立荻原小学校、安藤夏樹さん。ドキッとする言葉選びが印象的な優秀賞作品です。自転車は楽しいけれど狂気かも。2025交通安全兵庫、交通ルールを守ってみんなで未来を守りましょう。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。

5月20日水曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。成瀬優美です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 校。今回のみんなの学校は岡崎市立片野小学校からの話題です。片野小学校ではドローンの操縦体験が行われました。これは本年度から小規模特任校に認定されたため、この学校の特色ある教育の一つとして取り入れられているものです。講師は片野小学校の元 PTA 会長のクローバードローンマホビオ行政書士事務所の野沢さんです。これは全校児童の皆さんが対象になっているものですが、1年生と3、4年生が体験していたところをお邪魔してみました。開催されましたのは4月28日火曜日。小学校に隣接している岡崎市片野トレーニングセンターで行われていました。まずは1年生の様子からです。
1: 世界大会とか世界選手権で使ったドローンです。
2: うん、飛ぶの？
1: 飛ぶよ。むっちゃ大きい音するから気をつけて。
2: どこまで飛ぶの？
1: え、上まで飛ぶ。
3: 今から見せてください。
1: 見せてくださいよ。
2: 上、
1: こんな感じですごい音が飛ぶでしょ。びっくりした、
3: ね、めっちゃ風が来るね。
1: こういう感じでずーっと行きます、はい、じゃあ後ろを向いてもらって皆さんの後ろの方で飛ばしていきますよ。はい、これずーっと行くと、ここに向こうが来ます。こんな運動です。で、操縦が慣れてくるとこうやって止まることができるようになるので、止まることができるようになれば当然この輪っかも通ることができるようになる、皆さんもこういう風に上達できるようになるといいですよ。今日皆さんがやってるシミュレーターと同じように、これも引力があるので手を休めてしまうとどんどん下がってきちゃいます。これをずーっと逆に戻ってきます。皆さんの上ちょっと通ります。
4: はい、さあ、このドローンサッカーという競技ね、世界選手権優勝した中国のチームは小学生や中学生の子たちのチームでした。なのでみんな

0: できるようになると日本代表いけるかもしれないよ。
1: 大変盛り上がっていた1年生と交代で、今度は3、4年生の番です。
2: はい、
1: まずはドローンとは何か、私たちの生活の中にどのように役立つものなのか、またドローンを飛ばすために必要な知識、ルール、マナーなど、さまざまなことを学んでから実践に入りました。説明を聞いた後はいよいよ練習です。一人一台ノートパソコンを使ったシミュレーターが用意されており、バーチャルの世界で操作を練習することができるようになっていました。少し練習をしてからいよいよ本物のドローンを順番に操ることになります。早速実践をしてきた子がいたのでインタビューしてみました。
3: できんかった。
4: できんかった、難しかった。
3: うん、
4: そうだね。この机の上で練習してるのと本物と比べてどうだった？
3: 本物の方がよ、なんかこっちの方がさ、なんて言うんだろう、わかんない。
4: わかんない。そうか。
3: ちょっと変わってる。
4: これは今レベルいくつ？
3: 4。
4: すごいね。そっか、じゃあこの後も頑張ってね。
3: もういいや、もう飛ばそう。
4: 飛ばして飛ばして。
3: ミスったわ。
4: あ、すごい。なんかすごくくるくるやって、なんかすごい曲芸みたいに飛ばしてるじゃない？
3: もう適当にやってるかな。
4: あ、そうなんだ。
3: いえ。すごい、レベル7って早くね。
4: レベル7誰？ 7？ あ、君？
5: はい。
4: すごい。わ、見たことない画面が出てるわ。上手だね。え、なんでそんなにできるの？
5: わかりません。
4: え、勘でやってる。
5: え、多分勘かもしれません。
4: すごいですね。去年も確かやったんでしょ、ドローンの授業。
5: はい。
4: その時のこと覚えてるとか？
5: そういうこと？
4: なんかすごい手つきがいい。本物はもう飛ばしました？
5: いや、飛ばしたことあんまりないけど。
4: そうですか。後で順番が回ってくるの楽しみですね。ごめんなさいね、お邪魔しました。すごいです、レベル7。
1: 一つのミッションをクリアすると次のステージに上がれるという、まさしくゲーム感覚で練習ができるものになっていまして、子供たちとっても熱心に練習してました。
4: どう調子？
3: 7番。
4: 7？ すごいね。なんか黙々とやってるかと思ったら着々と進んでるじゃない。できた。本物とこれ比べるとどう？
3: 本物の方がむずいか
4: も。あ、そうなんだ。
3: ここに入れたのに行けなかった。
4: あ、そうなの。
3: 最後に最悪や。
4: あら、何、時間切れになっちゃったってこと？
3: 違う、
4: 違うんだ。
3: 墜落した。
4: あ、そういうことか。
3: 墜落させたいな、もう。
4: あ、いいじゃん、ついたついた。
1: シミュレーターと本物のドローンと両方体験し終わった子にインタビューしてみました。
6: 天野美奈です。本物のドローンとシミュレーターはめっちゃ難しかった。
4: どっちがやりやすいとかあった？
6: 本物
4: の方が良かった。写真上手に撮れましたか？
6: はい。
4: ありがとうございます。
7: 石原小春です。やってみて、なんかちょっと難しかった。
4: 難しかった。どういうところが？
7: 向きを反対になる、向きが反対になると動かす方法が逆になるところがちょっと難しかった
8: です。稲葉ひろますです。なんだっけ、あれ、パソコンでやったよりも本番の方が結構難しかった。もう右に回るやつとか。
4: あ、向きがわからなくなっちゃったのね。なるほど、ありがとうございました。
9: 川田リスです。シミュレーターの方がなんか面白くて、ちょっとほんのちょっとしか進んでなかったけど、方向も難しかったけど、なんかそっちの方がもっと楽しく感じたなと思いました。
4: またやってみたいですか？
9: はい。
4: そう、シミュレーターですごい上手だった子だね。
9: はい。
4: お名前教えてください。
10: お名前は鈴木優生です。難しくてもう

0: 7レベルまで行って嬉しかったです。
1: すごい。本物の方はどうでしたか？
0: 本物の方は遠くから見て場所が遠かった見る場所が遠かったのでどこまで行けばいいのかが難しかったです。
1: あ、距離感がね。
0: そう、距離感が難しかったです。
1: はい、もしもまた今度会ったら上手にできそうですか？
0: まあ、はい。
1: そうですか、わ、は
0: い、
1: かりました。
0: 今度はレベル9になるという、ね、はい、
1: そうだね、うん、また頑張ってください。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。
2: 今後5、6年生は年間で10回以上、1年生から4年生も楽器に1回のドローン学習を予定しているそうです。そして6年生は航空局への許可申請を行い、自分たちでドローンを使った楽譜の撮影を行う予定になっています。どんな写真が撮影できるのか楽しみですね。今回のみんなの学校は岡崎市立片野小学校からの話題でした。明日のこの番組はリックだよりをお送りします。それではお別れです。今日のお相手は成瀬優美でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

0: ションの三立プレコンの提供でお送りします。
1: 起立。

0: お送りしたのは岡崎市立三島小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: See you tomorrow.
1: Bye, Lam. Mukas Mali.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam Big, hang up by my mind.
4: 76.3MHz FM 笑顔。
0: It is now 7 o'clock.
4: 午後7時です。
5: 3、2、1、0。
6: ゆっこのファンファンミュージック。
4: ここは7時になりました。週のど真ん中水曜日、ここからはファンファンミュージックの時間です。皆さんこんばんは、ゆっこちへぜんです。毎月第1弾3水曜日は25分間の生放送、どうぞよろしくお願いします。この番組では頑張っているアーティストを応援しています。皆さんのおすすめアーティストをぜひ番組宛てまで教えてください。ファックス番号岡崎0564-55-8764、 e メールアドレス763@fm-egao.jp です。さあ今日のゲストは Q さん、お招きしています。 CM の後のご登場です。この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りします。
7: ゆっこさん最近嬉しそうだね。
8: わかる？
7: 仕事も順調そうだし。
8: でしょでしょ。
7: なんかいいことありました？
8: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。
4: 木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。美味しい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
9: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池 36-1 イエロービル103、電話番号0564-736992。
4: 皆さんのお仕事お弁当で応援します。
9: トレカといったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町トレカプラザ55岡崎店。
4: 今日のゲスト Q さんについてご紹介します。アーティスト名はアルファベット小文字で QUY と書いて Q さん。名古屋を中心にギター弾き語りスタイルで活動しているシンガーソングライター。いくつになってもどんな状況でも夢を追いかけていい、そんな思いを音楽に込めて一児の母となった今も歌い続けています。等身大の言葉と温かなメロディーで聴く人の心にそっと寄り添う楽曲を届けています。また TikTok ライブではほぼ毎日ライブ配信を行い、音楽をより身近に感じていただける時間を大切にしています。それではお待たせしました、今日のゲスト Q さんです。こんばんは。
8: こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
4: だいたいこういう紹介だったんですけど間違ってなかったですか？
8: QYU ですね。
4: あ、間違った
8: QUY
4: ごめんなさい、めちゃめちゃ大事なとこ間違えた。
8: 大丈夫です、よくある。あの結構あの、うん、この綴りの言葉がないので、はい、間違えられる方多くて
4: 大変失礼しました。
8: 全然大丈夫です。
4: もう一度ちゃんと紹介しましょう。
8: QYU です。
4: U の Q さんです。
8: よろしくお願いします。
4: すみませんでした。キュウさん、この名前にしたなんか、はいはい、あの意味とっていうかこうきっかけとか意味合いみたいなのはちょっとあったら教えてほしいんですけど。
8: そうですね、皆さんマラソン選手のキュウちゃんってわかりますかね？
4: 高橋。
8: あ、そう。

0: アルファベットにしたいっていうのはなんかこだわり、
1: うんうん、あそこはそうですね、うん、Q ちゃんの Q だけだと、うん、丸パクリじゃないですか
0: そっかそっかそっか
1: なるほど、うんうん、そうっていうのと、あとは私本名が下の名前ゆりえなんですよ、
0: うん、
1: なのでゆりえのゆを入れて、
0: あ
1: これで Q って読めるんじゃないかなと思って、
0: あ確かに
1: QYU で Q にしました、
0: うん、これだと必ずヒットしますもんね、他にいないですよね、
1: 割と、うん、割とそうですね、
0: うんうんうん、そっかそっか、いいですよね、じゃあなんか唯一無二的なね、
1: そうですね
0: ヒットしてね、覚え出やすい方がいいですしね、はい、ありがとうございます。Q さんが音楽を始めたきっかけってどんな感じでした、
1: はい、私が音楽を始めたきっかけは、うん、そうですね、もともとなんだろう、結構引っ込み思案というか、
0: うん、
1: 全然人前で歌うタイプの人間ではなかったんですけど、
0: そうなんですか、
1: そうです、うん、もうなんか教室とかでも隅の方でイラスト描いてるみたいな
0: え、
1: うん、感じの子供だったんですけど、うん、小学生の時スピードが流行ってて、
0: はい、
1: スピードさんが、
0: うん、
1: でめちゃくちゃスピードさんが好きだったんですよ、
0: うん、
1: でなんかそのすごい歌と踊りでみんなをこう元気にしてる姿を見て、私もなんかそういう風になりたいなみたいなところからちょっと歌手になりたいなって思い始めて、
0: うん、
1: でそうですね、ギター始めたのは高校生とかなんですけど、
0: うん
1: うんうん、
0: 歌は、はい、その前ギター始まる前は誰かに聞かせたこととかってあったんですか？
1: 特にないです
0: だじゃあそうなんですか、なんかめちゃくちゃ声が素敵だなと思って、ね、多分いっぱい褒められてきてで歌うことになったのかなっていう、なんか勝手に想像したんですけど、
1: いや全然、あでも音楽の授業は好きだったので、
0: うん、
1: すごい合唱とかは結構ちゃんとやってました、
0: なんか多分歌声褒められてきたですよね多分って思ってたんですけど、そういう印象ないですか自分では？
1: あんまりないです。
0: あ、そうなんですか。でもね、でもなんかそうやって自信つける時もあるじゃないですか、人としてなんか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: なんか人に褒められてそういうわけでもなく、でもなんかそのなんていうだろう、そこの飛び込めるってすごいですね。音楽のところにそれで、うん、うん、好きで行ったってことですかじゃあ。
1: そうです、好きで行きました。もうなんかこれがしたいみたいなので。
0: すごい思いがじゃあ強かったんですかね、そういう
1: なんか頑固なんです私
0: いやそんなことない、ね、そうなんですね。じゃあキョエさんの曲はどういう時にできますか、
1: はい、私結構曲はがっつりよし作るぞって思って作らないと作れないタイプなので、
0: うん、
1: 結構そうですね、今日オープニングでかけていただいてる曲とかも、
0: うん、
1: そのなんだろうな、今七等星かなかけていただいてたと思うんですけど、うん、この曲とかは私が妊娠した時に、うん、なんだろう、ちょっとうまく言葉が出てこなくてあれなんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこう妊娠しましたってなって、仕事とかしてたんですけど、
0: うん、
1: 仕事もやっぱ産休取らなきゃとかってなってくるじゃないですか、
0: はい、
1: で私その時アルバイトだったんですよ、
0: うん、
1: でまだ1年未満だったんですね、
0: うんうん、
1: だから産休取れなくて
0: そっか、
1: そうなんですよ、うん、あとちょっとで産休取れるだったんですけど、うん、そのギリギリのタイミングで取れなくてとかもあって、
0: うん、
1: だんだん任せられる仕事とかがそのこう後々につながる仕事ではなくて、うん、その場で完結する仕事になってたりとかしていく中で、はいはい、なんかちょっとずつちょっとずつなんかこうなんか自分がいる意味じゃないですけど、ちょっとなんか寂しくなってきちゃって、
0: はい、うん、なんかありますよねそういうのって、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 誰にでも感じる瞬間があるかもしれない、うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、あとはそのなんだろう、妊娠の不安とかもあるし、はい、うん、あと音楽の方もやっぱお休みしなきゃいけないってなる中で、
0: うん、
1: なんかこうみんなに覚えててもらえるかなどうかなっていう不安とかがあったりとか、
0: うん、
1: で私が休んでる間に一緒に頑張ってきた子たちがどんどんどんどん上に行っちゃうっていうなんか悔しさとか
0: 焦りみたいな、
1: そうですね、うん、はい、そういうのがうわってきた時に、
0: うん、
1: なんか一人で部屋にこもって作った曲ですね。
0: あ、じゃあそう結構その本当に追い込まれてとかそれ気持ちがいっぱいになった時にできる感じ
1: です？あ、それはあるかもしれないです。
0: うん、なんか普段からこう溜めてくとかそういう感じでもないってことですか？じゃあ
1: 溜めてないかもしれないですね、
0: うん、そうなんですね。じゃあもう曲を作るときはガッと作るって感じですかね。
1: そうです。
0: じゃあ思いが

0: いっぱいそこには詰まって、すぐにできるんですか、その作り始めて。
1: 時と場合によりますね。
0: あ、じゃあもうできるときはすぐだけどって感じ。
1: そうですね、できるときはすぐだけど、できないときはもう全然できないです。
0: あ、そうなんですね、はい、次にあの生演奏していただける曲はどういう感じですぐできた曲ですか。
1: あ、そうですね、あの曲は割と、うん、あの活動初期の頃に作った曲なんですけど、うん、あのその頃お世話になってた喫茶店のマスターが、あの喫茶店でライブイベントやってあげるから、ちょっとなんか歌いなよみたいな、
0: うん、
1: 言ってくれて、うん、で、オリジナル作ってこいよみたいな。
0: まあ、先にそっちですか。
1: って言われて、
0: うん、
1: やばいどうしようってなって、大学が音大だったので練習室があったんですけど、うん、もうそこに一日こもって作った曲ですね。
0: え、じゃあ ほぼ一日で作ったってことですか。
1: それは確かそうです。
0: すごいそうなんですね。じゃあそちらの曲紹介からお願いしてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。次聴いていただく曲、ジャンプっていう曲なんですけれども、夢を追いかけて、どんどんこう 上に向かっていきたい、そんな気持ちが詰まった曲となっております。それでは聴いてください、どうぞ。

0: 聴いていただいたのが今日のゲスト Q さんの曲でジャンプでした。すごいね、この曲ってなんかこうキャッチーというか、なんか口ずさみたくなるような曲ですよね。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、ステージとかしてる間ってどんな気持ちでステージされるんですか？
1: そうですね、ステージって歌ってる時ってことですよね。あ、でもステージで歌ってる時は楽しいですね。やっぱ緊張もあるんですけど、あのなんか緊張を超えた時にすごい楽しくなります。
0: あ、一応でも Q さんって、活動されてどれくらい経ちます？
1: 大学生の時に歌い始めてなので、多分もう15、16年は歌ってると思います。
0: 今も変わらずこう緊張感っていうかを持ちながらやる感じですか？
1: そうですね、最初の頃ほどではないですけど、でもやっぱりあのライブの前とかは、あの当日の朝ぐらいまでは、あ、なんで今日ライブ入れちゃったんだろうみたいな
0: すごい新鮮な気持ちでいつも臨んでる感じですか？
1: どうなんですかね、新鮮なのかちょっと分かんないですけど、そう、まあ、でもいつも大体あのライブを決めたことを後悔しながらライブ会場に行って、みんながこうわーって盛り上がってくれることですごい楽しくなってきちゃって、でテンション上がってまた次のライブの予定決めちゃうみたいな繰り返しです。
0: あ、そうなんですか、はい、なんかでもそれってなんか皆さんそうなんですかね、あんまり分かんないですけど。
1: あ、そう、私はそんな感じです
0: ちょっと面白いなと思ってそっか、でもそれぐらいなんかライブが楽しいってことですもんね。
1: そうですね、
0: 始まっちゃうと楽しい、
1: 始まっちゃうと楽しい
0: ってことですよねはい、ありがとうございます。今日はですねメッセージをいただいていて、ちょっとご紹介させてもらいます。秀政さんからいただいています。お仕事や家事育児と音楽活動の両立のコツを教えてくださいっていうことだったんですけど、何かありますか？
1: 全然両立できてません
0: 自覚的にはってことですか？
1: そうですね。
0: 何パーセントぐらい言ってると思います、あの自分の評価としては。やれてるかみたいな。
1: やれてるか、もう50% ぐらいとかじゃないですか、
0: ね、あ、そうなんですか、
1: 半分できてるかな、どうだろうみ
0: たいな音楽活動はあの自分の中でどのくらいのウェイトを占めてるんですか、半分ぐらいはじゃあ音楽として使われてるんですか？
1: そうですね、最近はあの、TikTok ライブをスタートしたっていうのもあって。
0: 毎日されてるんですね、ほぼ。
1: あ、そうですね、ほぼ毎日夜やってるので3時間ぐらいとか、なのでだいぶ音楽に使う時間は増えてはいるかなとは思います。
0: あー、でもすごいいいですね、本当に半分使えたら結構理想じゃないですか。ねえ、素晴らしい、ありがとうございます。秀政さんもメッセージありがとうございます。両立してるってことですよ、だってできてるって半分ってこと、でもコツは特にないってことですもんね、じゃあ。
1: ああ、まあでも周りの人に協力してもらうとかですかね、やっぱり。
0: なくしてはね、
1: そうですね、なかなかですよね、ちょっと一人じゃ無理ですね。
0: ありがとうございます。そしてよっちゃんか、よっちんからよっちんさんいただいています。キューちゃんラジオ出演おめでとうございます。キューちゃん、キューさんの明るく楽しいおしゃべりと心温かい歌声でリスナーの皆さんを明るくしてあげてください。ジャンプジャンプジャンプっていただ、先ほどの曲ですね。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: ラジオの電波の届かないところから大きな大きな声で声援応援しています、よっちんよりといただいています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね
1: 嬉しいですね、本当に。
0: あの曲やっぱり有名ですね、ジャンプジャンプは ね、
1: そうですね、割と未だに歌ってる曲っていうのもあって
0: 、あ、最初から

0: そうですもんね、はい、はい、ありがとうございます。そしてたまぽんさんからいただいています。ゆっこさん、スタッフさん、こんばんは。今日のゲストはキューちゃんなんですね。キューちゃんのことを知ってからもう10年以上と、今もまだ歌い続けている素晴らしいシンガーソングライターです。彼女の曲は好きなのは一つという曲、うん、機会があればゆっこさんも聞いてみてくださいね。たくさんの方に届くといいなと思っていますということです。
1: ありがとうございます。
0: 一つという曲すごい聞きたいので、はい、ちょっと今日はちょっと演奏していただけるんですよね。
1: はい、ぜひ聞いていただければと思います。
0: はい、じゃあここで曲紹介からお願いしていいですか。
1: はい、一つという曲はですね、実はあの私が高校生の時にその高校の入学式であの校長先生が言ってた言葉が元になって、あの大人になってから作った曲なんですけど、うん、あのその高校3年間で何か一つでもいいから自分が一番になれるものを見つけて卒業してってねっていう言葉がすごいこう頭から離れなくて、で、あの私の中ではその高校3年間の中で夢中になれる一番のもの、あの一番になれたかどうかはちょっと置いといて、あの夢中になれたものが音楽だったっていうので、それで作った曲となってます。
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあ曲紹介からお願いしていいですか。
1: はい、スタバをさっき言ったもん
0: すいません、なんかこぶっちゃって、
1: すいませんすいません、私の話し方が
0: じゃあ聞いていただきましょうか。
1: そうですね、はい、ということで、はい、ぜひ皆さん聞いてください、オリジナルの曲です。一つ

0: 聞いていただいてありがとうございます。今日初めて知ってくださった方も、もしかしたらいるんじゃないかなと思います。でもね、本当ご縁を本当にありがとうございます。
1: Qさんの情報はどこで見つけるっていうか検索するのが一番良かったですか？はい、
0: そうですね、私の、SNS だとインスタグラム、X、あと TikTok が一番動かしている、SNS になってるので、そちらが多分一番情報キャッチしやすいかなと思います。
1: ありがとうございます。では最後になりますが、ファンファミュージック、今日は Q さんの青を聴きながらのお別れになりますが、この曲についてちょっと何かありましたら。
0: はい、そうですね、この曲は実はちょっと桃太郎の話をもとに作った曲となってます。
1: そうなんですね、聞かないとちょっとわからないような情報ですね。
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。ファンファミュージック、今日はゲストにシンガーソングライター Q さんをお招きしました。それでは最後の言葉でお別れになります。ご準備よろしいですか？
0: はい、
1: 大丈夫そうですね。はい、それでは皆さん、今週もサンキューでした。この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りしました。
2: ゆっこさんは最近嬉しそうだね。
3: わかる、
2: 仕事も順調そうだし。
3: でしょでしょ、
2: なんかいいことありました？
3: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。
1: 木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を

0: 上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
1: 岡崎市の会社なら一個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池36-1イエロービル103、電話番号0564736992。
0: 皆さんのお仕事お弁当で応援します。
1: トレカといったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町トレカプラザ55岡崎店。
2: 笑顔インフォメーション。
3: あなたの毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる。笑顔インフォメーション。今回のご出演は、
4: 皆さんこんにちは、私がおたくろうです。
1: 笑顔ナビゲーター小森博隆です。
4: 愛しの拓郎の今はまだ人生を語らず、
1: 2月から始まりましたね。
4: そうですね、私の番組を作っていただいて感謝しております。今年3月25日で私、68歳になるんですけど、
1: おめでとうございます、
4: はい、68歳になるけれども、愛しの拓郎の今はまだ人生を語らずということでですね、もう年だからこうやれないわとか、元気がないわとかそういうことじゃなくて、まだまだ人生を語っちゃいけないよと、もっと走り続けようよと、いろんなことにチャレンジして好奇心を持って、いつまでも若く、気持ちさえ若くね持ってれば自然と体もついてくるところもありますけど、体もついてくるんじゃないかなということで、いつまでも青春を続けようと思ってこのタイトルしました。
1: 今もまた青春なんですか？
4: 青春です。死ぬまで青春だと私の定義では、人間いつかは死ぬんですけども、悔いのない人生を送りたい、そういう気持ちでこの番組をやらせていただいております。
1: 愛しのさんは愛しの拓郎というお名前で活動されてますね、この拓郎っていうのはどこから？
4: 吉田拓郎さん、もちろんもう大ファンでですね、物心ついた中学校2年ぐらいからかね、1973年ぐらいからずっと聞いてまして、拓郎歴52、3年、もう追っかけしたり、ライブは全部見に行ったりし、篠島のコンサートの12時間コンサートとか、ライブところを追っかけて、もう彼そのものが私の青春ですね。それぐらい人生に影響された方ですので、名前をいただきました、芸名で。
1: 番組でも拓郎さんの歌を生演奏で、
4: そうですね、どうしても拓郎さんの曲をちょっと入れたくてね、他の季節に応じた歌とか昭和歌謡もちょろっと入れますけど、ほとんど拓郎さんの歌だと思って聴いてください。すいません。で、今年80歳4月5日で拓郎さんになるんですけど、コンサートをね、名古屋と大阪で2カ所公演やるんですけど、見事チケット抽選で破れてましたけど、一般会場再抽選当たるといいなと思って、もうことごとくみんな拓郎ファンの方、落ちました落ちましたって言ってましたから。
1: ファンの方は本当に熱く応援されてますね、
4: それぐらい私も熱いファンですんでそういう番組、熱くなるような番組を作っていきたいと思います、元気が出るね。で、毎月第2月曜日のですね、お昼後のですね、お食事後の私の歌とトークでまったりしてはどうでしょうか？
1: いや、本当そうです、いい時間帯だと思います。
4: そうですよね、お仕事されてる方はちょっとね、仕事始まった時間ですけども、リタイアして第二の人生の方とか、いろいろドライバーの方とかは聞けますんでね。
1: そうですよ、じゃあ最後に、じゃあリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
4: 今はまだまだ人生を語る年じゃないもんですから、皆さんもね、いろいろなことにチャレンジして、わしは年だでとかね、そういうことを思わずにどんどん興味を持って、そうなると行動も変わるし、喋ることもちょっと変わってきますし、見方も考え方も変わってきて、こう自分がまた活性化するんじゃないかなということで、非常にいいことですので、どんどんどんどん前へ向かって走っていきましょうよ。元気になる番組を目指します。皆さん聞いてください、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。愛しの拓郎さんでした、ありがとうございました。
4: どうもよろしくお願いします。失礼します。
1: 愛しの拓郎の今はまだ人生を語らずは、毎月第2月曜日午後1時30分から。

0: 30分の生放送です。どうぞ聞いてください。
1: 笑顔インフォメーション、
2: 笑顔インフォメーション、
3: 笑顔インフォメーション。
1: 次回もお楽しみに。

0: こんばんは。19時30分になりました。アイラブ岡崎ラブッチュ。水曜日は岡崎商工会議所青年部が担当しております。本日第3水曜日は、ぬかたのドローンやマホピオこと、クローバードローン、マホピオ行政書士事務所の野沢が、20時前の30分、生放送でお届けします。本日もゲストをお迎えしておりますよ。それではスタートです。
1: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りします。
2: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
3: 令和8年度スローガン、競争共栄、全ては仲間のために、ありがとうの連鎖から、
4: 岡崎商工会議所青年部は次代の地域経済界を担うニューリーダーの育成を目指し、自己研鑽、相互啓発、地域振興の3つを活動の大きな柱に、活発な交流研修活動を行っています。
0: 改めまして、岡崎商工会議所青年部担当、アイラブ岡崎ラブッチュ。3週目は私、ぬかたのドローンやマホピオこと、クローバードローン、マホピオ行政書士事務所の野沢成弘がお送りしております。さて、本日のテーマは1年ぶりにぬかたでお送りいたします。番組ではお便りを募集しています。ファックス番号岡崎0564-55-8764、メールの方は763@fm-agao.jp、 ウェブの方は FM 笑顔のページからお送りください。また番組の様子はインターネットにてライブ中継されております。この番組は岡崎市若松町のシンボリタイヤ様、そして岡崎商工会議所青年部の提供でお送りしております。今年の岡崎商工会議所青年部は鈴木弘隆会長筆頭に、競争共栄、全ては仲間のために、ありがとうの連鎖からをテーマに1年間活動していきます。そんなラジオを毎週水曜日にそれぞれ担当がね、色を出してお送りしておりますので、ぜひお聞きください。ということで、早速本日のゲストをご紹介いたします。岡崎市ぬかた商工会の今泉美恵子さんです。
5: はい、はい、こんばんは。
0: こんばんは。
5: また今年も来ちゃいました。岡崎市ぬかた商工会の今泉美恵子です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、ということで1年ぶりの登場ですね。そして今拍手聞こえたと思いますけれども、本日のディレクターは、弘隆さん。
6: 浸透してますね。ひろたかです。よろしくお願いします。
0: ひろたかですね。
6: ひろたか、
0: なんか上げる位置を考えていかなきゃね。
6: そう、ひろた
0: か、
6: エグザイル風に呼んでください。
0: おうおう、
6: ひろたかです。
0: ひろたかさん、
5: ひろたかさん、
0: はい、ひろたかさん。なんかダメだな、
6: 慣れないですか。

0: あのコモリンでいいですよ。
1: いやいや、豊さんですね。はい、ということで、この3人でお送りしていきたいというふうに思いますけれども、はい、1年ぶりということなので、まずはい、美穂さん、
2: はい、
1: この1年どうでしたかと、はい、
2: そうですね、本当去年ね、うん、もう5月21日でほとんど変わらない、はい、本当に1年ぶりなんですけれども、去年の時に、うん、あの推し活してるっていう話をしましたよね。
1: はい、どうなんでしたっけ。
2: あれからまた忙しくてですね、8月とまた、年末から年始とずっと、駆け巡ってました。
1: もう
2: 全国って言ったらあれですね、
1: はい、はい、ね、今回初めてお聞きするになっていただいている方もいらっしゃると思いますので、さあ、美穂さんの推し活は何でしたか。
2: はい、私はもう20年以上宝塚にハマっておりまして、はい、まあ、最後の、2019年ですかね、うん、コロナの前の時にあのしてる明日海りおさんが退団して、うん、その後は女優になり、今舞台と、女優と両方、ドラマも出てますし、はい、そんなんで、ミュージカルを見に行ってます。
1: あ、ミュージカルが、はい、もう今回もだいぶいろんなとこ行ったんですか。
2: はい、あれからですね、うん、東京、
1: 東京、
2: 大阪、
1: 大阪、
2: 福岡と、
1: 福岡、
2: はい、年末からあのエリザベート、有名なエリザベートをやってましたので、うん、はい、はい、見に行ってきました。
1: すごいですね、はい、もう楽しいでしょ。
2: 楽しいです
1: もうそれが活力ですよね。
2: はい、もうそのために頑張って働いてます
1: いや本当はあのぬかた商工会でね、もう美穂さんなしにはぬかた商工会は回らないというぐらいなんですけど、もうそんな美穂さんの推し活ですので、まあもう皆さん行き、ね、何を言おうと美穂さんが行きたいといえば、もうその日はもう推し活をしていただかないと、
2: はい、
1: ね、これ優先順位ですからね。
2: そうです、そうです。
1: あの局長だろうが何だろうが、はい、もう美穂さんの予定が一番ねえ、これ聞かれてるとちょっといろいろあるかもしれませんけど、はい、あ、いいんですよ、いいんですよ、ということで、まあ、そんな感じがぬかた商工会ということでね、私今これ岡崎商工会議所青年部 YEG 岡崎商工会議所の立場なんですけど、ぬかた、それからむつみ、岡崎にはね2つ商工会というのもありまして、はい、これ実は全部に加入していただくことができるんです。またこのあたりはね、後でお話を聞いていこうかなと思いますけれども、はい、さあそんなぬかたのドン、美穂さんの推し活、
0: ぬかたのドンでいきました。
1: ドンですよ。
0: ドンなんですね。
2: ドンです。
1: ドン
2: です。
0: 軽くなったよ。
1: いやー、もうこれは間違いないです。もう何があってもとりあえず美穂さんにご相談させていただければね。
0: はい、
1: なんとかなるんじゃない。
0: なんとかなるんですか。
1: うん、いや本当に私もぬかた商工会加盟してずっとやってますけど、まず一番最初にあの LINE で連絡するのが美穂さんです。
0: あ、そうか、はい、まず初めに
1: すいません、はい、局長とか全く連絡せずに先には送っときますって
2: 連絡来ましたら皆さんに共有
1: 共有してくださるので、
0: はい、仕事が早い、
1: 早いんです、それから丁寧です。
0: 丁寧
1: ということで、いやいやいや、まあそんなね、推し活で宝塚、そして明日海りおさんということで、うん、ね、いやこれそもそもハマっちゃったきっかけってあったんですよね。
2: そうです、そうです、慰安旅行です。
1: 慰安旅行、これは
2: な、ですね、うん、商工会と、うん、あの昔はあのぬかた町でしたので、ぬかた町役場の方たちと年に一度、うんうん、あの慰安旅行があるんですね、うん、はい、でたまたまその宝塚感激とっていう感じのありまして、そこで何ってまあ明日海りおさんじゃ、その当時はね、うんうん、明日海りおさんじゃなかったんですけれども、はい、もうプログラムを見て、なんでこんな綺麗な人がって言って、もうでその時当時は雪組だったんですけど、うんうんうん、もう絶対次に行くのも雪組しか見ないみたいな感じ
1: もう一発でハマっちゃった。
2: そうなんです、そこが始まりです。
1: すごい、
2: もう20年過ぎちゃいました。
1: いやー、これはすごいね、巡り合わせという。
2: そうです ねその慰安旅行に行ってなければ、うん、ハマってなかったかもしれないですね。
1: いやー、すごい。いや、こういったのが推しって楽しいんですよね、
0: うん、
1: いやー、もうこれね、推しの話でね30分やっていただきたいなと思うところなんですが、さすがにあのいろいろと ねお聞きしていかない。
2: ぬかたの話、
1: はい、さあここで1曲、まず、美穂さんからのリクエスト。

0: お送りした曲はチューリップで青春の影でした。美香さん、この曲を選んだ理由は？
1: そうですね、YouTube をよく見るようになって、うん、はい、でその中でいろんな高校球児だとか病気になってる人とか、うん、そういう方たちのドキュメントリー、うん、まあ短いんですけど、うん、その時にこの曲が流れてるんですよ。
0: なるほど。
1: それであれこれすごいもうなんていう、うん、心にしみるというかすごくよくて、この曲なんだったっけって調べた時に、あ、チューリップさんの青春の影っていうんだ、うん、
0: なるほど。
1: 1974年にできた曲なんですけれども、そこでその年に、うん、父が亡くなった年で、私11歳小学5年生だったんですよ。でもそれからなんか自分もいろんなことがあって頑張ってきたなっていうのも、うん、この年にできた曲なんだと思って今回なんか、重なるものがあって、リクエストさせていただきました。
0: はい、いやなかなか深いし、うん、でもやっぱりいい曲ってい
1: い曲、本当にいい曲ですよね。
0: 長く続いてるなと思って、うん、まあ、本当にこういった曲出会えるっていうのは幸せなことだなと思います、はい、さあそしてね、ここからのトークでは、ぬかたといえばいろんな、ね、取り組み、それから美味しいものがありますので、はい、そのお話をお聞きしたいと思うんですが、まず、はい、ね、ぬかたといえばということで、いくつか美味しい取り組みということで、まずはね、かき氷街道、はい、それからあゆめし街道、うん、そして西京汁、うん、はい、ね、こういった美味しいものがあるんですけど、まずちょうどね、柳開きがこの間あったので、
1: そうですね、9日に、
0: はい、あゆめし街道、これは、はい、
1: あゆめし街道はもう皆さん7店舗あるんですけれども、うん、はい、もうあゆの方もたくさん、うん、カシャンバーベキューさんもあゆがいっぱい泳いでますし、うんうん、皆さんどのお店ももうね、食べられます。
0: そうですね、
2: もうその時期なんですか。
0: そうです、音川屋の柳開きがね、
1: はい、柳開きが9日の土曜日、はい、
2: そうなんだ、
1: すごいいい天気で ね、
0: 本当にもう竹で組んだ屋根のところに、あゆがこう
1: すごいピュンピュン跳ねてるんですよね。
0: つかみ取り、上流からずっとつかみ取りできるんで、つかんだやつをそのままね、塩焼きに食べたいって、そう、塩焼き、
2: 食べたい。
0: もう本当にやっぱりぬかたといえばあゆ、うん、はい、本当に美味しいものがある。
1: 特にヤナさんは生 の、うんうん、お刺身でも食べれるんですよ。
0: あゆの刺身ですよ。
1: そうなんです、
2: 食べたことないよ、
0: ね、そうだから新鮮じゃないと食べれないんですよ。
2: はい、そうですよね。
0: ねえ、ぜひこれはやっぱりもうあゆといえばぬかたということで来ていただきたい。
2: 本当ですね。
0: はい、
1: もう今からそうですね、秋までは、ね、はい、
0: そう、美味しいものがあります。で、7店舗ありますので、ぜひネットで調べていただいて、はい、あゆめし街道ありますのでね、はい、ぜひやっていただきたい。
2: 7店舗もあるんだ。
0: そうです、はい、それから冬の美味しいが西京汁。
1: はい、西京汁です。
2: これ何ですか、
1: 西京汁は。令和6年の時に、うん、岡崎市さんが B1 じゃないですけど、うん、ぬかた、
0: ね、
1: ぬかた
0: じゃない、
1: ね、そうそう、岡崎市のお味噌だ、うん、八丁味噌だとか、うんうん、いろんなものを使った、うん、お鍋の大会やったんですよ。その時から始まって、もうぬかたには、ぬかた岡崎もそうですね、うん、岡崎大飯だとか、うん、竹千代ポーク、うん、からたけのこにしたかぐや姫、うん、でぬかたの方のもうで取れた里芋や、うん、人参、うん、こんじゃく屋さんもありますよね、うんうん、
0: はい、
1: そういったもので、かき氷で使ってる泉水、うん、もう今はちょっと泉水の方が、うん、西京汁では使われてないんですけれども、うん、まあ、元々は泉水も使って、はい、もう本当に最強 の、 材料で皆さんにお届けするっていう感じ、
2: はい、
1: 最強。
2: お鍋にその泉水っていう、
0: そうです、
2: すごい、そんな水を使うんですか。
1: はい、使ってたんですけどね。
0: お鍋って
1: もう今はね、
0: はい、そうね、美味しいものをいただくんですから、美味しい、はあ、一番最初のね、やっぱりきっかけとしてやって、ただぬかたの水はね、泉水だけじゃなくてね、美味しいんですよ。
1: そうなんです、
0: 湧き水もあるしね、そうなんです、 もう家の横でも水が出てますもん。もうこれ最初見た時はもうそれで我々1週間に10日間過ごしていかなきゃいけないので、もう警部士来ないでしょうから、もう山の木を切ってとかね、はい、もう最強はね本当に最も強いジルということで最強ジルと。はい、やってまいってますので、今年もね、
1: そうですね、
0: まあ、年中出してくださってるお店もあるし、
1: お店もありますけど、はい、やはりまあ冬場ですね、
0: うん、冷たい時にあったかいも の、うん、食べたいということで、い
2: や夏はかき氷、冬は最強汁ってこと
1: です
2: か、
1: う
0: ん、そうなんです、ということなので、その夏これから本番となる、もうすでに始まっておりますが、かき氷街道についてちょっと詳しく教えていただこうと思いますが、
1: はい、かき氷街道、今年で9年目を迎えました。
0: もう9年目ですか、はい、
1: で今年はね11店舗で、
0: 11店舗、
1: 4年前ですかね、家康のどうする家康が、放映された年に、家康氷っていうものを作りました、
0: は
1: い、
0: その
1: 翌年は辰年で上り流氷で、昨年が幸福氷だったんです、今年はもう何にしようっていうことで、はい、加盟店さんたちが、はい、絞って、つけたのが今年のテーマ、和氷。
0: 和氷、
1: 和氷です。
0: 和か、和かですね、漢字の和に氷、和かの氷、
1: 平和の和も兼ねて、で皆さん今年はアジア大会なり、ワールドカップだとか、まあ、世界的なオリンピックもまあ、ね、冬終わりましたし、そんな感じで世界的にアジア の、国々を表現、氷で表現しようということで、和氷になったんですね。
0: みんなでこう手をつないで、輪っかになろうということで、すごい世界平和、融和をね、
2: 壮大なテーマですね。
0: でもやっぱり和という意味ですね、ジャパンの和という意味もあるので、表現としては漢字では氷とともに、アルファベットで和氷、
1: そうです、そうです、はい、
0: なってますね。
2: あ、そうですか。でもいろんな種類のかき氷が食べられるんですよね、
1: 今年11店舗で、新しく今年加盟店になってくださったところが、昨年11月にオープンしたアウトレット、
0: そこの中、
1: そうです、そこの中に山田農園さんが入ってますよね、そちらが韓国をイメージにした、
0: なるほど、韓国なんですね、
1: ドバイチョコ餅かき氷っていうの、
0: すごい、ちょっと韓国だけどドバイで、
2: ドバイ
1: で、はい、チョコ餅かき氷っていうんですけど、もうい
2: ろいろ入ってる、いろいろ入ってる、
0: ワールドワイドです、
1: そうなんです。
2: 何それ、
1: 本当にね、今、お餅、山田農園さんで作ったお餅も入ってまして、
0: そう
1: で、ピスタチオのクリーム、仕上げはなんか今人気なんですか、香ばしい加大夫、もうパリパリした
0: 加大夫、
1: なんか
0: そうこれ、ね、イメージができない人ぜひ行ってください、
1: そう、
0: もう食べてみてください。
2: 何、
0: ただし、お金はちょっと持っててください、
1: はい、
0: なぜかって、
1: 金を持っててください、
0: はい、これ1杯2200円です。
2: あ、びっくりした。あ、でも、そうなんだ。
0: かき氷1杯2200円ってすげえ、これランチだねっていうぐらいです。
2: そうね。私のランチは、今日は650円だったから。
0: ですよね。
2: 倍以上ですけども。
0: ですよね。3倍もかかる。
1: だけど。それだけ出す価値があります。
0: はい。ね、同じく、
1: 同じくね、同じ
0: 花さん
1: ですね、花さん、はい、
0: いうところもアウトレット、
1: 泉さんの2号店になるんですけれども、花さんキッチンカーが出ております。こちらはね、台湾をイメージしてマンゴーのかき氷になってます。
2: もう好き好き、
0: はい、ということでね、今年もカフェくらがりさん、それから宮崎園さん、それこそ先ほど言った泉さんね、カフェゆずきさん、柏山さん、ブルーベリー農園カフェのベルウッドさん、それから山中別邸さんと、氷屋のヒグマさん、ソルコーヒートラックさんかな、そして先ほど言った山田農園さんに花さんということで11店舗、で、これ全部回ると で、
1: はい、今年はですね、今までここ、御朱印帳、漆の塗った御朱印帳だとか、はい、うん、家康の、サインした御朱印帳だったんですけれども、うん、はい、今年は三河木綿の、うん、ね、御朱印帳袋です。
3: 御朱印帳を持ち運ぶ方に向けて、三河木綿の袋です、う
1: ん、はい、もうそれも地元の方が、はい、もう丁寧に一つずつ縫っていただいた手作りの、
0: これは先着、
1: 今年はね、申し訳ないです、先着100名です。
0: 先着100名、
2: はい、100名、いやでもお値段すると本当は結構しますよね。
1: します
2: ね、三河木綿だもん、
1: はい、本当に素敵なんです。私も欲しいの で、はい、ちょっと出遅れてるんですが、うん、頑張って早く回りたいと思ってます、
0: はい、ということでね、皆さんぜひぜひ向かった、はい、インターネットでね、岡崎かき氷街道で調べていただくと、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 何もうでも始まってます。
1: そうなんです、
0: もちろんまだね、これから始まるお店もあるので、
1: 順番にね、うん、始まって6月、うん、7月、最後が7月の、はい、3日ですね、はい、の山中別邸さんのスタートが最後
0: の、はい、ということですので、もう始まってるお店、ね、
1: はい、6店舗
0: ありますので、
1: 始まってますのでね、
0: ぜひぜひ、
2: もう始まってる、
0: はい、うん、ということでぜひぜひお願いしたいと思います、はい、さあそれではここで2曲目、美恵子さんお願いします。
1: はい、ゆずさんの栄光の架け橋をよろしくお願いします。

0: お送りした曲はゆずで栄光の架け橋でした。美穂さん、この曲を選んだ理由は？
1: え、そうですね、うん、私先ほどのね曲もそうなんですけれども、うん、YouTube 等を見ておりまして、うん、野球ファンではないんですが、うん、阪神の横田慎太郎さん、
0: はい、
1: もう本当に何回も何回も見ちゃうんですけれども、本当にもう頑張って見えて、はい、脳腫瘍で、
0: それ
1: もそうそうなんですよ、もうそれも泣けてきちゃって、は
0: い、
1: 泣けてきちゃって、
0: で、すいません、私今泣いてます、ごめんなさい。
1: 本当にね、この人素晴らしいなと思って、はい、まあこれはね2004年のアテネオリンピックの時の公式のテーマソングなんですけれども、はい、まあ、またいい曲っていうのは知ってたんですけど、はい、また横田さんとのねいろいろな人生を見ながらこの曲をちょっとリクエストさせていただきました。
0: 私もトラトーダモンですから、もうそうなんです、もうこれはすいません、ちょっと1時間番組してください。はい、ということで、まあ今日はね、ぬかた商工会から今泉美穂さんお呼びいたしまして、でぬかた商工会っていうのはぬかたの人しか入れないわけじゃないんですよね？
1: そんなことないです。はい、もう本当に今300近い会員さんが見えるんですけれども、うん、のどんどんこの旧ぬかた地区以外の方、うん、特別会員として会員になれますので、うん、今50事業所の方たちが入ってくださってます。
0: はい、いいですね。
1: まあ、いろんなイベントに出たりとか、うん、記帳だとかいろんな労働保険だとかそういうこともね、できますので、
0: そうですよね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、YEG に入ってる皆さんもぬかた商工会も同時加盟できますので、はい、ぜひぜひ加入いただいて、はい、相互で、ね、盛り上げていきたいなというふうに思います。はい、というところで、実は明日素敵なバースデーの人がいるということで。
2: 誰だろう？
0: ひろたかさん、
1: おめでとう。
0: おめでとうということで、今日もですねスタジオにケーキを持ってまいりまして、はい、ひろたかさんのところにもちゃんとケーキがあるんです、
2: はい、ということ
0: で、
2: ありがとうございます、
0: はい、今日は、ウッド洋菓子店さんからのケーキで、誕生日ケーキがひろたかさんの前にもありますので、はい、これ最後ね、食べながら番組を終わらせていただこうかなと思いますので、今見えてますか？見えてますか？見えてますね。寄せました、ありがとうございます。
1: 寄ってる、
0: はい、ということで、あっという間の30分ということで、はい、もうね、はい、美穂さんどうでした？
1: はい、もうあっという間です。
0: 楽しか
1: ったです。
0: 足りないぐらいの時間になってしまいまして、はい、ということでね、また皆さんにもぬかたに足を運んでいただいて、はい、涼やかな川の流れを聞きながらゆったりと過ごしていただければと思います、うん、ということで、最後のお別れの曲はですね、そんなぬかた地区のことを歌ったプロモーションでもぬかた地区で撮影した曲ということで、岡崎の観光伝道師ハグさんのホタル案内図ね、これ家の前近くの話題も出てるのでやっていきたいと思います。さあ、それでは皆さん、この次お耳にかかるまで、今夜のお相手は、ぬかたのドローンやマホピオこと野沢と、あと岡崎市ぬかた商工会の今泉美恵子さん、そしてひろたかさん、ハッピーバースデーでございました。ということで、は
2: い、
0: それでは皆さん、ぬかたに遊びに来てね。またね。さよなら。

0: I love 岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店

0: に迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
1: Que tenga buen día. Hasta mañana.
2: Su día y quiere todos.
3: Ni se asesorano.
2: 祝你一切顺利，明天见。
0: 76.3 MHz FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
0: 午後8時です。

0: 今日も一日頑張ったな。
1: お疲れ様。食事にする？お風呂にする？それともラジオにする？

0: 今週も始まりました。今夜もバックオーライ、この番組は車好きな方も車初心者の方も皆さんが車について楽しく知っていただけるように、岡崎市にありますエンジニアリングの会社システックスの社員がお届けする1時間です。どうぞよろしくお願いします。今夜の担当は森翔と
1: 長井優と
2: ハッチと
3: ダマッチでお送りします。
0: この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、メールは763@fm-egao.jp です。また番組の様子は FM 笑顔の YouTube チャンネルから見ることができます。どうぞご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今週も始まったんですけど、私森翔初 MC で結構緊張してるんですけど
1: めちゃめちゃ、ね、入ったんで大丈夫かなと思って不安でしたけど、まあなんか上手にできてたんで、この後もお願いします。まあ、
0: はい、ゆっくり頑張ってみました、
1: はい、だいぶ早口だったように思いますけど。
0: 本当ですか？
1: だいぶゆっくりでした。
0: もっとゆっくりにします。
1: あ、まあ、気持ちが流行ってたっていうところあるかもしれないんですけどね。
0: どうですか、ダマッチは2回目ですけど緊張の方は。
3: まあ、この前や収録した時よりかは緊張しないですけど、まあこの感じ多分心の奥底で緊張してるんだろうなっていう。
0: 分かる分かる。中山どう？
4: そうですね、僕も同じく前よりかは緊張というのはないかもしれませんが、心の中ではっていう、
0: ちょっと緊張してますけど。
4: そうです、
0: 我々、ね、アツさんは大丈夫ですかね？
1: ちょっと緊張してますすごい、もう心遅いです。
0: 心強いです。ありがとうございます。
1: はい、すいません、何も、はい、楽しくいつもさせてもらってますんで、はい、
0: 楽しく今日もじゃあやっていきたいと思います。さて、今週のプログラムはムーブートークのコーナーではドライブレコーダーについてのお話をご紹介。今週のびっくりドッキリネタのコーナー、今週はどんなネタが飛び出すのか、俺の話を聞いてくださいのコーナーは好きな女性の髪型についての お話で、エリア763のコーナーでは炭焼きレストラン爽やかの、小西浜名湖店をご紹介いたします。この他にも様々な情報満載でお送りしていきます。この番組は

0: このコーナーは車に関するあれこれをご紹介するコーナーです。さて今週のブーブートークのテーマはドライブレコーダーについてお話しします。皆さんは、まあ、もちろんドライブレコーダーはご存知ですよね。
1: はい、はい、そうですね、はい、最近はもう特になんかもうつけるのが当たり前で、は
0: い、僕も最近になってなんか煽り運転という話題が出始めた頃ぐらいからなんかドライブレコーダーというものを
2: 確かに注目されてきましたね。
1: ひも、まあね、付いてる感じはありますもんね、はい、ドライブレコーダーとね煽り運転。
0: まずドライブレコーダーについて簡単にご説明したいと思います、はい、ドライブレコーダーとは走行中や駐車中の映像や音声が自動で記録する車載カメラの装置のことです。まあ車、僕は車を持ってないんですが、まあ、皆さんの車にはドライブレコーダーはついているのか、ついてますか？
1: うん、僕は一応あの家族車がセレナと自分 の、 車あの車通勤用が2台ありますけど両方ともついてますし、多分ついてない車の方が、
0: う
1: ん、
0: 最近はもう、
1: まあ、うん、そうそうだね、まあまあ、前から乗ってらっしゃる車でつけてませんよあるかもしれない、ね、最近はもう標準でつけるんじゃないかな。
0: そうですね、うん、ドライブレコーダーのメリットは、まあ、もちろん駐車中の監視、まあ、車上荒らし対策と、あとは事故の時の注意の重要証拠として、
1: まあそれがなんかね、イメージとして一番多いですよね。
0: あとは、まあ、最近はあおり運転の対策としてですね、
1: うん、確かになんかステッカー後ろに貼ってありますもんね、
0: そうですね、
1: 車の後ろあのドライブレコーダー録画中って、あれ多分ね、本当に録画してるかどうか分かんないけど撮られてんだなって思うと抑止力に、ね、うん、なるんで、
0: まあ、あとは安全運転の運転手に対して の、 あの意識の向上というのも確かに見受けられるかなとは。
1: 確かになんか危ない時だけピピってなって録画する、そういう標準のその性能みたいなのもあるんで、常に撮るんじゃなくてピピってなった時だけ撮ったりとか、まあそういうバージョンとか多分ドライブレコーダーあると思うんです
0: よ。また煽り運転に関してはあのドライブレコーダーの普及によって、あの煽り運転をする側に対するあの心理的な抑止力の効果があるとありますね。
1: あ、まあ確かにね、
2: そうですよね、
0: やっぱり、うん、
2: 怖い、
0: 煽り運転すると捕まるってい う、 そ う、ね、そういう、
1: まあ、最近はそのドライブレコーダーが原因でというよりかのおかげで捕まってたりとかするから、あの下手なことできないよねっていう、まあそれでもね変なことやる人はやっちゃうんでしょうけど、まあその人たちは捕まればいいと思うんで。
0: ハッチさんはあの、はい、ドライブレコーダーがあってなんか良かったなとか。
1: ああ、ドライブレコーダーがあってっていうのは、はい、まああんまりないかな。なんで後で見返すようななんか動画でもないし、
0: まだ煽り運転、
1: そうですね、煽り運転はされますけど、あの煽り運転されるふだん、例えばその今ノート乗ってるんですけど、まあ、どちらかというと小ぶりな車になるんで、ノート乗ってる時に煽られて、あの煽る人ってこう横の車線、追い越し車線とかに来てこう顔とか見られるじゃないですか。でこう僕並走されて顔見られると睨まれるんですよ一瞬。なんか多分顔がねあんまりそのね優しいタイプじゃないので、あのそのままビューって聞かれるから、そうそう、だからそうだから車は可愛いけど乗ってる人可愛くないから、だからそのまま通り過ぎていかれるんで、そうですね、で追いかけてやろうとは僕は思わないから、はい、ちょっと笑わないでください、森島さん笑ってますけど、そういう時、
2: いやいや、
1: はい、だからそうです、可愛い車に可愛くない人が乗ってたら僕みたいなね、あのそのままビューって行くかもしれない、なん、あやべえって思うなかもしれないですね。
0: 森島さんはそういう経験とか。
2: いや僕そうですね、あのそもそもドライブレコーダーのついてる車に最近乗り出したっていうか、僕はあの自分の車じゃなくて母親の車を運転するんですけど、使わせてもらってるんですけど、はい、

0: なんていうんですか、年末ぐらいに壊れて最近変わったんで、ほんとまだ全然そのなんていうんですか恩恵はあの実感はできてないんですけど、まあやっぱあるとなんか
1: 安心、
0: そうですね、なんか変なことをされても、ね、まあ自分はまあ自分はもう全然だいぶ安全運転にしてる方だと思ってるんで、あまあ被害がこうなんですか、それは横からの被害だったらもう絶対負けないと思ってるんですね。
1: そういうのがない
0: です ね。自分が身を守る手段としてちゃんと有効に使えるかなと思ってるから。
1: ダマチさんは、
2: そうですね、自分の車持ってないんでレンタカーとか乗ること多いんですけど、はいはい、やっぱりその安心感は違いますよね。煽られた時とかの怖いですけど、まあこっちも証拠は持ってるから行けるぞっていう心意気があるんで、
3: 行けるぞ
2: 出るとこ出れるぞっていう心意気が、
0: ね、まあ、そうだ
2: よね、あるんで、まあ、そういうところで、まあ、安心感はありますよねっていう。
1: そうですね、まだ僕も車は持ってないんで、
0: 免許ない
1: です、免許もないんで、あのまあ僕もしあの車を買う機会やったら、
3: うん、でもその今言う免許を取る予定はあるんですか？
1: まだ未定です。
3: 本当にまだ未定なんですか？
1: 未定です。やっぱりあの事故るのが怖いんです。
3: ああ
1: そういう、
3: まあね、乗らないのが一番安全ですけど、
1: 可能性が怖い
3: んで、ね、はい、でも乗った先の安全なドライブレコーダーとかもあるわけじゃないですか、うん、だから乗ってみようかなは今あんまりないんですか？
1: まだ恐怖心の方が勝ってしまいますね。
3: それはじゃあごめんなさい、トラウマみたいな事故とか、
1: いやそういうのはなんか運転してなんかもしよくあのニュースとかで、うん、事故の現場がそういうのを見てしまって、あの免許を取ってない状態で、それでどんどんどんどん、
0: あ、まあ、
1: 取るあの意欲が下がって、まあ、
3: そうだね。でも逆に考えてください、ニュースでめちゃめちゃ運転うまいんですこの人って言ってニュースならないじゃないですか。
0: 確かに、
3: そうそうそう、あの人のカーブめちゃめちゃ綺麗でしたなんていうそのニュースはないと思うから、そういう風になっちゃうとずっとこの今の原理でいくと運転しないんじゃないかなと思いますけど。
1: そうです
3: よね、はい、なんで今度一緒に遊びに行くじゃないですか、
1: はい、
3: 僕運転乗せてほしいです
1: はい、怖いです。
3: ああ、まあまあまあ、
1: まだ一人で運転もできない状態なので、
3: まあ、そうですね、僕も嫌です、そんな怖い時に運転されるの怖いから練習して上手くなったら乗せてほしいなと思いますけど。
1: そうですね、先ほどのメリットを紹介したんですが、はい、次はデメリットを紹介したいと思います。
3: 急に行きますね、はい、どうぞ。
1: そうですね、
0: はい、気になります。
1: やっぱりカメラということで機材というか、うん、費用がかかります、
0: うん、そうね、
1: まあ、さらにあの設置という点であの取り付けにもさらに費用がかさ増しされますよね、はい、それにあの取り付けの位置によるあの視界の妨げになって運転による影響も、
3: どうですかね。最近はその今言ったみたいにちょうどね、最初多分大きかったりするとやっぱりダメですけど、最近は普及してきてるから小さいタイプ
1: もある。今は小さいのも、
3: うん、そうですね、
1: そうなんですね。
3: あと何て言うんでしょう、その取り付けてもらえるところもミラーの裏だったりするんで、その視界の、まあ、わかんない、その、ね、すごい大きいやつとかだともしかしたら遮るかもしれないですけど、配線とかも綺麗にこう這わしてくださったりするんで、
1: 最近はそういうのも進化して、
3: そうそうそう、そうですね、長友くんは多分ね車社会が進んでない
1: けど、ま
3: あ、あのそうです、あのせっかく、ね、
1: 素人なんで、
3: いやそうです、
1: あ
3: の車のねエンジニアリング会社で入ってるんで、はい、そういうのを取り入れてもらうと、
1: あ、またカメラなのであの長時間使用によるあのバッテリーの負
0: 担、まあ、それはね、
2: まあそれは、まあ、仕方がないところ、ね、
1: やっぱり、
2: ね、
1: あのなんでしょう、駐車中の監視、あの監視、先ほど言った駐車中の監視、あの車上荒らしなどの、うん、あの
0: 確かに、まあ、その時ちゃんと撮ってるからね、
1: そうですね、そういう時のそういうかバッテあの場合はあのなんかやっぱりバッテリーの負担がひどいな、まあ
3: ね、それはね全部がいいわけないと思うんでね、さすがに
1: 車上荒らしの点であのなんか止めるわけにはいかないという点で、
0: そうですね、
1: バッテリーがっていう点がありますね。またあと車内の音声の記録やあの録画によるプライバシーの懸念がやっぱり、
3: まあ、
0: まあまあまあ
1: 同乗者によっては監視されるという感覚が好まないという、
0: 人によってあるかもしれない、
1: 捉えるというに捉えるが好 きじゃないっていう方にはちょっと厳しいかもしれない、うん、まあ、そうですね、
3: 取られるの好きな人の方が少ないので、ね、はい、
1: そうですね、
0: 自己前のね映像とかはね、は
3: い、あでも悪いことしてなかったら別に取られても堂々としてればいいんで、うん、悪い人の抑止力っていう意味で言えば、うん、悪い人が嫌な思いすればいいと思うんで、それは逆に、まあ、デメリットでありメリットかなって、
1: うんうん、そうですか、
0: いや、ね、だって事故前の映像を撮られてるわけだから、提供する前にもう歌いうめっちゃ熱唱しながらやつを警察の人に提供するのってめっちゃ恥ずかしいな
3: そうだね、だから反省してますって言いながら、いや反省してねえよって言ってるかもしれないねそう、そういうのもあるかもしれないから、
1: そうですね、
3: こうやって言ってるじゃんってなるかもしれないんでね、
1: はい、皆さんも安全運転には気をつけて、気をつけてください、
0: はい、
1: 以上、ブーブートークのコーナーでした。

0: 今週のびっくりドッキリネタ発信。
1: このコーナーはこの1週間で起こったびっくりドッキリした出来事をお話ししていきます。はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: びっくりした、まあ、ドッキリしたってことで、昨日あのみんなであの会社の、まあ、研修の一環としてあの、まあ、ちいちゃん食堂、まあ、子ども食堂に行かさせてもらいました。はい、はい、でいろんな、まあ、びっくりドッキリしたことはあったんですけど、僕はどちらかというとあんま緊張しないんで申し訳ないんですけど、あの結構あの強烈なあの女性の方で、どうでしたか、びっくりしませんでした？長谷君どうですか？
3: 人柄についてですか？
1: 人柄というか、まあ その、ね、あのそういう方とお話ししたことあるのかなみたいな。
3: 特にないですね。
1: びっくりはしてなかったですか？
3: 人柄について、そうですね、まあ優しい方だなとは。
1: ああ、まあまあまあ。
3: いい意味で。
1: うん、いい意味で。悪い意味ないんでね、優しいやつ。
3: 悪い印象は持たない。
1: じゃあよかったですね。
3: 丁寧に、うん、教えていただいたので。
1: あの一番多分長谷くんが一番教えてもらってたと思うんで。
3: そうですね。
1: はい。どうですか、これで昨日教えてもらった春巻きできるようになりそうですか？
3: 厳しいかもしれません。
1: ああ。
3: やっぱり。乗るのが難しかったですね。
1: あ、そうですね。だからそういうところも、まあ、僕はなんか結構だから頑張ってたんで、そういったところも小さなびっくりですけどありましたけど、なまちくんはどうでしたか？
2: そうですね、やっぱ声の大きい方だったんで、
1: あ、そういう、ね、物理的なびっくりもあるんですね。
2: 物理的な、はい、おってなってしまう、はい、
1: そうですね、言葉はね、あまりこう綺麗ではなかったですけど、はい、でもなんか気持ちのいいお母さんみたいな感じで、
2: う
1: ん、
2: まあ、そうですね、
1: はい、でもああいった活動されてるんで、もうパワフルな、ね、方じゃないと、いや、そうですね、やっぱなかなかできないと思うんで、ね、シュンとしてるタイプの方だとね、なかなかこうみんなを引き連れるってことはなかなか無理だと思うんで、うんうんうん、でどうですか、森翔くんは。
4: 僕は、まあ、全然、まあ、最初に、まあ、なんていうんですか、専務たちに、まあ、こんな感じの方だよって聞いた、
1: はいはい、
4: まあ、イメージよりかは全然いい方というか、全然愛のある指導をくださる方で、
1: あ、
4: 全然僕は怖さはなく楽しくやらせていただいて、ね、いや本当に楽しかったです、
1: ね、イケメンには優しいんだよって言いたい
4: そんなこと言ってないじゃないですか。
1: じゃあ言う前に言おうと思って。
4: 何がですか？
1: イケメンの僕には優しかったですって言われるとイケメンじゃない僕はちょっとグサッときちゃうんで。
4: いや言わないっすよ。
1: でもね、昨日びっくりしました。結構ね、森翔くんは僕と同じエリアで仕事をしてくれてたんですけど、はい、すごいテンパってる姿も見て、
4: はい、めっちゃテンパりました。
1: はい、僕はすごい面白かったです。もうやめてくださいみたいな雰囲気が出てたんで、はい、もっとじゃんじゃんこう、もっともっとお盆行けばいいのにと思いながら、はい、
4: でもすぐそう、
1: はい、そういうの大好きなんで。でも僕が桜伝部忘れた時はすぐ指摘して、もう3回ぐらいありましたけど、3回全部指摘してきましたからね。
4: いや、もちろんそりゃ、はい、なかったらかわいそうじゃないですか。
1: いや
3: そんなに言ったんですか？
1: いや
4: そんなに忘れたんですかでしょ。
1: いやそうだね。まあこっちでもいいけど、でも桜伝部忘れてます、プープーっていう感じ。
4: いや、プープー言ってない。いや
3: その場にいなかった。
1: 顔はまさにもう、ハチさん間違えてますよ。
3: そんな
2: 悪い顔してましたよね。
1: 本当に悪いなと思って。
4: そんなこと、
1: そう、僕は頑張ってこう緊張しながらやってたのに、ね、そんな風にいじめてくるから、もう本当に後輩にもいじめれてびっくりしちゃったなと思いましたけど。
4: いや、
1: まあそんなことはなく、でも、ね、皆さん地域の方、ボランティアの方含めてみんな温かい方たちばっかりで、
4: はい、
1: ね、子供もどうですかね。結構僕は人数にもびっくりしました。170人ぐらい、
2: そうですね、
1: はい、来てました
2: ね。たくさんの方が来られましたね、
1: うん、すごいなと思って。そんなにって一緒に行きましたよね。
3: 僕は皿洗いをしていたんで、はい、
1: あ、そうですね、
2: 裏側の方を、
1: そうですね、
2: 見てくれましたもんね。
1: いやでもそれもね、縁の下の力持ちじゃないですけど、それ必要だったんで、
3: は
1: い、
3: ちょっとどれぐらいの人数が来たのかは把握が、
1: そうですね、
3: でもお皿の数は多かったなとは思いましたね。
1: お持ち帰りも結構多かったんで、お盆も、でもそれでも足らなかったんで、
3: もう お椀が足りない
1: と、ああそうそうですね、で
3: 急いで洗ったり、
1: はい、遅いなと思いながら
3: すごく来るん
1: で、いやいやまあね、はい、でもそういうのはね、あの経験だと思うんで、すごいいい勉強させてもらって、はい、でもだからみんなあの通常業務にね、あのとは全然違う内容でしたけど、なんかその中でも結構頑張ってるから、僕はそういったところもなんかびっくりしました。成長ですかね、はい、あの1ヶ月まだ経ってないですけど、そんな成長もしてるのかな、かそのようにあの繕ってくれただけなのかわかんないですけどはい、うん、でも申し訳ないですけど、一番僕は声が出てたんで、
4: いや、はい、まあそうですね、
1: はい、そうですね、あのね、あのいつかあのここの楽しいラジオの場も僕いなくなっちゃうかもしれないんでそうなった時はちょっとなんとか誰かが引っ張ってくれればいいなと思いますけど、
4: そうですね、
1: 今日のちょっと MC はちょっともうちょっともう堂々としてくれればいいかなというところですかね。
4: そうですね、もうちょっと堂々としてるつもりだったんですけどね、はい、ちょっと緊張が勝ってましてやばいな、
1: なかなかね混ざっちゃうところがあるんであれでしょうけど、でもこれで長友くんも生地くんも MC のタイミングが回ってくると思うんで、はい、そんな時はあの僕をいい意味でびっくりさせてほしいなと思いますんで、うんうんうん、はい、そんなところで、まあいろんなシステックスはいろんな研修の内容がありますんで、そういったところで成長でいい意味でびっくりさせてもらえればなと思いますんで、こちらからも、はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、
4: はい、頑張ります。
1: はい、以上今週のびっくりドッキリネタのコーナーでした。

0: 聞いてください。
1: このコーナーは今激アツだと思うことをリスナーの皆様に熱くプレゼンテーションさせていただき、皆様の日常に少しでもプラスにしていただきたいというコーナーです。さて今回のプレゼンターは、聞いてください。今日は、森翔が、好きな女性の髪型についてプレゼンテーションさせていただきます。というわけで僕はですね、女性その髪型で一番好きなのはお団子が一番好きなんですよ。
2: はいはいはい、
1: なんていうんですか、上の方っていうか、そのこの後ろの下の方じゃなくて、
2: 結構
1: 正面から見て、はい、この顔にこう顔とか頭の上にちょんって
2: なってるのが鏡餅的な、
1: あまあまあそうですね、まあまあまあ比喩的にはそうですね。ちょっとなんかバカにしそうな感じ。まあ確かに分かりやすいですよ、はいはいはい、そんな感じで経緯というか好きになった理由としてはあれなんですよ、自分のまあ推しがいるんですけど、
2: 元カノじゃなくて、
1: 違います、元カノはそうなんです、長く
2: すぐ元カノの話に行くかなと思ったけど、違う、あ、違うのね、あ、ごめんなさい、
1: すぐ振るな、ハチさんなんですけど、僕じゃなくて、
2: 聞きたすぎて、
1: いや、それで、推しがいるんですけど、まあ今は違うんですけど、そのいつぐらいですかね、僕中学校かなぐらいの時にその初めて見たんですけど、その時の髪型がそのお団子で、それでなんかわめっちゃ可愛いってなって好きになっちゃったって感じなんですけど、
2: それはちなみに どなたなんですか、アイドル、
1: いや、シンガーソングライターなんですけど、
2: はい、
1: 足立かなっていう人なんですけど、
2: はい、
1: 皆さんご存知ですか、どうです、
3: いやちょっとごめんなさい、
4: ごめんなさい、すいません、
1: いや全然
2: 勉強不足ですいません。
1: いやいや全然
2: ちょっと元カノのことは予習してないです
5: けど、いやどういう予習するんですかそれは、い
1: や逆に聞きたいんですけどそれは
2: そう、どうやって聞いてやろうと思って予習してきたんですけど、
1: 一応その方は岐阜県の海津の出身の方なんで、まあ、ぜひそうですね、有名な曲、多分まあ女性の方はもしかしたら結構知ってる可能性があるんですけど、今日好きになりましたって、今日好きのなんていう、はいはい、なんですか、アベマのドラマじゃないけど、なんかそういう
3: 恋愛リアリティ、
1: いやそう、リアリティショーの主題歌とかだって、そういうのが曲が結構有名だったりするんかなと思うんで、まあ後でめちゃくちゃ
2: そう
1: ですね、
2: そう、青春のやつ、
1: 青春、そうですね、恋愛系ですか、あ、出てないですけど、主題歌で、その高校生たちの恋愛をなんか後押ししたりとか、はい、まあ共感するような歌詞が結構バズるというか、まあ話題になったよっていう方なんですけど、その方の初期の道がめちゃくちゃ好きで、あのお団子のこの顔のその輪郭に沿ったこの、はい、なんていうんですか、この触覚みたいな、ここの部分
2: があります
1: ね、
2: はいはいはい、
1: あのちょこんちょんってなって
2: るとこ、切りたくなるとこですよね、
1: 切りたくはなるの、
2: あの揺れてるんですよ、揺れてると切りたくなっちゃう、
1: 切りたくない
2: ですけど、
1: すごいやっぱそのうなじのラインか、この首の筋のラインが結構いいなと思うんですけど、どうですか皆さん好きな髪型ありますかね、
2: 好きな髪型
1: 黙っちゃお願いしてみてもいいですか、
3: そうですね、個人的に面白いなって思う髪型があって、はい、黒柳徹子さんのあの髪型あるじゃないですか、はいはいはい、あそこから飴が出てくるんですよ、
2: 飴が出てくるの、
3: そうなんですよ、
1: すご
3: い、それ見ててそういう方法はありなんだなって思っててい
2: やでも嫌ですけどね、まあ綺麗な女性からでもね、え大阪のおばさんがここから出してきたら嫌じゃないですか、さすがに
1: 阿部ちゃん
3: も、まあ、でもそういうのも話の種になるんで、あ個人的には
2: 確かにね、悲しの種のために髪型犠牲にしてるのかなかなか、ね、心意気のある女性かもしれないですけど、
1: 体張りすぎですね、それは
2: 確かに、でもあれが好きなわけじゃないですよね、
1: そうですね、
3: まあまあまあ、
2: だって彼女いらっしゃるじゃないですか、
3: そうですね、
2: ある日黒柳徹子部屋で来たのどうします、
3: ちょっと泣いちゃうかも
2: その泣き顔見たいからちょっとなんとかやってくれる
1: かどうなんですか、でも実際言わないですか、こんな髪型が俺好きなんだけどとか言ったりしないですか、
3: はあんまり言わないですね、 ショートよりロングの方が好きなんで、うん、髪伸ばした方がいいんじゃないっていうニュアンスのことは言ったりしますけど、
1: わかりますわかります。ショートってことですか、今の彼女さんは。あ、そういうわけじゃない、
3: セミロングですかね。
5: 中間やってます。
3: ロングとも取れるし、ショートとも取れるしぐらいの、
1: 肩につくぐらい、
3: つかないぐらいの感じなんで、
1: はいはいはい、いや、いいよね。
3: 逆に長井さんはどうなんですか。
0: そうですね、
5: いや、振ろうと思ったけど、
0: うん、僕は好きな髪型っていうのがあんまりないですね。逆にうん、あの髪型が好きになる、うん、なんていうの、
2: うん、なんていう、まあ理由ね、
1: 理由みたいな、はい、
2: でもあれじゃないですか、多分僕も黒髪のロングの女性がいいなと思うんですけど、
1: 奥さんですか。
2: ちょっと今茶色だからやめて。背筋しかも長くないし、あの喧嘩になっちゃうから。まああのね、あの現実と好みはまた違うからあれですけど、はい。でも長い時ありましたよ。あの奥さんが長い時だから切っていいって言われたら切らない方がいいんじゃないって言いますし、茶色にしていいって言われたらいや黒のままがいいんじゃないだけど茶色にするし勝手に髪を切るから僕に権限はないんで。
1: いや、そのままもそうですね。
2: あ、そうです。権限がない状態が今だと思いますんで、まあ、そこはね、別にあの女性だからいろんな自由にした方がいいかなと思いますけど、まあなんか 目につきます。あとはその芸能人の方とか、はいはいはい、特にあの髪とか毛を使ってらっしゃるんで、なんかどちらかといえばみたいな感じですかね。
1: あ、でも分かります分かります。
2: すごくそういうあの美容師で決めるタイプじゃないんで、心で決めるタイプなんで、あの森翔くんと違って、あの見た目だけで判断してないんで、人をね。
0: そうですね、
2: はい、
5: そうですよね。
2: そうですよね、はいはい、共感しましたね、そういうところ。
0: 何よりは
2: いや、どうしてもハートから入っちゃうんで、すいません。
0: こっちですね、
2: 僕も。そうなんですよ、まあ、強いて言えばあの黒髪の長い女性がいいかなと思います。
1: いや、そこは僕も結構共感します、黒髪のロングは。なんで、まあ、黒髪のやっぱロングじゃないとお団子できないんで、
2: は
1: い、
2: 長くないとね。確かに確かに、
1: そうですね。難しいのがそのお団子好きなんですけど、でもお団子はロングじゃないとダメじゃないですか。
2: そう、まあ確かにですね。
1: あ、そう、ここに持ってくるには長くないとダメらしいんですよ。そうなんですよ。でも多分その下ろしてる時はその長さはそんなに好きじゃないかもしれないみたいな。
2: ずっと女性に対してお団子で色っていうタイプの強調な男性ってこと？
1: でもあれなんです、別に。いや、それはもちろん、それこそハチさんさっきこと言いましたけど、はい、まあ、僕の決めることじゃないね、もちろん。僕の好みだけど、もちろんそれはもう好きな髪型してほしいですし、それは好きなのにしてくれた方が絶対気分いいじゃないですか。
2: そうですね、かっこいい僕と付き合うんだったら僕に合わせろよってことですね。
1: 違う、あれ違います。でも本当に、じゃあ僕はでも今はちょっとそのまあビジュアルの話しちゃってるんですけど、まあ、はい、推しとかこう見る分にはこう、
2: あ、まあ確かにね、
1: 好きだなっていうので、はい、まあ、それとまた令和も結構もう切り離してるというか、また別の話なんです、はい、そこは。
2: 元カノはちなみに
1: 聞きますね。
2: はい、お団子
1: 結構孫的いや、お団子じゃないんですよ、ないんですけど、はい、なかったんですけど、
2: はい、
1: 全然なんでそのビジュアルで決めてないよっていう、まあ、それも証拠かなっていう、一応
2: お団子にしてくれよって言って嫌ですって言って別れたわけじゃない。
1: いや、違う。
2: 違う、
1: 違
2: う、
1: ね、
2: 違うんだね。
1: いや、でもお団子好きだよって話は一応したんですけど、
2: はい、
1: まあその時でもあれですね、あのなんだっけな、あの卒業の振り袖みたいな、
2: うんうんうん、
1: 取るから今伸ばしてる最中なんだよねみたいな、長くないとあれじゃないですか、いろんな好きな髪型できないじゃないですか、うん、なんで、まあ、まあちょうどいいかなと思ったんですけど、もう全然その前にみたいな感じで、ちょっと何喋らせるんですか。
2: 一番うるさいとかしたね今。いいですね、あの大好物がでもごめんなさい
1: という感じなんですけど、まあ結局は僕も多分皆さんもそうだと思うんですけど、結局はやっぱその女性が好きな髪型、似合う髪型が一番いいと思うんで、
2: そうです
1: ね、髪型をで、まあ判断せずお花、女性は好きになるにはそう見た目で判断しすぎずに、でもまあ僕はお団子好き

な年で皆さん女の子好きになってください。以上で以上で俺の話を聞いてくださいのコーナーでした。ビーズでさよなら傷だらけの日々を。

0: さん。
1: このコーナーは FM 笑顔のエリア内でのおすすめスポットや僕たちがおすすめスポットをご紹介するコーナーです。今日のおすすめスポットは、炭火焼きレストランさわやかの、小西浜名湖店です。FM 笑顔からの道のりは車で約1時間東名高速を乗って約1時間で着きます。おすすめポイントなんですけど、皆さん爽やか行かれたことありますか？
2: ありますよ。ないんですね。静岡ね、ないですね、有名なんで。
3: ないんですよ。
1: そうなんですか？
2: ないんですよ。で、森翔さんだってハンバーグ大好き、
1: ハンバーグ好きっていう話を聞いたことあったんで、
3: はい、いや行きたい、いやもちろん行きたいと思ってるんですけど、なかなかタイミングがなくて。
1: そうなんですね。ハンバーグももちろん美味しいんですけど、はいはいはい、小西浜名湖店ともう一つベイドリーム清水店だけでしか楽しめないものがあって、はい、野菜専用の炭火焼きグリルで焼く季節の野菜があって、それがとっても美味しいんですよね。
2: 美味しそう。
3: すごい。
2: なんか バーベキュー的な感じですか？
1: そうですね。
2: あの鉄板で野菜を焼いてくれるってことですか？
1: そうですね。そういうグリルみたいなのがあるらしくて、はいはいはい、そこで焼き目をつけて提供してくれて、
3: すごい。
1: そうなんですよね。だいたい自分が行った時はロメインレタスとベーコンのシーザーサラダがあって、まあ季節によって多分いろいろ変わってくるんで、
2: そうなんです
1: よね。行くタイミングによっては多分また別のものが出てくると思います。
3: めっちゃいいじゃん。すごい、
4: いいじゃん。
2: 本当に本当に思ってる、
4: 本当に思ってる。変わるという順で飽きないという、
2: 確かにね、
4: 点では。
3: いや野菜いいですね。野菜好きなんですね。
1: そうなんですよ。自分も最初ここは運転の練習で行って、
3: いいな。そんなに
2: 行けるんだ。あの理想的なコース教えてもらってるじゃん。
3: そうか。
2: まあ免許取ってからだけ
1: ど。まあそうですね。高速乗って、で道もそんなに複雑でもないですし、大きな通りもあるわけじゃないので、多分行きやすいと思います。最初に練習するには全然、長時間の運転するにはちょうどもってこいだと思いますね。
2: はあ、まあ5歳だったらね、意外にこ、ね、まあ、まあ、近いっちゃ近いんでね、こちら
1: が。そうですね、大体1時間ぐらいなんで、
4: もし結構近いんですね。
1: そうですね、もう一つの方がベイドリーム清水店が大体車で2時間ぐらいなので、はいはいはい、まあ行くなら5歳浜名湖店の方がいいかなって思うんですけど、うんうん、で大体自分が行った時は爽やかって結構並んだりするんですけど、
2: 確かにそれが一番
3: ですね。あの、はい
2: はい、3時間とかテーマパークぐらい並ぶじゃないですか。
4: うん、
2: そう
4: なんだ、
2: う
4: ん、気なんだ。
1: 自分が行った時はお昼時で1時間ぐらいだったので、
2: ラッキーですね。
1: そうですね、
3: すごいな、いい
1: な。店によって結構並ぶ時間がまちまちだったりするんですけど、それとも比較的短い方なんで、でその1時間の間に何ができるかっていうと、周りにまた観光施設があったりするので。
3: そっかそっ
1: か。そうなんです。だいたい30分ぐらいかけていくと、うなぎファクトリーっていう、うなぎパイファクトリーっていううなぎパイの工場があって、
3: 定番の。
1: そうなんですよね。とかもう浜名湖も近いんで、そこら辺でゆっくり景色を見ながら運転したりとか。自分はその時橋があったので、そこを通るコースにして、で浜名湖見ながらドライブしてましたね。
3: おしゃれだな。
1: そうですね。野菜とかって皆さん食べられたりします？
3: そうね、
1: ハンバーグ、ハンバーグ食べに行ってるのに野菜食べに行くのもどうかなっていう。
2: いやいやいや、でもなんかあの鉄板焼きで、あのそれこそあの僕が好きなのただ玉ねぎ、
1: はいはい
2: はいはいはい、あれはなんか 大きく切ってバーベキューとかで食べるような、あのサイズ感で食べるのは結構好きですし、ピーマンもだいぶ昔子供の時はね、おこちゃまだったんで嫌いでしたけど、今大人になるとあれないと困るなって思うぐらいでは好きなんで、
1: はい。
2: でもあの付け合わせの、あの人参がちょっと苦手で、そうです、そうです、甘いのがちょっと苦手で、
3: あの、そうなんですか。
2: そのご飯なのに甘いのってちょっと。
4: 人参は大丈夫です。
2: まあ人参も食べれることはないですよ。だからその なくてもいいかなみたいな。でもあるじゃないですか、必ずブロッコリーと、
1: あります、
2: 人参とじゃがいもみたいな感じで言うと、そうそうそう、だったら人参だけなくしてほしいなって言っちゃう。
1: 長井さん、なんか付け合わせの野菜で好きなものとかあったりしますか？
4: 付け合わせですか？それはハンバーグ。
1: ハンバーグでもいいですし、ステーキでもいいですし。
4: そうですね、コーンは好きですね。
1: ああ、いいですね、コーン、はい、甘くて美味しいですもんね。
4: そうですね、コーンが好きかな僕は。
1: 森翔さんどうですか？
3: 僕はですね、まあ僕ハンバーグ好きって言ってますけど、やっぱあの僕あんまり油もんがめちゃくちゃ得意なわけじゃないんで、やっぱさっぱり、なるべくさっぱり食べたいんで、やっぱ野菜はもう絶対、野菜とご飯は絶対挟むんですけど、そうですね、好き、まあ大体、まあ、あんま好き嫌いそもそもないんであれなんですけど、ハッシュドポテトとかコーンはやっぱ僕は好きかなっていう。
2: 確かにそのじゃがいもでもハッシュドポテト美味しいですよね。い
3: や、そうなんですよ、
2: ハッシュドポテトとか、あのマッシュポテト、
3: あ、そう、マッシュかな、マッシュポテト、
2: そう、マッシュポテトめっちゃ
1: 好き。それは美味しいですね、はい、
3: ハンバーグにつく、あれは
4: タレがついたね。
2: そうそう、タレがついてるとか、
4: そう僕もコーンにタレがついたのが
2: 結構好きかな。でも僕はね、マッシュポテト昔ね、あのファミレスの、あのガスト
1: が流
2: 行ったマッシュポテトがめちゃめちゃ美味しくてそれだけを食べに行ってたんですけど、それがなくなっちゃったんで今。
1: ああ、そっか。
2: そう、マッシュポテトを食べにハンバーグ食べてたんですけど、今それなくなっちゃったから
4: ないですね。
2: でもそれぐらいなんか、だからマッシュポテト界でも多分一番美味しいんじゃないかな。
1: 本当ですか？
2: なんか追加しましたもん、1個とか。
1: すごっ、はい、そんなことできるんですか？
2: 確かできたかなと思います。
3: 僕多分食べた、あ、ごめんなさい、ブロンコビリーで多分食べたのが結構惜しかったかなと思うんですけど、多分あそこも店舗によって付け合わせ多分変わっちゃうと思う、分かんないですけど、ブロンコビリーなんか行ったらもう一回食べれるかもしれないかなって思って。
2: 好きですよね、マッシュポテトで美味しいですよね。ステーキと食べたやつと本当に美味しいんだよね。
1: そうですよね、
3: 味がね、染みて。
2: 確かにめ
3: ちゃくちゃ好きなんですよ。
1: また、はい、古西浜名湖店やベイドリーム清水店以外の爽やかではおかゆがあったりして、
2: ほうほうほう、
1: これも優しい味がして

0: 美味しいんですよね。
1: 珍しい。
2: おかゆとハンバーグだから白いご飯食べたくなっちゃいそう。
3: 珍しいな。白米食べたくなっちゃう。
0: そうですね。ハンバーグがちょっと苦手な人でも結構美味しく食べれる料理だと思いますね。
3: スニーク風。
2: だったら違うお店行ってください。
0: まあそれはそう。それはそうなんですよね。
2: 3時間並んでおかゆ食べるからね。
0: じゃあぜひ三原さんも炭火焼きレストラン爽やか小西浜名湖店に訪れてください。以上エリア763のコーナーでした。

ドライブにとっておきの音楽をご紹介するこのコーナー、ドライブはゴーゴー。今週はダマッチのおすすめをご紹介します。発売年は2008年、アーティスト名小袋の曲名赤い糸を、それではお送りいたします。

0: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。リアライズユアドリームシステックス。
1: いかがでしたでしょうか。今夜もバックオーライチ、今夜はですね、お便りをいただいております。お名前は、新設診察室さん、お便り ありがとうございます。ハッチさん、森翔さん、タマッチさん、投げうさん、こんばんは。新卒の皆さんはもうそろそろ新人社会人としての自覚が芽生えてきた頃ではないでしょうか。学生の頃と違って大変だと感じるところが多いと思いますが、成長するいい機会だと思って前向きに日々過ごしてください、いってくださいね。今晩の放送はハチさんが引っ張ってくれたこともあり、非常に明るく元気のいい感じになりました。聞いていてこちらも元気をもらいました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: 皆さんです、これまでに大きな壁にぶつかった時どのように乗り越えてきましたか、教えてください。それでは今晩も楽しい放送ありがとうございました。おやすみなさい、とのことでした。なんでこの質問はダマッチにちょっと一旦お願いします。
4: そうですね、時間があるときは2ヶ月ぐらい置いてからやりますね、うん、壁は。
2: そう、ね、時間を空けるってことですか。
4: 時間を空けますね。2ヶ月ぐらい経つと新しい自分になった感じがするんで、でそれで新しい自分が多分またやってくれるんで、はいはいはい、時間がないときは一度立ち止まって手順とかを確認したりして、次何をすればいいのかっていうのを考えたりしながら行動しますね。
2: あ、まあ、それも一つの手ですよね。一回落ち着くっていうのは多分必要だと思うんで。
1: めちゃくちゃわかります。どうですか長井君、どうですか。
5: 僕はそうですね、まず自分ができる範囲できることを確認して、そのできないかったことをいろいろ聞いたり調べたりしてって感じですか。
1: うん、めちゃくちゃいい乗り越え方ですね。僕もいや そうですね、皆さんと同じ似て、まあ、やっぱちょっと似通っちゃいますけど、やっぱ一度困難に当たったらやっぱ立ち止まって、なんです、現状把握と、まあどうしたらいいか、まあやっぱ自分、僕はそうですね、自分一人でまあ乗り越えようとしてちょっと困ったんで、やっぱ人にどんどん頼っていくのがいいのかなってちょっと思いますね。どんどん。どうですかハッチさんは、なんかやっぱ一番経験あると思うんで、ちょっといいのないですか。
2: はいはい、いや僕はどうですかね、良くも悪くも僕はあまり出来が良くないので、それで言うと周りに助けられているので、うん、先輩方、同僚後輩、うん、で助けてもらってるの で、うんうん、でただなかなか弱みを見せるのってみんなこう得意かどうかで言うとね、やっぱ自分を大きく見せる方が多い、
1: めちゃくちゃわかります、
2: うん、ことが多いと思うんですけど、そんなところでもまあ1人2人3人とまあ誰か頼れる人がいるんだったら僕は早めに頼って聞いちゃいます。なんかこの困ってる間に解決ができたのにってなるぐらいだったら、まあ頼って、まあその頼り方もね、方法いろいろあると思います。丸投げするのはダメだと思うんですけど、はいはい、まあ頑張って考えた末、ね、壁だと思ってしまうんだったら、まあ一緒に手伝ってもらうか、壁をよじ登るのを手伝ってもらうか、はい、物理的に壊すのは無理なんで、はい、パワーならね僕あるんで物理的な壁だったら壊しますけど、はい、だからそうですね、だから結構僕は人に頼って助けてもらってきた人生なので、はい、人に頼るかなと思います。
1: ありがとうございます、大変勉強になります。はい、めちゃはい、もうすでにもう頼ってしまったんですけど、はい、
2: 頼れるうちは頼ってもらって、今後はみんながメインでやる、今僕はメインだと思ってないですけど、結果僕は一番喋ってるんでね、
1: はい、
2: そういったところは頼ってもらえるところは僕は嬉しいんで、はい、
1: 頑張って吸収していきます。
2: はい、お願いします。
1: さ、はい、さて、今週の今夜もバックオーライト担当は、ごめんなさい、来週の今夜もバックオーライト担当はシステックスの愉快な仲間たちでお送りします。来週も楽しみに。 今日の相手は森翔と
5: 永井優と
2: ハッチと
4: ダマッチでお送りしました。
1: それではまた来週。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りしました。

0: Merci pour votre sourire.
1: Дякую за вашу эго.
2: Obrigado pelo seu sorriso.
3: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
4: FM Egao.
5: It is now 9 o'clock.
4: 午後9時です。
6: はい、ひっそりと今日も始まりました、ブタさんラジオ。
7: ブタさんラジオです。
6: はい、
7: ひっそり
6: ひっそりとね。
7: ひっそり始めるの必要ありますか？
6: いやもう、こうそういう方針でやってますから。
7: 別に悪いことしてないから、なんか堂々と、
6: もう雑談番組っていう性格上、あ、
7: はい、
6: まあひっそり
7: ひっそり、あ、雑談番組だからひっそりなんですね。わかりました。
6: まあいいですよ。
7: そういうルールがあるんで。
6: じゃあどういう始まりがいいですか？
7: ブタさんラジオイエーイ。
6: そういうの僕しないって言いましたよね。
7: そうでした、言いましたね。それがコンセプトで、
6: コンセプトで ですね、
7: はい、
6: しんみりと始まるっていうのが、
7: しんみりと終わる
6: っていう、お通夜ですかっていうような雰囲気 でも、はい、言ってることは過激っていうのが好きなんですよ。
7: あ、そうなんですね、
6: うん、
7: 言ってること過激、そういうことで、う
6: ん、あんまり過激なことはやめてねってさっき言われたんで。
7: そうですね、局長から言われてました、う
6: ん、言われてましたから、
7: はい、
6: はい、ちょっと、まあ、なるべく控えるようにしてますけどね。
7: だから今日はちょっと控えめな、
6: 控えめに始まり
7: ないですね、
6: うん、いつも、まあ、でもあの突然事故は起こるもんなんで。
7: 事故が起こる、
6: 事故は起こる。
7: 今日も起こらないですよね。
6: 今日は起こらないんじゃないですか。
7: 今日だけはちょっと、だってゴールデンウィークですよ。
6: あ、最
7: 終日、
6: ね、
7: そう、世間はゴールデンウィーク最終日、はい、もう今一番明日が仕事かとか、
6: みんなブルーですよね。
7: ブルーになってますよ、はい、
6: でも今日水曜日でしょ、
7: はい、
6: でも2日行けばまた休みじゃないですか、土日。
7: 本当ですね、
6: うん、
7: ちょっとポンポンと行けばすぐお休みでいいの、
6: うん、君たち休んでばっかじゃんってこっちは思うわけです仕事してる身からすると、まあ
7: ね、いろんな方いらっしゃいますけどね、仕事をお休みの方もいれば、うん、逆に仕事が忙しいって方もね、
6: うん、逆にね、
7: 逆にね、ゴールデンウィーク忙しいよっていう、うん、
6: はありますよね。
7: あります、
6: はい。ちなみに小森さんも仕事でしたよね。
7: 仕事でした、
6: 基本的には。
7: 基本、あの、だって FM だって通常営業ですよ。だって放送も何も変わんないから。
6: まあね、
7: 休みだからって言って番組止めるわけにもいかないし。
6: でも FM さん日曜日とかシャッター閉まったりするじゃないですか。
7: 土日は閉まってますね、基本。
6: そうすると旗から見ると、あ、ラジオ局休みなんだって思うじゃないですか。
7: あ、寂しいですか。
6: 寂しいですね。
7: 開けておきましょうか。
6: 前ブタさんラジオの収録で、
7: はい、
6: じゃあ、FM さんのスタジオちょっとブラッと行ってみようかって言ったら、はい、シャッター閉まってましたもん。
7: あ、そうですか、
6: うん、
7: まあ、
6: あ、ラジオ局って休むんだっていう、そこで分かりました。
7: 社会勉強になりましたね
6: 社会勉強なのかね。
7: いや、まあでもやってるとかありますよね、土曜日日曜日とね。
6: やりますよ。あの、なんとなく、あの、一般市民は、
7: うん、
6: あの、まあ、いわゆるラジオ番組聞いてると、
7: うん、はい、
6: 休んでるイメージないじゃないですか。
7: ないですよね、
6: いろんな人がね、いろいろ喋って、
7: はいはい、
6: っていう。再放送、あ、再放送っていう裏技がありますもんね。
7: 再放送もやってるし、まあ土日の放送もありますよ、うん、あの収録放送ですけど、全部ね、
6: うん、生はないの。
7: 生はない。
6: あ、ないんだ。生、例えば、あの、ブタさんラジオこれから日曜日の午後3時にやりますって言い始めちゃったら、
7: はい、
6: やめてくださいって言
7: われます。まあ収録でいいですよね。
6: いや、生ですよ。
7: 何言ってんですか。え、出勤になっちゃうんですよ、私。
6: 出勤してくれればよくないです
7: か。ちょっと、まあ、いい、まあまあね、そういうこと。
6: あの、まあ、別の問題が出るっていうことですね。
7: 他の曜日休まなきゃいけなくなっちゃったりとか。まあ、
6: ちょっと、なるほど。
7: 人も限られてるので、
6: あ、
7: まあ、
6: まあ、鍵渡してくれれば僕勝手に自分で開けてやりますけどね。
7: それは危険ですそれは危険です。
6: あ、見張ってないとね。
7: 見張ってないと。
6: あ、何言うか、
7: 見張りが必要なんですよ。
6: あ、なるほどね。
7: 西尾さんにも。
6: あ、確かにね。
7: そうなん
6: だ。何やらかすかわかんないしね。
7: まあ
6: 勝手に友達連れてくるかもしれないし。
7: そうそうそうそうそう、うん、もうそういうのありますから、本当に普通に。
6: 僕は言わないけど、友達がね、
7: はい、
6: なんか変なこと言い出すかもしれないし。
7: そんな、そういう友達がいらっしゃるんですかね。
6: いやいや、 友達ってそういうもんじゃないですか。
7: まあそうですね、良かれと思って、
6: 良かれと思
7: っていろいろとね言ったりとか、
6: 何々が悪いとか、あれこれがどうのとかね、あれがいいこれがいい、まあいろいろあるじゃないですか。
7: そうですね、そういうの
6: 僕の友達みんな思ったこと言うタイプばっかなんで。
7: どんな友達ですか。いや、何系列のお友達ですか、そういうのは。
6: 何系列だろう、

0: やっぱりなんかちょっと変わった人が多いですよね。
1: そんなこと、いろいろだと思いますね。はい。
0: まあ、
1: まあ、じゃあまあでも西本さんに集まるっていうぐらいですから、うん、はい、ちょっと。まあ、個性的な方がいらっしゃるかもしれません、
0: うん、まあだからもろもろ考えると、
1: はい、
0: まあひっそりとやっていくのが一番いいんじゃないかと。
1: ひっそり、
0: うん、いやもともと一人でやってましたからね。最近生になって小森さんに家計を付き合ってもらってますけど。
1: あ、そうか、そういう時代もあったんだ。一人、
0: 一人の時代もあったし、まあもちろん豚さんとねとやったりとか、まあいろいろ一人の時は一人でやってっていう。
1: そうですね、そういう時もあって、
0: うん、
1: ですね。
0: そうなんですよ。
1: はい。
0: まあそれで小森さんはゴールデンウィークなんかあったんですか。
1: ゴールデンウィーク
0: 仕事ばっかって言ってますけど、その合間に。
1: ゴールデンウィークの合間にですか。
0: うん、
1: いつからゴールデンウィークか分かってないんです
0: よ。ゴールデンウィークは29日からですね。
1: この1週間の間に何かあったかっていうことですよね、うん、
0: いや仕事しかしてないですか。
1: そうじゃないですか。私何やってたかな。あと、まあ、演劇の練習とかそういうのもあったりとか、
0: そっち方面のね、
1: まあ、日曜日とかもなんかアルバイトしてたし、いろいろ仕事やったから、だから自分の時間ってあんまりないんですよね。
0: なるほどね。
1: うん、なんか自分の時間もしあったら何しようってすごい色々。
0: でも考えようにちゃ全部自分の時間じゃないですか。
1: まあ自分で選んでこれこの時間は仕事とかやってますけどね。
0: まあまあね。
1: だから仕事が好きなんでしょうね。だからいつも必要とされていたいみたいな、
0: まあ、必要とされるかは別にして仕事は好きですよねきっと。
1: そうです、なんか やっているっていう自分は好きですね。
0: うん、そう、まあ僕も仕事は好きなんで仕事しちゃうんですよ、
1: うんうん、
0: でまあさっきもちょっと話したけど、
1: はい、
0: あのゴールデンウィークとか日曜祭日でやっぱり、うん、あの仕事が動いてないと、うん、あの電話とかないから落ち着いて仕事ができるんで、
1: はいはい、
0: あの集中してゴールデンウィークこそ仕事するっていう感じになっちゃうんですよ、
1: うんうん、あでもそれはわかる、
0: うん、
1: 今日とかも、
0: うん、
1: あのすごい静かだったんですよ。あの僕はラジオがあるから出勤とかなるんですけど、
0: う
1: んうん、結構割と今日お休みが多くてシーンとしてるんですよ、
0: うんうん、
1: 電話も鳴らない、
0: うん、
1: もうなんだろう、あなんか仕事しやすいなみたいな、
0: もう世界が終わるんじゃないかぐらいの静けさ
1: って、ね、かなりの静けさでした、
0: うん、
1: はい、
0: まあそうなりますよね。
1: そうですね、なんか動きやすい、なんかこの道通りやすいとかなんか、 なんか、うん、そのぐらい良かったです。あと、
0: はい、あと、
1: あ、そうそうそう、あの通勤の時もね、みんな、うん、ね、空いてるから、うん、いつもは30分かかるのが20分とか15分で着いちゃうみたいな。
0: あ、そういえば今話しながら思い出したんですけど、
1: はいはい、
0: 地震どうでした。
1: あ、みんな言ってますね、
0: うん、
1: いつだったかな、2日前ぐらいでしたっけ。
0: 何日か前だよね。まあまあ、キンキンですよね。
1: そう、うん、あの時悔しい。
0: 何が悔しいの。
1: 車に乗ってたんです。
0: おお。
1: だから全然それを感じられなくて、
0: うんうん、
1: 皆さんがすごいあの揺れたよ揺れたよっていうのを感じ取れなかったのがすごい悔しかったです。
0: なるね。車だと分かんないんだね。震度3とか2とか3とかそれぐらいだよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: そう。なんか結構皆さん大きかったとか、あの結構揺れてた、なんかそういう感じで言ってたんで。うん、あの奈良県でしたっけね。
0: なんか奈良の下の方、和歌山寄りっていう感じで、ね、
1: はいはい、
0: 震源地が
1: そこから
0: っていうことでからね。
1: 結構広範囲で地震が起こって、
0: うん、結構ね、あの関東の方まで届いたみたいだもんね、震動が。
1: そう、いや怖いなと
0: 思って
1: 、本当に地震は待ってくれないんだなと思いましたね、うん、
0: 地震は待たんね、確かに。
1: 自然でね、起こるもんだと思いますけど、うん、
0: そこで、
1: うん、
0: このラジオ局の上からこう、
1: はい、上から
0: なんていうの、ライブのこう、
1: はい、
0: よくあるじゃん、テレビ局で、
1: ああ
0: 地震があった時
1: 映像
0: 揺れてます揺れてますみたいな、それを撮ってる、ライブで撮って放送するみたいな緊急速報的な、
1: はいはいはい、
0: 後からも出るじゃないですか。
1: うーん、
0: ああいうのをやりましょうよ。笑顔さんでも
1: FM 笑顔、その時お休みだったので
0: お休みだけど、
1: ね、
0: こうそういう時にこうふにゃふにゃ動きそうなところにカメラ仕掛けといて、
1: ふにゃふにゃ動きそうなところにカメラ仕掛け、あ、まあでも、あ、でもありですよね、うん、そういう、うん、いつでもこう何見れる。

0: そうそうそう、カメラ
1: をあの、ね、外の様子を見れる、うん、そうそう、カメラとかね、あ、
0: 今日小森さんもいるなとか誰々さんいるなみたいなのが分かるじゃないですか、
1: まあ、あの
0: 今はそうです、いないいないなみたいな
1: 今 YouTube でもこうやってね流れてるじゃないですか、うん、
0: まあね、
1: なんか、うん、たまにね、うん、俺監視カメラのような感覚になって、俺監視されてるのかなって思う時があ
0: るんですよね。まあ監視されますよね、
1: されてる、もう監視されてるっていうか、あのリスナーの方がじゃないんですけど、うん、リスナー、うん、まあリスナーっていうのかな、見てくださる方がいろいろ声をかけてくださって、
0: はいはい、
1: あの時疲れてる顔していたよって言われた時があって、あ、すいませんっていう、
0: それはちょっとあれだよね、うん、
1: あのちょうど曲が終わって CM が入っての5分間ぐらいのなんかそういう時間とかあるんですけども、うん、ラジオの中で、うん、その時ですね、うん、
0: あ、まあ、この笑顔さんのこの、
1: うんうん、
0: ライブはちょいちょい僕見ますけど、は
1: いはい、あ、そうなんだ。
0: 僕が見るあれ、あのあれが来るじゃないですか、アラートが、
1: おーお
0: ー、あの
1: FM 映画を、
0: そうそう、
1: ライブ配信始まる
0: ようになって、そうそうそう、
1: うんうん、
0: あれで 見に行ったりとか、後から、あ、見なきゃと思って見に行くじゃないですか、
1: 見に行かなきゃと思ってるんですか、うん、ありがとうございます。
0: 大概ね、終わってるか、
1: はい、
0: 曲の最中か、
1: あ、あらあら、そうそうそうそう、
0: 何にもないけど、あの画面上でガハハってみんなで笑ってるような図が流れてきたりとかね、あと誰もいないスタジオがずっと流れてたりとか、
1: まあそうですね、笑顔毎回すぐ止めないので、
0: うん、そこがちょっと面白いなと思って、
1: まあ、ありがとうございます
0: そういうところを使えばいいのにと思うわけ。
1: 本当に、うん、どういうことほら、もうあのね、この番組始まり前もずっと YouTube つなげていたんですよ、
0: うんうん、
1: なぜか3人ぐらい見てるんですよね
0: 今何人見てましたっけ。
1: 今2人ぐらい見てる。
0: 2人ぐらい見てるんだ、
1: うん、2人ぐらい見てくださってる。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: うん、これどういうことですか、誰もいないのに3名とか5人とかたまに見てるとき
0: は。それは前のシステックスさんとか、
1: はい、
0: アート番組とか、
1: はい、
0: その辺見たい人がとりあえずつなぎっぱなしになってるとか、
1: あとおいで見てくれてるってこと。
0: あ、そうなんです
1: よ。え、そんなにいい。あ、ありがとうございます。じゃあ
0: もうつけっぱなしの人がね、
1: うん、
0: 多分いますよ。
1: つけっぱなし、
0: つけっぱなしの人が。
1: ほんと、
0: はい、これはでも後からこの時間帯で何人っていうのはグラフで見れるんですよね、多分。
1: まあまあ出てますね、何人、
0: うん、
1: はい、
0: あの遡ってとか後登ってとか、あとは無理か。
1: そうですね、一応でも人数はどれくらい見てくださったかは見て、
0: 分かりますね。分析していくと面白そうですけどね。
1: ね、分析すると。
0: 分析すると。
1: 豚さんラジオの次に急に人がいなくなるとかね。
0: また豚さん出てねえわとかっていう話でね。すぐプッと落ちてっちゃったりとかね。
1: え、そんな毎回チェックしてる人いらっしゃるのかな。
0: いてほしいですよね。
1: いてほしい。
0: 何も言わないし何のアクセスもないけど、
1: うん、
0: すっごいファンですっていう人がいてもいいじゃないですか。
1: ああ、そうですね、いてもいいと思う。一応豚さんラジオですよ。
0: でもこの間小森さんのファンっていう人は会いましたからね。
1: 誰誰誰誰誰、え、会いたい会いたい、
0: この間言いましたよね、それ。
1: ど
0: あの皆まで僕は言わないですけど、
1: はい、
0: その人の事情があれなんで。
1: じゃあさ、あ、そうで、う
0: ん、オフで話したんで。
1: 言った言った言った、
0: うん、
1: 言った。
0: そういう人もいるんでね。
1: でもあのあれでしょ、もう興味ないって
0: 言
1: って
0: 、もう興味ないって言ってました
1: ね。うん、いいよ、ま
0: あ、はい、人は移り変わるもんなんで、うん、心がね。
1: そうですね、
0: そうなんです。
1: でもまた戻って生きていただけるように私も
0: 精一杯。小森さん面白いと思いますけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: そうなんか、そう、いや、ほんと今年なんかすごい嬉しくて、あの僕歌出してるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ミラーボールの恋って、
0: ミラーボール、
1: はい、そう、その曲をすごくいいって言ってくれてる人が今いらっしゃいまして、
0: ほうほう、
1: 今日もリクエストいただきました。
0: おお、すごいじゃん。
1: ミラーボールの声流してくださいって。
0: あ、僕もリクエストした方がいいですか。
1: してください。
0: あ覚えてたらしますけど。
1: いや、義務的だったらいいですよ、本当にいいなって思ったら、ね、かけてほしいなみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: そう、だから何が起こるかかな、人生って。
0: わからんですね。
1: そう、あの発売した当初は本当に売れなかったんですけど、なんか分かんないけど、こうなんか何年かして急に聴いてくれた人、うん、すごいいいですねみたいな。
0: あれですよね、あれ
1: あれ、
0: あのつぼいのりおみたいな。
1: つぼいのりおかです
0: か、はい、題名がちょっと

0: い出せないです。
1: ああ、めちゃくちゃヒットした。金太の大冒険とか。
0: 金太の前に、
1: うん、名古屋栄養やってかめとかその辺ですか。
0: ね、タクシーの運転手の。なんだっけ。
1: また難しい曲。タクシーの運転手。
0: いや、
1: タクシー。
0: あのワッパ買った手に20年、オイラタクシー運転手ってやつ。
1: わかんないかも。
0: あれ多分ラジオ発信ですごく売れて。
1: うん、
0: でそあれが売れたから、
1: はい、
0: 金太の大冒険とかそういうのを掘り起こされて、
1: うん、
0: 解決黒ずきんとかいろいろあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: その点の歌が、
1: はい、うん、
0: でこんな歌も歌ってたんだ、でちょっと坪井のりは有名になってきて、
1: うん、そうですね、
0: ここではね、
1: やっぱね、いいですよね、こうラジオパーソナリティが曲作るっていうのは、
0: うん、
1: いいですね、
0: いいですね、
1: だってかけたい時かけられますもん、
0: うん、まあかけたい時に、
1: まあ僕はそんなにかけてないんですけど、
0: うん、
1: なるべく、
0: はい、あの弾き語りもするんですか。
1: しない、な、弾き語りはしないな。え、ギター。
0: ギターで。
1: ギター弾きないですもん。
0: それじゃあそれ習おうよ。
1: そう、
0: ギター、それか、まあ
1: ギター、
0: サックス侍さんはしょっちゅう来るんでサックスを吹いてもらって歌うとか。
1: あ、そんな豪華なコラボでいいんですか
0: いや、僕は構わんよ。
1: サックス侍さんに。
0: 僕は構わんけど、ね、曲調がなんていうか知らないけど。
1: サックス侍さんがミラーボールの声演奏してくれたら、ちょっと話題
0: になる。ね、いいね。もう、家宝になるよ、
1: 家宝。になるどころ。もう、ありがたい。
0: ありがたいね。
1: うん。そんな奇跡が起こったなと思いますけど。
0: うん、あ、うん。あとはね、
1: うん、
0: 話が変わるけど。
1: あと、はい。
0: うん、あとね、あ、ゴールデンウィークの話ね。
1: ゴールデンウィークね、
0: うん、あのゴールデンウィークのちょっと前にね、
1: はい、
0: 僕熱中症になりましてね。
1: え、前4月ってこと。
0: 4月です。4月の、まあ、ゴールデンウィーク、29日ぐらいから飛び石で始まるじゃないですか、
1: はいはい、
0: その前の、
1: うん、
0: 土日で僕キャンプ行ったんですけど。
1: あ、キャンプ、
0: はい、うん、
1: キャンプって涼しいとこに行かない。
0: 涼しいですよ。
1: 涼しい
0: な。なんでそんな暑いっていうイメージで喋るのかよくわかんないんですけど。
1: だって熱中症だもん。熱中症だから暑いとこ行ったんだろ
0: う。そこが、ま、熱中症っていうのは別にあの日向にずっといるから熱中症になるわけじゃなくて、
1: うんうん、
0: あの涼しいとこにいても熱中症にはなるんですよ。
1: ああ、なんかこう熱が逃げない状態みたいな。
0: 日射病と違うんですよね。
1: ああ、
0: 日射病って日に当たりすぎで、あの、あれ、はい、あれがあれしてあるじゃないですか。
1: え、でもとにかくその、うん、キャンプ一人行ったのかな。
0: あ、一人で現地集合でね、あのバイクで行こうと思ったけど、
1: はい、
0: あのちょっとバイクは危ない、熱があったんですよ、そもそもが。
1: もうダメじゃん。
0: え、うん、熱が、いや熱は薬で下げれるから、薬で下げて。
1: え、そういうもん。
0: そういうもんですよ。
1: え、熱はえ、熱中症の前にもうすでにそういう傾向。
0: まあまあまあまあまあ
1: まあまあ、これちょっと分かった、もう終わったことだから、
0: うん、
1: もう、はい、じゃあ続きましょう。
0: 行きたかったの。
1: 行きたかったの、
0: うん、遊びたかったの。
1: もう、あ、遊びたかった。
0: 遊べる時間があんまりないからね、はい、で、まあ行きました、
1: はい、
0: 行きはいいですよ、富士山が綺麗に見えて、
1: ね、
0: 山中湖行ったんですけど、ね、
1: うん、いや、いい
0: あの
1: 涼しい、もう最高じゃん。
0: 道志村っていうところ行ったんですけど、
1: はい、
0: 山中湖通り、うん、ちょっと山中湖の向こうぐらい、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: あのまあキャンプなんでテント張って、
1: はい、
0: まあ、あのいろいろ食べて飲ん で、
1: うん、
0: で寝ます、
1: はい、
0: 朝起きます、
1: うん、
0: でじゃあみんなバイバイで帰るんです、
1: はい、
0: そこまでは別になんともないんですけど、
1: うん、
0: で帰りがけに、まあ、新名神、うん、あ、新東名、
1: うん、
0: 乗った頃から、
1: はい、
0: あれで眠いぞってなって、
1: あれ眠いぞ、
0: でも
1: う危ない、
0: うん、待ちきれんぐらい眠いんですよ。
1: あ、とかこうパーキングエリアとかサービスエリアとか泊まりたいけど、
0: もう眠り運転ガンガンにしてるんですよ。
1: え、
0: びっくりしますよ。
1: え、何危ない危ない危ない危ない、
0: もう、あ、眠り運転の人ってこれで事故を起こすんだと思うぐらい、
1: はい、
0: 自分が居眠りしてたんですよ。
1: もう眠りが止まらないぐらい。
0: もうあれ新東名3車線あるじゃないですか、
1: ええ、
0: 3車線のうちの真ん中走ってたんですけど、
1: はい、
0: 気がついたら一番端にいたりとか。
1: やばい、危ないね、ちょっと待って。え、もう今本当に事故も
0: ね
1: 多いし、
0: まあ、道路の構造上中央分離帯をトップにして、
1: はい、
0: こう、
1: はい、
0: 道は道路はこう山が型になるじゃないですか、
1: うん、
0: だから何もしないと左に行くんですよ。
1: ああ、なるほどね。だんだんこう重力じゃないけど。

0: まあまあそんなようなもんです
1: よ、ね、左に寄ってっちゃう、
0: はい、はいはい、いや、あ、おお危ねえみたいなの 何度か繰り返して、とりあえず次のサービスエリアまで行こうと思って行ったんですよ、
1: うん、
0: まあたどり着きました、危ないながら、はい、で、はい、とにかく寝ようって、
1: そう、ね、寝よう、寝た方がいい、う
0: ん、でキュッと止めて、
1: はい、
0: まあこうシート倒して寝ようと思ったんですけど、はい、寝れないんですよ全然、
1: え、
0: で
1: 寝れない、
0: 寝れない、ず車もずっとクーラーかけてたんですよ、
1: うん、
0: で寝れなくて、はい、うーん、ちょっとトイレでも行こうかなと思って、
1: はい、
0: 降りた途端にもう歩けないんですよ、
1: は
0: い、
1: 歩け、おお、
0: だから冷房効いてるとこで、
1: はい、
0: 車運転してるだけで、
1: うん、
0: もうおかしいんですよ、おかしくなっちゃったんですよ、
1: お
0: でも降りて、
1: はい、
0: とにかく3歩くらい歩いたらもうぜいぜいはーはーで、次3歩歩いたらもうしゃがんで動けなくなっちゃったんですよ、
1: それはまずい、ちょっとこれは
0: で、
1: はい、
0: そしたら
1: ピンチだよ、
0: これがね、はい、世の中捨てたもんじゃないんですけど、
1: はい、まさかそんな優しい方が、
0: ね、青森から鹿児島まで里帰りする、
1: はい、
0: あのカップ、多分夫婦、若い夫婦だと思うんですけど、
1: あ、はい、
0: が、
1: はい、
0: キュッと止まって、
1: はい、
0: 大丈夫ですかって声かけてくれて、あのお姉さんの方が、
1: はい、
0: で、あ、もう僕はもうあんまり喋れないんですよ、
1: はい、
0: ふがふがっつって言ってて、もうだからもう倒れかけたらもうドア開けてくれて、
1: はい、
0: もう乗ってください乗ってくださいって、
1: で
0: も、もうその時点でもう体動かないから乗れないんですよシートに、
1: いやー、
0: はあ、でもう SUV みたいなちょっと高いシート位置ですね、もう乗り切れなくて、
1: はい、
0: こうシートにこう伏せながら休んでたんですけど、
1: うんうん、
0: で、まあ、ちょっと動くようになったんで乗り込んでもう一回冷房当たって、
1: はい、
0: で、ポカリ、
1: はいはい、
0: これぐらいの250かな500か、
1: うんうん、
0: ポカリをこれ1本も飲んじゃってくださいって言われて、
1: そんな優しい、
0: 飲む気はしないけど、はい、でものの絶対飲んでくださいって、まあ、
1: ポカリいいですよ、
0: はいは
1: いはい、
0: でちょっと休んだら、
1: うん、
0: だんだん正気が戻ってきて、
1: お、
0: 絶対熱中症だから、うん、まあ、とにかく涼しいところで休んでくださいということで、うん、しばらく休ませてもらって、で、
1: はい、
0: もう大丈夫だからじゃあそこのトイレまで乗せてってくださいって言って、サービスエリアの中でトイレまで行ってもらって、
1: はい、
0: そこそこで、まあ、降りて、
1: うん、
0: ありがとうございましたっつってトイレの、あの冷房の下でちょっと横になったんですけど、うん、
1: はいはい、
0: っていうことがあって、名前もどこの誰かも告げずに去ってって、
1: はい、
0: あ、こういう大人になろうって思ったんです。
1: 助ける側にね、
0: うん、
1: なりたい。
0: そうそうそう。
1: そうですよね。
0: そうなんですよね。そういうことがありました。だから熱中症って、
1: はい、
0: 本当に僕そんな風になるなんて、もう暑さ強いんですよ。
1: うんうん、
0: 強いつもりなんでだったんですけど、
1: はいはい、
0: あの。暑さよりも、はい、まあ体調も悪かったっていうのもあるんですけど、
1: うん
0: うん、なんか気をつけてないと、
1: はい、
0: あんなに歩けなくなるんだっていうのはちょっとびっくりしますよ。本当に
1: それは怖いですね、うん、歩けなくなるほど。
0: いっぺんちょっとなってみた方がいいです。よくわかる、
1: なってみた方がいい。あ、でも熱中症にはなったことありますよ。
0: あるんだ。
1: ある。ちょっと頑張ってあった時に、
0: うん、
1: それは室内だったので確かに、
0: あ、
1: でも、あ、でも僕の中が暑かったっていうのがあったんですけど、
0: うん、だから勘違いを僕がしてたのは、熱中症ってもう暑さで参っちゃうっていう感覚だったんだけど、
1: うん、
0: それだけじゃないんだっていう、
1: うん、うん、そうですね、
0: 感じ、
1: うん、そうですね。なんかエアコンだけじゃどうすることもできないっていう。でもあのポカリって言いますか、うん、あれがあれがちょっと効いたというか。
0: そうそう、やっぱり水分補給は大事だね。
1: そう、なんかあの蛍光補水液みたいな、なんかそういうのがいい。
0: まあまあまあまあまあ、
1: ね、なんか唾液に近いものの方がこう、うん、水分の
0: 吸収がね
1: がいいっていうこともあって、
0: うん、そう、
1: よくそういうのを用意してくれましたね。なんか
0: そう、あれね、もうちょっと我慢したら倒れて、絶対倒れたんで、
1: うん、
0: そしたら救急車呼ばれて、はい、もっと大変なことに多分なってたんで、
1: うん、
0: まあ帰りはそこから、それがね、清水のサービスエリアかなんか出てるんですよ。
1: うん、
0: そこからはまあ普通にバーッと一直線で帰れたんで、運転して、
1: はいはい、
0: 眠りもせずに。
1: まあでもあれですよ、やっぱりいざとなったらこう自分で救急車を呼ぶ勇気も必要かなと思う
0: で。ああ、でも多分救急車も呼べなかったです。
1: えっ、ああ、そのぐらいの状況になっちゃったんで、
0: う
1: ん、
0: もう多分判断力がないし、携帯出してこう押してっていうのが多分は、はい、

0: 分からなかったと思う。
1: ああ、うん、あ、そういうことか。もう意識もちょっと朦朧としていてね、
0: うん、だから声かけられなかったらもう多分倒れて、う
2: ん、はいはい、
0: 助ける人もいなく、そこで、うん、まあお亡くなりになるか、
2: はい、
0: もしくは、呼ばれて、
1: そう
0: ピーポーピーポーが来て、
1: まあ、でも本当にね、うん、ちょっと元を正していきますとですね、
0: はあ、
1: やっぱり体調が悪い時は出かけちゃいけないようだとは思いましたね。
0: ところが薬飲むと治っちゃうんですよね、あれが熱がちょっとあったけど薬飲んで37度ちょいぐらいあったんで、あ、やめようかなと思ったけど、薬飲んだから、うん、35度いくつになったんですよ、
1: はい、
0: めっちゃ下がって、
1: 下がったな
0: めちゃくちゃ下がったんで、
1: めっちゃ下がったな、
0: うん、あ、大丈夫やんってただの風邪だっつって、
1: ちょっとご家族が止めなかったんですか、ちょっと、
0: いや、まあ止められたりもしましたけど、
1: 私一応したんだ、うん、
0: いやでも熱が下がってるから、まあ、で咳も何もしてないんですよ。
1: ああ、
0: うん、
1: ただ熱、ね、風邪とかで何の影響でそんな熱が出たんですか。いや
0: 多分風邪だと思うけど、
1: あ、風邪なんだ、
0: うん、風邪の熱だよ多分って、で薬飲んだら下がったもんで、
1: はい、
0: 平熱以下だから多分大丈夫だわっつって、ちょっと行ってくるわっつって、
1: ちょっと行ってくるどうしても行きたかった、うーん、
0: そう、
1: まあね、
0: まあ、気をつけないとね。
1: そう、これからでも本当よりちょっと、ね、熱中症になりやすい季節が、
0: 暑くなってくるしね、日差しも強いので、そうっていう、今日はもう情報番組並みのね、
1: いい話が聞きましたか、
0: はい、
1: うん、
0: そうなんですよね。まあそれが一番大きい話ですね。
1: 大きい話、あ、でも最近周りに熱中症と違うんですけど、
0: うん、
1: 突発性難聴になった方がいらっしゃって、
0: ほうほう、
1: その方は、うん、これゴールデンウィークだから、病院がお休みだから、
0: はいはい、
1: 病院が空いたら行くわっていう話でまとまってて、
0: うん、
1: と思って僕チャット GPT で調べてみたら、
0: はい、
1: チャット GPT によると、もう今すぐ行ってくださいと、今すぐもうどこ空いてる病院に行ってくださいって出てたんで、うんうん、すごいそれを一生懸命伝えていたんですけど、まあでもっていう感じだったんで、
0: まあ病院行くっていうのはやっぱ腰が重いじゃないですか、
1: やっぱそういうもんかな、うん、だって突発性難聴、つまり耳が聞こえなくなってる状態でしょ。
0: 両耳聞こえなかったんですか。
1: あ、その時片耳って
0: 言って、片耳ですよね。
1: そうだから大丈夫かなって多分思っちゃったのかもしれないですけど、
0: うん、
1: でも1週間を超えちゃうとちょっと治りにくくなっちゃうっていうふうに書いてあったんで、そういうもんなんだって、なんか
0: KinKiKids の堂本剛みたいな、そんなようなのでしたよね、確か。
1: そうですね、剛君も突発性難聴になって、ね、一時ニュースになってましたね、
0: まあ、今はね、大丈夫みたいだけど、
1: そうだから、突然の何かっていうのはね、ちょっとこれから本当に
0: まあね、この迎える夏に、
1: そう、
0: ちょっと気をつけてね、我々もね、
1: そう、ないないといけないというか、
0: いけないと、
1: うん、
0: まあ気をつけないとね、
1: 気をつけない、
0: 気をつけます、
1: 気をつけます
0: 、熱がある時は遊びに行きません
1: 誰かと言って、じゃあ誰か、
0: うん、そうします。
1: 奥さんとか、
0: いや、もう単独行動が多いんで僕の仲間とやるんで、
1: 仲間
0: みんなでバーベキューとかだったらもちろん奥さん行きますけど、
1: はい、
0: そうじゃなくてね、
1: と、はい、
0: いると、じゃあ今度小森さんと二人で行ってもいいですよ。
1: あ、ぜひぜひ、バーベキュー、
0: バーベキュー、
1: バーベキュー、
0: キャンプ、
1: いや、いいっすね、
0: 本当にいいの、
1: キャンプ場から豚サナジョいいかも、
0: あ、それいいかもしれない、うん、
1: はい、火を囲みながら、
0: 次はじゃあ、はい、キャンプ場から、ね、
1: キャンプ場からやるかもしれない、
0: はい、はい、じゃあまた、
1: はい、
0: 来週、
1: はい、またね。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: しみください。
1: サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に。皆さんおはようございます。 FM 映画をナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ、この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速、前半では先生の研究のことをお話を伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます。朝顔たくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色がなんか見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、
0: はい、
1: まあ、植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、まあ、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、まあ、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することでこう何が分かってくるんですか？
1: うん、僕たちはこういう、まあ、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔が原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、まあ、植物の花がどうやって色を作るのかとか、
0: うん、
1: 形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、はい、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
0: はい、で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
1: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 少しずつその遺伝子が、うん、働かなくなって、
0: はい、
1: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来はこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
0: はい、
1: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることで、うん、こういう変わったものができています。
0: あ、じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
1: はい、元々は全く同じ朝顔で、
0: はい、
1: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、まあ、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
0: うん、
1: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の

0: の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、はい、でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、江戸時代の終わりぐらい、今から数十年ぐらい前に登場して、
1: はい、
0: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、伝統的な日本の、園芸植物であるし、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
1: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
0: そうですね、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
1: はい、
0: たくさん、絵として残っていますので、当時作られたものが、日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
1: で、この研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
1: はい、
0: トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン。
0: そうです、
1: はい、
0: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
1: はい、
0: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを
1: 、
0: で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
1: はい、
0: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
1: はい、
0: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、こういった色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています。
1: すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
0: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、盛んに栽培すればするほど、なんていうのかな、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています、
1: じゃあ元は同じだったけど、その妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
0: うん、まさにそうです。
1: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
0: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
1: はい、
0: その妖精さんたちです。
1: はい、先ほどからね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
0: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
1: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
0: そうです、勝手にお任せなんですね、
1: うん、
0: で朝顔の場合には、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています、
1: はい、
0: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから、3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中から狙ったものを探してくる、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培するっ 維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
1: じゃあ、 意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうことですか？
0: そうです。交配という技術、うん、まあ、今交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子にたどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑して、で変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね。
1: はい、
0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します。
1: はい、
0: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年撒くようなこともしてました。で、まあ千とか撒くと、まあ、一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる妖精の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう？
0: 直接その妖精が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その妖精をメダカの中で動かすっていうことができたんですね。でさ、今いろんな先生からその要請をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、うん、水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろんアサガオ園芸植物なので、
1: はい、
0: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、
1: うん、
0: 色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、先ほどからおっしゃってくださってるその妖精っていうのをもう一回教えていただけますか？正式名称は、
0: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
1: はい、じゃあトランスポゾンが妖精のような働きをしてるってことですね。
0: はい、そうです。あと、僕たちはこれこういう、変わった朝顔を、
1: はい、
0: 文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、
1: はい、
0: 国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、うん、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい、品種ぐらい、九州大学と一緒にやってるんですけども、
1: はい、
0: たくさんの品種がありまして、で普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、朝顔は一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
1: はい、
0: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、
1: はい、
0: こういった変わった朝顔の種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、
1: はい、
0: そういう意味では皆さんの暮らしというか、
1: うん、
0: に関わってすぐ関わってくると思います。その九州大学と朝顔で検索してもらえば、
1: はい、
0: すぐにネット上で情報が得られると思います。
1: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
0: はい、アーティスト名ですね、 岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、

0: 僕の太陽という曲をリクエストします。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか？
0: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
1: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: 犬塚紗英子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。でそのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す、
1: はい。小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建ててる建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: へー、物作りとか図工とか。
1: そうですね、あとは中学校の頃は父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
0: はい、
1: 当時は家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこの職業に合ってたんじゃないかなとは思います。
0: はい、その中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれども大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね。
0: へ
1: え、どっちにしようかなと思ったときに、まあ、たまたま指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
0: はい、
1: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ、流行ってたというか例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました。でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
0: はい、
1: 肥料をあげなくても作物ができるとか、うん、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね、
0: うん。
1: で、これならばきっとそういう会社に就職してそういうものを作って、
0: はい、
1: 職業として成り立つなと思ったんですね、うん。でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
0: うん
1: うん、で生物の方を選びました。
0: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
1: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。今もその本は多分40年近く前の本になりますけど、
0: はい、
1: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね
0: 、はい、
1: なかなかとても難しくて時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕が勤めての基礎生物学研究所ですので、
0: はい、
1: そのすぐに役に立つようなものを品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね。
0: はい、
1: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
0: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね。
1: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
0: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう。うん、
1: 休日は、まあ、本当はね土日も研究したいんですけど、
0: はい、
1: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、うん、夫みたいなこともしてますし、
0: はい、
1: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
0: 先生が、
1: はい、まだ現役です。
0: そうなんですね、
1: はい、岡崎市の社会人リーグに、はい、の研究所のチーム、
0: はい、
1: 登録してまして、
0: 大
1: 体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
0: 結構ありますね、
1: はい、はいはい。あと研究所のチームは、もう40年、1985年に、
0: はい、
1: 前の所長だった阿賀田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
0: はい、
1: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、うん、交流戦って言ってますけども、
0: はい
1: はい、この明日も静岡大学の職員チームと龍北で試合があります、
0: はい、そうなんですね、はい、先生幼い頃からずっとサッカーやってるんですか。

0: そういうわけでもなくて、
1: はい、
0: はい、あのここに来てからですね、うん、研究所に来る前になんかまあその研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
1: すでに、
0: はい、
1: 勝手に、
0: はい、勝手に登録されていてもう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにあのシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
1: でもどうですか、入ってみて楽しいですか？
0: そうですね、とても楽しいですね。あのやっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、うん、リフレッシュできますし、
1: はい、
0: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます、
1: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども最後にあの先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか？
0: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
1: はい、
0: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、あのいい町だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかねありますし、
1: はい、
0: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
1: はい、
0: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎、もともとの岡崎市民はそういった歴史のあることにの、うん、なんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
1: 確かにそうですね、
0: あのまだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
1: はい、
0: 岡崎市には頑張ってほしいです
1: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんにご出演いただきました。先生出演してみていかがでしたか？
0: あのだいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか？
0: そうですね、まあ、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、あの先ほど紹介したようにあのいろんな変わった朝顔もあの九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさんあの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね朝顔を栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います
1: はい、ね、あの学校小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいしチャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。
2: Thank you for your smile.
3: 笑顔、サラマ
4: ッ。笑顔、谢谢。
5: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
6: 笑顔、ありがとう。
2: 76.3 FM 笑顔。 It is now 10 o'clock.
7: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあサナエという風な言い方をするらしいんだけどもの、これこのサナエというのは清々しく成長した苗だとか、あと田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表す時に使われるというふうに言われるんだよ。でこのサナエというのは初夏の季語としても使われておると。そんな清々しい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-558764、 0564-558764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: で中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、うん、まあ2016年から始まりましたので、うん、2回目から
0: 2回目から
1: やってるんで、もう10年、そうですね、10年のお付き合いですね、うんうんうん、はい。
0: で実は同い年と。
1: そうです、はい、
0: あのしばらくしてからそれは知った話で。
1: そうですね、うんうん、
0: で2人ともが2人ともで驚いた
1: そうですね、
0: そうなのみたいな、はい、あの中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
1: そうですか、
0: うん、
1: あのありがとうございます。
0: まあ、あの上の方を見るともう確実に違うんだけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと。
1: はい、
0: でその本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな。
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですが
0: うん、うん、
1: この中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、うん、そういう本です。
0: 教著になる
1: わけ、ね、あ、そうですね、うんうん、はい。
0: でその中で中田さんは何を担当されたと。
1: 僕はですね、うん、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、うん、小牧長久手の戦い、
0: うん、
1: あ、これ一番のメインなんで、
0: うんうんうんうん、
1: あとはその前になりますけど、清洲会議、
0: ほうほう、
1: はい、あとコラムは人物がですね、うん、まあ、黒田官兵衛と竹中半兵衛を、
0: うん、
1: はい、書きました、はい。
0: いや、小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
1: あの実はこれはあの僕が選んだわけではなくて、うん、この本の主催の人が、うん、まあ、あの全国に著者がいるんですけど、うんうん、まあ、愛知県にちなんでということで、うん、まあ、清洲会議と小牧長久手っていうことで、
0: うんうん、
1: まあ、ある意味当てがわれたというか、
0: うん、
1: ええ、まあ地のりもあるんで、
0: うんうん、
1: ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、
0: うんうん、
1: はい。
0: で中田さんがその本の中では、
1: はい、
0: その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
1: そうですね、まあ、家康が、うん、あの無謀な戦いになぜ挑んだのかというような、そういうタイトルをしたんですね。片や10万人の楽伝に布陣した豊臣。

まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、うん、もう恐れをのいて降参するだろうと、うん、言った時に、まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、うん、あの地の利を生かすことができたのが良かったと思うんです。

0: で突然ポコッと山が一つあって、でそこをまあ信長が手を入れて城にしてっていう、
1: ね、
0: でそれを家康たちが手を加えてすごくいい城にしたということになっておるんだけども、はい、わしもあの小牧長久手の戦いで岩崎城、
1: はい、
0: これを見に行ったことがあって、
1: あ、はい、
0: ですごく展示が良くて、ですごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの天守ができとるじゃろ。
1: そうですね、
0: まあ、その当時は多分なかったと思われるけども
1: 。あ、そうですね、あれは、
0: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
1: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね。
0: ほうほう、
1: だからそこを、まあ、書いたんで、他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、ということを書いてあるんですけど、僕だけ家康を主人公として、まあ、家康がここで台頭できたというところを書きました。
0: まあ、四天王も揃ったすごい戦いというか、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、まあ、簡単に行けるだろうと、岡崎の方まで
1: そうやって、そうですね、
0: こうやって動いてきたと思うんだけども、思わぬところでちょっとつまずいて、という
1: それが岩崎城ですよね。
0: そうそうそうそう、
1: と、まああれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
0: 宇治茂
1: ですよね、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
0: 小牧の方に
1: 集まってて、で弟でしたっけ、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね、なぜそれをできたのか、まあ、ただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して、総大将の
0: 三好秀次、
1: あ、そうですね、彼らを
0: 大塚康隆と、
1: 榊原
0: 康政
1: ですかね、
0: 大河
1: によって秀吉の本拠地の楽田に戻して、もう孤立させたんですよね、池田と森対、
0: でまあ岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって、4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、それがなかったら本当に池田対森隊というのは岩崎の方に突き進んでいったじゃん。
1: そうですね、
0: たかだか300人程度の守兵しかいなかったところで4時間かかったということで、すごい歴史の転換点ではあると思うんだけども、もう一回本のタイトルを、
1: 豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代と。
0: この本っていうのはどこで買えるんかの、
1: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、まあ、有名なあの紀伊国屋とか純駆堂には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、
0: あとはネットにな
1: る。そうですね、ネットは、アマゾンでも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、そこでも販売してますし、
0: あと中田さんも本は持っておる。
1: そうですね、それで、まあ、今回あの出させてもらったのものですから、まあ、家にまだその在庫として保有している、まあ、部数分ですね、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、
0: なんかすごい特典というかの。
1: そうですね、でもともとネットで買うよりも、まあ、あの安いですので、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、
0: 一応この番組の YouTube の方の概要欄のところに、この2026年の5月中
1: が、そうですね、
0: 中田さんの方に連絡をいただければ、直接連絡を取ってもらって、

0: ができると、
1: ええ、まあ僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができますし、
0: あの元々北海道の方
1: で、はい、そうですね、うん、
0: はい、それで岡崎のことをもっと知りたいと、
1: そうですね、
0: うん、いうことで岡崎市内であれば、はい、お届けに上がると、
1: あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、うん、という感じをちょっと企画をしております。
0: ということで琴矢作田んぼの YouTube の概要欄に連絡先を少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの。今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの。
1: はい、ジャズなんですけども You Look Good to Me というですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンの Please Request というアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていうクラシックでいう、まあ、コントラバス、これはあのクラシックは弓で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね。指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ、You look good to me.

0: ボー。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかというところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うん、うん、
2: はい、縁あって、
1: うん、
2: こちらに、そうですね、
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの、うん、歴史なんですけども、うん、まあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても、うん、何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん、
2: ね、そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんですね。ここに立っていたんだとか、
1: うんうん、ね、
2: まあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります、家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: ええ、これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、うん、もう最初から、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
2: ええ、で今もずっと受けてる、
1: うん、
2: というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
2: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は、うん、家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、うん、本を書くきっかけも、
1: うん、
2: この本の主催者が市川さんに、
1: うん、市川さんというのは中田さんと一緒に、
2: そうですね、うん、この歴史好きや偉人を語る会の最初にから、まあ、参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
2: はい、
1: 運営側というか、
2: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
1: うん、
2: はい、
1: でその市川さんから話があって本を書き始めた。
2: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
1: うんうん、
2: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、
1: うん、
2: 誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に、
1: うんうん、
2: 市川さんは、うん、その家康公検定をずっと受けている私が、うん、まあ、すぐ頭に浮かんで、
1: うん、
2: で私にまあ声がかかった市川さんから話があって、うん、まあ、そこから始まったということ、
1: うん、
2: まあ、そういうことですね、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: でまあ本を書くことになったと、
2: はい、
1: で、まあ、参加されたのは3冊、
2: そうですね、
1: ということなんだけども、はい、書いてみて、で
2: まあ、語る会なんでその語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのはもともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、
1: うんうん、
2: 多分僕のことを知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね。
1: でも結構それはそれで面白い。
2: そうですね、うん、まあ、語るってなると時間が決められてるんですけど、
1: うんうん、
2: この本に関しては、うん、まあ、好きなだけ書いていいと言われたんで、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: もう本当に細かく、
1: うん、
2: まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、
1: うん、
2: はい、それはそれで、
1: うん、もう存分という、
2: そうですね、
1: うんうん、
2: 書く楽しみも、まあ、今回得られたなというふうにはあります、
1: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
2: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのか
2: な。そうですね、はい、
1: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ、
2: はい、
1: 年に何回、
2: 年に4回とか3回ということで、うん、はい、
1: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
2: そうですね、うん、通称というか雪の里でやってます、
1: うん、どういったところでいつやるかっていうのは、
2: それはですね、コクチーズという、うん、イベント ページっていうんですかね、そこで立ち上げて、うん、で主にFacebook で告知をしてますね、うん、はい、
1: 中田さんの Facebook？
2: そうですね、うん、はい、
1: 見てもらえる、
2: ええ、一応歴史好き愛人を語る会のグループページもありますので、うん、はい、そちらに、ま、一緒に載せてます。
1: じゃあ歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
2: 歴語会ですね、うん、語るの語で、うん、はい、
1: で歴語会でも出てくる。
2: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると、うん、過去に行ったものも出てくると思いますね、
1: うん、はい、じゃあ、まあ、そういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば。
2: そうですね、
1: 歴語会を検索してもらえればいい、はい、ということじゃの。
2: そうですね、
1: うん、じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
2: はい、まあ、そうですね、うん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、うん、まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、うん、ひょっとしたら私がこの世をあとにも引き継いでくれる人がいるぐらいの、はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ、最近はオンラインでも、うん、やっておりますので、全国の方ともお知り合いにもなれてますので、うん、はい、
1: で前回一緒にやってみえる清水さんが出た時には、はい、中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、はいはい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの。
2: そうですね、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの。まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた回なんで、この回は、うんうんうん、はい、
1: ぜひ。
2: そうですね、う
1: ん、リブラホールでやれるように頑張ってもらって、
2: はい、頑張ります
1: この歴語会、
2: はい、
1: 始めてみて何か変わったこととか。
2: いや、変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから。
1: お
2: ー、うーん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うん、ああいうふうになりたいなというところが後押しで、まあ、なんとか10年続けられたもんですから、
1: うん
2: うん、そうですね、まあ、ある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあ、それもうち時間をきっちり決めてるもんですから、
1: うんうん、
2: まあ、そういう訓練というと大げさかもしれませんけども、うん、そういうこともできてるので、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、
1: うん、
2: まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか、うん、分かち合いたいというか、うん、ですから誰でも語ることができるので、うん、何回か参加してだったら自分もっていう、市川さんは最初にうちに参加してくれて、うん、それから途中からその語りたいと言って来られたもんですから、
1: うん、
2: まあ、そういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

0: 歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびにいつもコクチーズというホームページにアップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか？お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。
1: こと矢作田んぼ。
2: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探求班がお送りしました。こと矢作田んぼ、いかがじゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
0: はい。歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、タイトルです。
2: 値段は？
0: 値段は3520円、送料が330円です。
2: 私もこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
0: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
2: はい、ではぜひ一冊買って。
0: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
2: うちまで。
0: はい、
2: ぜひ。はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんだけども、
0: はい、
2: これ次はいつやるんだったかな。
0: 6月6日土曜日、
2: うん、場所は？
0: 場所は岡崎市上地にありますよりなんという、うんうん、地域交流センターですかね、そちらでやります。
2: 朝は？
0: 朝は早いです。9時20分からスタートですね。はい、
2: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
0: はい、
2: 番組ではご感想をお待ちしております。岡崎歴史探求班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764。 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作田んぼ、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、
1: 歴史。

笑が街の元気、あなたのそばに。 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: ブジャズ。このコーナーはジャズの街岡崎をこよなく愛するブルーウェーブジャズフォーラムの提供でお送りいたします。羽根スタジオから30分間の生放送、今夜のウィーラブジャズは辰巳由里子が担当いたしております。よろしくお願いいたします。羽根スタジオから30分間の生放送です。ラジオをお聞きの皆さんもぜひ一緒にジャズを楽しみませんか。今夜はジャズ評論家として名を馳せてらっしゃる。
1: 評論家ではないですが、着物のたこと高見和則でございます。
0: は
1: い、
0: 今日はSNS で着物のたかさんが登場しますというふうに宣伝いたしましたけれども、ね、着物ですね。
1: 着物を、まあ、普段そんなに着てるわけではないですけれども、大好きなので、
0: はい、着物にまつわる暮らしもね、してらっしゃるわけですよ。
1: そうですね、
0: お茶室ですとか、
1: お茶をちょっとやってる、
0: はい、その話もまた後ほど伺いたいと思いますけれども、はい、高見さん、この暑さの中を伊勢神宮に行ってこられたんですね。
1: 昨日京都ですね、
0: はい、
1: 伊勢神宮へ参拝してまいりまして、
0: はい、
1: まあ町内のですね、
0: はい、
1: 元厄年で42、3歳の時にですね、厄年を、はい、払いを受けたりしたメンバーなんですけれども、はい、6人が集まりまして、近鉄電車で行ってまいりました。
0: はい、島風ですか。
1: いや、行きはですね、
0: はい、
1: 普通の特急なんですが、
0: はい、
1: シートの大きなサロンシートっていうんですかね、
0: ええ、
1: そんなようなので、ちょっとゆったりと座れるところに、ビールやつまみを持ち込んで、どんちゃんしながら、
0: はい、
1: 行きまして、
0: はい、
1: 今日は下宮、昨日は下宮を参拝して、
0: はい、
1: 今日、内宮を参拝したということでございます。
0: はい、お医者さんは混んでましたか。
1: 意外とね、思ったほど混んでなくてですね、うん、スムーズに、
0: はい、
1: 歩いていけましたし、参拝もスムーズに全く待つことなく、
0: はい、
1: 参拝することができました。
0: そうなんですか。
1: まあ、天気も快晴、
0: お天気良かったですもんね。
1: ちょっと汗ばむぐらい、ちょっと暑いぐらいでし、
0: はい、
1: したけどもね、
0: はい、
1: まあ、天気良くて良かったです。
0: ねえ、ね、おかげ横丁も行ってこられました。
1: もちろんですね、昨日は下宮のみで、
0: はい、
1: その後鳥羽の大札の方で、一泊いたしまして、
0: はい、
1: みんなで宴会をしまして、
0: はい、
1: そして今日ですね、
0: はい、
1: 内宮を参拝した後にですね、
0: はい、
1: おかげ横丁ですか、
0: はい、
1: あそこの方にも行きまして、楽しんで買い物とかですね、はい、昼食もそこで食べて、
0: はい、
1: 楽しんでまいりました。
0: ところで今日持ってきていただきました CD は、4人とも日本のアーティスト、女性ばっかりですね。
1: まあ、私がですね、
0: はい、
1: 好きな女性ボーカルの、
0: はい、
1: ベスト4ということで、
0: ベスト4
1: いうことで、まあ勝手なベスト4ですけども
0: じゃあ
1: それで選んで持ってまいりました。
0: はい、では1番手が中本真理さん。
1: そうですね、もう1曲目いってよろしいですかね。
0: はい、
1: 1曲目がね、中本真理さんで、
0: はい、
1: サンフラワー。
0: サンフラワー、
1: ひまわりですかね。
0: あ、そうですね、
1: という曲ですね。
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。

0: か、さっき伊勢神宮のお話の続きで、もうちょっと行きたいんですけれど。
1: そうですね、まあ、昨日、はい、先ほど話した通り下宮の方で、
0: はい、
1: お参りをしてですね、その後大札の方、鳥羽町の、うん、鳥羽市の大札というところの、はい、旅館に、行きまして、
0: はい、
1: 美味しい料理を食べ、
0: 美味しい料理、
1: あそこはやっぱり料理美味しいですよ。
0: ああ、料理旅館として有名なんでしょうかね。
1: そうですね、あの料理が美味しくて、
0: はい、
1: お酒も進み、どんちゃんをやり、いうことで、温泉でしたんで温泉入って、
0: はい、
1: ゆっくりをして、で今日ですね、内宮の方に、
0: はい、
1: まずは参拝に行ったということで、まあ、内宮の方でも別院の方も、うん、2つ3つ回りまして、
0: はい、
1: その後おかげ旅行町へ、行ってですね、まあ、店が賑わっておりました、
0: はい、
1: かなり賑わっておりました、
0: はい、
1: そこで昼食を食べて。
0: 何を食べました？
1: 牛丼ですね。
0: 牛丼、
1: 有名な店が あるんで、ちょっと店の名前ちょっと分かりませんけど、そこで、食べまして、はい、その後はもうお店をぐるぐる回って買い物をしたという感じですね。
0: まあ、目いっぱい楽しんだ2日間でしたね。
1: そうですね、メンバーもですね、
0: はい、
1: 元役同士で親しい町内の仲間ですので、
0: はい、
1: 楽しく、
0: はい、
1: やってきました。楽しい2日間でした。
0: 役同士を以前にお参りしたということは皆さん同い年？
1: 前後がいますね。
0: あ、
1: 3年分、前後の人もですね、前後の年の人も一緒にやりましたので、そんな感じですね、はい、
0: また家族で出かけるのと違った楽しみがありますね。
1: そうです、そうです、また友達同士っていうのもまた、楽しいなという感じですね、はいはい、
0: では今日の2曲目、
1: そうですね、はい、2曲目いきたいと思います、
0: はい、
1: 2曲目はですね、
0: はい、
1: 大友玲子さんの、
0: うん、
1: ラブフォーセールという曲、はい、お願いいたします。

0: 大友玲子さん素敵ですね。パンチがあってね、可愛いしね。
1: そうなんですね。まあそこもポイントですね。
0: ですね。はい。ところで、今日はとても嬉しいことがありました。はい。スタジオに あちらの控え室なんですけれども、お花を届けてくださいました方がありまして。名古屋在住のウィラブジャズのファンの方が今日わざわざスタジオにお越し、スタジオっていうか FM 笑顔にお越しくださいまして、綺麗なお花をいただきました。飾ってありますけれども、高見さんご覧になってみていかがでした？
1: 見せていただきます。素晴らしいね、はい、花をね、ありがたいですね、
0: はい、はい。実はこのウィラブジャズの放送枠が、6月から毎週金曜日から月曜日に変わります。そこで一つの区切りとしてお花を届けてくださいました、名古屋の白井さんありがとうございました、昼間だったもんですから夜の放送に出てくださったらとおすすめしたんですけれども、夜はちょっと困るってなっておっしゃいまして帰られたんですけれども、この放送は聞いていただいてると思います。白井さん今日はありがとうございました。お会いできて嬉しかったです。高見さんからもお花のお礼を
1: お花私も大好きです。ありがとうございました、
0: はい。高見さんはお花は、ね、お茶室に飾るとか、
1: ね、お花はやっぱりお茶とは切っても切り離せないものの一つでして、
0: はい、
1: やっぱり男の間には必ず花を飾るということで、うん、私も昨年ですね、はい、お茶室ちょっと作りましたので、
0: はい、
1: お客さんがお見えになる時には、
0: はい、
1: 花を飾っております、はい。
0: 高見さんは多趣味なんですよね。お茶もやられますし、ですからご自宅にお茶室を、立派なお茶室を作られたそうで、
1: 立派なということもないんですが、リフォームをしまして、
0: はい、
1: お茶室を作らせていただきました、
0: はい。
1: 掛け軸はなかなか買えないので自分で書くという感じでやっております、はい。
0: お習字も見事なんですよね。
1: いえいえ、それほどの腕はありませんけども。
0: いえいえ、はい、そういうことは現役お仕事して見えた頃から、いずれ定年退職をしたらやってみたいと思われたことの一つずつなんでしょうか？
1: そうでもないんですけど、
0: はい、
1: 退職してからいろいろ何かやりたいなと、オーディオのことについてはね、
0: はい、
1: いろいろやりたいなということで、それとカメラか、
0: カメラ
1: はやっていたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、その後やっぱり書も書くようになり、ちょっとお茶はやってみたいなという気が前々からあったので、お茶を始めた、
0: はい、
1: だから退職してから始めたんですけれどもね、それがなんとか、一応ですね、上級までいただいて、
0: はい、
1: ちょっとできるようにはなってきたというところでございます
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: はい。いろいろなことに挑戦していらっしゃって、うん、これからも試してみたいこととかありますか？
1: そうですね、まあ、いろいろやってますし、まあ、それをですね、もっとみんなにも、
0: はい、
1: 楽しんでいただけるように、お茶室にもみんなに来ていただけるようにしたいし、まあ、オーディオの方もリスニングルームに昔からいろいろ買いだめた、
0: はい、
1: 道具もございますので、
0: はい、
1: それでみんなに聞いていただきたいなというふうに思っております、
0: はいはい。また詳しいお話はもう一曲聴いた後に続けていただきたいと思いますが、
1: すね、はい、
0: 3曲目を紹介してくださいますか？
1: はい、3曲目はですね、
0: はい、
1: 綾戸智恵さんで、
0: はい、出ました。
1: ブローウィン・イン・ザ・ウィンズですね、
0: はい、
1: お願いいたします。

0: 生ちゃんってね、内田先生が発掘したんですよね。
1: そうです、そうです、
0: どうぞ
1: 生の演奏もですね、はい、もう何回2回ぐらいですから、聞きに行ったことがあるんですけれども、なんていうんですかね、独特のハスキーな声で、はい、渋く、力強く、歌われる方でとても好きです。
0: はい、一度聴いただけで印象にすごく残る歌声と、
1: そうですね、
0: トークもお上手ですしね、
1: トークうまいしね、はい、パワーがもらえるような、はい、そんな感じがする方でございます。
0: はい、はいはい、高見さんは音楽に関してもすごくこう趣味が広くて、
1: そうです、ね、
0: ジャズばかりではなくて、
1: もともとクラシック音楽よく聴いていたんですよ、
0: はい、
1: 若い頃はですね、
0: はい、
1: それで十何年か前に、友達が、ジャズが好きな友達がいましたので、はい、ジャズも聴くようになったということで、そんな関係で、毎日のように音楽聴くようになったので、退職する何年か前ですけど、4、5年前に、はい、リスニングルームも作って、
0: リスニングルーム、はい、
1: 一応そんな立派なもんじゃないですよ、
0: いやいやいやいや、
1: 立派なもんじゃないですけれども、そういうのも作って音楽聴けるようにしたので、
0: はい、
1: 機械もですね、それなりにマニアックな機械をですね、入れておりますので、
0: はい、
1: また皆さんにもですね、
0: はい、
1: これからは聴いていただこうかなとはいうふうには思っています。
0: ジャズに親しみながらクラシックにも、
1: そうですね、
0: 興味がある、
1: どっちかというとクラシックが昔から聴いていましたので、そちらの方が詳しいことは詳しいです。
0: ああ、そうなんですか、はい、レコードもたくさんお持ちですか。
1: そこそこというところでいや、もうレコード始める、僕もまあ持ってますけど、
0: はい、
1: もうとんでもなくたくさん持ってる人いくらでもいるので。
0: そうですよね、
1: 私なんかもう少ない方です。
0: いやいや、そんなこともないと思いますけれど、
1: はい、はい、そういうレコードをね、レコードを僕大好きですので、それを聞いて、
0: はい、
1: これからも行きたいなというふうに思っています。
0: 今後のじゃあ予定としましては、
1: ね、
0: お茶室をちょっとこう活用しながら、
1: そうですね、お茶室で皆さんに、お茶を飲みに来ていただきながら、
0: はい、
1: リスニングルームでもですね、音楽を聴いていただこうという感じですね、はい、
0: どっかのご自宅以外の場所でもジャズ、
1: そうですね、やってはいるんですが、はい、なかなか落ち着いて聞きに来られる方はなかなか難しいので、自宅もそこそこ広さありますので、
0: はい、
1: 自宅にみんな集まっていただければいいかなというふうには思っています。
0: あ、そうなんですか、はい、どういうジャンルのジャズがお好きですか。
1: やっぱりボーカルものは特に女性ボーカルは
0: しかも綺麗な女性ボーカル、
1: そこのところはねそこもポイントにはなってますけど
0: 大きなポイントですね今日のじゃあ登場しました4人、まだ今岡智ちゃんは最後なんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、いずれ優劣をつけがたいような、
1: あ、そうですね、歌も楽しく元気もらえるような歌詞ということで、選んでおります、
0: はい
1: はい、
0: やっぱり岡崎でジャズを聴いてる、ジャズが好きというと今岡智ちゃんがどうしても一番に出てきますよね。
1: そうですね、一番僕もたくさん聴きに行っておりますので、
0: はい、
1: 一番、好きといえば好きかな、はい、
0: ジャズアンバサダーとして岡崎ではもう、トモちゃんを知らない人は絶対にない。
1: そうですね、ジャズ聴く人なら、知ってるんじゃないかなと思いますね、
0: はい、年間に大体どれぐらいコンサートやライブに行かれますか。
1: そうですね、10回以上行きますね。
0: でもクラシックのコンサート
1: は境
0: まで行かれますでしょ
1: う。そう、クラシック権限にね7、8回は行くんでやっぱり生の音楽はまたレコードとまた違って、それはそれで素晴らしく楽しいので、それはできるだけ行きたいなというふうに思っています
0: クラシックとの出会いの方が早かったんですね、ジャズよりも。
1: そうですね、はい、
0: じゃあクラシックに親しんでいる時に ジャズを聴いた時にはやっぱり大きな衝撃でした？
1: うん、最初は自分に合わないのかなと思ったんですけど、はい、聴いていくうちにやっぱり、ああこれは面白いなっていう風になっていったという感じですかね。まあ友達がそういうジャズ好きな友達がいたということがきっかけですけどね。
0: ジャズの街岡崎ですもんね。
1: はい、そうですね、
0: はい、この番組もWe Love Jazz ですから ね、
1: そうですね、
0: はい、長い間何度も何度もゲストとして高見さんにお越しいただいておりますけれども、高見さんのおかげで私のコーナーが続いたような、
1: いつまでたってもうまくなりようなってどうもすいません
0: そんなことないですよでは最後の4曲目、はい、紹介していただきましょうか。
1: う、ね、はい、最後はやっぱり今岡智美さんで、
0: はい、
1: At Last、お願いいたします。

0: ですね、時間経つのがね。
1: もうね、30分はすぐです ね。
0: あっという間ですね、はい、さっき控え室でも1年経つのがっていうか、そうそうそう、この間お正月だったのにもう6月になるんだねなんて話もしましたけれども、はい、あっという間でした、ね、はい、9時から30分間の生放送でお送りしてまいりました We Love Jazz。 このコーナーはジャズの街岡崎をこよなく愛するブルーウェブジャズフォーラムの提供でお送りいたしました、スタジオには今日お越しいただけませんでしたけれども、名古屋の白井さん、お花ありがとうございました。機会がありましたら一度スタジオにお越しいただきたいと思いながらも、もう6月ですね、はい、あっという間です。高見さんは何度も何度もゲストでお越しいただきましたけれども、
1: はい
0: はい、
1: はい、はい、まあ楽しませていただいております。
0: はい
1: はい、
0: はい、それではあの We Love Jazz、 今週のお相手は辰巳由里子と
1: 高見和則でした。
0: 着物の高さんでした、はい、ラジオお聞きの皆さん、それではまた来週ですね。ごきげんよう。

0: KCB on road.
1: Shot the modern way.

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: Я дуже люблю.
2: Eu te amo.
1: Çok seviyorum.
3: Daisuki.
1: Daisuki. 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jawoi-san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

中部電力からのお知らせです。災害時避難する際は、停電が復旧した時に火事にならないよう、必ず電化製品のプラグを抜き、分電盤のブレーカーを切ってください。また切れた電線は感電の恐れがあり危険です。絶対に近づかず、中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。以上、中部電力からのお知らせでした。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

ちら岡崎情報室。5月21日木曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 立花だよりは岡崎にお住まいの外国人の皆さんに役立つ情報をいろいろな言語でお届けしていきます。今日は岡崎市役所多様性社会推進課の有馬さんと一緒にポルトガル語と日本語でお伝えします。有馬さんです。よろしくお願いします。
1: 私、meu nome é Cristina Mitsui Arima。

0: prazo de 14 dias, o cartão do My Number perderá a validade. Portanto, tome cuidado.
1: 市外から市内に引っ越しをしたときは、転入届を提出する必要があります。転出証明書を持っている人は、前の住所の市役所が発行した転出証明書と本人確認書類が必要です。マイナンバーカードを持っている人は、転出証明書は発行されません。転入先で4桁の暗証番号の入力が必要です。忘れないようにしましょう。また14日以内に手続きをしないとカードが使えなくなりますのでお気をつけください。それでは転出届についてお願いします。
0: Para as pessoas que irão mudar para outra cidade, deverão realizar os trâmites no prazo de 14 dias a contar do momento que mudou de endereço. A previsão de saída da cidade poderá ser feita até 30 dias antes da mudança. Levar o cartão My Number.Quem possuir o Zairo Card ou comprovante de residente permanente especial, trazer sem falta. Se a família for mudar, trazer os documentos de toda a família. Caso possuir, trazer também o cartão de registro do INCAN, INCAN Torokusho. Mais informações, entrar em contato com a prefeitura. A prefeitura e respectivas subprefeituras funcionam de segunda a sexta,com exceção dos feriados, das 8h30 às 17h15. Favor vir com antecedência.
1: 市外へ引っ越しをされる人は、新しい住所に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に手続きをしてください。持ち物はマイナンバーカードです。その他、在留カード、特別永住者証明書を持っている人は、それらを必ず持ってきてください。家族がいれば全員分です。あれば印鑑登録証も持ってきてください。詳しい内容については市役所に連絡をしてください。市役所と各支所は祝日や休日を除く月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分までです。手続きには余裕を持ってきてください。そして大切なお知らせがあります。7月1日から岡崎市役所の窓口電話受付の時間が午前9時から午後4時までとなります。時間の変更にお気をつけください。リックだより、今日は岡崎市役所多様性社会推進課の有馬さんにお話を伺いました。有馬さん、大切な情報ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 明日のこの時間はお出かけ情報です。明日5月22日金曜日から始まります東公園花菖蒲祭りをご案内します。ライトアップ、飲食販売や緑化ワークショップの開催の日もあります。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

0: ションの三立プレコンの提供でお送りします。
1: キリ

0: お送りしたのは岡崎市立三島小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、手の怪我は後々面倒です。地震が起きると割れたガラスによる事故が多発します。例えば平成21年に起きた駿河湾の地震では、死傷者312人中の57人がガラスで怪我をした人でした。これは死傷者全体の18% にあたる無視できない数字です。その状況は、割れたガラスに右腕を突っ込み怪我をした、割れたガラスで左腕に切り傷を負ったなど、地震で揺れている最中の事故と思われるもののほか、片付けをしていて割れたコップで足を切る、片付けをしていてガラスで首に切り傷を負った、割れたコップを片付けていて手に刺さるなど、地震が収まった後の片付け中の事故も記録されています。片付け中も気持ちの動揺が収まっていないのでしょうか。救急車で運ばれるほどの大きな怪我も含まれています。割れたガラスで手に怪我をしてしまうと、食事の支度や洗い物、洗顔や入浴など水を使うあらゆる行動が難儀になります。もちろん雑巾を使うことも難しくなり、何日もかかる地震の後片付けがやりにくくなります。地震を無事乗り切った後、片付け中に怪我をしてしまうのはいかにも残念なことです。気持ちを落ち着けて慎重に行動しましょう。ガラスによる事故を防ぐために、ガラス戸には飛散防止用のフィルムを貼り、棚に並べたガラス製品や陶器の花瓶などには落下防止の処置をしておきましょう。そして地震の直後は走り出さず、気持ちを落ち着けてから行動を始めましょう。命を守ろう防災だより。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は手の怪我は後々面倒ですをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。